0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni, la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Bună dimineața și lui Marian.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Marian. Marian, care este foarte preocupat de viitoarea stare a vremii, ca să zic așa. Și vreau, Marian, să-ți spun că

0: Că astăzi avem o maximă de 33 de grade, mâine una de 31, după care scad temperaturile joi. Văd că deja amenințare de la caniculă la furtună în anumite zone ale țării. La noi, o să zic, la noi aici cicătelea pe joi, așa, niște trăznete și niște treburi. După aia avem ceață, auzi, mist, da? Foc, mist, chestia așa amestecată. Vineri 29 de grade și ne întoarcem la 32 începând de sâmbătă. Deci să nu ne agităm foarte tare din punctul ăsta de vedere. E 1 septembrie. Știi ce înseamnă 1 septembrie? Nu, lasă-mă cu toamna calendaristică. Motorina e mai ieftină astăzi, redusă cu încă 5%, 5% acciza și se ieftinește și motorina. Acum cât o ține...
1: 15 bani,
0: băi, îi iei, nu îi dai. Sau îi păstrezi. Îi păstrezi, că nu iei. Îi păstrezi, nu îi dai. Nu știu, bă, auzi, știi că asta s-a terminat și cu PNRR-ul. Vrei să spun că-ți banii am pierdut? N-are sens.
1: Nu.
0: Păi atunci lasă, mânene în pace. Deci, băi, dacă... Păi te rog, lasă, te rog, lasă-o așa cu 15 bani. Decât să spun că-ți banii am pierdut din PNRR, mai bine o lăsăm. Dar hai să-ți spun ce se întâmplă de la 15 septembrie, să vă spun. Dragi ascultători și telespectatori, taxele pentru permisul de conducere și talonul auto se scumpesc. Înțelegeți? Înțelegeți voi? Anunțul a venit ieri și noile tarife vor fi permisul de conducere de la 100, de la 89 la 139, adică de la 90 la 140, ca să... Înseamnă 50 de lei? Înseamnă 50 de lei? Nu înseamnă 50 de lei. Ba da, 50 de lei. Deci vrei să spun că se scumpesc cu mai mult de 50%?
1: 100%. Păi era 47.
0: Stai mă puțin, acum ai 89. Lasă ce a fost pe vremea când luai tu permisul în 1907. Nu. Deci de la 89 de lei la 139. E o scumpire de 50 de lei. 89 sau 90 împărțit la 2 dă 45. Deci scumpirea e mai mare de 50%. Eu asta încerc să spun. Certificatul de matriculare, talonul auto, 76 de lei de la 49, iar autorizația de circulație provizorie de la 13 lei la 25 de lei. E, aici e aproape 100%, ca să-ți dau și ție dreptate cu 100% la ceva acolo, că după aia zici că am ceva cu tine și începem cu de-astea, cu atacuri de-astea la persoană, că te discriminezi și alte chestii de genul ăsta. Te rog frumos. Încă o veste bună, după asta cu scumpirile de la certificate, taloane și alte treburi, bazinele olimpice acoperite de la Lia Manoliu, săraca, Dumnezeu să o odihnească, nu, de la complex, sunt tot în paragine, după aproape un deceniu de la închiderea lor. Asta așa, ca să nu credeți că... N-apare doar sala aia mare în București, ci sunt locuri în paragină, da? Care sunt închise de mult și nu s-a întâmplat nimic pozitiv cu ele. Dar cred că ne-am obișnuit. Asta e problema, că ne obișnuim cu lucrurile astea trăznite. Da. Ce să facem? Asta este viața. Asta este viața. Auzi, știi ceva? Acum, să nu fim așa de triști, că... Pe la alții, uite ce se întâmplă. Doamne, Maica Domnului. Un băiat de 10 ani, un copil de fapt, da, un băiețel mai bine zis așa, a fost uitat duminică într-o benzinărie situată pe autostrada A66 în apropierea localității Aldea del Cano, în paranteză Caseres. Tatăl său, care conducea mașina, a parcurs, băi fiți atenți aici, 140 de kilometri fără să-și dea seama că fiul mai în mașină. Băi, 140 de kilometri, nu 1,4, nu 14, 140. Maica Domnului, zice, incidentul ăsta așa a avut loc în jurul orei 20-30 de minute, când băiatul călătorea împreună cu tatăl său, fratele mai mic în vârstă de 7 ani și un prieten al acestuia, scrie presa spaniolă. Imagine surprinse de camerele de supraveghere arată că minorul a coborât din mașină, însă ceilalți pasageri nu și-au dat seama că nu s-a mai întors. Pur și simplu. Deci, adică nici tata, nici prietenul, dă la altul mai mic ce să vorbim. A fost alertată Guarda Civil, așa, după ce autoritățile au aflat că mașina se îndreaptă spre nord, a fost pus în aplicare un dispozitiv de căutare. Au identificat mașina în jurul orei 23, la 140 de kilometri distanță de stația de benzină unde uitaseră copil. Până la reunirea cu familia, băiatul a fost îngrijit de agenții ai gărzii civile. Da. Nu știu, auzi, tata e pasibil de ceva? Nu e încă, nu?

0: Adică, da, probabil că poate un tată bun, adică n-ai de unde să știi, grijuliu și așa mai departe, da? A avut o rătăcire așa. Și că într-un alt caz o fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria, în timp ce familia se întorcea din Spania către România. Asta e o chestie mai veche, bănuiesc că amănunte aici nu sunt trecute. Așa că, să luăm viața mai ușor așa, să o luăm mai ușor, pe cuvânt. Băi, o mai țineți minte pe Anca Pandrea? Pe actrița, tu o ții minte? Da?
1: În mare, da.
0: A murit la 80 de ani. Dumnezeu să o ierte. Ea mai mult a fost cunoscută, bine, o știam așa ca actriță, dar fiind partenera lui Iurie Darie. Iar după 90 își deschiseseră undeva prin zona Floreasca spre spitalul de urgență pe acolo, și un soi de cramă, vindeau vin sau ceva de genul ăsta. Acum, fără niciun fel de glumă, doamna în ultimii ani, după moartea lui Iurie Darie, o luase razna, avea probleme serioase. Asta e viața. Însă, acum știu că atunci când dispare cineva, dar să știți că a fost o perioadă din viața lor, eu stăteam relativ aproape, să zic, în zonă, dar se știa. Erau mari consumatori, măi, Mariane. Împreună. Înțelegi? Aveau și magazin de vânzare de băuturi. Asta așa ca... Da, bun. Uite, vezi, primul lucru de care mi-am adus aminte când am văzut că a murit Anca Pandrea, mi-am adus aminte de faptul că, da, era partenera lui Iurie Darie și avea un magazin de vinuri. Ce vrei să fac dacă asta a fost trecuturile bahice când sunt prea, prea puternice... te urmăresc toată viața, adică vorbesc de persoanele respective, inclusiv după ce nu mai ești. Gândiți-vă la mari sportive României care au dispărut și acum se vorbește despre ei că le aveau cu paharul mai mult decât ar fi fost, mă rog, îngăduit așa cu mici excese, să zicem, da? Asta e viața, ce să facem. E, bine, da. Neața practic a alimentat degeaba. Cred că se referă ascultătorul la povestea cu ăla din Spania, da, că sunt mai multe mesaje. Acum le-am văzut, păreau că nu vin, dar ele erau acolo, grup. Un mesaj absolut tâmpit de la un ascultător, zău că nu te mai bag în seamă. Eu știu, vezi, încearcă să te controleze așa la prima oră. Chiar vorbești niște prostii uneori, dar nu știu cum te suporți tu. Pe tine, nu știu cum te suporți, pe cuvântul meu. 1 septembrie, începutul anului bisericesc. Nu știu ce e asta. Tu știi ce e asta? Începutul anului bisericesc, nu știu, nu vreau să spun prostii. Uite, pe asta nu știu, ce înseamnă începutul anului? Că trăiești omul în vață. Începutul anului bisericesc. Așa, anul bisericesc începe în tradiția bizantină la 1 septembrie, se încheie la 31 august. Bun, am înțeles, deci am intrat în noul an bisericesc, cum ar fi, gata, am înțeles. Uite că e prima dată când aflu de chestia asta. Da, tu știai?
1: Bănuiam ceva.
0: Bănuiai? Păi nu merge, mă, pe bănuiel când vorbim de chestii de religie, nu ți-e rușine să bănuiești? Aici trebuie să, ori spui, nu știi, fii sincer, ori știi. Adică, uite, eu am fost sincer. Nu mă bate nimeni pe chestia asta. Da, bine. Nu știu ce cancan să vă mai dau. Bine, sunt multe așa, dar nu... vă interesează un titlu de genul ăsta? Câte persoane a înghesuit Mihai Trăistariu într-o garsonieră de la mare? Dom'le, personajul ăsta este absolut sinistru. Ce cânta el, mă? Tornero, nu? Uh-huh. Da. De la Tornero. Asta a făcut și OnlyFans? Parcă da. Ceva de genul ăsta. Parcă a făcut și OnlyFans, da. Ci că Libertatea verifică recent pe un site ăsta de rezervări cât costă o noapte de cazare în garsonierele lui Trăistariu din Năvodari. Așa, prețul pentru luna septembrie e că 283 de lei față de 394 cât era în august. Dar care-i treaba? Deci că despre prețurile lui a vorbit și Trăistariu, care a dezvăluit că într-o garsonieră a reușit să înghesuie chiar și 9 persoane. Acum, de ce permite el chestia asta? Ăștia nu-ți permit. Că ați fost și voi plecați prin

0: pe diverse site-uri de astea celebre și nu vă lasă. Dar eu mă întreb aia care s-au băgat nouă, el ca el, dar ei nouă. Eu v-am mai povestit vouă, am stat odată într-un veceu de la de CFR, de vagoane de alea vechi, când eram adolescent, mergeam la mare de 1 mai și am fost cam nouă și cu ceva bagaj. Că pe vremea când se umpleau trenurile, deci mergeau pur și simplu burdușite de parcă aveau baloți, înțelegi, de paie, așa se mergea pe vremea aia de 1 mai la mare, că doar în România se mergea și era o nebunie de 1 mai atunci, plus că și vremea era mai caldă, să știți, de 1 mai pe perioada aia. Bine, mi-a venit asta cu Trăistariu, așa, știi, și dacă mi-a venit, cum să nu povestesc eu ceva despre Trăistariu? E un personaj grotesc, așa, perioadei post-decembriste. Bine, îi spunem post-decembriste, dar au trecut 37 de ani de atunci, da? Tot așa îmi vine să-i zic, nu știu de ce, dar asta este senzația pe care mi-o provoacă personaje de genul ăsta. Da. Bine. Ok. 7 septembrie, începutul blocajelor în trafic până la Crăciun. Da. Știi ceva? Hai să nu ne... să nu credem că suntem singurii cu blocaje de genul ăsta. E adevărat, la noi sunt străzile mai mici, dar mergeți în marile capitale europene și o să le vedeți și pe alea cu trafic intens. E adevărat, acolo au și piste de biciclete, sunt mai multe lucruri. Vai, ce rău e un ascultător, că el și-a uitat nevasta la benzinărie. Doamne, Adriane, ce poți să spui? Doamne, ferește. Ți-ai uitat nevasta acolo. Bă, alții spuneau că și-ar uita soacra eventual. Pleacă în concediu și o uită la benzinărie. Că pleca și cu soacra, știi? Că băi, mi-am dat seama și am uitat-o la benzinărie. Noi am ajuns până în Grecia, suntem în Tasos. Am uitat-o printr-o benzinărie prin Bulgaria, de exemplu. Cum ar fi asta, domnul? Că mata mergi în Tasos. Să pleci cu soacra și să o uiți într-o benzinărie din Veliko Târnovo. Nu știu dacă trebuie să ajungi pe acolo, mi-a venit și mie să zic așa, cu Veliko Târnovo. Da. Așa, așa, bun. Ei, măi băieți, măi. Da, ok. Să ne întoarcem la sport. Sportul românesc sau sportul internațional? De la noi din țară sau nu? Mă, apropo, până să mă întorc la sport, trebuie să... Adică, simt nevoia și... Marian, tu ai văzut pe aia de la Divertis cu Merdeneaua?
1: Nu.
0: Nu ai văzut? Băi... E o chestie, știi, cum făceau ei pe vremuri, de se strângeau la interviu câțiva, numai că s-au strâns de data asta în Piața Amzei, vorbind despre merdenele, înțelegi? Și erau veniți din toate colțurile țării și ale lumii, ca să zic așa, la Merdenea. Au făcut și un imn cu Merdeneaua. Da, pe cuvântul meu de nu-l caut acum și îl pun un pic imnul Merdenele, așa ca să... Încă să știi că pentru mulți încă e vacanță. Uite, inclusiv pentru cei care au copii la școală, încă e vacanță. Mă, imnul Merdenelei, mă. Băi, este... mă rog, ei au revenit în ultimii ani și după o pauză au din nou inspirație. Merdenelei, mi-a apărut altceva pe cuvântul meu. Imnul Merdenelei. Da, uite și tu ce... hai să ajung... Iau, e undeva mai pe final, imnul Merdenelei. Ia să auziți voi aici. Ia, fii atent aici. Ia. Ia auzi.

Puteți găsi pe YouTube, de fapt, tot numărul Divertis, care e foarte, foarte simpatic. Old school, old school, am spus. Divertis old school. Da, bine, hai mă de la merdeneaua, merdeneaua. M-a rugat domnul Marian.

0: ca în dimineața asta, atunci când trecem la fotbal, să-l ascultăm direct pe domnul Stoichiță. A simțit așa ceva lăuntric Marian când l-a ascultat pe domnul Stoichiță, care sigur am înțeles că a vorbit la lansarea sau prelungirii parteneriatului pe care Federația Română de Fotbal îl are cu producătorul de echipament sportiv, care a oferit probabil cele mai neinteresante tricouri din istoria națională a României, și o face de câțiva ani. Dar dacă, auzi, cine să te caute? Spune și mie, cine poate să te mai caute când tu nu te califici pe nicăieri? Cine să te caute? Și domnul Stoichiță a avut el o problemă așa. Ia, ce a zis?
1: Bun străin.
0: Ia, stai să dăm de la început.
1: Compensează decât să plătești, dacă aduci 2-3 foarte buni străini, compensează decât să plătești 10 proști. Și cred că politica de a aduce străini foarte mulți în România de calitate îndoielnică, mi-asum ce spun, nu e bun. M-am uitat la Berșeva și la Sabah, la meciul respectiv, și am văzut că acolo ei nu iau jucători de mâna a treia din Portugalia, de nu știu de pe unde, în Brazilia, Argentina sau Spania sau Franța, ci iau cei mai buni, din Gabon, din Cap Verde, din...
0: Cap Verde, ți-a stupă asta cu Cap Verde?
1: Nu cred că plătesc salarii mult mai mari ca la noi. Nu cred că este... Acum, dacă stai să te gândești, dacă aduci 2-3 foarte buni străini, compensează decât să plătești 10 proști.
0: Frumos, nu? Marian, acum te simți mai bine că l-ai ascultat pe domnul. Bă, dar și ce n-am făcut noi în dimineața asta? Și nici ieri, Eugen? Măi, nu se poate așa ceva. Stați așa puțin. Așa, tată, să fie lumină. Vedeți? Dacă n-aveți grijă de mine, trebuie să am grijă singur. Da, bun. Ce a vrut să spun autorul cu declarația asta, domnul Stoichiță, cu proștii? Și că ăia aduc din Gabon numai vedete, nu? Din Gabon, din Cap Verde. Pasta o știi cu Cap Verde? Bă, dacă nu știi pasta cu Cap Verde, ai învățat-o, bă, frate. Deci dacă nu, așa, deci, decât să aduci proști din Portugalia, Spania, Franța și așa mai departe, mai bine aduci monștri necunoscuți din Cap Verde și Gabon. Bă, acum ce n-am văzut meciurile celor de la Sabah și Berșeva, adică vi s-au... pe acolo internaționale, așa cum zice domnul Stoichiță, eu vă spun că n-au, dar mă rog, asta este o parte, da. Bine, ok. Mesaje mai vechi, apropo de ce am spus, că domne, în toate marile capitale europene există aglomerații, și Alin ne spune, marile capitale europene n-au N+1 șantiere consecutive ca în București. Ba, eu am văzut șantiere N+1 în Roma, înainte de anul jubileului, dacă vrei să-ți dau un exemplu. Dar nu asta este problema. Problema este că și în Roma, da, ca și în București, nu s-au făcut multe lucruri în foarte mulți ani de zile. Deci Roma, până să înceapă toată reconstrucția asta a centrului, facă o nouă linie de metrou și așa mai departe, era un oraș și vai mama lui din punct de vedere al infrastructurii. Lasă că e frumos, lasă că are clădiri, obiective turistice, istorice și toate celelalte. Dar așa se întâmplă că nu faci nimic multă vreme, se înghesuie șantierele. Acum cineva ar spune, domne, da, dacă n-am făcut multă vreme, hai să le eșalonăm, da, hai să facem acum acolo, anul viitor acolo. Mă, nu merge așa, că e niște bani, că nu-i cu banii noștri, că dacă era cu banii noștri, nu se înghesuia nimeni să le... Dar pierdem niște bani. Așa că eu zic că mai bine să faci, după atâția ani, să faci mai multe, te chinui, adevărat, dar măcar rămâne ceva în urmă. Altfel, stăm ca și cu sala. Dacă vă deranjează atât de tare șantierele din București, gândiți-vă că sala polivalentă din București, aia nouă, nu e, nu va fi, poate urmașilor voștri, în veacul vecilor, amin. Trăiască Barbu Ștefănescu de la Vrancea. O, mai mă luați cu chestia. Vă deranjează la, cum se cheamă, la TEN, aglomerația. Păi... aglomerație cu șantiere măcar are un, cum să spun, are un scop aglomerația asta, dar când ai aglomerații și fără șantiere și doar cu gropi, cum e? Dar românul așa e, mă, frate. Să nu scoți din confortul lui ăla, chiar așa, cum să spun, un confort de o calitate înduielnică, dar e ăla lui cu

0: care s-au obișnuit. Acum, după ce că nu e așa, acum mai mă pui să ocolești și șantierele, păi ce să faci? Neața, ieri ne-am întors din Seul, chiar și acolo e aglomerat. Băi, ai fost în Seul? Băi, bravo, băi. Da, dar tu stai că te-ai dus din Germania în Seul, că văd aici numărul de telefon. Bravo, bravo, bravo, bravo. Da. Nu știu ce e, dar românul e așa, în general, nu-i prea convin diverse. Uite, de exemplu, vin să schimbe apometrele, că așa la noi. Schimba apometrele că așa e legea, trebuie să le schimb la câțiva ani. Deja simt că sunt deranjat, recunosc chestia asta, dar trebuie să le schimbe, ce să fac. Asta e situația. Hai să luăm o pauză, domnul Marian, ca după aia să trecem la marele derby. A? Zici de chestia asta? Să trecem la marele derby, domnul. Hai, publicitate.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni, la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Am văzut alertă cu ambrozie, da? Alergicii la ambrozie. Auzi, Mariane, nu mergem, mă, cu histaminice la ambrozie asta? Sau e ceva mai special de... Nu, că, știi, se combat alergiile cu histaminice, dar nu merge la... E ambrozia asta... E imună la tot felul de antialergice? Nu știu, întreb și eu. Dar în fiecare an e discuția asta cu ambrozia. Apropo, să știți că am văzut-o și pe la alții. Ca să nu fiți atât de supărați pe ambrozia românească. Au și ibericii ambrozia lor, și italieni au ambrozia lor. Fiecare. Nu duce nimeni lipsă de ambrozie, să știți. Și probabil nu duce lipsă nici de alergici. Bun, ok. Și uite că a fost și meciul din Julești, dintre Feroviar și Lei, nu? Că unii sunt Feroviar și alții sunt Lei sau ce sunt, sigur. Pentru nivelul campionatului nostru a fost un meci chiar ok. Dar acum știți ce înseamnă nivelul campionatului nostru, pentru că am văzut ce reprezentăm noi prin Europa în general. Atmosfera foarte mișto, cu tribune pline, animate, gălăgie, frumos, chiar și fotbalul, am spus, decent. Sunt diverse lucruri pe care nu prea le înțeleg eu dintr-un anumit punct de vedere în abordarea meciului de către gazde, dar mă rog, asta este o altă discuție. Și bineînțeles, există acest Aoleo Ioanei, nu mai a Ioanei, Aoleo Ioanei.

0: rar mi-a fost dat să văd un portar care gafează atât de des. Cel puțin la o echipă cu pretenții, dacă nu la altele. Dar rar mi-a fost dat să văd. Bine, o să zică cineva, stați așa că tot echipă cu pretenții, ba mai mare, FCSB, și Târnovanul le comite și el. E adevărat. Că... Dar Târnovanul măcar a avut niște perioade bune în cariera lui. Eu la Aoleu Ioanei nu țin minte să fi fost acele perioade bune. Nu țin minte, pur și simplu. Dacă e să spun... Despre Craiova nu prea sunt multe de spus. Pentru că, de fapt, remiza de aseară, din punctul meu de vedere, este obținută de Pancu și a Ioanei. Și dacă da Ioanei ați înțeles de ce, o să mă explic și când vine vorba de Pancu. Contribuția Craiovei la remiza asta, sigur că există, dar, din punctul meu de vedere, într-o mică măsură. Da. Bună dimineața, zice cineva, și ascultători voioși. Așa, așa, așa, așa, așa, așa. Cineva zice de apa caldă din sectorul 3. Andrei, nu știu, tată, ce să-ți răspund, pe cuvântul meu de onoare. Hai să o lăsăm cu utilitățile și să mergem spre meciul de aseară. Așadar, și prin urmare, sunt niște chestii pe care nu le-am înțeles, pe care, uite, discutam aseară așa un pic pe grup cu Narcis în timpul meciului și o să vă citesc ceva. După ce s-a făcut 1-1, eu am scris, eu nu înțeleg de ce Pancu a început așa fricos și zic eu ce-i drept, n-are portar și nici marcator. Iar Narcis mi-a replicat, păi da, șampion, da, cu invers, a făcut pe el Coelho și atacă Rapidul. E, n-a făcut pe el Coelho. Coelho n-a făcut pe el nici în prima, nici în a doua. Așa a ales să joace Pancu. Eu așa am spus că a început fricos și sigur Narcis a avut logică, a spus, nu domne, n-a jucat fricos, a jucat bine Craiova și pe aia n-a mai jucat bine Craiova, că s-a retras. Hai să-l ascultăm pe Pancu și să vedem, de fapt, de unde vine toată chestia asta. Eu cred că vine chiar din ce a spus Pancu. Hai să avem un pic de răbdare, zic eu. Zile, domnul Pancune, după meci.
1: Continuăm, pentru că menținem un succes. Am vorbit încă din Austria, din perioada precompetițională, despre succesul nostru pe care trebuie să-l menținem până când vom începe să ne cunoaștem între noi și ne referim la alergat până la epuizare, ne batem pentru fiecare minge și să stăm uniți. De 7 etape, Rapid este top, top, top, top, top, top, de 7 ori top la acest capitol, deci menținem un succes foarte important și nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate de potențial, din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, o spun, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape. Sunt absolut convins.
2: Ce vă face să fiți atât de convins?
1: Pentru că am întâlnit cele mai bune echipe, excepție FCSB și mai avem Ucluj. Cu noi, într-o situație de schimbări, multe schimbări, foarte multe schimbări, foarte mulți tineri, jucători aduși după două antrenamente, băgați în teren și plus consider că există multă valoare individuală în atac.
2: Bun, per total meciul foarte bun, spectaculos din partea ambelor echipe. Repriza a doua, Rapidul a părut mai bună decât prima și v-aș întreba dacă ar fi fost poate un plan să începeți cu un pressing și mai avansat de la început, să prindeți Craiova de la început. De ce spun asta? Că a venit și după meciul din Europa cu 3 zile, asta 1. Și 2, Craiova a avut multe meciuri în acest sezon în care a încasat goluri de vreme.
1: Da, și eu îți răspund că dacă ar fi fost meciul ieri, cum ar fi fost normal, pentru că erau 72 de ore de la meciul lor din Europa, ar fi fost acest plan. Dar în condițiile în care a mai trecut o zi, în condițiile în care ei aveau 8 meciuri europene în plus față de noi, planul a fost să nu primim gol, o repriză, de asta am intrat cu 3 mijlocași centrali, să nu primim gol și dacă simțeam că undeva ne pot pune probleme era la fazele fixe și din păcate am primit gol la o fază fixă, pentru că echipele care au 8 jocuri în plus de nivel european, împotriva unei echipe adunată de 2 luni jumate tot ne adunăm și încă nu suntem adunați complet, are un tonus, alt tonus, altă energie, altfel își câștigă duelurile și le-au câștigat pe toate în prima repriză. În multe momente n-am putut să trecem de mijlocul terenului, iar a doua repriză cad, cum s-a întâmplat și astăzi. După care au început și ei să vină cu oameni de pe bancă și au reechilibrat jocul.
0: Spuneți voi dacă n-am avut eu dreptate. Poate termenul fricos e prea dur. Dar a fost alegerea lui Pancu să joace defensiv. Ne-a explicat foarte clar. Justificările, mă rog, putem să le discutăm. Eu nu sunt de acord cu multe dintre ele. Să spui că, domne, aveau tonus. Păi ce tu, și că ziua aia în plus a făcut diferența. Dacă erau 24 de ore mai puțin, atunci îi călărea pe ăștia de la Craiova. Vă rog frumos, mie îmi place optimismul lui Pancu. Chiar vreau să văd astfel de antrenori în fotbalul românesc. Dar asta nu e o justificare, că dacă au 24 de ore. Băi, joci pe teren propriu, cu un public puternic, numeros, aproape de teren, du-te mă peste ei, mă, încearcă, dacă vezi că într-adevăr nu poți să le, îți iau ăștia mingea, câștigă toate duelurile, atunci bați un pic în retragere. Dar a apărut de la începutul meciului, exact ce ne-a spus domnul Pancu, îi așteptăm. Lasă-i să obosească. Dar vezi că lasă-i să obosească și ți-au dat gol, lasă-i să obosească și pe Dinamo și ți-a dat gol și tot așa. Adică dă-mă tu primul gol. Că în liga noastră când dai primul gol, în 90% din cazul s-a cam terminat meciul. Când îl iei, după aia alergi ca un câine hămesit și poate egalezi sau poate nu, cum s-a întâmplat în meciul cu Dinamo. Deci am avut dreptate. Din nefericire, am avut dreptate. Pancu a început meciul la așteptare. Hai să nu-i zic fricos. Că s-a adunat de pe drumuri, că a făcut, că a adres. Bă, stai mă puțin așa. Ori ești top, top, top, top, top, top, top, top, top, ori ești adunat de pe drumuri. Hai să ne înțelegem, că nu prea văd că e, zice, prudent. Zice, prudent. Bine, hai să folosim cuvântul prudent. N-am fricos, da. Încearcă să își apere și el jucătorii. Eu zic că nu e mulțumit, dar face un pic de paradă. Bine, el face întotdeauna un pic de paradă, că ăsta este Daniel Pancu. Bună dimineața, discursul lui Pancu este asemănător cu cel al lui Chirilă. Ca în fază. Ca în fază, da. Adică e întotdeauna plin așa de... Dar totuși alea lui Chirilă n-au niciodată acoperire. Hai să fim serioși. Da. Când au acoperire... Singurele chestii care au acoperire la Chirilă e când vorbește despre echipa cu Hâldan, Florentin Petre și toți ceilalți. În rest nu mai are nimic acoperire din ce spune. Aici la Pancu nu poți să susții chestia asta. Rapid e top de 7 ori până scoate capul în Europa. Apoi deocamdată Rapid n-a ajuns în Europa. Deci asta este o altă chestie. Neața, ce meci important a jucat? Joacă în campionat de rahat, nu prin Spania, Italia, Franța. Băi, joacă în campionat. Aici joacă. Ce spui tu n-are relevanță. Că noi nu putem să ne comparăm. Da, pentru noi, astea sunt echipele puternice din campionatul nostru. Ce discutăm acum de Spania, Italia și Franța? Neața, de ce nu... Lasă-mă mă cu Barcelona, hodoronc tronc. O să vorbim și de Barcelona. Marian, de ce n-are microfon? Pentru că nu realizează emisiunea. N-ai înțeles chestia asta nici până acum? Mai departe. Ce jucător e semnat 99,99%? E fundașul ăla de la... A fost la Cluj, cum îl chema măi? Cu S. Am văzut un... Și că l-au așteptat că vrea să semneze prin Saudia sau pe nu știu unde. Și a fost la CFR Cluj. Vai ce lapsus am. E un bun fundaș. Îl iau de nevoie că s-a accidentat Grauvas, că nu-l luau. Dar e sigur, el e evaluat la un milion sau nu știu ce titlu. Am văzut pe undeva că este unul evaluat la un milion. Deci, uite. Ia să vedem, am găsit. Șerif Sinian, mă. Ăla de-a fost topăr la CFR Cluj. E liber vara asta. L-am vrut de la început, dar aștepta oferte din golf, a zis Pancu. Și n-au venit ofertele din golf și atunci vine în România. Da. Doru zice, zici că-i Danemarca 92 proaspăt adunat și apoi top, top, top, top, top, top, top, de 7 ori top. Da, și ai ajuns campioni europeni, e adevărat, ține minte. M-am bucurat atunci, nu o să uit că m-am bucurat foarte tare pentru succesul danezilor. Bun, asta e, sigur, dacă te uiți la clasament, nu e nimic dramatic, ba chiar e bine pentru Pancu. Pentru că echipa e pe locul 2. La 2 puncte de lider, campionatul mai are mult de jucat, mai e și play-off dacă intri în play-off, se mai jumătățesc și punctele. Problema e că

Nu poți să mergi campionatul să joci cu Aioane. Iertați-mă, dar când ți-e lumea mai dragă, te lasă cu ochii în soare. Și acum cu eficiența, că spre deosebire de, într-adevăr, Rapid are energie, Rapid are ocazii, Rapid când joacă o repriză sau joacă plăcut, cu Gâlcă era o enervare permanentă. Dar Gâlcă și el stătea bine în prima parte a campionatului. Sper că

ocazii. Cam multe ocazii. Uite, cu UTA n-au dat niciun gol și au fost ocazii și acolo. Pe UTA de ce ai lăsat-o să joace în prima repriză, de exemplu? Na, ca să luăm un exemplu. De ce ai lăsat-o? Că nu era Craiova, n-avea tonus european, n-avea 8 meciuri în picioare sau nu știu cum. V-am spus, genul ăsta de explicații nu-mi plac deloc. Fii-mă sincer, deocamdată eu așa consider că echipa trebuie să abordeze jocurile până ne mai călim, până ne mai rodăm, dar nu că ăia aveau 8 meciuri și tonus și câștigau fiecare minge. Păi dacă tu îi lăsai să câștige fiecare minge? Da. Uite, ăștia de la de aseară, de a lua 5 de la Barcelona. Bun, sigur, Barcelona e Barcelona. Dar din primul minut, băieții ăștia, pe numele lor, stai că am și uitat, cu cine așa, mă, cu Vallecano, de n-a jucat Raciu, cu Raio. Bă, intră pe pressing de la nebunesc de la început. Și i-au dat primul gol, să știți. I-au dat primul gol. Adică nu s-au gândit că e Barcelona. A zis, dom'le, mergem la pressing. Depinde cât ești de... Acum, dacă te bate Barcelona, te bate. Bă, dar ai dat gol, ai revenit de la 3-1 la 3-2, sigur că ai luat 5-2. Ce să faci? Că ai super jucători. Dar măcar ai contribuit la spectacolul ăsta. Sigur că în fața Barcelonei nu sunt puncte pierdute de Vallecano, că e în fața Barcelonei. Dar aici, în fața Craiovei, astea sunt puncte pierdute. Cum sunt pierdute și alea cu Dinamo. Pentru că sunt meciuri jucate pe teren propriu. Nu sunt meciuri jucate în deplasare. E frumos, e atmosferă, e tonus, e top, top, top, top, top, dar sunt 5 puncte pierdute cu două rivale, pe teren propriu. Bă, poate asta în economia campionatului ori conta la un moment dat, chiar dacă acum sunt doar 2 puncte față de locul întâi. Da. Dincolo de jocul Rapidului și discursul lui Pancu, din două contacte merita Craiova cel puțin un roșu. Nu, las, nu, hai să nu mergem pe chestia asta. Că nu, arbitrajul n-are. Neața, Pancu este un antrenor inteligent și dă impresia că e pregătit pentru meseria asta, dar parcă mult prea calculat și tacticizat. Îi mai trebuie un pic de flair în loc de văicăreli. Rapidul joacă la întâmplare praf. Bine, dacă v-ați citit mesajele pe care le trimite acest personaj pe numele lui Gabriel, v-ați dat seama că el postează, trimite mesaje la întâmplare în general, așa că n-are niciun sens. Dar mie îmi place din când în când să aduc aminte. Are și o emblemă acolo cu Dinamo, de zici că e cașcavalul ăla Penteleu în triunghi. Îl știi, măi, Mariane? Penteleu la roșu, așa, cu al, și într-un triunghi. Zici că are un cașcaval acolo la poza de profil. Da, cașcavalul Dinamo. Oricum, un meci plăcut. Un meci plăcut cu destule evenimente ofensive. Gândiți-vă că s-a tras foarte mult la poartă, dar cu puține realizări pe tabela de marcaj. Ba, unul dintre goluri a venit ca urmare a unei gafe de portar. A încercat Pancu să-l apere. Dom'le, că știam că vine ăla fundașul. Păi dacă știai că vine fundașul ăla, ce a ieșit, mă, portarul, cum a ieșit? Prindea muște, era la Universitatea Americană, la crochet, la ce era? Dar așa le face. Iată, din punctul ăsta de vedere, Rapid și FCSB sunt surori. Da? Sunt surori, sunt frați. Au niște portari excepționali în momentul de față. Da. Dacă vrea Pancu să spună, dom'le, suntem 100%, nu suntem 100%, că așteptăm și un portar. Dar dacă nu mai e pe lista achizițiilor acolo un portar, eu nu știu cum și-au pus problema de la început. Nu-l vedeți, nu-l știți pe Ioane ăsta? Și eu nu știu cum l-au luat pe Ioane atunci. Da, știi cum e, după cum ați așterni, așa dormi. Și cu asta basta. Așadar, ne pregătim de Cupa României de astăzi, domnul Marian. Sper că n-ai uitat, nu? Nu există relaș, da, în fotbalul românesc. Se joacă legat. Astăzi avem așa: Progresul Sparta cu Concordia Chiajna, Corona Brașov cu FC Bihor, Șepși cu CFR Cluj, ăsta este meci televizat la ora 18, la 20 Chindia Târgoviște cu FC Voluntari și încă un meci televizat la ora 21, U Cluj cu Petrolul Ploiești. Până la meciurile de astăzi, să povestim un pic de ce s-a întâmplat aseară prin Europa. Am adus deja în discuție meciul Barcelonei cu Rayo Vallecano, 5-2. Bă, a promis Hansi Flick

că de acum e în formă și la min, bă, și încă pare că nu e ce trebuie, având în vedere personajul despre care vorbim, dar a dat două goluri seară, cel puțin primul a fost senzațional, iar Rafinha, să dea Domnul să nu se accidenteze, că la el asta este problema, este excepțional, adică joacă și pe centru, cum joacă și pe laterale, excepțional acest jucător. Când a venit la Barcelona, toată lumea l-a înjurat după o perioadă, că nu juca nimic, numai că numele Flick a reușit să facă din el, să scoată din el ceea ce poate să scoată dintr-un fotbalist de o astfel de o calitate atât de mare. Cât despre adversari, mă, frate, presa engleză scrie astăzi, preluând presa spaniolă, că al nostru Rațiu are clauză de reziliere de 21 de milioane de lire sterline, v-am spus că e luată din presa engleză. Și că Fulham ar vrea să plătească, dacă vrea să plătească clauza asta, ce legătură, și are o clauză de genul ăsta, ce mai stăm la discuții cu ce vrea sau nu vrea Rayo Vallecano? Dar eu cred că ea nu vor să plătească atâția bani, adică vreo 25 de milioane de euro, și ăștia alții nu vor să lase la preț, cei de la Rayo Vallecano. Și așa se face că supărat, așa se zice că e supărat Rațiu, adevărul că și eu, după atâția ani în care telenovelele astea m-au dat pe la tot felul de echipe, mai bune ca Rayo Vallecano, dacă nu vrei să mă las să plec, timpul trece și oricum nu o să mai ia 25 de milioane. Și că n-ar fi vrut să joace, așa se spune, nu știu. Uite, vezi? Îl suspendă, îl trimite la echipa a doua, încearcă să rezilieze contractul, că e mai mare în disciplina asta decât aia lui Tănase sau lui Crețu. Așa, ca să facem referire la niște clasici în viață ai fotbalului românesc. Că despre Crețu, exact ce spuneam, Crețu revine, frate. După aia a zis-o Gigi și după aia Meme a zis seara, zice, stai mă așa că toată lumea îl știe pe Crețu. M-am inflamat și eu un pic, i-a zis că îl bat, da? I-a zis așa în glumă că îl bat și că el se antrenează bine. Păi toată lumea știe că e probabil printre cei, dacă nu cel mai, printre cei mai muncitori și serioși la antrenamente jucătorii FCSB-ului. Dar toată circoteca asta, pentru ce? În cazul lui Tănase, circoteca a continuat pentru că Tănase și în public face anumite declarații, plus că Tănase i-a pupat pe portofel, a semnat contractul cu ăia, dus a fost, deci o cauză pierdută. De asta încă au nevoie până mai pun ceva acolo în apărare, dar vom mai vedea. Jucăm și noi la 3 zile, Pancu, o să zică că suntem obosiți. A, da? Care e și rapid acum, meci la Timișoara. Nu la Timișoara, unde joacă meciul cu Timișoara? Că ai spus, la Sibiu, nu? Are meci la Sibiu. Sigur, bătrână ea de la Timișoara, dar cu ambiții. Eu am văzut ceva din meciul cu Astea Târgu Mureș și ai văzut că au dat două goluri în inferioritate cu Astea Târgu Mureș și acolo unde joacă ei pe Tăpșanul ăla de la Timișoara. Dar adevăr, o echipă bătrână. Domnul Pancone, o să zici că e obosită echipa și că joci pe, îi aștept și pe ăștia, probabil. Hai să vedem. Ne convingem noi, da. Da. Ok. Neața, Crețu e muncitor, dar terenul de fotbal nu e șantier. Ba da. Terenul de fotbal este și șantier. Sigur, nu de genul celui din Giulești sau din Ghencea. Pentru că am văzut, sunt înfrățite cele două stadioane datorită, sau din cauza, de fapt e din cauza, pentru că frăția e bună, dar când e ceva rău, din cauza celui care se ocupă, companiei care se ocupă de teren. Că știți că sunt înfrățite cele două stadioane și ați văzut cum arată gazonul în ambele situații. Asta e cu totul altceva. Deci, dar este și șantier. Fotbalul e și șantier. Da? Că de-aia cărătorul de pian e ca ăla care cară grinzi, de exemplu, pe șantier. Deci e un fel de șantier și fotbalul, să știți. Adică cine spune că nu-i șantier? Da, Crețu e muncitor și ai nevoie de și de jucători muncitori. Nu poți să trăiești din primadone sau din jucători închipuiți. Crețu râdea lumea de el și când era pe la Rapid. Unde a mai fost? La Chiajna, nu? Așa, e, și a ajuns de ani de zile să joace și prin cupele europene tocmai datorită caracterului său de jucător profesionist, atât cât poate el. Dar la capitolul ăsta nu știu cât ți-l bat, e serios, taică, e serios, ce poate aia face în teren, că dă din gură,

0: că vorbește prea mult pe la antrenament. Ce contează dacă îl vezi în teren că e acolo trup și suflet pentru echipă? Bă, dacă au altul mai bun, profesionist și ăla, dar mai talentat, să joace cu ăla. Dar deocamdată nu văd ca FCSB să fie avut un alt fundaș dreapta în ultimii ani care să joace în fața lui. Dinu a zis odată asta, că fotbalul lui șantier. Bine, Dinu a zis multe lucruri, dar în cazul ăsta nu e vorba de așa ceva. Dinu a vrut să spună el niște treburi, dar el vrea să compare atunci, țin minte, niște fotbaliști cu niște jucători. Așa poți să o faci, dar în cazul de față îmi pare rău, nu cred că... Da, bine, ok. Cred că Tănase este singurul stelist FCSB-ist care a avut curaj să se ia de meme în public. Pentru asta merită felicitări. Da, pentru mulți, mulți îl susțin pentru că a avut curajul să se ia de meme în public. Asta e, ci că se referea la Bănel, nenea Dinu. Bă, Bănel era un alt exemplu, da, de devotament. Asta e adevărul. Da, acum, sigur, când a jucat Steaua cu Valencia, chiar că când vorbești de meciul cu Valencia, am fost la meciul ăla cu terenul ăla îngrozitor, sau de-aia spunea că era șantier, da, era un teren înfiorător. Pancuș când era la CFR avea o problemă cu zilele libere între jocuri, el tot timpul are mai puține. Jucați-mă fotbal plictisitorilor, mă, Rapid n-a fost plictisitoare, cu Pancu nu-i plictisitor Rapidul, plictisitor era cu domnul ăla, Costel era plictisitor. Cu domnul Costel era plictisitor jocul Rapidului, precum multe din scenetele cu Tanța și Costel, că multe erau plictisitoare, asta este adevărul. Umorul lui Băieșu nu era întotdeauna cel mai strălucit. Da, dar asta cu Pancu și câte zile a avut Rapid între astea două meciuri? Poate asta e o problemă, că a avut prea multe zile de pauză. Câte au fost? 10 sau... 12 au fost, cum 12, mă? Nu m-a fost jucat vineri și luni, nu putea fi 12, nu sunt 12, nu te supăra, sunt 10. Știu discuția de... Ca să fie 12 trebuia să joci joi și marți, alea înseamnă 12. Nu, a fost vineri și luni, 10. Facem pariu pe cât vrei. Bine. Mă, dacă spun că sunt 10, nu, Rapid n-a jucat joi, a jucat vineri. Și vineri până luni, înseamnă 10 zile. Discuția era încă de ieri. Da, 10 zile e mult, mă. Cine face aranjamentul ăla acolo? Bine, au fi vrut să o protejeze pe Craiova, care a jucat în cupele europene, și să n-o pună duminică. Dar știți care e chestia? Craiova a jucat joi în cupele europene și ieri în Giuleț, dar joacă totuși joi din nou, nu? Că joacă în cupă Craiova joi, ca și Rapidul. E tot în cupă. Deci nu putea să o pună duminică? Sau trebuia să joace FCSB neapărat duminică? N-a că pun și problema așa, da? Da, bun, ok. Adică FCSB față de derby are prioritate când programăm. Bine, atunci ce să mai discutăm? Da. Cineva zice, ce jocul bunicel, discursul e pe lângă râu. Da. Sau e pe lângă râu, cred. Că altfel nu pot să... Da, cred că e pe lângă râu. Da, discursul nu e ceea ce trebuie, dar e stilul lui caracteristic. Bine. Hai luăm o pauză, domnul. Ok? Și revenim.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV.
2: Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Hola amigos, hola a todos, ar răspunde domnul Nazare, o să răspundă de mâine. Din nou în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Aseară m-am uitat și la tenis, pentru că evident eram foarte curios să văd cum arată Carlos Alcaraz la primul meci după pauza de 4 luni. Și curiozitatea era amplificată de faptul că în față l-avea pe rusul Safiulin, care, sigur, e un jucător cu experiență și care a stat mai bine în clasament decât stă acum, dar care anul ăsta a avut câteva victime importante din numele care reprezintă ceva în tenis. Nu știu dacă replica lui Safiulin a fost cea mai grozavă, dar pentru meciul de întoarcere după 4 luni mi s-a părut chiar ok Alcaraz. Oricum am dau-o, asta e părerea mea, sigur, și părerea multora. Revenirea lui Alcaraz, să dea Domnul să nu se reaccidenteze, este cel mai bun lucru care îi se putea întâmpla circuitului profesionist, care este unul extrem de tern. Și e de fapt singurul jucător care provoacă niște emoții. Până și zâmbetul ăla din primul set, după câteva mingi, lumea tenisului a dus lipsă de chestia asta. E și cu nou look, sigur, unii îl contestă, alții îl laudă, depinde, fiecare cu preferințele lui, nu o să intru în polemica asta, dar a fost un meci câștigat în 3 seturi de Alcaraz, un meci în care nu și-a cedat niciodată serviciul și a câștigat câte un break în fiecare set, un 3 de 6 la 4. Un alt jucător care mie îmi place foarte mult, dar care are anumite deficiențe serioase ca să ajungă cu adevărat mare, e vorba de francezul Arthur Fils, cel care a câștigat recent turneul de 1000 de puncte de la Cincinnati. S-a oprit chiar din primul tur. E adevărat, adversarii a fost Tsitsipas, care pare așa un jucător în permanent picaj, neapărat că n-a ajuns totuși locul 2-300, dar într-o scădere continuă. Iar meciul de ieri, deși Fils nu juca grozav, părea să ducă spre chestia asta, numai că de la un set și 5-2 s-a rupt filmul pentru Fils și Tsitsipas a obținut o victorie total neașteptată. Repet, mie îmi place Fils, pentru că asemenea lui Alcaraz nu face parte din regnul celor care bubuie mingea, are un joc destul de creativ, nu este foarte înalt și de-aia e obligat să aibă un alt fel de joc, însă am mai văzut la Fils chestia asta, te lasă uneori când ți-e lumea mai dragă. Sigur, e încă tânăr, poate progresa. Da, am avut așa un gust amar ca iubitor de tenis față de cum s-a comportat în meciul ăsta Arthur Fils. A jucat și Sorana care s-a impus fără probleme în fața unei austriece 6-3-6-0 și ar putea să mai avanseze cel puțin un tur la ultima ei participare. Paris îi va fi adversară. Sigur, în clasamentul virtual mă uitam că ea este pe locul 15 WTA, dar puțin probabil să rămână pe locul ăla dacă nu face un turneu lung, pentru că urmăritoarele sunt foarte aproape și sunt și jucătoare tinere și jucătoare în ascensiune. Vorbim de Jovic, vorbim de Eala, sunt acolo în spatele veteranei noastre care are 36 de ani și 4 luni. Oricum, un an de retragere absolut extraordinar în care și-a atins cel mai bun loc din carieră. Nu vorbesc de asta 15, că ăsta deocamdată e virtual, dar vorbim despre locul 17 pe care

0: a ocupat, de exemplu, la începutul acestei săptămâni. Un mesaj despre, iarăși, la orice loc de muncă, de activitate, este o ierarhie. Tănase a mușcat mâna care l-a hrănit. Lipsă de caracter ca fotbalist penibil. A mușcat mâna care l-a hrănit. Da, da, da, da, da. L-a hrănit cu cratim. La, cu cratim. Da. Ok. Asta așa. Răzvan vrea să ne scoată din starea asta și dă un articol din presa locală, Alba Iuliană, pot să zic așa, Marian? Presa Alba Iuliană. Și din articolul ăsta aflăm o chestie foarte interesantă. Ați auzit de echipa de fotbal Unirea Alba Iulia, care este echipa de Liga 3? Cred că ați auzit. Auzi, frate, cât a costat cantonamentul echipei de Liga 3 la Poiana Brașov. Ia dă-o, acum să nu exagerez nici tu, Marian, ia dă-o sumă.
1: 100 de mii.
0: De ce?
1: De euro.
0: Băi, dar las-o, mă, încolo, că nu, pe așa mi-ai stricat-o materialul. Nu, a costat 50 de mii de euro. Cum o echipă de Liga a treia are 50 de mii de euro pentru un cantonament la Poiana Brașov? 50 de mii, mă. 500 de mii, cu 200 de mii te duci în Austria, în alte părți, nu, 50 de mii, mă.
1: Ce caută de la Alba Iulia la Brașov?
0: Adică... Nu știu, n-au nimic în județ pe acolo? Să se ducă în Apuseni. Zice, cea mai mare parte a acestei sume a fost orientată către serviciile de cazare și masă, în valoare de 230.988 de lei. Urmează transportul tur-retur și deplasările zilnice la terenul de antrenament, în valoare de 21.000 de lei. Închirierea terenului de joc cu gazon natural de la baza sportivă din Ghimbav, 13.500 de lei, precum și baremurile de arbitraj pentru partidele amicale susținute în cadrul stadiului, 1.500 de lei. La stadiul de pregătire centralizat au participat în total 39 de persoane. Acum ajung, trebuia să stea Musai în hotelurile scumpe din Poiana Brașov? Adică te la echipa de Liga a treia, nu putea să stea și ea, nu știu, la o pensiune de 3-4 margarete sau chestii de genul ăsta, zic și eu. Lasă-mă încolo de treabă, mă. Da, zic că nu sunt bani în fotbalul românesc și echipa de Liga a treia plătește 50.000 de euro pe cantonament. Hai, gata, vă rog eu frumos. Asta că nu... Da. Bine, bine, bine, bine, bine. Ok. Răzvane, mulțumim pentru informație. Zice cineva că trebuia să meargă cu cortul. Ei, nu. Să fie mai ieftin. Nu, bă, cu cortul venea urși pe acolo. Nu merge să mai stai cu cortul, că vin urși peste tine. E complicat. Da. Interesant, foarte interesant. Mă, n-am zis nimic. Se retrage Micuțul din fotbalul internațional. Leuțu Micuțu. Am văzut foarte multă emoție. Mă, dar... voi nu vă așteptați să facă gest... El s-a mai retras odată de la națională. Nu știu dacă era temporar sau nu, dar parcă după 2022, când au luat titlul, și atunci a vorbit de o retragere și l-au chemat ăștia. Hai, mă, că mai vrem o Copa America, mai vrem nu știu ce. Întrebarea mea este următoarea. Bun, Messi, îi mulțumim, se retrage, cât o mai juca la echipa de club, un an, doi, cât o mai vrea el. Dar cum o să arate echipa aia de golan, de thug, fără Messi? Că până acum părea așa că Messi, bine, și el s-a mai golănit în ultima vreme, că de vârsta, neputința și alte chestii. Dar ce o să facă, frate? Eu stau să mă gândesc că naționala Argentinei să numesc doi fotbaliști, că nouă ne place să spunem chestia asta. Păi în afară de Lautaro și de Enzo Fernandez, vi se pare că sunt fotbaliști? Mi se pare că sunt foarte mulți luptători și rupători pe acolo. Am uitat de Julian Alvarez, să nu mint că nu e rupător, e fotbalist. Dar trei, dar nici unul, nici, cum să spun, nu se apropie de ghetele lui Messi ca și valoare. Sunt curios cum o să arate Argentina. Ce ar fi să arate Argentina mai bine fără Messi? Ceea ce e prea greu de crezut. Sau poate faptul că nu va mai fi dependentă de un jucător îi va forța pe jucători, nu știu, selecționeri să găsească alte soluții, că până acum toți jucau pentru Messi. Dar oricum, Leuțu nu va mai juca la națională și e sigur că nu se mai întoarce. Adică la vârsta asta, dacă ai anunțat că te retragi de la națională, s-a terminat. Și că au fost și cu copii și cu soții.

le zice cineva la Poiana Brașov, de-aia a costat așa de, așa de mult. Nu știu ce o fi fost, da. Uite, zice cineva aici, dă niște poze și îmi spune că cei de la Steaua s-au cazat în Hărman, lângă Brașov, și sunt în Liga a doua. Deci fii atent, deci nu s-au dus în Poiana Brașov, s-au dus în Hărman. Iar ăștia de la Alba Iulia, da, bă, dar e orașul Unirii, nu știu cum să-ți spun. E orașul Unirii. Nu putea să vină echipa, putea să fie și în Liga a patra, echipa de orașul Unirii, trebuie să stea la Poiana Brașov, vrei să stea în Hărman, ce Dumnezeu, lasă-o și tu așa că... Ești prea exagerat la capitolul ăsta, zău. Lăsați-i și păi să se simtă și ei bine. Mă, fotbalul turcesc, știți ce au făcut românașii noștri în fotbalul turcesc aseară? Știți ce au făcut? Vă spun eu ce au făcut. Au făcut-o de oaie. Mă rog, de brânză, de oaie, de ce vreți voi. E vorba de, ați auzit de ciorum? V-ați obișnuit cu numele de ciorum? Dacă nu v-ați căutat cineva pe aici, ai văzut? Era cineva, dar nu știu cine era, nu mi-am dat seama. Ciorum ăștia, echipa la care joacă Bârza, mare achiziție din Giulești, Ciorum ăstea au luat 6 de la Beșiktaș. 6 boabe, tată. 6 boabe, a fost 6-2 la final. 6-2. 6-2. Vlaovici a dat 1, 2, 3. A dat 3 Vlaovici. 6-2 copii, iar al nostru Borza, jucător de echipă națională, a fost integralist, nu mai au după notele date de flescuri, dar așa, pentru de amurul artei, așa, de amuzament, dacă vreți, 5,9. Să mai interesant, zic eu, din alte perspective, a fost celălalt meci jucat aseară în Superliga Turcă. Vă rog să auziți. Ahmet Spor, mă, cred că ăștia, auzi, ăștia ar fi nou promovați, mă, Ahmet Spor, eu n-am mai auzit până acum de ei. Ahmet Spor o bate pe Trabzonspor cu 2-1. Salah, omul de 20 de milioane salariu, a deschis scorul, după care ăștia au întors rezultatul. Întrebarea este, antrenorul care și-a dat demisia după dezastru de la Budapesta, demisie care nu i-a fost acceptată, acum mai rămâne în funcție? Și dacă nu mai rămâne în funcție, știți ce e interesant? Că dacă, ne dă de gândaci acum, a venit și ne dă de gândaci. Tu vezi, Marian, ce se întâmplă aici? Ne dă de gândaci în direct. Noi ne vedem la TV. De gândași, de paraziți, de tot felul de chestii de genul ăsta. Ne dă cu... Cum se chema ăla pe vremuri, Mariane? DTT? Sau cum era? Da. Ne dă cu DTT, mă! Avem și căpuși aici, să știți, în studio. Mă, până acum n-am mai trăit în atâția ani de radio. Să văd Tulumba că vine pe lângă mine în timpul emisiunii. Așa, e o premieră. Bine, n-a urcat la noi aici în studio, a dat acolo unde stă de obicei. Dacă era domnul Nazare în emisie, dacă azi era mâine și era și domnul Nazare, ce se întâmplă cu Tulumba? L-a dezinfectat pe Nazare acolo jos, da? Bine, adevărul că aici la Casa Presei sunt niște șobolani, oameni buni, că nu pot să mă abțin, da, monștri. Și uneori știi ce se mai întâmplă cu ei? Îi strivesc mașinile de gunoi sau ce mai trec pe aici prin spate pe afară și rămân cu zilele așa lipiți de carosabil. Cred că, Marian, știi celebru de săptămâna trecută? Băi, un stârcit cu tot cu coadă, cred că era atâta. Vă, la televizor le arăt oamenilor, nu știu, aproape 40 de centimetri. Sunt din ăștia, frate, din ăștia care mănâncă merdenele, probabil, spărtură de brânză. Nu mănâncă, nu sunt cioricii de aia, cioricii mănâncă croissant. Ăștia mănâncă merdenea cu spărtură de brânză. Bine, revin la Trabzonspor. Îl dau, mă, pe ăsta afară. Are o șansă și Drăguș să se întoarcă în lotul acestei echipe? Că le mănâncă oricum banii de pomană? Întreb și eu. Astăzi poate aflăm. Că uite, de exemplu, l-au dat afară pe al nostru. De la Gaziantep. Da, ați văzut ce a spus Bașcanu? Știți că ieri vorbeam de președintele clubului și am avut dreptate să-mi pun probleme. Nu era Bașcanu, e altul. Bașcanu a zis drum bun, om bun. Adică și a zis că un om așa de bun n-a întâlnit în viața lui. Deci vezi, mă, Rădoi, pe care noi îl interpretăm că e nervos, că face, că drege.
a lăsat

0: impresie de om bun acolo, de om cum se cade. Așa a zis bașcanul celor de la Gaziantep. Nea Gigi, ia omul bun, domne, ai nevoie de omul bun, ia-l înapoi, fă ceva, fă ceva cu el. Șobolan interlop, zice Alin, că sunt ăștia mari. E posibil să fiști traficanți, șobolani ăștia mari. Traficanți în lumea arozătoarelor, da? Că sunt așa de mari, dai seama. Pisicile, de exemplu, sunt cărăuși. Deci pisicile n-au curajul. Când ăștia vor, cheamă pisica și sunt, dacă sunt interlopi, se le transformă pe pisici în cărăuși, la cât de mari sunt ăștia de la, de la noi. Da. Hai, ne întoarcem la mesaje. Așa. Ce 6210, nu știu, nu știu la ce te referi, Adrian. Steaua nu mai merge la Forban? Păi e o întrebare bună. Numai, probabil că nu mai merge, mă. Că e, sunt mijloace moderne de pregătire și la Steaua, știi? O chestie de, de genul ăsta. Să nu mai vorbim de căpușe, că stai la petrolul. Oameni răi, ce să fac? Trăiți, dacă nu mă înșel, echipa asta cu mulți bani, Unirea Alba Iulia, n-a fost prin anii 90 în divizia? A fost, mă, în divizia? Nu. Nu-mi aduc aminte, sincer. Dar în Liga 2 a fost. În Liga 2 a fost, mă. Dar în Liga 1 nu. Poate faci confuzia cu Unirea Tricolor, cât s-a numit Dinamo, timp de două săptămâni sau cât a fost atunci după... Guzgan, Rozalii? Mă, nu sunt Rozalii. Ăștia de aici, de la noi, nu sunt Rozalii. Ăștia călcați sunt pământii, așa. Nu știu ce culoare să spun că... Au, parcă așa, parcă așa arată. Da. La câtă mâncare primesc de la oameni, pisicile maidaneze, normal că ai șobolani ăștia pe steroizi. Ci că a fost parcă cu Ovidiu Maier. Pe Ovidiu Maier...
1: Da, mă, a fost în...
0: A fost, mă?
1: 2004.
0: A fost, nu?
1: Divizia A.
0: Ia uzi, mă, că are dreptate ascultător. Bă, nu te pui cu ascultătorii noștri, bă, frate. Deci nu te pui cu ei, ți-am zis. Trebuie să iei așa... unii ca și noi greșesc, alții știu, trebuie să iei așa cu titlul de inventar, că ai grijă că mulți știu despre ce e vorba și ne facem după aia de băcănie. Da, da. Bine, a fost, uite, a fost. Așa e că a fost. A fost, a fost. Mă, vreți să discutăm despre despre lucruri sentimentale, psihologice și alte chestii din Liga 1, din Superliga? Hai că vă spun imediat. Este vorba de Roni Labon. Îl știți pe Roni Labon, da? A fost doar rezervă Roni Labon, iar Baciu a zis așa: Roni Labon este un jucător foarte sensibil, e foarte pătimaș, muncește foarte mult, sunt și lucrurile astea care l-apasă, e stingher, avem multe discuții cu el și cred că va fi un jucător important pentru noi, a spus înainte să piardă la Târgoviște cu UTA. Iar Roni, pentru că e un tip sensibil, nu a lăsat să treacă. În urma mesajelor pe care le-am primit și anumitor articole apărute în presă, consider că este esențial să clarific câteva aspecte. Am venit la FCSB pentru a mă alătura unui club mare, cu suporteri incredibili și un oraș magnific. Nu joacă nici în orașul magnific, suporterii nu prea mai sunt nici ăștia incredibili, că nu prea vin sau dacă vin sunt, fac scandal. Ci că și exact asta am găsit la București. Am descoperit totodată oameni amabili și foarte competenți, atât în cadrul clubului, cât și în jurul acestuia. Iubesc tot ceea ce înseamnă acest club. Bă, dar repede a cunoscut Roni ăsta, clubul ăsta. Chiar dacă începutul meu nu a fost ideal, sunt conștient de acest lucru și muncesc din greu pentru a deveni un jucător important pentru această echipă în viitorul apropiat. Singura presiune pe care o simt vine din propriile mele exigențe și din standardele ridicate pe care mi le impun. Mă rog, zice multe. M-a scris, păi, ce se... O fi scris el? O fi un tip deosebit. Băi, eu n-am văzut până acum ca un stranier din fotbalul românesc să vină cu un astfel de mesaj pe Instagram atunci când a fost, mă rog, criticat și așa mai departe. E o premieră asta, să știi. Ori are niște impresari foarte pricepuți, oricine știe, poate chiar el e un tip mai special așa, că nu-l cunoaștem și n-avem de unde să știu. Da. Apulum Alba Iulia a jucat pe prima scenă, ci că se chema Apulum când a jucat în divizia. Aha, aha, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ce, astea sunt cârtițele de la metrou. Ce avem noi aici, că nu sunt șobolani. De așa sunt așa de marcă cârtițele de la metrou. Bine, vrei tu să fie cârtițele de la metrou? Sunt cârtițele de la metrou.

0: Bine, domnul Marian, din nou la dumneavoastră. Așa vom proceda. Gata.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Metallica, mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Hai, bine v-am regăsit, nici nu mai pot să mă concentrez. Am văzut un titlu acum la Digi24, Rapid a ținut campioana la respect. De parcă ai jucat o echipă din Liga a doua cu campioana, bă, nu știu, Belgiei măcar, o chestie de genul ăsta. Bă, au ăștia niște titluri la Digi24, zilele trecute spuneau că piloții de avion se dau un spectacol la Bias. Chestii de genul ăsta, mă rog. Mă, ne-am ținut de prost timp, auzi eu mai ales, dar să știți că m-a susținut și Marian. Da, da, pentru că mă consult cu el la chestiile astea și nu numai. Bă, prea declarația aia cu top, e top al lui Pancu. Știu, îmi trezea mie niște, sigur, top, mini-top, erau niște emisiuni. Dar căutând și căutând, fără să știu despre ce este vorba, am dat, de fapt, despre sursa de inspirație a lui Pancu în asta cu top. Deci, după ce am văzut și mesajele de pe YouTube la respectiva piesă, mi-am dat seama că de acolo e. Ia ascultați de unde vine inspirația lui Pancu, top. Ia fiți atenți. Hai sus!

0: în vreo 4 ani, cu 6 milioane de vizionări, iar comentariile sunt fulgurante. Deci, i-am zis, Marian, noi trăim într-o lume paralelă, pur și simplu. Deci toate porcăria asta pe care am zis-o mai devreme, și că a făcut furori, fratele meu, a făcut furori. Ieri cu Eugen, că nu erai tu, discutam tot despre un subiect asemănător. Și el încerca să-mi spună că așa e peste tot. Da, mă, așa e. Dar noi o dăm pe Pancu. Deci Pancu o fi ascultat melodia asta cu toate tiktokărițele sus, e top, top, top, top, top, top, top, mini top. Și uite așa s-a ajuns la interviul de aseară. Glumim și noi ce să facem, asta este. Glumim un pic, glumim un pic. Mă mir că nu ne scriu ascultătorii. Și că Pancu ascultă manele? Mă, nu știu ce ascultă Pancu. Nu vreau să emit eu judecății. Da. Nu vreau. Bă, hai să vorbim despre fotbalul, spectacol. Vorbim despre Roma. Despre asta Roma. Spuneam și ieri că Roma anul ăsta are ambiții mari. S-au obișnuit Gasperini cu ei cu Gasperini. Și continuă să placă foarte tare jocul Romei, așa cum acum câțiva ani ne plăcea jocul celor de la Atalanta. Marian mi-a spus, domne, Malen ăsta rupe tot. Vezi, mă, Malen ăsta rupe tot în Italia. Dar pe unde a fost? Bine, el mi se pare că a plecat de pe la Dortmund. La Dortmund era, nu? Inițial. Și la Dortmund a ajuns unde? La Aston Villa, pe unde a ajuns? Că eu știu că la Aston Villa știu că nu juca nimic, era o chestie vai de mama lui. Dar acum, sigur, campionatul italian e la un alt nivel. Dar Roma joacă frumos, tat. Roma joacă frumos. Acum, dacă Roma joacă frumos, cum joacă Fiorentina? Ați văzut cum joacă. Ieri nu am vorbit deloc despre considerațiunile presei italiene despre Radu Drăgușin, i-am dat o pauză așa, dar uite ce scrie publicația dedicată Fiorentinei, Firenze Viola. Să trecem la perechea de fundași centrali, în care Radu Drăgușin pare punctul de sprijin, dar de două meciuri este cel mai dezastruos, așa cum confirmă și notele din ziare și de pe site-uri. S-a întâmplat atât în pereche cu Luca Ranieri, cât și cu Marin Pongracici, care are circumstanța atenuantă că a început pregătirea mai târziu și că a trebuit să joace în partea stângă din centrul apărării. Românul ar trebui să fie un lider, dar, în schimb, începe mereu bine, apoi o ia razna, având un rol, da, în toate golurile primite. Este oare posibil ca Fabio Grosso, care i-a avut ca prime achiziții tocmai pe Drăgușin și pe Vieri să nu fi găsit încă perechea de fundaș central potrivită? Mă, pentru Nea Gică Hagi, pentru Mister Nea Gică Hagi, sau Nea Mister Gică Hagi, e nasoală rău de tot. Uitați-vă cum joacă omul ăsta și da. Deci Malen a fost, zici tu așa, așa. De la Eindhoven la Dortmund, după care la Aston Villa. Deci am zis bine. Lasă tinerețea lui profundă. Zic de echipele mari unde a jucat. Echipe mari, vreau să spun, nu la Academie. Da, deci așa a fost, da? Deci Eindhoven, Dortmund și Aston Villa. E, aici și-a redescoperit apetitul de golgheter la Roma. Știu, eu tot cred că nimeni nu poate să o încurce pe Inter, dar hai să vedem. Cu nenea ăsta, Gasperini, niciodată nu este simplu. Apropo de faptul că Malen ăsta a fost pe la tineretul lui Arsenal, înțeleg că eu aseară n-am văzut, recunosc, m-am uitat la fotbal Barcelona, pe la Rapid, m-am uitat la tenis și n-am mai dat pe voi o să o văd pe Arsenal, dar înțeleg că Arsenal de la Marian, că Arsenal a jucat cum o făcea în urmă cu 2-3 ani, nu, cum o făcea și în sezonul câștigător. Adică urât, dar eficient. Mă, era o vreme când Arsenal era fotbal șampania acum 3-4 ani, dar nu câștiga nimic. Nu te supăra pe Arteta, domnul Marian. Așa se câștigă titlurile, frate.
1: Da, și pe vremea lui Henry, tot la fel.
0: E la? Da, stai, băi, Henry, păi Henry e acum 25 de ani, mă, ce mă iei tu cu de-astea, cu treburi de... E adevărat că eu nu mă așteptam să câștigi atât de greu în condițiile în care Aston Villa a pierdut jumătate din titulari. Că ăsta este adevărul. Deci dintre titularii adevărați și cu valoare, da, a mai rămas doar McGee. Atâta, capitanul, veteranul, McGinn, scoțian. Dar în rest, Nu mai e niciunul, nu mai e nici Dibu, nu mai e nici Consa, nu mai

0: e nici Tielemans, nu mai e nici Morgan Rogers și nu mai e nici Oli Watkins, care s-a dus după banii arabilor. De asta mă miră că s-a impus atât de greu echipa lui Arteta. Da, știi ceva? Sunt 6 puncte. Liverpool are 2, de exemplu, și a încasat câte 2 pe meci, așa cum făcea și sezonul trecut. Bine, e și foarte greu să nu încasezi 2 pe meci când ai fundaj lateral pic și poc sau arici pogonici la ping-pong și cu Miloș, cu Miloș pe partea stângă. E imposibil și ai un mijloc lent fără nici un închizător serios. E cam complicat să nu iei gol în fiecare meci, da? Are probleme, Raul.
1: Meci a fost Chelsea.
0: Ți-a plăcut?
1: Da, cel mai nebun meci.
0: Și au probleme cu apărarea. 3-2 în prima etapă, 4-3 în a doua, 3-0, 3-2, 4-2, 4-3. Bă, acolo e Xabi Alonso, pe care noi l-am fi vrut la Liverpool, dar cât, dacă nu s-au grăbit aia să-l dea afară pe Slot, atunci s-a dus și omul pe la alții, că avea nevoie de un job. Și a ajuns la Chelsea. Zice un ascultător, cred că Fiorentina își va reveni, Drăgușin, pare că are nevoie de sprijin emoțional lângă. Da, sigur. Poate îi trebuie niște ore de... Vorbesc foarte serios de terapie, că în ziua de azi sunt importante. Numai că mie mi se pare că e foarte slab. Mi s-a părut slab și la Tottenham. Nu știu, dacă faceți așa o recapitulare, sigur că a fost și accidentat, dar câte meciuri memorabile țineți voi minte că a făcut fundașul Drăgușin pentru Tottenham? Eu nu știu dacă au fost 2 meciuri mai așa în care să... Dar nu le țin minte, îmi pare rău. Așa. Mesajul ăla nu citesc. Peste 2 etape, 19 septembrie, Roma-Inter. Mamma mia. Ia auzi, domne. Pe 19 septembrie, Roma-Inter. Bun. Da, bun de tot. Zice, nu le țineți minte pentru că au fost 2 meciuri amicale. Alea făcute bune de... Ai, numai că a făcut vreo 2 bune și ca... Zice, uite pe cine am găsit. Pe cine ai găsit? Ia să văd. Autocarul oțelului Galati. Hotelul Galati. Unde joacă, mă, hotelul în cupă? Hotelul a rămas în cupă, a? Sau e dusă și ea? Uite, nu mai țin minte dacă a fost elimin. Parcă oțelul nu mai e în cupă, mă. Ia să vedem. Oțelul nu mai e. Fost eliminată. Nu mai știu cine a eliminat-o pe oțelul. Nu mai. Păi și unde se ducă ăștia de la oțelul? Că dacă nu stă în cupă, ei ce fac cu autocarul ăla? Ce caută? Pe unde l-ai prins prin trafic? Da. Eu... Ia să, că asta și spune pe unde l-a prins prin trafic. Oricum, ei nu stă în cupă, așa că... La Brașov! Auzi, mă, unde e autocarul oțelului la Brașov? Ce caută pe acolo? Bine, poate să fie fără... Auzi? Autocarul clubului pe care îl închiriază pentru alte chestii. Ce, n-ai mai auzit de chestii de asta în România? Eu am mai auzit, să știi. Da, bun sau nu, totuși a jucat și joacă în Anglia plus Italia plus Anglia, al român o să mai joace prea curând. Băi, da, e adevărat că eu nu pot să contest chestia asta. Da, ce vrei să facem? Dacă joacă prost, să spunem că joacă bine doar pentru că joacă în Italia sau Anglia? Joacă prost. Concordia Oțelu? E meci de cupă? N-am văzut eu bine? Nu e, mă, e Progresul Sparta cu Concordia Chiajna. Sa, de la Concordia au pierdut sau ce vrei tu să spui? 5-1, mă, da, mă, 5-1, așa e. Deci de la Concordia au pierdut în cupă. Așa da, corect. Da. Drăgușin și-a ratat cariera. Dacă se duce la Bayern, îl învățau meserie, avea bani, asta e. Bă, bani are și acum, nu te spăra. Bani are, nu-i vorba de bani aici. E vorba, într-adevăr, de cariera lui. Deci când... pleci de la Juventus, te duci la Tottenham și pe aia te întorci la Fiorentina, e clar că nu e bine. Va fi și mai rău dacă va continua așa la Fiorentina. Dar Fiorentina oricum a fost o echipă cu probleme în ultimii ani. Țineți minte cum a început sezonul trecut? Nu era la retrogradare, era, nu știu, erau trecuseră nu știu câte etape și nu știu dacă bătuseră pe cineva. A fost foarte complicat pentru Fiorentina. Acum, vezi, doamne, au făcut niște achiziții și sperau să înceapă campionatul mai bine, dar cred că l-au început mai rău ca pe cel trecut, cel puțin din punctul de vedere al golurilor primite. Da? Asta este situația. Ce să faci? Asta e viața. Mă, ce facem cu Denis, mă? Nu cu Denis Alibek, nu vă speriați că nu discutăm despre Denis Alibek în emisiunea asta. Despre Denis Mann.

căci că bine, mai avem vreo 40 de ore de Intermercato, pentru că se ba nu, la noapte se închide. La 23:59, pardon. Deci mai puțin. Câte mai avem? 12 ore? 14 ore. 14-15 ore de mercat. Și că Denis Mann poate pleca de la Eindhoven chiar în ultimele ore.

0: gata, numai în planurile lor, mă, măcar rezervă să fi fost, că n-am auzit ca băiatul ăsta să fi făcut totuși niște nenorociri pe acolo, pe Leinhoven. Probabil că vor să-l dea și atunci... Lazio caută întărire în ofensivă după ce a ajuns la un acord cu Rennes pentru transferul lui Bulaidia în schimbul la 8 milioane și jumătate de euro. Potrivit Sky Sport Italia, una dintre principale variante pentru înlocuirea atacantului este Denis Man. Ok. Cum, stai puțin, stai așa. Deci, Lazio l-a dat pe Bulaidia ăsta la Rennes? Căioas sau a venit la ei? Că din cum e scris articolul ăsta, înțeleg că l-au dat pe Bulaidia și au nevoie de Denis Man. Dar alții spun nu, că bă, Bulaidia ăsta l-au luat de la Rennes. Eu n-am auzit de Bulaidia, nu urmăresc fotbalul francez. Am văzut-o pe Rennes primele minute duminică, în meciul cu Le Mans, câștigat Bulaidia. Ia să vedem. Bulaidia... A, deci Lazio, mă!
1: L-a luat.
0: L-a luat sau l-a dat?
1: Că joacă,
0: l-a... Deci Lazio îl dă la Rennes pe 8 milioane jumate. Eu așa înțeleg. Pentru că el a fost la Salernitana, după aia împrumutat la Lazio, Lazio l-a luat și acum îl vinde acolo. Deci, deci Rennes cumpără jucător cu 8 milioane. Eu asta de... El n-a fost în viața lui la Rennes. Deci asta este transfer. Deci el vând pe ăsta la Rennes și vor să-l ia pe Man. Deci e corect scris acolo. Deci nu e. Mie mi s-a părut că e ciudat. Da, mai vedem.
1: Dar e împrumut la Ren.
0: Pe aici am scris 8 milioane jumate.
1: Loan.
0: A, și asta e tot cu clauză, probabil. Am înțeles. Bun. Păi, mă, adevărul că Ren să dea... Ren vinde jucători, nu cumpără cu 8 milioane jumate. Mi se pare cam mult pentru Ren 8 milioane jumate, sincer. Ne tot ferim să spunem că perioada lui Drăgușin la Tottenham a fost un eșec și asta doar pentru că s-a întâmplat în Premier League și acolo nu prea ți scade. Păi îți scade cota dacă joci prost, îți scade și acolo. Cum? Mulți. Gabi, crezi că mai avem din să luăm măcar un fundaș și nu e rămas? Mă refer la Liverpool. Mă, n-am auzit nicio discuție despre fundaș laterali la Liverpool, de transferuri. N-am auzit absolut nicio discuție. Ce a apărut după transferul lui Barcola de ieri? E că Liverpool a respins o ofertă de 80 de milioane de lire sterline pentru Gakpo de la Manchester City. Adevărul e că n-avea niciun sens să-l dea pe Gakpo. Dacă mai lua o aripă, ce lipsește lui Liverpool, că asta e o discuție în care mă bag mereu, îi lipsește jucătorul de picior stâng. Mă, o echipă echilibrată are și jucători de picior stâng. Ori singurii jucători de picior stâng pe care îi țin eu minte în momentul față din lotul lui Liverpool sunt așa, Elliot, care e rezervă, a fost împrumutat la Aston Villa și acum înțeleg că se duce la Valencia sub formă de împrumut, și cei doi fundași laterali stânga, da? E Miloș și Kuzminskas, care s-a întors din împrumutul de la Roma. În rest, ei ca jucători de atac, de mijloc, nu au stângaci. E foarte dezechilibrată echipa din punctul ăsta de vedere. Astăzi aripile dreapta sunt de picior stâng. E, așa ceva n-are Liverpool. Da, decât să stai în Rio, care, iată, nu-și revine. Nu e bun puștul pe partea dreaptă. Pe stânga Munoz, acum poate să joace Munoz sau Gakpo. Munoz are multă energie. Nu te-a pus să îl dai pe Gakpo. Mai vedem. Lazio la Liverpool. Asta, Lazio la Liverpool. Uite, o să spun un lucru trăznit. Eu cred că Lazio este mai bun ca Frimpong. Pe cuvântul meu de onoare. Oricum, la cap, amândoi sunt vraiște. Dar eu cred că mai curând joc cu Lazio decât cu Frimpong. Deci Frimpong e moartea pasiunii. O să-mi spuneți, a luat titlul cu... numai comentatorul ăla de la Voio, de care filogerman ne spune, dom'le, combinația dintre Virț și Frimpong, ceva natural ca pe vremea lui Bayer Leverkusen. Lasă-mă, cu amândoi de când au venit sunt chiftele la Liverpool. Dacă era combinația atât de grozavă între ei doi, o făceau mereu. Da, Rennes a vândut un jucător cu 17 milioane la Atlanta, nu Atalanta, atenție, în America, și unul cu 2 milioane la Wolverhampton. Bine, plus Jeremy la Liverpool, e adevărat, dar pe Jeremy cred că au luat banii, pe Jacquet au luat banii încă din iarnă sau, mă rog, ceva de genul ăsta de când s-a făcut transferul. Da, Drăgușin învață meserie la 22 de ani sau cât avea când putea, învăța meserie dacă când putea să ajungă la Bayern.

0: Da. Lăsați-i pe Bayern, nu devenea sculă de basculă la nemți, nu-i dădeau ăia jeratic mârțoagei. Ratiu este peste ping-pong. Și eu zic că e... nu știu, eu îl prefer lui ping-pong, nu pentru că e român. Pur și simplu îl prefer lui ping-pong. Mie nu-mi place ping-pong, mi se pare ceva... da, bine, Patrick era peste Drăgușin, ok. Ți-am spus că mesajele... abia aștept să vină mâine Nazare. Să vă pun la punct pe toți dinamoviștii ăștia. Eu nu mă lup cu voi, că n-am nici... El are o miză. El e FCSB-ist, trebuie să vă pun la punct. Eu, pe mine nu mă interesează. Da, sunt eu stângaș, nu au nevoie. Bagă-te, Marius, acolo, bagă-te, poate cine este, poate te vrea... Mă, știi ce? Duminică, nu știu, eram în Parcul Bordei, mă duceam să fac sport și trece pe lângă mine un pachet ăsta cu livrator din ăsta. Și aveam tricou cu Liverpool pe mine și îmi strigă pachetul ăsta. Era ăla! Soția care era cu mine n-a înțeles, zice, ce a vrut ăsta? Zic, m-a strigat, era ăla. Și face, ce cu era ăla? Păi zic, ce mă, n-ai fost nici la, zic, la muzeul de la Bilbao? E antrenorul nostru la Liverpool. Știi că Liverpool are mulți suporteri în lumea, Pachi, Indi și așa mai departe. Pacua. Bine, cred că are mai mulți Manchester United prin zona aia, dacă mă întrebi. Ia să văd. A, mi-ai dat de pe sport.ro?
1: Da, da.
0: M-ai nenorocit. Păi, da, ce...
1: E de culoare.
0: E de culoare verde. Marcel Răducanu, ce a făcut? Asta știam că o închide. Și altceva?
1: De astăzi.
0: Bine, o închide de astăzi, dar a zis că o închide. Da, da. A, da, știam că o închide, da. Bă, e bine că a putut să aibă o școală de fotbal atâta vreme, da. Laurențiu zice, pe lângă Iisus, Barça crezi că mai avea un atacant? Nu cred. Pe păi nu mai are când să ia. De vorba de unde? Iisus, așa a scris el aici. De Gabriel Jesus. A fost el în tribune, știi, l-a arătat pe Jesus după golurile marcate de cine, credeți? De Rafinha. Dar nu pentru că sunt amândoi brazilieni, ci pentru că Rafinha joacă acum central. Știți câte goluri are Rafinha? 4 sau 5 din postura asta. Păi îl scoți pe... îl muți pe Rafinha. Unde îl muți pe Rafinha? Gordon are nu știu câte asisturi. Deci Jesus... După părerea mea, Gabriel Jesus, că am zis Jesus, cred că am greșit, dacă am zis Jesus, Gabriel Jesus cred că a fost adus ca rezervă. Oricum se accidentează foarte, foarte des. Și nici n-a costat mult, nu știu, cred că City...
1: Și Rafinha
0: se accidentează. Bine, Rafinha e mai bun, asta vreau să spun, adică nu facem comparație, dar Rafinha tot așa, e bibelou de porțelan. Dar amândoi, doi brazilieni, bibelou de porțelan. Unul sigur de o calitate mult mai mare. Adevărul e că Jesus acum câțiva ani era un golgheter totuși. Adică perioada, vreau să spun perioada de la City, nu de la Arsenal. Că la Arsenal nici nu știu câte meciuri a jucat din cauza accidentărilor, cred că a lipsit mai tot timpul, nu? N-a fost așa?
1: Și oricum a fost rezervă.
0: Și rezervă, da, și așa mai departe. Păi ci că Jesus zicea cu accidental. Păi nu știu de ce. L-au luat de disperați, pe cuvântul meu. Deci l-au luat de disperați. Că știu că n-au atacant de careu și știu că Rafinha nu poate să joace toate meciurile. Chiar dacă nu se accidentează, nu poate să le joace. Și atunci n-au cu cine să improvizeze. Cu Rafinha îi improvizează, dar pentru că jucătorul este senzațional. Bine, avem telefon la 9, luăm pauză și mai vorbim. Gata? Gata, domnul Marian.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni, din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Mă întreba un ascultător la cine, că n-a văzut meciul, unde a jucat aseară Rațiu, în la Barcelona sau la Rayo Vallecano? Da. Corespondentul nostru de la Milano, domnul Dorel, ne zice așa: Man la Lazio cu opțiune de cumpărare de 9 milioane de euro. Mamă, ce atmosferă e la Lazio acolo, încă o dată, cu suporterii care nu vor să vină la meci. Dar dacă nu l-a mai vrut, nu l-a mai vrut țara de jos, ce să fac? Dacă țările de jos nu l-au mai vrut, ce să fac? Trebuie să-și găsească și el echipă, da? E păcat, nu? Pleacă din Champions. Din Champions League pleacă să ducă la Lazio acolo, la tristețe. Să se ducă la tristețe. Sună telefonul? Este. Da. Alo?
2: Da.
1: Bună dimineața, da. Adi. Bună dimineața, Adi. Ien și Gabi sunt și la Sport Total FM și la Metropola TV în direct. Mulțumim că ești cu noi. Adi, o să, până să te întrebăm de național și de alte chestii, hai să vorbim un pic despre ce a fost aseară. Și o să plec de la declarația pe care a făcut-o fostul tău coleg, Pancone, în sensul că a zis: domne, am ales să joc practic defensiv în prima repriză, că dacă jucam cu 24 de ore mai devreme erau mai obosiți și nu jucam așa. Pe mine, să știi că m-a bulversat un pic, mai ales că știu pe Pancone, un tip curajos, adică pe Pancone de un lucru nu poți să-l bunești, că n-are curaj. Totuși, Rapid în Giulești, cu suporteri în spate, cu multă energie primită de la Pancu în etapele astea, de ce alegi Să nu te duci peste adversar? Că nu joci cu Barcelona, nu joci cu Real Madrid, nu joci cu Paris Saint-Germain sau eu știu, ce crezi tu?
2: Da, bună dimineața. Exact cum ai spus și tu, Pancu e un antrenor curajos, dar în același timp și foarte calculat. Probabil că cumva s-a gândit că Craiova, evoluând și în cupele europene, poate fi un pic mai obosită, dar în același timp știind că în prima repriză își poate depune toată energia, da, mă refer la Craiova, și de aia probabil că a început mai defensiv. Să nu uităm totuși că Craiova, Universitatea Craiova, în momentul de față reprezintă o echipă foarte puternică, foarte bine așezată, o echipă omogenă, ceea ce e un alt lucru foarte important, și cu experiență deja în campionatul nostru, o experiență în cupele europene, o echipă puternică, ce să mai. Cumva a gândit, da, după aspectul jocului, și eu cumva mă întrebam că de ce n-ar fi insistat mai mult Rapid să facă un pressing mai agresiv, să încerce, să pună în dificultate pe fundașii Craiovei, pentru că se simțea deja din prima repriză parcă o lipsă de prospețime. Și atunci, da, cumva după prima repriză ne gândeam cu toții că de ce n-a încercat mai mult, de ce nu a îndrăznit mai mult. De dovadă că la pauză s-a întâmplat, s-a făcut o mișcare foarte

0: este foarte importantă. Da, l-a scos pe Dumbia de la centrul terenului și l-a introdus pe Camara, dacă nu mă înșel, nu? Aripă stângă, l-a mutat pe Dobre pe partea dreaptă, l-a mutat și pe Moruțan la centrul terenului și deja Rapidul în acel moment era o echipă care avea mai multă inițiativă, avea o posesie, deja domina echipa Craiovei. Și în ultimele 10 minute, aș putea spune, din prima repriză, cumva Rapidul era cumva deja era peste Craiova și cumva dădea semne că
1: tocmai de asta, Adi. Tocmai de asta zic, adică știi, uite, vreau să-ți aduc aminte, lasă Craiova, echipă puternică pentru campionatul nostru, ok, dar ți-aduc aminte alte două meciuri, cu Pancu, nu cu Gâlcă, că la Gâlcă începea și moale și era moale tot meciul. Prima repriză cam la fel la UTA, chiar și cu Petrolul. Eu nu înțeleg chestia asta, dacă poți să faci modificările după pauză, de ce nu intri inspirat de la început? Nu știu, cred că înțelegi ce vreau să transmit.
0: Da, dar pentru noi cei de pe margine e un pic ușor așa. să fii inspirat și
1: da.
0: Mai mult. Da, dar cum am văzut așa, da, exact cum am spus, că totuși, adică să putea da. Încerca mult mai mult, te puteai urca peste Craiova, să-i domini în totalitate, să poți să înscrii. Au fost ocazii.
1: Bă, ocazii în repriza a doua au fost, da. Deci, da, ideea... Bun, eu cred că, deși și un antrenor curajos în România, tu ai zis că ești calculat, nu e convins de ce are la îndemână. Adică nu e convins de materialul pe care îl are fotbalistic, vreau să zic. Și atunci ești chiar și cel curajos devine temător. În campionatul nostru, cel puțin.
0: La Pancone.
1: Da, adică chiar și curajos. Și el ne spune, vezi că el ne spune, domnule, zice, echipa asta am adunat-o, am făcut, mai avem până la Crăciun. Adică își pune termene de genul ăsta. El e bucuros de energia pe care o degaje echipa, dar tot n-are încredere să fie mai pe poartă de la început. Asta e realitatea, o constatare până la urmă.
0: Încă e în căutări.
1: Da, exact așa, încă e în căutări.
0: Nu e lotul sau echipa pe care își dorește. Probabil că în timp, am înțeles că mai vine un fundaș central, dar, nu știu, din ce am văzut noi, toți, echipa Rapidului arată bine. Chiar arată bine mie, cel puțin cum văd așa din afară, cum vedem cu toții din afară, o echipă deja cu un lot consistent, sunt variante cam pe toate pozițiile în teren. Stoilković, într-adevăr, este un atacant foarte, foarte bun, chiar dacă a ratat așa în prima repriză două
1: cam situații. Multe, da.
0: Dar e un jucător bun, e un jucător, un atacant care, într-adevăr, pune în dificultate orice apărare. Da, și de aia spun eu că Rapidul totuși e o echipă care anul ăsta cred că va sunt ceva semnale că va câștiga ceva. Nu știu ce, dar va câștiga ceva. Să vedem. A fost un meci bun, să știi. Chiar dacă am văzut foarte multe pase greșite, mai ales din partea Craiovei. Dar a fost un joc cu intensitate foarte, foarte ridicată. Se vedea deja, exact cum am spus, mai ales în ultimele 15-20 minute deja, Craiova parcă nu mai avea forțe de pline. Se vedea și la atacantul Al-Hanlaoui că nu era acel jucător care să alerge, să-și găsească foarte bine spațiile. La același lucru s-a întâmplat și cu Wayne Simba. Deci vorbim de doi atacanți care au o capacitate, lângă calitățile lor tehnice, au și o capacitate foarte bună de efort, aleargă, dar încă n-au fost proaspeți 100%. Asta nu înseamnă că Craiova n-a fost echipa bună. E o echipă bună, a demonstrat-o și aseară. O echipă care deja se cunosc foarte bine jucătorii între ei, s-au creat acolo niște automatisme. Mă bucur foarte mult pentru David Matei că are continuitate, ceea ce nu e un lucru ușor, pentru că știți foarte bine că noi suferim la acest capitol, mai ales din partea jucătorilor tineri, nu avem continuitate. Iată că David Matei are continuitate și a devenit un jucător extrem de important în jocul echipei la Craiova și mă bucur foarte mult pentru acest băiat și echipa. Echipa e una bună, e echipa, nu uitați, e echipa omogenă. Și eu consider că e un rezultat echitabil, dar și

0: un rezultat bun pentru Rapid, vă spun sincer. Chiar dacă a jucat acasă și se putea așa după aspectul jocului, se putea mult mai mult, dar într-un final e un punct obținut cu echipa campioană. Și a fost un joc care le dă cumva și lui Daniel, lui Pancu, îi dă foarte mare încredere. L-am văzut și la interviu după partidă că vorbea foarte încrezător și asta e un lucru foarte important, pentru că l-a văzut în echipa lui că poate avea o bună perspectivă.
1: Da, să vedem, pentru că urmează un meci de cupă la Sibiu, doar la 3 zile, cu o echipă, sigur, de Liga a doua, dar plină de jucători cu experiență și care visează și ea la lucruri serioase. Și știi cum e, la Rapid, ai văzut cum a căzut cupa anul trecut. Adică Rapid nu poate, nu, Pancu are nevoie și de cupă, nu știu dacă o câștigă sau nu, dar are nevoie să iasă din grupa asta, nu cum a făcut Gâlcă, că strică atmosfera. La Rapid cupa a fost importantă întotdeauna, de aia echipa a câștigat atâtea cupe și mai puține campionate.
0: Așa este.
1: Da.
0: Așa este. Nu va fi un meci ușor, chiar dacă vorbim de o echipă de Liga a doua, știți că în meciurile din cupă totdeauna s-au întâmplat multe lucruri.
1: Da.
0: Meciuri chiar și contra echipelor din Liga a treia.
1: Da.
0: Dar bine, asta e, cred că e valabil și în alte țări.
1: Sigur, și absolut.
0: Și
1: da.
0: Echipe din Premier League au pierdut cu echipe de Liga a treia.
1: Asta e clar. Bine, acolo e altă tradiție, nebunie.
0: Da, în același timp și Timișoara, am urmărit Timișoara în Liga a doua, o echipă bună, cu jucători cu foarte mare experiență, jucători care au evoluat la nivelul ligii întâi, o echipă care își propune foarte mult, își propune promovarea, mă rog, revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc. Da, o echipă deja care se cunoaște foarte bine. Am urmărit aici la Chiajna. Bine, au întâlnit-o Chiajna cumva amorțită după...
1: Da, era de neînțeles rezultatul ăla. Da.
0: Totuși nu înțelegem că am mai discutat despre acest la 3 zile deja suntem obosiți, dar asta e nivelul nostru și trebuie să-l înțelegem. Revin la meciul Rapidului contra Politehnicii din Timișoara. Chiar dacă va fi disputat pe un teren neutru, va fi un meci intens. Și chiar dacă cumva echipele sunt înfrățite, va fi un meci intens și fiecare echipă va dori să-și câștige punctele.
1: Da, acum, înainte de a trece la următorul subiect, tu ai spus, o câștiga Rapidul ceva. Mă, când eram eu copil, știi ce câștiga? Că era prin ligile, câștiga Cupa Municipiului București, cu automatica, autobuzul.
0: Și nu în ultimul rând, cred că iubirea suporterilor.
1: E bine, atunci erau mulți suporteri, da. Atunci eram mulți, măi, frate, acum suntem puțini.
0: Ceva de spus.
1: Da, da. Spune-ne ceva despre Under 20 sau U20, cum vrei să-i zicem. Ai un program așa foarte rar, nu, de jocuri, sau mi se pare mie?
0: Da, din păcate, am acțiune tocmai în luna noi. Vom juca din nou cu Elveția și cu Polonia. În această grupă de elită sunt echipe puternice. Asta e singurul lucru, că distanța aia este foarte mare, foarte, foarte lungă între acțiuni. Uh-huh. Și na, cumva, dar m-am obișnuit pentru că alerg și mintea mea și în gândurile mele, alerg și fizic, merg la meciuri în weekend, Liga 1, Liga 2. Mă duc la antrenamentele echipelor de unde jucătorii mei evoluează, da, și în legătura cu ei în permanență sunt încă așa în contact. Nu e, chiar dacă munca mea nu e una zi de zi în iarbă acolo, dar efortul mental și conectarea mea la această generație este foarte, foarte mare. E o generație în care nu aș vrea să o pierdem, mă refer la generația de 2006, da. Câțiva dintre ei au făcut pasul la U21, poate de ce nu și la Naționala Mare, mă refer la special la David Matei, de ce nu și la Luca Bășceanu în timp. Mai vorbim și de Vermeșan, mai vorbim și de Luca Simionaș, care tocmai a semnat cu Universitatea Cluj. Sunt jucători tineri care pot avea o foarte bună perspectivă. În același timp mai sunt și jucători rămași la această generație, jucătorii interesanți, mă refer la Guția, care iată că odată cu promovarea voluntară în Liga 1, Remus Guția este jucătorul care face diferența la echipa lui, este jucătorul care oricând poate pune în dificultate orice adversar. Mă bucur foarte mult pentru el, pentru că și eu mi-am pus bazele în el și la generația.

0: impresia mea de, de jucători chiar are evoluții foarte bune. Mai sunt câțiva jucători care, din păcate, și aici o dezamăgire și o supărare foarte mare pentru mine. Mă refer în primul rând la Darius Sălcușan, care la Chiajna este doar rezervă și totuși vorbim de un lider de generație, este capitanul acestei generații de 2006 și un fundaș central în care eu am crezut și cred în continuare că poate ajunge la un nivel foarte, foarte ridicat. După aia mă duc la David Păcuraru, care el a revenit la Farul Constanța, nici el nu face parte din lot, sau a jucat doar un singur meci în acest sezon, meci de cupă. Și el cu foarte puține minute jucate și mai sunt jucători care, din păcate, nu prea joacă la echipele lor de club și nu-și câștigă minutele. Și mai ales că în vârsta asta între 18-20 de ani, dacă nu joci, atunci poți pierde pași importanți în ascensiunea ta ca fotbalist. Asta este preocuparea mea, în același timp mă uit și la generația de 2007, sunt jucători interesanti, jucători tineri, deja cunoaștem câțiva dintre ei, mă refer la Storian, mă refer la Toma, de la FCSB, da? Acest Păcurariu, da, ca fundașul stânga, care are evoluții foarte bune și îl urmăresc cu foarte mare atenție. Deci sunt jucători și din generația asta de din spate, Doană chiar, da, de la Poli Timișoara.
1: Chiar de la Timișoara, da.
0: La Liga a doua la Timișoara face diferența. Da. Da? Și el e un jucător interesant și care poate avea un bun viitor. Avem.
1: Auzi, Adi.
0: Mult potențial, foarte multe talente, dar nu sunt exploatate.
1: Adi, în situația asta există echipe U20, U21. Aici diferența e foarte mică, în sensul că dacă de la tine cineva iese cu adevărat în evidență, foarte ușor poate să ajungă imediat la U21, nu că ăsta, până la urmă, asta e ideea. Adică nu trebuie să aștepți, nu trebuie să mai aștepți încă un an sau ceva. Dacă e bun de U21, bănuiesc că aia e prioritatea, nu? Să ajungă la... Bine, echipa mare e...
0: Exact.
1: Da,
0: acesta este obiectivul nostru. Noi nu avem calificări, nu jucăm meciuri. Sunt meciuri oficiale la grupa pe care o avem, dar nu avem calificări. Sunt meciuri, exact cum am spus, contra unor echipe foarte puternice. Am jucat cu Germania, dar am jucat cu Portugalia, Cehia, Polonia, care reprezintă echipe foarte puternice. Elveția la fel, sunt naționale cu jucători tineri foarte, foarte puternici. Încă un lucru vreau să specific, pentru că noi, exact cum ai spus și tu, prioritatea noastră este ca acești jucători de la generația mea să facă pasul la U21 și după aia, ulterior, mai sus, da? Deci nu la Naționala Mare. Noi chiar nu am folosit, pentru că sunt alte echipe sub 20 de ani care folosesc, ai dreptul să folosești jucători mai mari. De exemplu, de la generația mea poți să folosești jucători 2004-2003. Noi n-am folosit niciodată jucători. Noi nici chiar 2005 n-am folosit în sezonul trecut, pentru că ne concentram foarte mult pe generația asta de 2006. Dacă puteam, e să luăm jucători mai mici. Deci noi am folosit jucători exact pe generația pe care am avut-o. Am jucat contra echipelor pe care v-am spus, echipe care chiar jucau cu un an, doi ani mai mari în vârstă decât noi. Și să știți că chiar și la nivelul ăsta, 18-20 de ani, un an mai mare se cunoaște la forța fizică, mentalitate, experiență și așa mai departe.
1: Da. Adi, mulțumim! Îți dorim căutări fructoase, că tu mai ai până la meciuri, așa că tu tot cauți.
0: Mulțumesc,
1: bine.
0: Mulțumesc din suflet și vouă la fel, succes și spor, să aveți putere și
1: da.
0: Mă bucur pentru ceea ce faceți, chiar vă ascult cu mare plăcere și mereu aflu lucruri foarte interesante de la voi.
1: Mulțumim, succes Adi. Da, Adi Enci a fost în direct, selecționerul Under 20 cu meciuri foarte rare, da. Avem aici, mi-a scris și Marian, Portugalia pe 26, nu, pardon, Elveția, România 13 noiembrie și România, Polonia 17 noiembrie. După care, abia în martie 2026, două meciuri cu Portugalia și cu Cehia. Da, mă rog. E un pas. Pentru unii poate fi un pas, pentru alții poate să se oprească. Știți foarte bine, am mai spus-o, jucătorii ăștia de la naționalele de juniori, tineret, unii prea puțin reușesc să facă pasul la un moment dat spre Naționala Mare și unii nu reușesc să facă pasul cu adevărat nici spre

0: fotbalul profesionist, ca să fim cât se poate de sincer. Nu există rateuri multiple la nivelul ăsta de vârstă și nu neapărat doar la noi, dar poate la noi e ceva mai complicat față de... Da. Ce mă întreb tu, dacă am vorbit până acum despre noile reguli impuse de FRF în august 2025, dacă tu ai un copil care face fotbal de la 6 ani, peste 10 ani, când va fi eligibil pentru primul contract de profesionist? Pe primul contract de profesionist, Mariane, n-are legătură cu vârsta copilului? Poți să semnezi contract de profesionist mai devreme de 16 ani?
1: Nu știu dacă poți, dar oricum trebuie să...
0: Cu părinții, știu! Părinții, da? Asta da. Zice, clubul care face primul contract, ne spune ascultătorul, trebuie să achite 12.500 de lei pentru fiecare an, adică să plătească o taxă pentru toți anii, indiferent de cât ai plătit tu pentru copil. Uite, eu nu știu despre regulile astea. Adică o să mă interesez, dar acum n-am cum, că e în plină emisie și nu vreau să-ți dau răspunsuri aiurea sau să emit părerea aiurea, pentru că nu cunosc. Tu știai ceva de treaba asta, Marian? Nici eu nu știam, da.
2: Schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la rog, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: E, dragi tovarăși și prietini, violență în Superliga de fotbal. Mariane, ești la curent cu violențe, ultimele violențe din Superliga de fotbal? Ești sau nu?
2: Nu.
1: Păi, foarte rău.
2: Foarte.
1: Golazo ne anunță că este bătaie pe Muhar. Violență, tată, violență. Că FCSB vrea să-l transfere din nou, a mai încercat, da, pe Carlo Muhar, de la fost la CFR, jucător liber de contract după despărțirea de falimentara grupare patronată de domnul Neluțu Varga. Și că Mihai Stoica anunțase luni seară că Roșii Albași negociază pentru nou fotbalist în afară de Drăguș. Și ar fi Muhar ăsta, numai că pe fir a intrat Universitatea Craiova și de aici violențele, bătaie pe Muhar. Nu știu, Muhar a avut la început prestații foarte bune tot la CFR, dar după ce s-a întors, să mă ierte Dumnezeu, dacă a mai impresionat pe cineva. Bănuiesc că știi că Anzor s-a dus, nu? S-a făcut american.
2: Da.
1: Deci Anzor s-a făcut american pompier la Chicago, Chicago Fire. Da, s-a făcut pompier acolo la Chicago, iar Craiova a încasat 3 milioane de dolari sau de euro, nu știu ce au încasat. Cred că euro până la urmă.
2: La,
1: de ce? La Chicago, la pompieri și Lewandowski? Nu știu unde e Lewandowski, tată, nu mai urmă, nici pe Messi nu-l mai urmăresc acolo. A fost o perioadă în care, când s-a dus Messi, mamă, uitam, ia să vezi, și că cu fer? Da, tată! Vor stinge focul împreună! Îi va da pase de gol lui Leva, înțelegi tu? Pase de gol lui Leva, care va împlini pe 20.

0: 31 august, 38 de ani. Eu cred că mai merge la Barcelona un an, sincer să spun. Cred că mai mergea un an la Barcelona, așa. Stai că sunăm în Cetatea Chindiei, nu? Am zis bine? Da. Alo?
1: Neața.
0: Neața, Florin, Metropola TV, Sport Total FM, Gabi Maricescu, sunt. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Aveți meci de cupă astăzi. Mai întâi să întreb de meciul de cupă, pentru că știi cum e, astea din Superliga când dau peste cupă, zic așa, trebuie să ne odihnim jucătorii. Voi în Liga a doua când dați peste meciuri de cupă, ce ziceți?
1: Cam același lucru. Păcate, am trăit o experiență destul de neplăcută după meciul de la Vâlcea, unde am avut și prelungiri. Am avut și programul foarte, foarte încărcat în toată perioada asta. Când am jucat săptămâna aia, sâmbătă, marți și pe urmă vineri cu Dinamo. Și am pierdut cu CSE Dinamo acasă și a fost chiar o surpriză neplăcută. Atunci am analizat de fapt că e foarte greu, cel puțin în Liga 2, cred că și în Liga 1, dar cu Liga 2 chiar cu atât mai mult. E foarte greu să joci la distanță mică, n-ai nici aceleași condiții de refacere, n-ai, na, poate...
0: Păi știi cum e, adversarul vostru de astăzi, Voluntari, e cu probleme în Liga 1, adică și la Voluntari, dacă stai să te gândești, e cam aceeași idee. Contează ce facem în campionat, să ieșim din zona prăpăstioasă, iar voi să vă duceți mai sus în tentativa de promovare, fiecare cu obiectivele conforme ligii în care se află. E cam același lucru pe undeva.
1: Da,
0: e adevărat.
1: Da. Deci și noi, ok, ne-am dorit cupa, sigur că tot respectul pentru cei de la Voluntari, dar abia am jucat cu ei.
0: Da.
1: Anul ăsta deja de două ori ne-am fi dorit Dinamo poate acasă sau Craiova sau CSB. De fapt asta a fost ideea, de asta ne-am dorit foarte mult să intrăm în cupă. N-a fost să fie, clar, concentrarea e pe campionat, cupa e așa un bonus și e o oportunitate poate și pentru cei care n-au jucat atât de mult pentru noi să prindă minute.
0: Mă, adevărul e acum, fără să persiflez sau să bat în altă parte către alte personaje, eu tot am înțeles cum ați pierdut meciul ăla cu Dinamo, dar mă rog, se întâmplă în viață și chestii de genul ăsta. Adică, bă, te-a bătut Dinamo care nu bătuse pe nimeni, în sensul ăsta vreau să spun, că altfel dacă Dinamo avea o echipă solidă, ziceam.
1: Îți dai seama că după un meci de ăsta îți pui fel și fel de întrebări și îți vine să... Adică nu mai înțelegi nimic din fotbal.
0: Exact.
1: Dar singura explicație pe care eu am găsit-o asta a fost. Pentru că noi... meciul de la Vâlcea n-am reușit să menajăm prea mulți jucători, o și ceva probleme medicale, a făcut o schimbare destul de rapid, Neguț a intrat, nu mai știu, prin minutul 20 ceva, 30. Asta pe lângă faptul că deja veneam cu o încărcătură mare, am zis că mai avut un meci de cupă cu o săptămână înainte, meciurile de campionat iarăși la distanță mică. Și sigur că trebuie să existe și un alt sau zic un cumul de factori care duc la un eșec de genul ăsta, na, 3 bare în prima repriză.
0: Acum și după cum se aliniază
1: astrele? Până la urmă e și ghinion.
0: După cum se aliniază astrele, după zice cineva, da? Exact. Mă rog.
1: S-au aliniat total împotriva noastră.
0: Cum e cu noul antrenor? Ce?
1: Bine.
0: Da?
1: Bine, ce să zic, aș face așa o idee despre lot, pentru că nu cunoștea atât de bine lotul nostru. De asta meciul de astăzi va mai rula din jucători ca să-și facă o idee. Ce să zic, în rest, bine. E încă totuși de vreme. N-are
0: știu, nu, eu te întrebam cum ți se pare așa. Că noi să știi că când era la Botoșani, îl sunam în fiecare marți. Și a fost perioada extraordinară, știi, a Botoșanului, când bătea pe toată lumea. Și s-a întâmplat într-o marți să nu vorbim cu el și au pierdut. Bine, după aia am început să pierdem mai multe meciuri, nu mai contează, dar era ca un fel de superstiție. Vorbeam cu Leo Grozav în marți dimineață ca să continue seria succeselor.
1: Deci, dacă batem astăzi, mă sunați pe mine.
0: Bine, hai uite așa să facem, da. Și eu că Leo Grozav e un tip, toată lumea știe, cu disciplină, exigent, ceea ce și nu e bine să fie așa. E un antrenor care nu ia echipe, de exemplu, pe parcurs, sigur,

0: abia început campionatul. Dacă era probabil după vreo 7, 8, 9, 10 etape, Leo Grozavu spunea că el, dar cu voi a spus la început și e practic același lucru, dacă stai să te gândești. Sigur, n-a făcut el pregătirea cu echipa, pregătirea de vară și toate celelalte, da? Să vedem, e un antrenor care nouă ne place, pentru că ne plac antrenorii ăștia care sunt, spun lucrurile pe nume și sunt și exigenți de felul lor, da? Mă rog, da. Spune-ne ceva despre cum vezi tu lupta asta din Superliga. Că sunt o grămadă de... E foarte mult echilibru, dar e un echilibru din ăsta care nu atrage, nu știu cum să mă exprim ca să fiu delicat, că aș putea să spun și altceva.
1: Din Superliga?
0: Da.
1: Da, și... încă e, cred eu că e relativ de vreme. Acum, da, nu știu, sunt echipe care poate n-au început cum ne așteptam, nu știu, mă gândesc poate și la Ucluj, pe CSB nu mai zic, care, ok, ei au fost pe primul loc, dar se vedea că, sau pe primul loc, neînvinși, nu pe primul loc, erau acolo în față, dar era destul de clar că jocul scârț e plus experiența asta europeană care a fost un eșec, ca să fiu finuț.
0: Finuț, da, pe așa sunt. Dacă... Să fim finuți.
1: Da. Pare așa, na, cel puțin pe începutul ăsta, sigur, dacă e să mă refer strict la echipele mari, e clar că Rapid, care nu are nici cupe europene și na, e Pancu, care deja are un background bun și pare să fie, cel puțin mie așa mi se pare că pare să fie varianta potrivită, că la Rapid e tot timpul mai complicat. Se pare așa, în ceea ce privește antrenorul pare să fie profilul cel mai potrivit. Eu cred că dacă vor avea liniște, Rapid va face treabă bună anul ăsta. A Dinamo iarăși lucrurile arată bine. Craiova pentru mine rămâne cea mai bună echipă
0: Calut
1: în campionatul nostru, da, doar că na, va fi conferențul care sigur îi va încurca în ghilimele, adică va pune presiune, să zic, suplimentară pe lot, oboseală și așa mai departe.
0: Da, la Craiova rămân de neînțeles totuși achizițiile astea pe care le-au făcut pe bani mulți, vorbesc de vară, nu de altceva. Totuși a trecut ceva vreme și din achizițiile făcute te așteptai să vezi măcar unul, doi jucători care să pătrundă ca lumea, știi? Dacă nu în primul 11, măcar să zicem să fie o rezervă de asta de 45 de minute, cum se tot schimbă ăștia, Țimba cu palestinianul. Dar nu există așa ceva, adică dintre jucătorii nou veniți, nu cred că e, nu știu, mă înșel eu, parcă nu... Eu îi zic Osișor lui Elisor ăla, 1,5 milioane, pe dacă era la Gigi, uite ce-i face, lui Botatu ăla, dar ce i-a făcut lui Osișor ăsta, cred că îl nenorocea. Da, mă rog, ăsta e fotbalul nostru, acum ce vrei să facem?
1: Da, poate să fie și o chestiune de adaptare, poate să fie și, până la urmă poate să fie și, să zic, o eroare, poate e mult spus, da?
0: Da, poți să selecție proastă.
1: Cum le treci eu cumva pe propria piele.
0: Poftim.
1: Știi, faci, nu știu, 11 transferuri, nu o să fie bune toate 11.
0: Dar depinde câte sunt bune.
1: Nu se adaptează, nu știu. Am avut situații și situații, deși de 8 luni la 9 luni la, să zic, în postura asta. Sunt o felul, adică am avut jucători care a venit și mi-a zis, român, care a zis, bă, nu mă simt bine, nu mă simt adaptat, nu îmi place, știi? Și e jucător care vine din România în România, adică...
0: Da, adică nu mai are nevoie de alte... Da.
1: Exact. Și atunci, astea mie mi se par foarte, foarte greu de controlat.
0: Adică, da, e adevărat. Mai ales că...
1: Asta în condițiile în care, mai ales când vine vorba de un jucător român, îți dai seama că îți ții niște referințe din...
0: Mai ușor.
1: ...cu respectiv, la echipă. Sigur. Și... relativ ușor și da, tot poți să, nu știi niciodată cum funcționează ție cu unui jucător.
0: Dacă jucătorii, nu vorbesc de mari valori, dacă jucătorii au cât de cât valoare, ți-e mai ușor și cu un român și cu un străin, dar cum la noi vin străini liberi de contract toți și da, asta e viața, ce să facem, atâta putem, asta e piața, ăștia-s banii, astea-s bugetele. Vreau să te întreb ceva, că am și discutat noi aici la radio, tot discutăm, cum vezi încă nu-i zic cădere, dar scăderea asta până la urma lui Drăgușin? Adică în

0: În Anglia și până la accidentare nu jucase cine știe ce. După aia n-a mai jucat oricum bine. Acum vine aici și am văzut și eu meciurile. Începe binișor, după care devine de-a dreptul nasol de tot în joc. Ca să ia să folosesc cuvinte, că îmi vine să spun altceva. Tu ai fost în postura asta. Ce se întâmplă cu el? A fost cumva prea umflat și de presă și de toți? Se poate întâmpla așa. Tu cum vezi evoluția lui? Sau involuția lui? Că...
1: Eu n-am văzut meciurile de la Fiorentina. Ce pot să zic așa, că am trăit cumva, din păcate am avut amândoi cam același...
0: Exact.
1: Același parcurs, el a fost puțin mai norocos, să zic, că a jucat mai mult, s-a accentat mai târziu. Dar recunosc, mie mi-a fost foarte greu după operația de ligament încrucișat și fizic, efectiv, eu n-am fost la fel. Adică am pierdut din viteză, ceea ce, na, pentru oricine, indiferent ce poți joci, e un dezavantaj. Nu știu la el, că nu pot să zic că mi-am dat seama așa, ochiometric e foarte greu să-ți dai seama dacă fizic are vreo problemă, dar în același timp durează. Durează până într-adevăr te simți ok. Una e că poate ai sau nu ai, să zic, o problemă după o să zic, reacție adversă, cum am avut eu, dar să presupunem că nu are. E totuși o perioadă destul de lungă până într-adevăr te simți la fel. Adică pot să zic că mi-am pierdut așa din repere. Uneori mă trezeam în teren, mi-au cam uitat și la antrenamente tactice, că eram în niște poziții și nu înțelegeam cum ajungeam acolo, parcă uiți așa,
0: da,
1: nu mai ai reperele respective și atunci îți trebuie o perioadă de câteva luni până să zici că într-adevăr te simți cum erai înainte.
0: Florin, un caz similar cu al vostru, ca accidentare vreau să zic, dar cu altă interpretare după. În urmă cu câțiva ani, într-un derby de ăsta Everton-Liverpool, portarul lui Everton îl rupe pe Van Dijk. Van Dijk a lipsit un an.
1: Da.
0: Van Dijk, când a revenit, a fost excepțional, dar după vreo 7-8 luni a jucat prost. Și atunci niște medici explicau, uite, vezi, tocmai pe dos, mai rău îți va fi după o perioadă în care revii și joci, pentru că, adică, sunt tot felul de explicații, știi? El a jucat prost nu când a revenit. Și a jucat prost după câteva luni. Și medicii spuneau, dune, e tot efectul accidentului. Să nu credeți că e vorba doar de o lipsă de formă sportivă, ci că tot efectul accidentării, dar la el s-a văzut altfel. Nu știu, acum îți spun și eu ce spun specialiștii, că da, nu mă pricep.
1: Eu, știi cum e, eu am avut de două ori.
0: Da, tu, la tine a fost rău, da, rău de tot.
1: Piciorul drept.
0: Da.
1: La

0: A fost perioada un pic mai scurtă de recuperare, a stat aproximativ 6 luni, am mers cu Craiova în cantonament și efectiv primeam o minge și îmi trecea pe sub picior, adică pur și simplu asta
1: da,
0: e.
1: Da, nu mai pot.
0: Cu tine, că...
1: Da.
0: Dar asta nu înseamnă că ce e valabil pentru mine poate.
1: Asta am vrut să spun, da, da.
0: Un alt jucător, apropo de Van Dijk.
1: Nu contează că ești jucător celebru sau nu. Până la urmă, tot fotbalist se cheamă că ești, accidentarea tot aia e. Depinde de organism, evident că probabil că asta e.
0: Da, și l-am, na, știți foarte bine, eu l-am avut coleg pe Virgil în Anglia.
1: Da. Uite că ai fost coleg cu el, culmea. Dar nu, am uitat chestia asta, da.
0: Eu mi-aduc aminte când a avut, el a avut la, eu zic la noi.
1: Așa,
0: a avut o problemă la genunchi la un moment dat, dar nu ceva foarte grav. Mai știu, o întindere de ligament, dar nu știu mai sigur dacă a fost colateral sau încrucișat. Și a avut o perioadă de vreo 3 săptămâni în care a trebuit să lucreze separat. Și simțeam așa o frustrare că îl vedeam că n-are niciun chef, că se antrenează așa în dorul Lely. Și cu toate astea, când a revenit, era incredibil. Pentru că, nativ era o,
1: asta
0: era,
1: e, și este, vezi?
0: O bestie. Și atunci, știi cum e, eu eram cu ore întregi în sală și simțeam că nu pot să ajung la nivelul
1: și
0: lui
1: el,
0: fizic niciodată. Și el era, s-a antrenat poate la jumate din potențial, vorbesc strict de sală, nu de teren. Și pur și simplu, așa era el, nativ.
1: Foarte, da, clar, e clar. Adică, știi cum e, tu l-ai caracterizat bine, lumea înțelege ce a vrut să spui prin brestie. Dar de când îl vezi prima dată la televizor, îți transmite o senzație puternică, ăsta e cuvântul. Adică, și când îl vezi, are.
0: Apropo de asta cu accidentarea și cu ligamentul încrucișat, că am intrat în subiect, Gabi Tamaș e același exemplu. Gabi Tamaș, când a avut ligamentul încrucișat, chiar îmi povestea la un moment dat că e un aparat care îți face flexia, practic, imediat după operație. Tu, practic, nu poți să îndoi genunchi.
1: Da, te ajută aparatul respectiv.
0: Și e un aparat care, să zicem, un fel de roboțel care te ajută să îndoi genunchi.
1: Da.
0: E, și doctorul i-a zis, bă, nu te duce numai până, nu știu, 10 grade, 15 grade, habar n-am. Și el și n-avea nicio treabă, nu-l durea nimic. Și după o lună făcea cu niște greutăți care, în mod normal, n-avea voie să facă, da? Așa era el genetic, era...
1: Da, să știi că și Gabi Tamaș...
0: care reputația aia de om foarte rezistent.
1: Păi și Gabi Tamaș a fost un soi de bestie, vorbesc foarte serios, adică vedeai că e puternic, da. Sigur, cu toate escapadele lui și alea tot o bestie era, adică n-avea niciun fel de problemă, da. Uite, interesante amintirile astea pe care ni le-ai istorisit, da. Vezi, fotbalul e și altceva decât șuturi la poartă, cornere și toate celelalte, știi?
0: Da.
1: Ca să nu mai spunem că în ziua de azi citesc tot mai mult despre problemele psihice pe care le au jucătorii tineri și că au nevoie de consiliere, de terapie, adică boala secolului, cum ar fi.
0: Sunt mai sensibil.
1: Da, din cauza mediul înconjurător, ca să zic așa, că dacă te naști cu telefonul în mână și cu rețelele sociale.
0: Exact, da.
1: Da. Îți mulțumim foarte mult, Florin, și nu uita ce ai zis, dacă câștigați de acum.
0: Da.
1: Respectăm omit. Ziua. Hai, succes, numai bine.
0: Pa.
1: Da, interesante povestile astea cu Virgil Van Dijk, iar Gabi Tamaș o bestie, într-adevăr, în sensul ăsta, foarte rezistent, foarte, foarte rezistent. Da. Păi, că n-a fost, se auzea necou? Nu știu, mie mi s-a părut că se aude necou. Se auzea necou, Marian? Nu, se auzea bine, nu știu de ce ți s-a părut ție chestia asta în Belgia. În Belgia se aude necou. Eu știu, pe nu, zero, chiar în Belgia, chiar din Belgia ne scrie ascultătorul, vorbesc serios. N-a fost așa o figură de stil pe care am făcut-o. Bine, măi. Ok, ne îndreptăm spre finalul emisiunii. Deci, încă o dată, aviz dinamoviștilor că mâine vine bestia Nera. Deci, de mâine, bestia Nera, spaima dinamoviștilor de la execuții matinale se întoarce și nu știu pe unde scoateți cămașa. Astăzi, așadar, și prin urmare, avem aici un cercefior, ca să zic așa, de meciuri de cupă. Un cercefior care începe cu Progresul Sparta.

0: și Concordia, continuă cu Corona Brașov, FC Bihor, apoi Șepși cu CFR Cluj, meci televizat la ora 18, urmează Chindia cu Voluntari, tocmai ce am vorbit mai devreme cu Gardoș, netelevizat, iar Ucluj Petrolul se joacă la ora 21 și acesta este televizat, ca și cel de la Sfântul Gheorghe pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, există un meci, nu se poate, nu televizează nimeni Al Hilal cu Al Ahli?
1: Nu e pe prima cumva.
0: Bă, aici nu scrie pe Flescu, deci nu pot să cred că un meci de asemenea impact planetar nu este televizat, Al Hilal cu Al Ahli. Acum știți că a fost o glumă, dar s-ar putea să fie până la urmă dat la televizor. Râdem, dar s-ar putea să fie la televizor. Tenisul continuă la Flushing Meadows după apariția lui Alcaraz de ieri, încununată de succes. În zorii zilei a apărut și Osaka, Naomi, iarăși îmbrăcată în tot felul de brochii extravagante și așa mai departe. Mie nu-mi plac treburile astea, dar fiecare cu preferința lui. Și a avut nevoie de două seturi la tiebreak acum în zorii zilei ca să treacă de Zaharova. Cred că e din Rusia. Rusia sau Belarus, că e cu steag din ăla neutru pe flat score. Dintre meciurile de astăzi, astea până într-o oră decentă pentru români, păi nu știu ce să zic. Kasatkina poate cu Badosa, la fete Kis Corneva, iar la joacă și Bârbachina astăzi, iar la băieței Taylor Fritz debutează în turneu astăzi, Coboli, da, noul număr 6 mondial, joacă și el. De asemenea îl găsim aici și pe Hodar, pe spaniolul Hodar, cel care bate și el la porțile performanței, îl întâlnește deja pe veteranul australian Kokkinakis. Cred că îl mai țineți minte pe Kokkinakis. Vreau să văd și eu când încep meciurile la dublu, astăzi nu, poate mâine. Mă gândesc că una din două fete, dacă nu amândouă ale noastre, sunt înscrise și ele la dublu. Deocamdată vă confirm că mâine, dar nu știm ora, va juca Sorana Cârstea în turul 2 cu franțuzoaica Paris. Seria, turul Spaniei, un tur deschis, turul ciclist al Spaniei, un tur deschis după drama de săptămâna trecută a lui Pogacar. Ieri a fost zi de pauză. În fruntea ierarhiei vă reamintesc că este spaniolul Enric Mas de la Movistar, fiind urmat de veteranul Roglic, bine, și Mas e un veteran, dar Roglic e mult mai bătrân. Roglic la 1 minut și 18 secunde, iar austriacul Gal e pe 3 la 1 minut și 39 de secunde. Etapa 10-a este o etapă de stadiu munte mediu, cum zice Flescor, între Alcaraz și Elche de la Sierra. Deja când am spus Sierra, v-ați gândit la munți, 184,7 kilometri. Și cam astea sunt competițiile sportive de urmărit la televizor. În lume, de exemplu, se joacă tot felul de calificări pentru Cupa Mondială, inclusiv americanii sunt obligați să joace calificări, dar sigur participă cu niște jucători de care n-ați auzit. Ei grei se antrenează pentru startul noului sezon din NBA, care va fi cam peste 7 săptămâni, așa, dacă am făcut eu un calcul corect. În handbal avem astăzi, e plin de flori astăzi în handbal. După ce ieri Râmnicu Vâlcea a bătut-o pe Baia Mare cu 28-26, astăzi avem Corona Brașov cu Gloria Bistrița și CSM București cu Știința București. Probabil că TVR Sport dă meciul de la ora 17, mă gândesc, nu știu sigur, nu bag mâna în foc pentru chestia asta, dar mă gândesc că ăsta e meciul de dat, Știința București fiind o echipă care există doar pentru că a ajutat-o cu sportive Rapidul. Ia să vedem, program TVR Sport, TVR Sport, așa, ia, nu e mă meci de basket, de handbal? Nu pot să cred. Fii atent că n-avem, deci nu se dă, nu e, deci nu e, m-am uitat pe programul de astăzi de la TVR.

0: sport. Cer scuze pentru dezinformare, dar nu există transmisiune directă. Și ei probabil că au un număr limitat de meciuri. Acum, dacă tot au luat gratis competiția, trebuie să fie un număr limitat de meciuri. O veste bună, ci că și una proastă pentru Hagi. Cum e asta, domnul Marian? Adică într-o știre, de fapt, Tony Strata, mă, tu știi cine e Tony Strata? Nu Tony, deci nu Tony Soprano, Tony Strata, da? Deci Tony Soprano. Tony Strata, 21 de ani și a recâștigat postul de titular la Vitória Guimarães. Fundașul dreapta român a fost titular pentru a doua etapă consecutivă, chiar în derbiul orgolilor cu Braga, pierdut cu 0-1 în deplasare. Dar care e vestea proastă? A jucat prost. Deci vestea bună e că a jucat, vestea proastă e că a jucat prost.
1: Foarte tare știrea asta, extraordinar.
0: Fundașul român a primit 6,3 pe SofaScore, printre ce... Dacă mă iei cu notele de pe SofaScore, pentru mine Sofa înseamnă canapea și mai puțin scoruri, așa că... Deci și-a dat pasă de gol oferită de Tony Strata, ăsta în ce... cu Sporting Lisabona, stai că am l-a trecut... I-am și uitat de Tony. Tony, care e originea lui Tony Strata, măi, Marian? Știi care este originea lui? Nici eu. Nu știu nici eu care e. Cine? Tony Strata. Acum, pe final, să ne deșteptăm și noi de misiune. Tony Strata. Tony Strata are 21 de ani și este născut la Marseille, domnul Marian. Aha, este născut la Marseille, ca să știi, și mata, și are 1,77 m. Asta așa, ca idee, da? E născut pe coasta de Azur, Tony Strata asta. Și are 12 meciuri la România. Mă, stai așa, care și o... Ăsta are și o selecție la Naționala Mare. Când a bifat-o pe asta, mă? Când a fost meciul ăsta? Uite că îmi scap. Am și uitat de el. Bine, ne oprim aici. S-a remediat și problema în Belgia. Era de la ascultător. Era problema ascultătorului, nu a internetului nostru. O să vină domnul Chivulete, iar noi ne revedem și ne reauzim în formulă completă, adică și domnul Nazare, mâine dimineață la ora 7. Mulțumesc, Marian, și vă urez toate bune și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o zi de marți în care sper să nu avem ceasuri rele deloc. Ziua de luni a arătat un fapt inevitabil în fotbalul românesc, că este mult mai comod să faci rezultate de egalitate decât să încerci o victorie. S-a întâmplat asta în primul rând la Bacău, de vreme, în Liga Secundă, acolo unde Bacăul și CSM Slatina au dat un rezultat de egalitate. Aceeași atmosferă de împăciuitoare s-a transformat într-un rezultat de 1-1 și în Giulești, acolo unde am văzut la final ambele echipe fericite, cum se luau în brațe, cum băteau cuba jucătorii celor două formații, cum salutau jovial galeria, craiovenii de partea lor la peluză, rapidiștii și ei pe partea opusă, adică pupa Piața Independenței, un rezultat de 1-1 foarte frumos, care sigur le ține pe amândouă acolo în lupta pentru play-off. Nu e un rezultat care să supere pe nimeni, l-am văzut și pe Daniel Pancu destul de senin așa la față, și antrenorul portughez Filipe Coelho și el cu un aer așa de Beethoven în Sinfonia Neterminată. Așa că, ce să zic despre acea partidă despre care v-am vorbit ieri de dimineață? Nu v-am zis de ce am căutat să vă sugerez rezultatul de egalitate. Pentru că am văzut delegarea arbitrului Florin Andrei, care sigur că nu are ecuson FIFA, și m-am gândit că această delegare înseamnă că nimănui nu este teamă de derbiul dintre Rapid și Universitatea Craiova, care ar putea să iasă mari scântei sau cine știe ce faze controversate, și chiar așa s-a întâmplat. O partidă care a arătat o liniște deplină pe arena din Giulești, cu ambele galerii fericite și cu cele două formații care evident că au ieșit neșifonate de pe suprafața de joc. Da, în Italia nu se mai întâmplă de mult acest lucru, pentru că aseară Roma a câștigat pe terenul lui Lecce cu scorul de 4-0, a repetat isprava din meciul cu Fiorentina. Se pare că Roma este din ce în ce mai tare, pentru că a învins-o categoric pe Lecce în această deplasare, arătând că Dybala, Sule și Malen, alături de Cristante, Kone și Wesley Franca, mijlocașul care vine din Brazilia, dar e un mijlocaș de bandă stângă deosebit de activ, au reușit să dea o lecție și lui Lecce după ce bătuseră Fiorentina cu același scor în urmă cu o săptămână. Așa că nu te pune cu Roma, că e problemă serioasă. Sigur că și Atalanta a rămas în tonusul ei din cupele europene. Am văzut-o pe Atalanta joi, reușind un rezultat victorios scurt, așa, italian, 1-0 împotriva lui Hapoel Tel Aviv pe terenul neutru din Ungaria, de pe DVTK Stadion, 1-0, acel gol marcat de Scamacca, vă spuneam. Ieri, dragi prieteni, această echipă a repetat isprava, terminând tot 1-0 în fața Boloniei, o echipă care altădată juca mult mai bine în deplasare. Atalanta așadar a învins Bolonia aseară cu scorul de 1-0 în prelungiri, printr-un gol al lui Samardžić. Așa că acest jucător a marcat în prelungiri și a dus Atalanta la o victorie cu 1-0 în fața Boloniei, echipă care nu a reușit să înscrie pentru al doilea meci consecutiv în Serie A. Sunt probleme serioase în atacul formației bolonieze, care, în ciuda faptului că a irosit mai multe ocazii promițătoare într-o partidă frustrantă, zic eu, pentru antrenorul Domenico Tedesco. Și site-ul FreshScore se referă la această partidă. Și evident că se scoate în evidență cum echipa Rosso-Blu a arătat a fi mai periculoasă și a fost aproape de a obține cele 3 puncte când șutul lui Federico Bernardeschi se îndrepta spre poarta goală, dar a fost salvat de Carnesecchi, aflat într-o zi de grație. E, sigur că până la urmă jucătorul meciului, conform FreshScore, a fost Marco Carnesecchi de la Atalanta, un om deosebit de iute, de destul de agil. Iar golul marcat de Samar, zice minutul 96, pentru că atunci s-a marcat pentru Atalanta, a asigurat a doua victorie consecutivă în campionat pentru elevii lui Maurizio Sarri și a reprezentat o lovitură dură pentru Bologna, care aștepta să plece cu punctulețul în buzunar. Da, cam asta s-a întâmplat în Italia, dragi prieteni, aseară. Sigur că și fotbalul englez a închis o etapă destul de stresantă, aș putea spune, în această seară de luni. Arsenal Londra își continuă periplul pozitiv și performant cu o victorie pe terenul Villa Park, acolo unde Arsenal a învins-o pe Aston Villa, meciul 250 al lui Michel.

la Arteta, pe banca tunarilor. Toate aceste statistici ne le oferă cu foarte multă generozitate FlashScore, care sigur scoate în evidență că Mikel Arteta a ajuns la partida 250 fix pe banca formației Arsenal. Arsenal a arătat în sfârșit eficacitate, cu toate că a bătut doar cu 1-0, dar de când a preluat conducerea cu un minut înainte de împlinirea unei ore de joc, prin minutul 59, Ricardo Calafiori a țâșnit din spatele apărării lui Aston Villa, a centrat pentru Saka, jucător de mare inteligență care n-a ratat pentru a înscrie al doilea său gol în tot atâtea meciuri din Premier League. Atenție, au apărut acolo jucători de mare calitate. Bruno Guimaraes a intrat de pe bancă și a făcut debutul în Premier League pentru Tunari, înainte ca Suzuki să se opună lui Havertz printr-o paradă deosebit de strălucită. Jucătorul meciului, conform FlashScore, este Ricardo Calafiori de la Arsenal, un jucător care efectiv a arat terenul în partida de pe Villa Park. Am mai avut parte și de alte partide ieri, într-o zi de luni, partide pe care le-aș considera la îndemâna voastră. Panathinaikos Athena a câștigat pe terenul lui Levadiakos cu scorul de 2-0. Era și păcat să nu-și continue ascensiunea după o calificare frumoasă a lui Panathinaikos. Apoi în Spania, în La Liga, lucrurile au fost foarte liniștite. Osasuna, Getafe 1-0. Vă spuneam că dacă puneți handicapul de 2, aveți toate șansele să nu ratați. Getafe nu mai putea pierde la mai mult de un gol diferență. A pierdut la un singur gol, dar Osasuna pare să fie o echipă pragmatică care obține puncte cu echipele mici. Bineînțeles că Barcelona a făcut un rezultat din ăla pe care îl știm noi și nu mai spunem nimănui, 5-2 cu Rayo Vallecano, în timp ce Beşiktaş a învins-o pe Corum cu scorul de 6-2, părând a juca mai mult tenis de câmp decât a juca fotbal în partida cu această micuță formație, care, dragi prieteni, această formație Corum l-a avut în centrul atenției pe Borza, un jucător care a dat pasă de gol pentru formația oaspet. Da, a fost prea puțin pentru ca Borza, care a jucat titular, n-a făcut-o prea rău, dar nici prea bine. A fost așa nota echipei. Diomande este jucătorul care a rupt echilibrul și a reușit pentru formația sa să marcheze, dar a fost insuficient pentru că Vlahovic a marcat, prieteni, un hat-trick. 3 goluri de partea jucătorului venit la 26 de ani din Serbia, un atacant chiar de luat în seamă, pentru că iată, el a și marcat în alte partide jucate de echipe și mai mari decât echipa sa de ieri. Iată că ziua de luni aș spune că a fost una cu puține partide, dar deosebit de interesante, pentru că în alte întâlniri am văzut și acolo câțiva soliști importanți. Sabah Baku a bătut în deplasare la Aras cu scorul de 1-0, în timp ce o altă echipă solistă, mai tot timpul în Azerbaijan, e vorba de Karabakh, și a câștigat la Sumkait cu aceeași monedă, cu același scor, 1-0. Duna Vruse, Locomotiv Sofia 2-2 și Arda Botev Vrața 2-0. Se pare că Arda și anul acesta împinge cât se poate de mult căruța pentru a obține un loc de cupe europene. S-ar putea că de data aceasta să iasă. Omonia Nicosia n-a reușit să o bată pe Omonia Aradipu în Cyprus League. Foarte ciudat, foarte ciudat rezultatul acesta de 0-0. De obicei, pe teren propriu, Omonia Nicosia rupe tot, dar uite că s-a întâmplat probabil acest rezultat, care zic eu că nu-i face deloc cinste Omoniei Nicosia, care arată mult mai bine în cupele europene decât în campionatul intern. Aș remarca o victoria lui Hajduk Split, care a fost mare solist în Croația împotriva Locomotivei Zagreb, 2-0. Din păcate, Rijeka n-a putut da lovitura la Gorița, a încheiat 0-0, în timp ce FC Copenhaga își continuă marșul triumfal către, aș spune eu, o nouă participare europeană. Formația din Copenhaga mai are încă un meci restant,
pe care nu l-a jucat din cauza amânărilor.

europene. Ea este pe locul al patrulea și cu 3 puncte pe care le va obține, sigur, va trece liniștită pe primul loc peste Norgeland, peste Brøndby, peste Midtjylland, peste toate acele echipe pe care le știți foarte bine. Multe goluri în Elveția în Challenge League, 2-2 între Will și Arau, iarăși în Bundesliga feminină golurile au fost puține, echipe reținute, Bayern München a bătut doar cu 2-0 pe Mainz. Dar în Insulele Feroe, echipa care domină quasi total Premier League de acolo, Klaksvik, o știm și tot vorbesc despre ea în ceea ce înseamnă prestațiile din cupele europene. Un campionat mic, un campionat mai puțin cunoscut așa, dar dominat de această Klaksvik. Maccabi Tel Aviv o bate pe Maccabi Haifa 3-1 într-un derby din Liga Tha'al a Israelului, în timp ce în Kazakhstan Kairat Almaty, o echipă foarte, foarte puternică pentru Premier League de acolo, reușește un 2-0 lejer pe terenul lui Elimai. Aveam soliști, erau mulți soliști ieri, dragi prieteni, Benfica, Estoril 2-1, Braga, Guimaraes 1-0, cam ținut totul ieri. Partizan Belgrad a învins-o în Superliga Sârbă cu 3-1 pe OFK. Belgrad nu e nimic anormal în ceea ce s-a jucat aseară. Da, s-a marcat în țările de jos în Erste Divizie în ambele partide GG-uri, Jong AZ Alkmaar, Jong Utrecht 2-1 și Jong Ajax 1-1. Așa, frățește, s-au marcat golurile. Așa că n-avem de ce să ne plângem pentru partidele de luni. Dacă aveați un pic de atenție și un pic de inspirație, ați fi simțit că acel X din Giulești pe care vi l-am dat foarte lejer ieri în emisiune, cuplat cu încă vreo 2-3 soliști pe aici pe acolo, ar fi adus probabil un bilet foarte, foarte performant. Acum, începând de astăzi, că e data de 1 septembrie, am înțeles că pe la case e greu să mai intri și să apeși pe niște butoane, trebuie să joci totul online, așa că astea sunt dispozițiile de ultim moment. Vom vedea dacă se vor mai strânge oamenii prin agenție, așa cum s-a întâmplat zi de zi până ieri. Acum, ce să zic, și astăzi este o zi cu fotbal mult. În primul rând, în Cupa României Betano se joacă 5 partide. De la ora 16 e foarte posibil să vedem o calificare a Concordiei Chiajna în partida cu Progresul Spartak. Un meci care pare să fie unul modest la dispoziția formației Concordia Chiajna, dacă aceasta dorește foarte mult să obțină o calificare în grupa pe care o reprezintă. Da, așa cum se întâmplă Liga Secundă din România, să nu vă mire un rezultat dat peste cap la partida Progresul Sparta-Concordia Chiajna, mai ales că echipele de Liga Secundă sau echipele superioare intră pe teren cu echipa a doua de obicei în întâlniri cu formații inferioare. Deci, mare atenție la partida Progresul Sparta-Concordia Chiajna. La ora 18, la Brașov, într-un aer curat, acolo lângă inima muntelui, sub tâmpa, Corona Brașov o întâlnește pe FC Bihor. Zic eu că echipa bihoreană și-ar dori să iasă un pic din anonimat, câștigând la Brașov în fața Coronei. Este o echipă destul de serioasă, această FC Bihor, o formație pe care antrenorul ei și-a pus deosebit de bine amprenta. 4-0 cu Ștefănești la ultima partidă jucată în Liga Secundă. O echipă foarte, foarte serioasă, vă spuneam, care caută din răsputeri să iasă la liman și eu cred că va ieși bine și va merge chiar în play-off anul acesta, formația bihoreană. Da, probabil că o interesează să meargă și prin Cupa României undeva mai sus, pentru că zic eu că Oradea are resurse atât financiare cât și umane pentru a face un fotbal de calitate acolo. Sepsi Sfântul Gheorghe CFR Cluj, o partidă între două formații care se știu foarte bine, se cunosc excelent cele două formații, așa că nu trebuie să vă mire nimic la întâlnirea dintre Sepsi Sfântul Gheorghe și CFR Cluj, niciun 1 pauză 2 final sau 2 pauză 1 final, niciun rezultat de egalitate cu foarte multe goluri. Nu cred că va fi o partidă grea, o partidă lejeră, aș putea spune.

eu. Ei, un meci frumos va fi la Târgoviște în această seară, unde FC Voluntar, dragi prieteni, se va duce pentru a obține punctele în ideea unei participări cât mai performante în Cupa României, în a ajunge în faza superioară, să iasă din grupe. Echipa din Voluntari, zic eu că are un ascendent moral, iar pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, așa cum s-a întâmplat și la ultima partidă jucată, Chindia a fost bătută de Voluntari cu 2-1. Pare că Voluntariul în ultima perioadă sau mai tot timpul este nașul Chindiei Târgoviște. În 2026 au avut loc două meciuri. 2-1 pentru Voluntari cu Chindia în aprilie și 5-1 pentru Voluntari acasă cu Chindia Târgoviște în luna martie, tot în divizia secundă. Să nu uităm că și în anii trecuți am avut parte de astfel de partide. Chindia FC Voluntari, chiar într-un amical anul acesta 0-2, a câștigat tot Voluntariul. În Liga Secundă în 2020, Petrolul Ploiești e ultimul meci pe care îl vom vedea și la televizor. Evident că formația clujeană nu e sigură dacă va putea participa în play-off anul acesta, pentru că rezultatele ei nu mi se par deloc concludente. Petrolul a bătut-o pe U Cluj, chiar pe Cluj Arena recent, cu scorul de 3-2. Pe Arena Arcul de Triumf, Dinamo a învins-o pe U Cluj cu 2-1. Nu știu, Brandbergen a bătut, ați văzut, pe U Cluj cu 3-1 și a eliminat-o din cupele europene. Mie nu mi se pare U Cluj într-o formă bună, cu toate că acest foarte vulcanic antrenor, Cristiano Bergodi, de obicei își biciuiește destul de bine echipa. Da, faptul că recent Universitatea Cluj a pierdut acasă partida cu Petrolul Ploiești 2-3 în campionat mă face să cred că repetarea acestui meci în această seară la ora 21 va aduce câștig de cauză Universității Cluj. Adică va fi o calificare a Universității Cluj. Cotele sunt foarte mici, coboară vertiginos, dar mie mi-este teamă nu neapărat că nu se califică U Cluj. Sunt foarte sigur că merge mai departe U Cluj, dar știi ce mă gândesc? Că cele două echipe vor putea suporta două reprize de prelungiri. Așa, de amorul artei, ca să vadă lumea că e luptă grea acolo pe suprafața de joc. Concluzionând, Universitatea Cluj va fi echipa care va obține totuși o victorie, mă gândesc, pentru că deja suntem în clasament și nu suntem în meci eliminatoriu. Și atunci Universitatea Cluj ar putea să obțină 3 puncte importante care să o scoată dintr-o grupă grea. Atenție mare! U Cluj este în grupă cu Petrolul, este în grupă cu CFR, este în grupă cu Sepsi Sfântul Gheorghe, e adevărat că și cu Progresul Sparta, care nu contează în această grupă a cupei. Dar să nu credeți că această Concordia Chiajna își va vinde ușor pielea. Eu o văd pe Concordia câștigând partida cu Progresul Spartac de astăzi, mai ales că se joacă în grupe. Cam asta e Cupa României astăzi, prieteni. În Superliga Elvețiană, în schimb, am văzut recent o cacealma. Cacealma mare, mare cacealma de meci. Young Boys Berna FC Basel cu 5 goluri marcate în prima repriză, s-a terminat 3-3, de fapt acolo sunt numai cacealmale de astea. Young Boys Berna Vaduz 4-2, Young Boys FC Basel 3-3, adică nu e nimic controlabil în Elveția. Și taman atunci când te trezești că mizezi pe goluri multe, atunci îți trage un 0-0 sau un 1-0 de rămâi trăznit. Așa că e bine de evitat Superliga Elvețiană în această seară. Prieteni, ce să vă zic, puteți merge și în Anglia Championship. Acolo unde se pare că sunt câteva echipe care deja și-au depus candidatura pentru promovare. În primul rând este această Wolverhampton, care mie îmi place foarte mult. Ea are 2 victorii și un rezultat de egalitate, un 4-1 cu Stoke, un 3-1 la Preston și un egal acasă cu Blackburn Rovers. O altă echipă puternică, rău de tot, în championship-ul englez este Charlton, cu 3 victorii din 3 posibile, iar acum ea se deplasează mâine la West Bromwich Albion, dar până atunci sigur că vedem
un forcing pe care îl va putea face Swansea în partida cu Watford. Eu chiar cred că această echipă, după ce a terminat 0-0 cu Sheffield United, e capabilă să o bată pe Watford, care a început destul de șchiopătat această ediție de campionat, cu două rezultate de egalitate la Wrexham și cu West Ham acasă. Dar nu-i timpul trecut nici pentru Watford.

care pierde foarte greu. Dar cred că la această întâlnire Swansea marchează fără niciun fel de problemă, pentru că terminând 0-0 la ultima întâlnire, este puțin probabil ca o echipă ca Swansea să nu marcheze deloc nici astăzi pe terenul ei. Acum, indiferent că va câștiga sau va pierde, Swansea reușește să marcheze în poarta lui Watford, n-am niciun dubiu. Vă vorbeam ceva despre această formație care cred eu că ar merita să se întoarcă pe prima scenă a fotbalului englez. Este vorba de nici nu o găsesc acum, Southampton. Southampton a intrat cu o penalizare din decizie federală de minus 4 puncte, dragi prieteni. Este o echipă foarte tare. Ultimele două au fost victorii, cu Stoke City 3-1 și cu 5-1 împotriva lui Millwall. Iar Southampton se duce la Birmingham în această seară, tot așa, după puncte, pentru a anihila cât mai repede defi. Aștept la o victorie a lui Derby County în deplasarea de la Portsmouth. Portsmouth, o echipă destul de greu de înțeles, a pierdut acasă cu Queen's Park Rangers 1-3 în prima etapă, a câștigat la Lincoln în etapa următoare. Este o echipă greu de mirosit, așa, această Portsmouth. Dar Derby County, pierzând acasă cu Swansea 0-3, se duce fără discuție să obțină ceva în această deplasare și tare mi-e teamă că va fi un X2 la partida Portsmouth Derby County. Fotbal de calitate în Anglia, foarte mult numeric, dar să știți cu mari surprize care se pot întâmpla în oricare dintre partidele de acolo, că n-ai niciun control asupra championship-ului englez, nu mai vorbesc pe League 1 sau League 2. Pe Kingdom Arena din Riyadh, dragi prieteni, meci de încărcătură în Arabia Saudită, Al Hilal este formația care o întâlnește pe Al Ahly. Este un meci tradițional între cele două formații, care la ultimile întâlniri jucate, ultimile trei întâlniri au făcut rezultat de egalitate. 3-3 în 2025, 0-0 în februarie 2026 și în Cupa Arabiei Saudite ultima partidă a fost 1-1, s-a calificat după loviturile de la 11 metri Al Hilal. Așa că mă aștept la un Al Hilal deosebit de agresiv și astăzi, o formație care nu va ceda nici o bucățică, nici un petic de teren. Este o echipă care domină așa cumva fotbalul din Arabia Saudită. Toată lumea știe că la Riyadh este un fotbal foarte bun. Al Hilal este pe primul loc, pe locul 2, scuzați-mă, cu un meci mai puțin în schimb, 9 puncte, pe primul loc Al Nassr Riyadh, dar atenție mare, Al Hilal are o formație care impresionează, o formație unde s-au adus jucători importanți, cum ar fi Milinkovic Savic, cum ar fi Koulibaly în linia de fund, cum ar fi Somerville, aripa venită din țările de jos, Crescencio Somerville, un atacant de super clasă în banda stângă, chiar a și marcat recent pe terenul lui Al Khalej, unul dintre cele 5 goluri pe care Al Hilal le-a înscris în poarta adversarei. Eu mă aștept sub nicio formă să nu văd semnul 2 aici la Al Hilal Al Ahly, pentru că este, Al Hilal este o echipă care are și un golaveraj interesant în cele 3 partide jucate, 12-3. Deci în 3 partide a marcat câte 4 goluri în medie de meci, în timp ce adversara ei, Al Ahly, e adevărat că nu stă rău deloc, e pe locul al 7-lea, dar sigur marchează la jumătate numărul de goluri pe care Al Hilal îl reușește. Așa că eu cred, dragi prieteni, că în această seară Al Hilal va câștiga și va egala la puncte pe Al Nassr Riyadh, cu jucătorii despre care v-am vorbit în componență. Echipă tare, Al Hilal. În Arabia Saudită mai e un meci de cupă la fete, dar de obicei marchează prost, adică n-au calitate fetele de acolo. În schimb, în Bundesliga austriacă, unde se

parchează foarte des la Wolfsburg, pe stadionul La Vantal Arena, joacă Wolfsberger cu LASK Linz. Două formații foarte interesante, cu un plus de calitate, zic eu, pentru LASK, care nu va pierde partida de la Wolfsberger în runda a patra a Bundesligii austriece, pentru că avem câțiva interesanti jucători în componența lui LASK, cum ar fi acest Ljubicic, Bogarde, Horvat, iată un mijlocaș venit de pe... este un mijlocaș care e în vârstă de 30 de ani și e component al formației LASK Linz de foarte multe ori. Este unul, e sufletul echipei până la urmă, acest jucător. De aceea cred că LASK Linz, așa cum spun și bookmakerii, nu va avea mari probleme în a se impune în această deplasare, o cotă de solist pentru LASK Linz, dar parcă văd și rezultatul de egalitate destul de posibil, un rezultat de egalitate cu multe goluri la această întâlnire din restanța austriacă. Tot în ziua de marți, fotbalul pulsează și în Egipt, unde eu am totuși ceva înclinații așa sufletești pentru formația NP. Se joacă pe terenul lui El Mahala, la Gazel acasă, acolo unde Gazel El Mahala a arătat foarte, foarte puțină disponibilitate și în ultima partidă cu Pyramids, pierdută 0-3. Gazel El Mahala a bătut-o pe Haras El Hodod, dar este o echipă ușor de învins. NP vine supărată pe înfrângerea de acasă cu Vadidegla și se duce într-o luptă acerbă pe terenul lui Gazel El Mahala, unde cu siguranță golurile vor fi puține. Sunt cele mai slabe echipe ale acestei țări în momentul de față, a Egiptului. Așa că dați seama că își vor linge rănile aceste două formații între ele, marcând goluri puține, că nu pot mai mult, nu că n-ar vrea. În Bosnia-Herzegovina, evident că mergem pe mâna formației Zrinski, acasă cu BKS Banja Luka. Formația Zrinski, evident, care se află în clasament pe primul loc al momentului, Boras Banja Luka vine tare din spate. Zrinski a bătut tot ce a prins până acum, din patru partide a bătut în toate cele patru, având un 100% procent la victorie. Acum întâlnește o echipă din Banja Luka care se zbate în subsolul clasamentului, în patru meciuri are și ea o singură victorie. Această echipă vine la Zrinski cu gând de victorie, vă dați seama, da, nu va fi ușor, pentru că această formație Zrinski domină de ani buni campionatul de fotbal din Bosnia-Herzegovina. În Liga Campionilor, calificări, în turul al treilea, Austria-Viena joacă acasă cu Brandbergen. Se joacă la Viena pe Generali Arena, acolo unde Brandbergen a câștigat în tur acasă cu scorul de 2-1 și vine destul de relaxată, știind că este mai bună decât Austria-Viena. Evident că e suficient dubla de X2 între Austria-Viena și Brandbergen, pentru că știm cu toții, fotbalul nu este o religie în Austria, dar este o religie în țările nordice, în mod special în Norvegia, acolo unde, repet, Brandbergen este una dintre, poate, cea mai titrată formație. Câștigătoare cu 2-1 cu Austria-Viena, atât și-a dorit, probabil, nu mai mult, pentru a încurca pe cei care au mizat, dar aruncând așa o privire peste ceea ce joacă Brandbergen, remarc faptul că la ea acasă este top. Este o echipă de mare, mare top și zic eu că austriecii sunt prea mici ca fotbal pentru un Brandbergen care e permanent pe primul loc în top serien din Norvegia. Zic eu că superioritatea este netă de partea echipei norvegiene. Dar merge un X2 pentru că a fost în tur 2-1 pentru echipa gazdă și nu cred eu că se duce în prelungiri pierzând cu austriecele. Da. În Cupa Greciei, Volos se întâlnește pe Kalamata. În mod normal, această cupă care se joacă și la ei în clasament, adică se fac clasamente la final, doamne, e primul meci al cupei astăzi, Volos Kalamata. Nu poți să știi niciodată ce se întâmplă în cupă sau în campionat.

în Grecia. Da, aș merge pe mai multe goluri în partida Lisen cu Horsens în Betano Pokal în League din Danemarca, adică peste 2,5 chiar GG sau peste 2,5 într-un astfel de campionat. N-aș putea să trec peste un meci care se joacă în Cupa Germaniei, în care Borussia Dortmund bagă juniorii în partida cu HBC Hamburg. E un meci total dezechilibrat în Germania. În Islanda, așa cum ne-am obișnuit, sper să țină acele goluri de ambele părți la KR Reykjavik Vikingur, două echipe din același oraș care din nou vor marca goluri frumoase. Dar se joacă și Copa Italia. Cred că ăsta este cel mai frumos eveniment până acum. Copa Italia, Parma, Cremoneze, dragi prieteni, se joacă în 16-mile de finală ale Copei Italia pe stadio Ennio Tardini din Parma. Cremoneze vine hotărâtă să o bată pe Parma. Nu știu dacă va putea. Cremoneze a pierdut și cu Modena în ultima partidă, a pierdut la Empoli. Cremoneze este victorioasă doar în Copa. Am învins-o pe Sampdoria cu 2-0, de aceea cred că se va ofusca foarte tare în partida cu Parma, unde parmegianii sunt hotărâți să o scoată pe Cremoneze, mai ales că joacă acasă, au avut noroc de a juca pe teren propriu. Un alt meci de Cupa Italiei astăzi, prieteni, ar aduce față în față Torino cu Monza. Ghinionistă această Torino, n-are o echipă deloc rea, dar am văzut-o pierzând ultimile două partide, acasă cu Milan 1-2 într-un meci de mare luptă și la Sassuolo în ultima etapă jucată. Probabil că își dorește mult să ajungă în optimile de finală ale Copei Italia, iar acasă la ea împotriva Monzei, care nu face deloc un campionat de calitate, pierzând cu Udinese 2-3, pierzând la Inter 1-4, Monza e distrusă din acest punct de vedere, de aceea cred că taurul torinez este cel care se califică astăzi în partida cu Monza. Da, cam asta pentru astăzi. Nu știu în ce măsură mai avem și alte partide în Cupa Moldovei. Nu vreau să vă vorbesc despre Sparta, Selemet, Vulturii Cutezători și Univer Comrat. Nu am de ce să vorbesc despre astfel de echipe. În schimb, parcă m-aș duce către Suedia, în Superettan, acolo unde Helsingborg pare să fie stăpâna terenului acasă cu Örebro. La Helsingborg se marchează mult. Uite, de exemplu, la ultima etapă jucată în cupă, Helsingborg i-a dat 6 goluri lui Football Prime Time, o echipă de divizie inferioară. 6-3 s-a terminat. Dar urmărind-o pe Helsingborg în meciuri în care permanent avem GG și GG și GG 3+, și 3-1 și 4-1 și 2-1, aș putea crede că și partida cu Örebro se înscrie pe linia acestor întâlniri. Mamă, dacă te uiți în panoplia de statistici ale lui Örebro, 2-1 cu Varberg, 4-1 în cupă cu Solentuna, 3-3 cu Braje, 3-1 e bătută la Norbi, e bătut acasă de Varnamo cu 1-3, deci se marchează mult. Cred că a venit timpul să se marcheze goluri puține, de aceea trebuie să fiți foarte, foarte atenți, nu încercați să mai risipiți nimic pe această partidă, care fiind singura pe tablou se poate întoarce pe dos, așa că fiți reținuți cu partida din Superettanul suedez Helsingborg-Örebro, că nu tot timpul este sâmbătă sau duminică. Mai avem în Uruguay la noapte, de fapt nu la noapte, la ora 21, o partidă între Colon și Phoenix. În Cupa Uruguayului se califică primele două formații, asta este

0: Montevideo, care e pe primul loc al clasamentului, și atunci evident că Phoenix va forța de data aceasta în această deplasare la Colon o victorie. Vedem dacă o va și reuși. Cred că poate fi vorba de un X2 la întâlnirea din Uruguay din cupă. Atât despre fotbal, haide să luăm și momentul de publicitate, l-am împins destul de departe, după care să revenim să vorbim puțin despre tenis, pentru că mie îmi place foarte mult tenisul și cu siguranță că aceste importante partide care se joacă la US Open deja au început pe suprafața dură să intre jucătorii de pe panoul principal și cred că zilele care trec aduc din ce în ce mai mult interes atât la fete cât și la băieți. Publicitate, dragi prieteni, și mă întorc.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, de remarcat, apropo de tenis, pentru că tot eram în perimetrul acestui superb sport, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea de la US Open după o victorie fabuloasă. Fabuloasă în sensul că a bătut o măr pe adversara ei. Austriaca Iulia Grabher, de 30 de ani, a fost pur și simplu executată la foc automat de Sorana. Diferență de 6 ani între ele, Sorana 36 de ani, austriaca 30, dar scorul a fost 6-3, 6-0 pentru Sorana noastră și este evident că după un prim act ceva mai echilibrat, Cârstea a dominat complet setul al doilea și n-a mai cedat niciun game pentru austriaca. Pentru Sorana noastră e a doua calificare consecutivă în turul secund de la US Open. În ediția din 2025 ea a trecut de Sierra, mi-aduc aminte, în primul tur, dar a fost eliminată la un moment dat de Carolina Muchova, care s-a arătat superioară jucătoarei noastre. Din nou o evoluție care poate să fie una victorioasă în următoarea etapă. În turul al doilea, Sorana o va întâlni pe Diane Perry, de 23 de ani, din Franța, care a eliminat-o pe Victoria Golubic cu 7-5, 6-4. Nu cred că Diane Perry poate să fie o sperietoare pentru Sorana noastră, pentru că Perry vine la US Open după ce a câștigat turneul de la Monterrey, unde a învins-o în finală pe Elise Mertens din Belgia, 6-4, 0-6, 6-3. A fost primul titlu WTA de simplu din cariera jucătoarei franceze. Da, se aude o bormașină pe aici, pe lângă noi, nu știu de unde vine acest zgomot. Cert este că tenisul are și el conotațiile sale speciale în această perioadă. Vreau să vă spun, prieteni, că tenisul de astăzi ar putea să ne aducă atât la băieți cât și la fete câteva variante foarte stabile. Și în primul rând, acest turneu de la US Open, de la Flushing Meadows, este cel care ne poate aduce succes. Uite, aș merge pe Matteo Bellucci împotriva maghiarului Piroș. Este un meci care se joacă foarte devreme. Nu va

ascund faptul că Cerundolo din Argentina ar trebui să-l bată pe Misolić, mai ales că e o diferență uriașă. Dar Cerundolo totuși n-a avut o formă foarte bună în duelul anterior, chiar așa, și atunci nu mi se pare că el a fost bătut de Nuno Borj la Cincinnati cu scorul de 2-0, l-a bătut și Mikkelsen la Montreal, nu știu, nu mi s-a părut într-o formă foarte bună argentinianul și am serioase probleme. Dar dacă nu-l bați nici pe Misolić, care este locul 500 și nu știu cât, e cam rău. Un jucător care are o continuitate destul de bună mi se pare a fi olandezul De Jong, dragi prieteni, care vine într-o formă sportivă și o condiție fizică destul de bună, un jucător de valoare, acest De Jong, Jesper De Jong, care a avut parte de un sezon 2026 destul de frustrant, totuși nereușind să obțină prea multe puncte în circuitul principal. Totuși, turneele de Grand Slam au fost un motiv de bucurie tot timpul pentru el și de aceea cred că acest Francesco Passaro va fi distrus de Jong, cu toate că sunt cote foarte apropiate. Nu cred în șansa lui Passaro de a-l bate pe De Jong cu scorul de 2-0, de aceea merg pe mâna olandezului, minimum un set în partida cu Passaro. Dacă ai avea un pic de curaj, poți să-l iei direct pe olandez, pentru că nu știu în ce măsură Passaro, care nu ne-a dat peste cap deloc în ultima perioadă, ar putea să îl învingă. Cred că spaniolul Jodar sau Hodar, cum îi zic ei, care întâlnește pe Kokkinakis, coborât pe locul 417, Rafa Hodar vizează un parcurs lung la turneul de Mare Șlem. Tânărul talentat spaniol Hodar a avut un parcurs la fel de impresionant și în turneele de pregătire și forma sa a dat roade la turneul de Grand Slam pe zgură în mod special, dar acum ne-am mutat pe suprafața dură, suntem la 64-mile de finală de la US Open și zic eu că Hodar ar trebui luat pe garanție chiar la mai mult de un gol sau un set sau chiar la mai mult de două. E diferență mare de tot de valoare. N-ar fi rău să încercați și pe mâna olandezului Van de Sanschulp. Van de Sanschulp este pe locul 70, dar are un meci echilibrat cu Cioinski. Acest jucător Cioinski pare mort așa, e jucător din Regatul Unit, are vreo 30 de ani, dar se pare că totuși experiența lui Van de Sanschulp ar trebui să îi spună cuvântul. Cred că totuși meciul acesta dintre Botic, Van de Sanschulp și Cioinski ar trebui să fie împins în mai mult de 3 seturi, deci peste 3,5. Puteți să jucați și această soluție specială, pentru că multe meciuri, mă uit, se încheie cu rezultate de 3-1, 3-2, uite, Shang Trungeliti 2-3, Halis Diaz Costa 3-1, Oje Aliazim Hikata 3-1, Popirin Grigor Dimitrov 3-1, Shelton Grigspor 3-1. Se tensionează jocul așa de mult și se echilibrează. Uite și Tiafoe, pe care îl credeam victorios clar în fața lui Dam, a avut nevoie de 5 seturi pentru a scăpa de conaționalul său. O astfel de variantă ar putea să apară, uite, de exemplu, la partida lui Zvaida cu Almaier. Da, americanul Zvaida joacă bine, Almaier e și el destul de bun, Giron cu Bușe poate să fie și aici o variantă cu mai mult de 3 seturi, mai ales că Ignacio Bușe sosește la New York plin de încredere, în timp ce sezonul lui Marcos Giron atinge un punct destul de nevralgic, dar eu zic că este capabil americanul să obțină minimum un set împotriva adversarului său, care vine într-o conjunctură pozitivă, este un jucător care în ultima perioadă a crescut foarte mult și zic eu că peruanul Ignacio Bușe poate să dea o replică tăioasă adversarului său de astăzi, Giron. Da, în competiția fetelor, dragii mei, aveți parte de
câteva variante, aș spune eu, destul de la îndemână. Pentru mine Elise Mertens este jucătoarea care

poate trece cu ușurință de Quevedo. Această Quevedo nu are nici sare, nici piper, este o jucătoare spaniolă care merge pe mâna partidelor jucate pe zgură. Este clar că și cotele se îndreaptă clar către Elise Mertens, care o poate bate într-un handicap destul de consistent pe spanioloaică. Ce se va întâmpla între Tatiana Maria și Elena Ostapenko? Dacă vrea Letona, o arde rău pe Tatiana Maria, în sensul că Tatiana Maria este totuși într-un moment destul de târziu al carierei sale, are 39 de ani, iar Elena Ostapenko n-aș zice că ar putea să dea din mână această victorie. Are 29 de ani, este pe val, Letona, nu știu de ce, tot intră în conflicte, nu știu, cu tot felul de străini. A primit amenințări și comentarii despre aspectul fizic, a făcut publice amenințările cu moartea și mesajele în care era atacată. Nu știu de ce se întâmplă tot timpul asta. Cred că atrage și ea forțele răului asupra ei, Elena Ostapenko. Da, eu o văd capabilă ușor să o bată pe nemțoaica Tatiana Maria, ajunsă la aproape 40 de ani. Dacă mă întrebați pe mine, Magdalena Frech din Polonia ar putea să-i ciugulească un set unei jucătoare care a urcat în ultima perioadă, americanca Iva Jovic. Evident că este naturalizată, dar zic eu că ar trebui să fie minimum un set pentru Magdalena Frech din Polonia. Tot în competiția fetelor, mi-e greu să cred că Bondar îi va face față Havlicova este o jucătoare din Cehia care o poate bate bine pe Bondar în această seară. Grecoaica Maria Sakari superioară lui Montgomery. Eu, sincer să fiu, aș merge în acest derby dintre Putintseva din Kazakhstan și Belinda Bencic din Elveția pe minimum un set Putintseva, care mie mi se pare într-o formă bunicică chiar, sau măcar nu pierde în handicap. Uite, nu pierde la 6 game-uri distanță în fața Belindei Bencic. Păi cine e Belinda Bencic? Da, avem multe posibilități în această zi. Magdalinet victorioasă împotriva lui Jones. Așa cum câștigă ucrainiencele mereu, cred că și Olinkova ar putea să o bată pe americanca Brandmeier. Și de ce nu, Arancea Rus, care este una dintre foarte slabe jucătoare, să fie bătută de franțuzoaica Jean-Jean. Locul 127. Arancea Rusie, vai de capul ei în ultima perioadă. Așa că, ce să zic, cam asta. Fotbal mult, tenis destul de mult și el. Avem parte de partide interesante, iar Cupa României Betano ne stă la dispoziție. Sper să văd pe FC Voluntari câștigătoare cu 3 puncte în brațe, întorcându-se de la Chindia, așa cum o arată statistica, până la urmă în favoarea formației ilfovene. Îi țin pumnii strânși așadar voluntarului în această seară la ora 20, mai ales că partida pe care o voi urmări va fi condusă la centru de unul dintre cei mai buni arbitri ai Ligii Secunde. Este vorba de Marius Bădoiu din Craiova, un arbitru care, așa cum îl văd eu, are perspective serioase și seamănă cu celebrul italian Maurizio Mariani, cel care l-ați văzut prezent și la turneul final mondial. Să dea Dumnezeu să fie de bun augur prestația acestui arbitru și pe teren voluntariul să câștige, nu datorită lui, ci pe valoarea pe care o are o echipă de Liga 1 comparativ cu una de Liga Secundă. Mulțumesc, prieteni, pentru atenție, ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Prieteni, vă era dor sau nu vă era dor, am revenit total întâmplător, și anume că am revenit odată cu prima zi din prima lună de toamnă, așa a fost să fie. Suntem împreună la Bârfe și Sport, astăzi 1 septembrie 2026, unde vă aștept și pe dumneavoastră să ne și ascultați, dar să și interacționați cu subsemnatul prin intermediul grupului de WhatsApp bine cunoscut și să vorbim pe marginea ceea ce s-a întâmplat ieri la Rapid Craiova sau în general într-un weekend recent încheiat care a generat destul de multe subiecte, sigur în prim plan fiind scandalul de la FCSB care a scos poate tot ce era mai rău din punct de vedere al atmosferei din interiorul unei echipe profesioniste. Sigur că vinovații sau adevărul, vinovații fără vină, vorba acelui cântec interpretat de Pasărea Colibri cu Moțu Piti și Junior să-l odihnească în calitate de solist. Adevărul este, ca de obicei, pe undeva pe la mijloc, însă mai recent s-a încheiat această etapă din Superliga, etapa cu numărul 7, una care, mă uitam acum, de-aia am făcut această pauză, să văd dacă a existat constat, sper că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, deși nu e obligatoriu, constat că nu s-a înregistrat nici măcar acea mini-surpriză. Dacă vreți, le luăm așa telegrafic, cum ar spune Ilie Dobre, pe rând. Remis

între Voluntari și Oțelul. Ucluj pierde acasă cu Petrolul, dar Ucluj, cel puțin în acest debut de sezon, nu mai e echipa care afișa o formă ce-o recomandat chiar pentru câștigarea campionatului sezonul trecut. Repet, în acest început de sezon, asta nu înseamnă că nu-și poate reveni. Șumudică, cum necum, a reinventat, cel puțin temporar, CFR-ul care câștigă la Cixere, dar FC Argeș se aseamănă într-o oarecare măsură cu Universitatea Cluj și dă semne de oboseală la figurat, pentru că la propriu ar fi total neașteptat în acest început de sezon și pierde acasă cu Șepși. Corvinul Dinamo, un rezultat corect. Corvinul, deși este o nouă promovată, arată ca o echipă cu cel puțin 2-3 sezoane de Superliga și a ținut-o în șah pe Dinamo după ce a și condus-o. Farul Botoșani, un clasic în viață, 0-0. UTA, după scandalul izbunit la FCSB și după forma pe care o traversează FCSB, s-a impus la Târgoviște fără probleme, iar în Giulești, de asemenea, un clasic în viață, mult mai în viață sau mult mai clasic decât un 0-0, Rapid, Universitatea Craiova 1-1. De altfel, asta e marea șmecherie, să nu plece lumea total supărată de la stadion, indiferent că se joacă pe Giulești sau în altă parte, pe Arcul de Triumf sau pe Ghencea sau pe Arenă. Marea șmecherie este să dai niște goluri totuși dintr-un rezultat de egalitate, să nu plece lumea înjurând, să plece lumea posacă, nemulțumită că echipa favorită, care o fi aia, nu s-a impus, dar măcar oamenii, copiii care au venit cu părinții au văzut măcar două goluri, câte unul în fiecare poartă, cum s-a întâmplat aseară în Giulești. E drept că meciul de aseară din Giulești a avut rin și chiar dacă n-ar fi avut, aș fi spus tot că a avut, pentru că atmosfera aia din Giulești și modul în care este construit stadionul, aproape de jucători până la urmă, da? Vreau să spun aproape de suprafață de joc. Dar asta înseamnă implicit aproape de jucători. Publicul este foarte aproape de jucători. Imprimă și meciului o intensitate mult mai ridicată, chiar dacă ea fără suporteri nu s-ar fi văzut. Dar tind să cred că sunt un pic malițios pentru că în cazul acesta, pentru că meciul de aseară din Giulești n-a fost unul slab, a fost unul în care ambele echipe au încercat să dea, deși nu-mi place deloc clișeul ăsta, tot ce a avut mai bun la ora aia, dar e greu în pofida nereușitelor din cupele europene pe care le-a avut Universitatea. Craiova e o echipă solidă, o echipă care a crescut mult și valoric și moral prin prisma sau în urma trofeelor cucerite sezonul trecut. Nu mai e o echipă care se bătea la titlu, este campioană în exercițiu, este echipa care a câștigat toate cele trei trofee puse în joc, deloc întâmplător, pe merit, și se vede asta. Adică se vede că joci cu echipa campioană. Și jucătorii au altă exprimare și altă personalitate, iar Rapidul a arătat și ieri ca o echipă care se bate, care se chinuie să câștige din nou un campionat după nici nu știu câți ani și cu siguranță că ar merita, dar prin prisma suportelor, tradiției, investițiilor de acolo, dar așa ca o părere de ansamblu, ce am văzut aseară sau și aseară, nu cred că se va întâmpla nici sezonul ăsta acest lucru, această performanță. Nu cred că dorința suporterilor va fi pusă în practică de jucători. Indiferent de entuziasmul acestora, indiferent de capacitatea lui Daniel Pancu, Rapid arată în continuare ca o echipă insuficient de puternică pentru a lua titlul

în Superliga. Nu știu de ce cred asta, e doar o părere de ansamblu, adică nu știu, știu, dar nu pot, cum spune Mitică Dragomir, vină cu probe. E greu să vii cu probe vis-a-vis de exprimarea unei echipe, că nu suntem la poliție să dovedim o crimă sau o trecere pe roșu. Alt accident. Dar mi se pare că mai toți jucătorii, poate mai puțin Stoilicovici, sunt de același nivel, sunt limitați. Da? De același calificativ, de nota 6 spre 7. Asta mi se pare mie. Că sunt toți o apă și un pământ, mai puțin Stoilicovici. Asta în primul rând și în al doilea rând, sau în completare mai degrabă, nu în al doilea rând, cred că o echipă puternică are, sigur, e de preferat sau dacă nu chiar obligatoriu să aibă toate compartimentele foarte, foarte puternice. Dar cu un plus, cu un plus pentru linia de mijloc. Acolo să ai niște jucători de creație, acolo să ai niște jucători de execuție, acolo să ai niște jucători cu mare disponibilitate la efort, la presiune și așa mai departe. Rapidul încă nu-i are. Și nici nu știu dacă există în momentul de față în Superliga. În Europa sigur că există. Uite, să fiu mai aproape de ceea ce spun. Rapidul nu are un tandem de genul Băluță și Căldău. Nu are. Asta nu înseamnă că Vulturar nu e un jucător bun. Nu înseamnă că Dina Grameni nu e un jucător bun. Dar cred că mai au de mâncat ceva pâine, cum se spune, până când vor ajunge la un alt nivel. Motiv pentru care nici titlul, repet, cucerit de Universitatea, cu cei doi sau și cu cei doi, chiar și Bancu, uneori nici nu știi ce e, dacă e mijlocaș, dacă e atacant, dacă e fundaș, doar dacă intră în poartă Bancu te-ar surprinde. În rest nici nu știi ce joacă, dar joacă. Da? Hulit, denigrat, dacă vreți, subapreciat, dar uite că nu degeaba ține echipa aia așa în spate, dacă vreți, nu degeaba a ajuns să bifeze 400 de meciuri pentru, peste 400 de meciuri pentru Universitatea Craiova. Mare experiență, da? Foarte mare experiență, Camora la CFR, și sunt puțini jucători de modul ăsta. Rapidul nu-i are încă și cred că e un motiv principal de îngrijorare vis-a-vis de dorința suporterilor. Cu toate astea, graficul e cumva și de partea Rapidului, nu doar de partea Rapidului, e și de partea Rapidului, pentru că în aceste 7 etape scurse, Rapidul a cumulat o zestre de 12 puncte, o singură înfrângere, dar nu e nimic nici terminat, nici jucat. Meci bun. Meci bun, suporterii ca de obicei la înălțime. Ce n-a fost la înălțime, suprafața de joc. Nu știu, acum m-am și săturat să caut explicații, motive de ce de 30 și ceva de ani încoace, spun de la Revoluție, da? Deși aș spune din totdeauna, dar nu știu cât de atent eram eu la calitatea unui stadion sau al unui teren de joc înainte de Revoluție la 13-14 ani. Dar după Revoluție, după ce am început așa să privesc mai atent în detaliu un joc de fotbal, am impresia că niciodată, sau mă rog, au fost mai mereu situații când stadioanele noastre au avut de suferit de pe urma suprafeței de joc. Ce mai vrei? Colac peste pupăză la inaugurarea celui mai mare și important stadion al țării, Arena Națională, acel amical cu Franța, pe care l-am așteptat, și amicalul și stadionul săreau brazde, deși stadionul era nou-nouț, la cheie. Că nu s-a așezat gazonul, că nu știu ce, că nu știu cum. Sunt curios cum va arăta
duminică sau când se joacă, nici nu știu.

se joacă atâtea meciuri duminică, da. FCSB, nu, stați puțin, nu, că e etapa trecută. Două secunde, sâmbătă. Sunt curios cum va arăta suprafața de joc de pe Arcul de Triumf la ora întâlnirii dintre Dinamo și FCSB, care, din fericire, a rămas în București, da? Pentru că meciul ăsta a fost foarte aproape să se joace la Cluj. Nu că am avea ceva cu cei de la Cluj, dar ar fi fost o rușine locală, nu națională, ca în condițiile în care ai patru stadioane făcute după Revoluție încoace, da? Chiencea, Arena, Rapid și Arcul de Triumf, să-și duci un meci interbucureștean la Cluj. Ok, nu poți să joci pe un stadion, dar nici pe al doilea, nici pe al treilea, nici pe al patrulea, până la urmă, de ce nu? Jucai pe Rapid, nu? Care era problema? Dacă ar fi fost o finală de cupă între Dinamo și FCSB, în finala Cupei României, și se poate întâmpla, nu? Și federația ar fi stabilit cu 3 luni înainte că finala Cupei se joacă în Giulești, ar fi fost vreo, nu știu ce, nenorocire? Nu. Ar fi jucat cele două echipe în Giulești și aia era. Mă gândesc că și acum, dacă Arcul de Triumf avea și el probleme, era și pe acolo un concert sau mai știu ce festival, se putea juca în Giulești. Să ajungi tu să duci meciul la Cluj, mi se pare în neregulă. Din fericire, este în București, suporterii cei mai norocoși dintre ei, 7.000 și ceva la număr, vor avea ocazia să își ocupe locurile în tribune. Asta nu înseamnă că n-am rămas profund impresionat și chiar nu sunt cuvinte deloc exagerate, și ați văzut și voi, dacă nu aveți în continuare internetul la dispoziție, cât l-o mai avea, nu m-a impresionat modul în care dâmbovițenii, poate și bucureștenii, de fapt nu poate, sigur că au venit și de la București, au luat cu asalt stadionul din Târgoviște pentru a vedea FCSB cu UTA. Dom'le, cozi ca pe vremuri, cozi de parcă aveai impresia că a venit Real Madrid în România, cozi mai mari decât la Nea Mihai la Merdenele. Da? Dom'le, spune ceva. Acum, eu nu vreau să intru prea mult în detalii. Că vin unii, că e cea mai iubită echipă, că vin unii să îi vadă pe cei de la FCSB cum se fac de râs, că vin unii în speranța că îl văd de aproape pe Gigi Becali, că vin unii să îl huiduie pe Baciu sau mai știu ce. Poate câte puțin din toate acestea. Ceea ce e important e că lumea avea nevoie de un meci de Superligă și de o echipă populară la Târgoviște, ceea ce confirmă anticipat, dacă vreți, garantează anticipat că așa vor sta lucrurile și dacă echipa locală, Chindia sau cum s-o numia, va promova, adică un meci Chindia-Dinamo, un meci Chindia-Rapid sau FCSB se va desfășura tot într-o astfel de atmosferă. Ca să nu mai vorbesc că până la momentul ăla, adică până la vară, cel mai devreme, când ar putea promova această echipă, va fi dat în funcțiune și noul stadion din Târgoviște, 12.000 de locuri, adică mai mare decât acesta de acum două zile, iar atmosfera va fi și mai electrizantă, dacă vreți așa. Bravo lor, bravo dâmbovițenilor, până la urmă. E un loc unde fotbalul nu e neapărat o religie, dar unde fotbalul se mănâncă pe pâine, mai ales că la Târgoviște au fost niște oameni care și-au pus amprenta și au scris chiar și o mică pagină de istorie pe acel stadion, poate, nu poate, cel mai important dintre ei fiind Nicolae Dobrin, plus alții care ulterior aveau să îmbrace tricoul echipei naționale sau să joace la un alt nivel în Superliga României, să câștige trofee. Deci cam asta a fost etapa cu numărul 7.

încheiată cu întâlnirea dintre Universitatea Craiova și Rapid, sau altfel spus, sau mai bine spus, Rapid și Universitatea Craiova. Cred că odată cu primele sau cu primul meci din Conference League, Craiova va uita total de nereușitele din Champions, din preliminare și din Europa League. Nu cred că e atât de negru necuratul, pentru că așa, după ce trece supărarea, chiar am făcut un podcast. Făcut un podcast, paranteză, cu reputatul profesor, expert, criminalist, psiholog Tudorel Butoi, tatăl poligrafului, da? Și îmi spunea, domne, indiferent când era la butoane, că de o bună perioadă e la pensie și nu mai practică, da, la detectorul de minciuni, nu mai analizează, nu se mai uită pe grafice. Și îmi spunea, domne, indiferent de vinovăția cuiva sau de nevinovăția cuiva, că au fost testați la poligraf și oameni care s-au dovedit a fi nevinovați, condiția mea era ca subiectul respectiv, care va lua loc pe scaun, pe fotoliu la detectorul de minciuni, să fie cât se poate de liniștit din punct de vedere mental. Ce înseamnă asta? Adică să nu fie anchetat 2-3 zile la rând și apoi să mi-l aduci mie la detectorul de minciuni. Dacă făptuitoarea sau posibila făptuitoare era însărcinată, n-o primeam la detectorul de minciuni, pentru că ea oricum avea un stres din punctul ăsta de vedere, că are un bebe în burtă și că prezența la detectorul de minciuni ar agrava starea sau nu știu ce. Motiv pentru care detectorul de minciuni, nefiind obligatoriu, era la alegerea până la urmă a potențialului vinovat sau a suspectului, nu primea femei însărcinate. De asemenea, nu primea copii. Nu primea copii pentru că, neavând discernământ și nefiind foarte bine echilibrați din punct de vedere al maturității sau al imaturității, nu era relevant ce spuneau ei. Cei care se calificau pentru a fi prezenți la acest test al detectorului cu minciuni trebuiau să fie cât se poate de liniștiți, pentru ca răspunsurile lor să scoată în evidență o posibilă vinovăție sau nevinovăție. De ce am făcut această paranteză? Așa și cu Universitatea Craiova. După ce trece supărarea că te-a eliminat Levski, că te-a eliminat Ararat Erevan sau cum se numea oia, Armenia, nu? Așa, și te liniștești. Fie că e vorba de tine, patron Mihai Rotaru, sau de jucători sau de antrenor, ce constați când tragi linie? Constați că ești în continuare în Europa, da? Constați că joci împotriva unor echipe bune din campionate foarte puternice, precum Brighton sau Hetafe, plus Copenhaga și cine mai e pe acolo, da? Kairat, care era în Champions League nu cu mult timp în urmă. Constați că această calificare în grupele unei cupe europene aduce la bugetul clubului 4 milioane sau cât aduce, o sumă ce poate fi mărită, completată cu alți bani rezultați din punctele făcute în Conference League. Constați că îl vinzi, sau dacă nu l-ai vândut, nici nu mai știu care e situația exactă, pe Anzor, pe care ai mai luat vreo 3 milioane, da? Și pe praful ăsta, când vezi că e din ce în ce mai dificil și economic, dar să și obții bani din fotbal, constați că ești bine, da? Sigur că puteai fi și mai bine, prezența în Europa League, prezența în Champions League, asta e de necontestat, cum ar spune Cornel Dinu. Dar constați că încă ești bine și că ți-a trecut așa impactul ăla emoțional, te-ai liniștit și zici, domne, hai să o luăm acum în Conference League, că dacă mergem în primăvară europeană a Conference League, absolut tot ce s-a întâmplat negativ în vară
va fi anulat, pe bună dreptate, de o calificare în primăvara Conference League. Nu mai vorbim de prezența în fazele superioare ale acestei competiții. Sferturi, semifinale, finală. Gândiți-vă, acum e total utopic ce spun, nu săriți pe mine, da? Nu dați cu pietre. Gândiți-vă ce ar însemna pentru suporterul craiovean, extrem de dezamăgit, de supărat, după meciurile astea cu Lefty sau Ararat, ce ar însemna prezența universității în semifinalele Conference League. Repet, e utopic. Păi dacă l-ai întreba în primăvară, bă, cum ești? Îți mai aduce aminte că erai supărat că te-a eliminat Ararat sau mai știu eu cine, Lefty? Și o să-ți răspundă, lasă-mă domne că echipa aia, uite-te unde suntem, în semifinalele unei cupe europene. Face legătura cu Craiova Maxima, cu Balaci, cu Ștefănescu, Dumnezeu să ierte, mai nou cu Ungureanu și așa mai departe. Da? Și asta cu Ungureanu, care s-a stins recent. Bine, în cazurile acestea, eu am mai spus-o, de fapt n-am spus-o eu, e un adevăr absolut. Oamenii ăștia dispar fizic dintre noi. Naie, Ungureanu, Ștefănescu, Balaci, Dobrin, dar din alt punct de vedere, ei sunt nemuritori, pentru că se va vorbi mereu de ei, vor fi mereu o sursă de inspirație pentru craioveni, cazul de față Craiova Maxima, din rândul căreia a făcut parte Naie Ungureanu, pentru copii care vor să ajungă să joace așa cum a jucat Roșu Ungureanu și pentru toți cei care iubesc fotbalul. Dar am văzut și ceva care efectiv m-a scârbit și care are legătură cu această dispariție. Ceva care m-a făcut să mă întreb, domne, ce fel de oameni, dincolo de cei pe care eu îi consider normali, cu bune sau cu rele, ce alt fel de oameni se mai învârt printre noi și de care ar trebui să ne fie extrem de teamă când ne întâlnim cu ei? Și nu că, vezi, doamne, vom fi agresați fizic, dar putem fi agresați în cu totul alte, să spunem, direcții sau privințe. Și o să continu, o să completez, să nu credeți că bat câmpii. În ziua sau a doua zi, când clubul sau lumea au luat la cunoștință sau au aflat de dispariția lui Naie Ungureanu, Aurică Țicleanu se afla la mare, împreună cu nepoții. Da? În cel mai normal mod cu putință, omul își luase din timp bilete, cazare și așa mai departe. Și a avut impertinența, obrăznicia, nerușinarea, sigur toate astea trei între ghilimele, da? Să posteze ceva de acolo, nu știu dacă era în fotografie și vreun nepot sau era singur, spunând că mă aflu la mare cu nepoții. Da? Atât a postat Aurică Țicleanu. Dom'le, am citit și eu niște comentarii care efectiv m-au ripilat. Din mulți dintre cele mai multe dintre comentarii, din jeg nenorocit și panoramă și mai știu cum nu l-au scos. Cum e posibil ca Naie Ungureanu să fie mort și tu să te distrezi la mare? Da? Nu, n-am cuvinte să mai adaug ceva la părerea asta a unora. Doar mă rog că atât eu cât și toți cei care mă ascultă să nu întâlnim astfel de specimene în calea noastră. Da? Deci, până la urmă, îi impunem unui om, în cazul de față, Țicleanu, și cum să se comporte când dispare un coleg de generație. Poate că nu poate. Fiecare om își trăiește suferința în felul lui. Nu e ca la nuntă să zici, bă, ți-am dat invitație, ai spus că ești la spital și tu erai în discotecă. Da? Asta în primul rând. În al doilea rând, bă, să ajungi tu să-l denigrezi la modul ăsta, să-l jignești pe unul dintre componenții de bază. Pentru că au fost unii
și de nebază, între ghilimele așa, da?

0: ai Craiovei maxima.
1: Să ajungi tu să-l calci în picioare, să îi spui ceva de genul că te-a pedepsit Dumnezeu, că ți-ai pierdut un ochi și nu degeaba te-a pedepsit. Unul care a contribuit la istoria pe care au scris-o acești oameni în Craiova și în fotbalul românesc. Mi se pare că cei care au făcut asta sunt total lipsiți de rațiune și de umanitate. Și mă rog să nu avem de-a face să-i întâlnim pe stradă, că ferească Dumnezeu ce ni se poate întâmpla. Asta vreau să spun, fără ca Aurică Țicleanu să-mi fie vreun prieten, fără să fie avut, nu știu, posibilitatea sau ocazia să bem cafele împreună sau să petrecem zile de naștere. Da, așa cum mă înclin în fața tuturor celor care au făcut ceva în țara asta și în fotbalul românesc, chiar dacă în cazul unora mai comentez una alta, dar vin cu argumente, nu cu jigniri, da? N-ai cum să nu-l respecti, mă, pe Aurică Țicleanu. Deci este unul dintre singurii jucători, nu știu dacă singurul, dar unul dintre singurii jucători din fotbalul românesc care au jucat alături sau împotriva tuturor granzilor, Dobrin, Hagi, Balaci. Nu știu cât se pot mândri cu performanța asta. Și nu mă refer la meciuri amicale, meciuri oficiale, alături sau împotrivă. Da? Alături la Craiova sau la Națională sau împotrivă. Deci împotriva sau alături de Balaci, Dobrin și Hagi, Aurică Țicleanu. Și a jucat, adică nu-l băga minutul 89. Înțelegeți ce spun? Este uluitor ce am putut să citesc în condițiile în care Aurică a fost destul de, de fapt foarte decent în a recepționa așa pumnii primiți de la nenorociții ăștia. Mi-aduc aminte de o întâmplare tragică din ultima perioadă, când la o furtună din București un copac a căzut peste soția domniei sale și era să o omoare. Da? Nu știu dacă era în mașină sau pe stradă, cred că pe stradă era. Și e vorba de o întâmplare de acum câțiva ani. N-a spus la nimeni, s-a chinuit prin spital și într-un final au răzbit în sensul ăsta, da? Sunt bine sănătoși și mental și fizic, doamna. Dar nu s-a afișat pe internet, n-a avut nevoie de compasiune sau de încurajări cum acești imbecili, pentru că nu le poți spune altfel și nu cred că e o jignire. Și imbecilul în Dex are definiția lui, da? Când ajungi să spui că te-a pedepsit Dumnezeu, că ți-ai pierdut un ochi și nu degeaba, sau că ești o jigodie și o panaramă, tu nu poți să primești o altă caracterizare ca om. În condițiile în care ai făcut ceva și chiar dacă n-ai fi făcut pentru acea echipă. Da, acești oameni n-au niciun pic de respect față de glorii, față de istorie, față de tradiție. Ei când se asociază, fie cu Craiova Maxima, fie cu Hagi, fie cu Halep, fie cu David Popovici, fie cu alte figuri emblematice ale sportului sau ale societății românești, ele se asociază ori dintr-un interes care aduce ulterior bani, de la un leu la infinit, da? Dar mai ales, ca în cazul Merdenelelor, să fie în filmul ăla, Spiritul de Turmă. Pentru că sunt fer convins că 80% dintre ăia care s-au pozat și postat la Merdenele s-au dus acolo pentru a fi și ei în rând cu lumea. Nu aveau neapărat nevoie să poftă să mănânce merdenele. Și dacă aveau poftă să mănânce merdenele, Bucureștiul este plin de astfel de patiserii. Deci aveau jos la colțul blocului o din asta unde puteau să mănânce merdenele. Dar ei au preferat să se urce în metrou sau în Uber sau în mai știu eu unde, ca să ajungă la Nea Mihai, să fie și ei în rând cu lumea. Nu? Dom'le, dacă s-au dus toți, trebuie să mergem și noi. Asta denotă și arată multe despre intelectul unor oameni. Da?

din păcate. Și apropo de Uber, fac așa o paranteză, odată cu scumpirile astea absolut halucinante. Și o să vă mai spun ceva, paranteză la paranteză, dar un pic mai târziu. Da? Și odată cu scumpirile astea halucinante și odată cu biasul ăsta, care a fost mocangeală, deci după ce, din câte știu eu, dacă greșesc, prezint scuze anticipat. Anul ăsta biasul a fost mocangeală. Nu știu de ce a fost mocangeală, dar a fost mocangeală. Dom'le, a adus toată România acolo, ceea ce nu e o problemă. Dacă vrei să te duci, du-te, cum s-au dus și aia la Merdenele, că până la urmă n-au omorât pe nimeni că au fost la Merdenele. Ăștia cu biasul poate că au o justificare validă sau validată de faptul că era ceva unde nu poți să ajungi în fiecare zi. Merdeneau o ai la bloc în fiecare zi. Dar acolo să vezi avioane și mai știu eu ce acrobații, nu vezi în fiecare zi, da? Dar ăștia de la Uber au profitat din plin, dom'le, avansând niște prețuri care pe vremea lui Ceaușescu, asta nu înseamnă că îl regret, să nu săriți acum pe mine, dom'le, ești comunist, ești, nu, nu, nu. Spun așa, prețurile alea te conduceau immediately, cum zic americanii, la pușcărie. Eu am constatat pe propria piele, deși nu mă aflam în zonă, nu mă aflam nici în apropierea zonei, da? Deci, repet, nici în zonă, nici în apropierea zonei, că am venit cu metrou până la un punct și de acolo se ia autobuzul până acasă, la o oră rezonabilă, 9:30 seara, da? Și văzând că stau 5 minute, 10 minute, 20 de minute și autobuzul nu vine, dom'le, zic, mai dau pe o aplicație la Uber. Aveam până acasă, nu știu, 2 km, 3, hai zi 3, 4 nu, e mult. Puteam să iau și pe jos, dacă mă întrebați pe mine. Dar lenea m-a făcut să nu iau. Adică de ce să nu fiu corect? Puteam să iau și pe jos, 3 km, nu e atât de mult. Păi mi-a venit confirmarea de la Uber X, sau nu știu de unde, nu Uber Comfort, nu, nu, nu. 40 de lei și vine în 15 minute. 40 de lei pe 3 km. Păi câtă nesimțire și tupeu să ai, să iei pielea de pe oameni, nu? Să profiți, domne, că e biasul și că avem comenzi și dacă vreți să mergeți în alte zone și în alte părți sau din alte direcții, să băgați mâna în buzunar. Da? Asta, prima chestie, paranteză la paranteză. A doua, m-am văzut ieri cu un bun amic din fotbalul românesc, nu contează cine. Oricum nu e în activitate, adică nu vă gândiți că e vreun antrenor sau vreun președinte, e neutru, da? Care la rândul lui a fost într-o companie acum două zile a unui fost ministru. Nu contează din ce guvern, nici nu-i dau numele ca să mă acuzați de vreo coloratură politică sau de vreo, nu știu, acuză, nu contează. Și s-au întreținut la un șpriț, fiind și sâmbătă seara, pe marginea ceea ce trăim. Și a spus așa fostul ministru, fără să fie o declarație populistă, fără să apară pe la televizor să zici, domne, cere voturi sau redirecționează voturi. Era o discuție la un șpriț între ei doi și cu nevestele sau cine mai era pe acolo, da? Și a spus, bă, tată, nu ne dăm seama. Mă rog, el ca ministru cred că n-avea nicio jenă, că a pus pe dreapta așa cum au pus toți. Dar aici îl cred. Adică ce ne așteaptă pe noi? Ce l-așteaptă pe el? Poate și el e vinovat de ce spunea. Da? Who cares? Da? Nu ne dăm seama ce să trăim toamna asta și ce urmează ca scumpiri. Și a venit ăsta, care nici el nu e vreun sărac, prietenul meu, și a zis, băi, Vio, când mi-a zis ăla ce ne așteaptă din toamnă încolo, îmi venea să mă ridic de la masă să plec acasă, pe cuvântul meu. Repet, care nici el nu-i vreun sărac, amicul ăsta al meu din fotbal. Da? Ce scumpiri și ce taxe se vor implementa în România prin prisma a ceea ce

trăim de ani de zile și de o bună perioadă încoace și mai intens. Da. Și în toată această nebunie, ca să închei cu bârfele, că de-aia se și numește bârfe și sport, domnul Shelley aprinde bradul de

logică, orice fel de chiar inteligență a românului. Da? Până la urmă, știți cum se spune. Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Eu n-am niciun fel de dubiu în privința inteligenței acestui băiat, Shelly. E un om extrem de inteligent. Dar s-a ajuns să... Eu doar o părere. Să-ți bagi joc de o sărbătoare. Ok. Se întâmplă ca de Crăciun în alte țări oamenii să fie la plajă. Și chiar românii se duc de Crăciun și când aici să stă cu porcul pe masă sau în zăpadă dacă ninge, în alte țări ei postează de la plajă. Dar atunci, mă, în perioada aia, s-a ajuns, s-a prins bradul de Crăciun în septembrie. Bă, mi se pare că efectiv tu-ți bagi joc. Și te-aș întreba acum, retoric, că n-am nevoie de răspuns. De ce faci, mă, asta? Pentru că cunoscut ești, deștept ești, milionar ești, multimilionar vei fi, potențial om politic ești, că dacă îți dorești să te pună cineva pe liste, te va pune în secunda 2 că o să aduci voturi de la adolescenți, da? Și atunci, bă, de ce-ți bazi, mă, joc? Asta era întrebarea mea și cu asta am terminat. Nu emisiunea, ci seria asta de remarci la adresa acestui cetățean. Dacă era unul care era cunoscut pentru lipsa de intelect, pentru extravaganțele făcute, cu ani de pușcărie în spate, cu, ziceai, bă, ce să te aștepți de la el? Atât poate. Bă, dar tu, om inteligent, ai făcut festivalul ăla acolo, bă, ce-ți bagi joc, mă? Nu de români. Păi îți bagi joc de o sărbătoare, mă. Îți bagi joc de niște tradiții, îți bagi joc de niște principii, de niște repere ale oamenilor așa, care ne-au călăuzit în viața asta, știi? Și ne-au făcut viața mai, uneori mai senină. Te-a pus aprins bradul de Crăciun la mare, ok, la mare, că și acolo l-a prins, dar în septembrie. Și cu sanie, cu Moș Crăciun și cu... Posibil așa ceva. Arată încă o dată că democrația asta, fiecare o înțelege în felul lui și nu mai are nimeni niciun control asupra nimănui. Cam asta e concluzia. Așa. Hai să luăm și niște mesaje. Mă uitam și pe YouTube. Am făcut ieri un podcast live cu Florin Prunea și... Oamenii când nu găsesc cu ce să te atace, adică în sensul că nu găsesc cu ce să te atace profesional, să zici, domne, a luat FCSB, sau mă rog, FCSB, scuze, Steaua, să zici, domne, a luat Cupa Campionilor în 87, bă, boule, a luat-o în 86, sau să spui de Lăcătuș că a jucat la Dinamo, bă, boule, a jucat la Steaua, ok. Când nu găsești să te atace cu ceva de genul ăsta, atunci inventează. Și tot felul de cetățeni de genul ăsta au găsit brusc în mine, probabil că și în alții, dar vorbesc de mine, deși fac podcast de 4 ani de zile, o rivalitate cu de unde o fi găsit-o cu Ștucan. Și au început cu mesaje. Bă, Grigoriule! Grigoriule, nu Grigoroiule. Bă, Grigoriule! Bă, Tristule! Niciodată nu o să ajungi la nivelul lui Ștucan. Nu mai încerca! Nu mai schimba sponsor! Nu mai... Ca să vă dați seama ce specimene frecventează și acest YouTube. Ce treabă să am eu cu Ștucan sau cu alții care fac ca mine, ca el, acest lucru, această activitate. De unde rivalitatea mea cu el? Și dacă ar fi totuși o rivalitate, în ce constă ea sau în ce rezidă ea? Sau dacă eu aș fi mai bun ca el, să zicem, primez mai mulți bani de la angajatorul meu sau cum? Adică ce

ar motiva să iau în calcul o astfel de rivalitate? Absolut nimic. Nu? Dar îi repet, bă, văzând că bă, nu putem să-l atacăm, că omul știe, adică, scuzați-i modestia, lipsa de modestie, omul știe, are proprietatea termenilor și datelor de jucători, antrenori, sportivi, ani în care s-au întâmplat niște lucruri, da? Bă, trebuie să-l cu ceva, nu? Hai să-l desființăm cu ceva pe nenorocitul ăsta. Este ceva de Doamne ferește. Dar mesajul meu este același dintotdeauna. Comentariile astea nici nu mă demoralizează, nici nu mă motivează. Mă lasă indiferent. Faptul că le comentez, o să spuneți, nu te lasă indiferent. Păi nu. Le comentez, dar unor ale mai și răspund. Dar în mod cert, nu mă vor opri să-mi văd de drumul meu. Adică să zic, domne, m-am scârbit, mă las, ies și așa mai departe. Na, nici vorbă. Adică puteți să aruncați cu zoaie, pentru că probabil de altceva nu sunteți în stare. Că dacă ați face, vorba lui, bă, nu, bă, ce ați spus pentru mine, deși nu e vreun mare științior, cum zicea profesorul Motroc, științiorii ăștia, dar pentru mine relevant rămâne, sau rămân relevante, vorbele lui Lobonț. Vă aduceți aminte? Vi le-am mai zis. Îl ataca Roberniță pe Lobonț când era interimar la Rapid. L-a miștocărit Roberniță de vreo câteva ori și l-a întrebat presa la o conferință. Băi, Lobi, ce spui? Uite așa, așa. Hai zis, nu vreau să intru în nicio polemică cu nimeni, dar să știți că întotdeauna te atacă ăia care n-au reușit să facă nici cât ai făcut tu. Și ăsta e adevărul. Totuși Lobonț era antrenor la Rapid, chiar interimar, chiar dacă interimar. Avea în spate echipe ca Ajax, Fiorentina și Roma și Roberniță, știți cu toți, jucător la Rapid și în Vietnam și antrenor la Voluntari în Divizia C. Deci, omul avea dreptate. În general te atacă ăia care n-au reușit să facă măcar cât ai făcut tu. Păi l-ați văzut pe Dan Petrescu, de exemplu, să atace pe cineva? Că Dan Petrescu, dacă l-ar ataca pe Lobonț, dar nu se pune problema. Dar mergând pe ideea asta, dacă Dan Petrescu l-ar ataca pe Lobonț, aici, bă, nu te poți lua de Petrescu, că știe de ce l-atacă pe Lobonț, că are 5 titluri câștigate, Lobonț n-are nimic. Dar nu se pune, pentru că oamenii ăștia știu, mă, ce înseamnă. Dar terchea, berchea ăștia, care cu asta se ocupă, ei nu pot intelectual să facă altceva. Adică nici o jignire, cum nici eu nu pot intelectual să urmez facultatea, cursurile facultății de medicină. Nu pot. Nici ăștia nu pot să facă ceva. Asta e clar. Mesaje. Nea Viorele nu mai face publicitate la Ștucan că nu se uită nimeni la el. Nu, să știți că n-am vrut asta. Eu sunt de părere că toți cei care activăm în zona asta de online oferim oamenilor ca la o cofetărie. Diverse, uneori la fel, dar uneori și diverse gusturi și prăjituri. Aveți posibilitatea să serviți de aici, de acolo. Uneori, știți cum e, ecler, albă ca zăpada, d-aia cum se numește, amandină, fac toate cofetăriile. Dar sunt și prăjituri de ale casei. Da? Pentru asta cred că ar trebui să fie un privilegiu pentru dumneavoastră că puteți alege. Tu le vezi normale că le citești după foaie. Dacă te întreba cineva înainte de etapă, nu ghicei două rezultate, îmi zice cineva. Da. Dacă asta ai înțeles, dumneata, eu am zis, referitor la etapa de astăzi, din acest weekend, că n-au fost surprize și că-s rezultate normale. Dumneata ai înțeles că
Eu sunt un bun

zicător și că am dat rezultatele și că mă așteptam la ele. Nu? Asta ai înțeles, dumneata. Ok. Dacă asta ai înțeles, e inutil să mai continui pe tema asta. Care este echipa ce v-a plăcut cel mai mult în acest început de campionat? Nu știu, dacă nu era... Dacă era o victorie la Arad cu Corvinu, spuneam de Dinamo. Dar așa... A spune Corvinu pentru că nu se cunoaște că e o nouă promovată. Pentru că nu are nu știu ce jucători în lot. Pentru că are un portar foarte tânăr care arată o maturitate incredibilă. Pentru că are un antrenor care stă de 5 ani acolo și are în spate promovări succesive din Liga 3 în a doua, în a întâi, Cupa României și participări în cupele europene. Și care arată că toată munca asta lui, ceea ce poate reprezenta un model, n-a fost degeaba. Cred că am răspuns și argumentat la întrebarea dumneavoastră. Sunt fan Rapid, dar aș vrea o sudură la mijloc între doi jucători care să servească atacul, dar de campionat nu mă gândesc prea mult. Multă inconstanță în meciuri. Inconstanța asta e logică și e întâlnită și la case mai mari în început de sezon. Problema e, revenind la subiect, că nu vezi la Rapid o forță așa pe care ar, nu știu, ar fi trebuit să o vezi la niște jucători. Să zici, domne, când pune ăla piciorul pe minge sau când ăla trage la poartă, se vede. Chiar dacă nu nimerește toate șuturile sau toate dribbling-urile. Bă, da, totuși, nu vezi. Sunt jucători de aceeași categorie. De nota 6 spre 7, cam toți. Mai puțin Stoilicovici ăsta, care, sigur, e și nu e decisiv. Depinde, sau poate fi, poate nu fi decisiv. Depinde cine îl joacă, depinde în ce formă se află și el. Adică nu e, să zicem așa, o mare bucurie că l-ai. Era o mare bucurie dacă mai aveai vreo 3-4 ca el. Așa, e un jucător peste medie, atât, peste media lotului. Îmi spune cineva de Shelly că face propagandă progresistă și e susținut de sistemul soroșist. Nu știu, mă depășește. Sincer, nu zic că n-aveți dreptate, dar nici că aveți dreptate. Nu știu cum am formulat, ați înțeles. Da, mă depășește. Eu nu știu ce e sistem soroșist. Nu mă băgați în astfel de discuții. Altcineva mă întreabă dacă am văzut ce a făcut omul ăla acolo. Că Bradu nu reprezintă nașterea Domnului. Păi și cine a zis că reprezintă nașterea Domnului Bradu? Am zis eu asta? Eu am zis doar că în țara asta, dacă tot vrem să ne întoarcem la acest subiect, eu nu mai vroiam, am crescut toți, că Bradul se face și sărbătorile de iarnă încep, mă rog, și la Craiova au început prin noiembrie, în fine, într-o anumită parte anului. Da? Așa am crescut generații după generații. Dacă vrem să împodobim bradul și să ne dăm cu placa la mare, foarte bine. Dacă asta doriți, nu mai mă luați că
să întreb preoții de ce cântă Hristos, îmi zice elitistul ăsta. Du-te, domne, la mare și sărbătorește Crăciunul. Eu ți-am spus cum am crescut noi toți. Despre asta e vorba. Da? Dacă dumneata vrei altfel, du-te, domne, la mare, ce mai îmi spui, întreabă preoții. Dar nu vreau să întreb pe nimeni. Dacă generații după generații de sute de ani au crescut așa și dumneata spui că e ok, du-te, domne, acolo și fă Crăciunul. Cumpără la copii cadouri. Cumpără cadouri la copii în septembrie, dă-le de Crăciun. Du-te și pune-le sub brad. Fă și acasă bradul. De ce nu te duci? Nu mai scrieți pe tema asta că nu mai răspund. Se trezește cât un dăsta care își bea cafeaua la 12 și după aia face piața, se întoarce acasă și își pune un șpriț. Și s-a dus ziua. Rațiul la Liverpool. Ziceți? Văd că nu e pe nicăieri deocamdată. Ia să vedem, mai dau un refresh. Nici nu mai cred astea cu Rațiu. Rațiu de 2 ani de zile e transferat peste tot în Europa. De presa noastră, de presa altora. Lăsați să semneze cu cineva și apoi scrieți pe aici. Da? Meciul cu Franța din septembrie 2011 de inaugurarea arenei nu a fost unul amical, cum ai spus, Adineaur, ci unul cât se poate de oficial. Așa. Și asta era esența spuselor mele, nu? Că era meciul amical, oficial și nu amical. Nu faptul că terenul a fost groaznic. Deci, nu mă deranjează, dar este dovada vie că unii dintre voi ascultați un program nu pentru că vă face plăcere, ci pentru că nu vă face plăcere, dar vreți să-l prindeți cu ceva pe omul ăla. Da? Deci eu am spus că la primul meci pe arenă, poate amical am spus, nu mai mi-aduc aminte, că vorbesc de o oră deja, în continuu, terenul a fost groaznic. Dumneata asta ai înțeles din ce am spus eu, că meciul a fost oficial, nu amical. Însă rest n-ai treabă cu terenul și cu esența spuselor mele. Dumneata asta ai înțeles. Atât. Da? Perfectul de serviciu, care la el la serviciu este de exemplu. Nu știu unde lucrezi, dar aș vrea. Aș vrea să intru în sediu unde lucrezi, să văd pe toți pereții postere cu dumneata. Angajatul perfect. Etalonul perfecțiunii. Cel mai bun dintre noi. Mister Perfect. Topul de pe lume. Să-mi spui unde lucrezi, că vreau efectiv să te cunosc și să mă inspir de la tine. Da. Chiar vreau să-mi spui unde lucrezi, că vin, nu spun că vin, că nu vreau să-ți deranjez celebritatea și perfecțiunea. Dar vreau să mă pozez cu fotografiile tale în spate. Zic, bă, măcar am mirosit perfecțiunea de la un om de genul ăsta. Da. Tot de brad, nu mai înscrieți că nu mai răspund, nu mă interesează. Sau nu mă mai interesează. Ceva cu motorina referitor la disputa dintre Lobon și Niță, cred că a trebuit să vă nuanțați poziția. Faptul că ai niște rezultate în profesionism a devenit alibiul perfect pentru incompetență. Adevărul este adevăr și chiar și atunci când îl spune un nimeni ca Niță. Noi n-am spus că Niță e un nimeni. Și nu. E peste puterile mele de înțelegere mesajul ăsta. Nu vă supărați. Da. Și în anii anteriori, biasul tot gratis era. Dar cei care vreau să fotografieze aveau nevoie de acreditări. Am spus poate, din ce mi-aduc aminte, că nu era gratis. Da, am prezentat scuze anticipat.
Asta era chestia.

Spune și când mergi cu 4-6 de lei de la Romană până la Otopeni. Dom'le, poate ai mers dumneata. Eu n-am mers niciodată cu 4-6 de lei de la Romană la Otopeni. Poate că ai condus dumneata și ți-ai făcut o reducere singur. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu venirea lui Grozavu la Chindia? Mie mi-a plăcut Grozavu dintotdeauna. L-am considerat antrenorul potrivit pentru fotbalul românesc. Un om cu autoritate, chiar dacă ușor învechită, dar în continuare la modă în România. Un om cu personalitate. Un om care știe fotbal. Și asta au spus unii dintre jucătorii cu care am vorbit și au fost antrenați de el. Un om care are trecut ca jucător, ceea ce contează în, din păcate, contează în continuare în ochii fotbalistului român față de alte țări unde nu mai e obligatoriu să fi fost jucător important. Motiv pentru care am privit nu cu, zicea Iohannis, cu... Avea o vorbă, Iohannis. Cu îngrijorare, cu atenție și îngrijorare. Nu. Am privit cu atenție și optimism venirea lui la Târgoviște. Mai departe, vedem dacă are rezultate. Nu știu ce să spun, dacă are sau n-are, că divizia B e cum e. Echipe care n-au drept de promovare, dar te pot încurca și așa mai departe. Cred că Țicleanu se putea abține. Putea să evite acea postare, mai ales că el a avut ceva neînțelegeri cu colegii din Maxima. Așa. Adică să se abțină Țicleanu să pună o poză, să spună că e la mare cu nepoții. Păi bine, de ce nu-i spuneți lui Țicleanu și când să mănânce? Sau mie? Sau el, dumneavoastră? Să-l sunați pe Țicleanu, să-l întrebați, bă, pot să mănânc? Pot să merg la baie? Pot să beau apă? Și dacă a avut niște neînțelegeri cu colegii din Craiova Maxima, îi poate anula cineva meritele, îi poate lua cineva locul pe care îl are acolo în istoria fotbalului craiovean? Nu. Și atunci, de ce să se abțină? A spus ceva în neregulă la adresa cuiva public, în speța acum în cazul lui Naion Gureanu? Nu. De ce se abțină? Pentru ce? Crezi că ar fi normală întoarcerea lui Rădoi la FCSB? Nu știu ce să zic. La FCSB se întâmplă niște lucruri care le-au scăpat și lor de sub control. Până acum era doar părerea noastră că sunt scăpate de sub control. Acum și lor le-au scăpat de sub control. Ceea ce mi se pare gravitatea supremă. Da? E posibil. E posibil să se întoarcă Rădoi, e posibil să se întoarcă Haralambus, e posibil să se întoarcă Oloroiu, așa cum nu e posibil să se întoarcă Rădoi, Haralambus sau Oloroiu. E posibil orice. Pe Rădoi oricum nu cred că îl mai înțelege nimeni. Nu cred că se mai înțelege nici el. Să stai câte 2, 3, 4 etape la fiecare echipă, să pleci de acolo... Imediat cum ți se pune pata sau imediat cum bâzâie o muscă sau șanse și în condiții mai speciale și în condiții bune și în condiții foarte bune și în străinătate și peste tot tu ai dat X. Păcat de pasiunea lui, păcat de pregătirea lui, păcat de entuziasmul lui, dar un club... să zicem, condus cât se poate de sănătos, nu în România, în străinătate. Din punctul meu de vedere, n-ar avea absolut niciun motiv să-l angajeze pe Rădoi antrenor. A prezentat atâta inconstanță ca antrenor, deși n-are în spate nu știu câți ani, încât mi se pare că îți dai foc la valiză angajându-l pe Rădoi antrenor. Care-s motivele? Cu siguranță doar el le știe. Cu siguranță și el
are dreptate dacă stai să-l asculți la o cafea, îi vei da dreptate. Dar care dintre antrenorii de fotbal sau de oricare altă disciplină n-a avut sau nu a avut probleme în cariera lor? Toți au avut. Bă, dar nu pleci, bă, după două etape de acolo, după trei etape de acolo. A stat la Gigi Becali, a venit de la Craiova după ce a luat o pauză, a venit la Becali, l-a așteptat aia la, cum se numește, la Bercene acolo, cu mustață în frunte, că a venit Mirel. Ai stat trei meciuri, ai plecat. Te-ai dus la Gaziantep, ce ai făcut pe acolo, ce n-ai făcut, ai stat patru meciuri, ai plecat și de acolo. Bă, n-ai mă cum. Eu nu sunt nici tatăl tău, nici spiritual, nici profesorul tău, nici mentorul tău, nici să dau. Bă, dar n-ai, o văd așa ca, bă, n-ai cum. N-ai cum, serios. Deci, nu se poate. Nu ai credibilitate zero. Și, repet, din ce spun colegii lui de generație, este obsedat de fotbal. Este obsedat de a învăța, de a pregăti antrenamente și echipe. Adică e un tip foarte inteligent și pasionat. Nebun la propriu după fotbal. După fotbal, nu după altceva, da? Băi, păcat de toată munca asta ta. La Brotaru ai avut cu el ce ai avut. La Becali ai stat trei etape. La Gaziantep ai stat patru etape. Prin golf acolo ai avut trei experiențe la câte 3-4 etape. Cine să te ia? De ce să te mai ia? Când spunea, cine a zis, mă? Edi Iordănescu. Edi Iordănescu. Când spunea Edi Iordănescu de două secunde. Spunea despre o echipă sau două din Championship, din Anglia, care l-au monitorizat, cred că v-am mai spus asta, și care, domne, își notaseră ăia care îl monitorizau pe Edi și cum se mișca și de câte ori se ridica de pe bancă. Și asta a fost adus la cunoștință, detaliul ăsta, da? Păi și atunci, dacă ea te monitorizează și de câte ori te ridici și te așezi pe bancă și cum strigi la jucători, cum să-l mai măpără doi care a antrenat în 10 etape 4 echipe? Da. Mă compătimește cineva că duc bătălii, nu lupte. Te ascult mereu cu drag. Păi duc pentru că îmi place. Îmi place să duc și îmi plac luptele sau bătăliile. Da? Mă țin în viață. Credeam că doar pe TikTok și Facebook există hate. Nu e adevărat. Aici vă spun, nu zic că-s cel mai în măsură, dar sunt printre cei mai în măsură, odată cu prezența în ultimii 4 ani în online și cu niște zeci de mii de urmăritori peste tot. De ăștia organici, nu cumpărați. Haterii numărul 1, de fapt nu haterii, jignirile cele mai dure pe care le poți încasa din comentarii, da? De departe pe YouTube. Deci nu se compară Facebook, Instagram, TikTok cu jignirile pe care ți le aduc pe YouTube. Nu se compară. Pistol cu apă. Pistol cu apă, credeți-mă. YouTube-ul locul 1 ca jigniri, 2, 3, 4 libere, 5, 6, 7, altele. Dacă jigniri ca pe YouTube, nu există. Nu există.
Da?

În privința rețelelor de socializare, cele mai curate comentarii pe TikTok. Cele mai curate comentarii în raport cu cele două rivale pe TikTok. Locul 2, ca să spunem curățenie, Instagram. Locul 3, Facebook, sau invers spus, pe Facebook cele mai murdare comentarii din rândul ăsta, Instagram, TikTok, Facebook. Dar regele tuturor, YouTube-ul. Deci YouTube-ul efectiv, deși cei care îl dețin, creatorilor de conținut, le sunt impuse niște reguli absolut draconice. Deci dacă aude pe YouTube o muzică pe fundal, nu știu, bă, ești acasă și merge televizorul. Da? Da, s-aude așa cumva pe fundal. Nu împiedică discuția. Mai ales dacă ai un microfon bun. Și tu monetizezi. Adică al tău canal e monetizat. Și ai făcut o, să spunem, analiză a etapei și ai promovat-o pe YouTube, da? Te taie, îți taie monetizarea. Îți taie monetizarea pentru că n-ai dreptul de autor la treaba aia de pe fundal. Ăsta e YouTube-ul. Deci ăsta e YouTube-ul. Eu nu înțeleg în condițiile astea cum ăștia pot să jignească, să-și bage, să scoată, fără să aibă niciun fel de problemă. Adică oamenii, creatorii de conținut, sunt la sânge pedepsiți și monitorizați, inclusiv de CNA, inclusiv de CNA, iar ăștia care ne jignesc n-au nicio treabă. Aruncați-vă cu ce vreți în ei, că pe ăștia nu-i apără nimeni. Dacă putem să-i frigem, îi frigem, dacă nu, de apărat oricum nu-i apără nimeni. Uluitor. Uluitor. Nu mai citim mesajele care te irită. Păi, dacă mă irita, nu le citeam. Că nu-ți fac bine. Păi, dacă nu-mi făceau bine, de fapt, nu că mă iritau. Dacă nu-ți făceau bine, nu le citeam dacă nu-mi făcea bine, nu? Nu-mi făceau bine. Da. Vine la nașul Becali, nașul și cu finul. O vom vedea. V-am zis, e posibil orice. Da. Bravo ție și redacției Sport Total FM. Cine își mai permite să spună verde în față în ziua de azi? Dom'le, mulțumim, da. Eu nu sunt în măsură să spun că doar la Sport Total se poartă asta, se spune verde în față și la altele nu. Nu sunt în măsură, adică dumneavoastră poate că aveți mai multe detalii sau filtrați altfel tot ce se întâmplă în peisajul ăsta. Eu trăiesc cu părerea, convingere, poate că mult spus, că toată lumea face asta. Adică cei puțin colegii pe care am eu, nu văd la vreunul, la Digi vorbesc, că de cei de la Sport Total tocmai ce ne-ați felicitat vis-a-vis de ei. Dar la Digi nu am vreun coleg care să se teamă să spună verde în față. Problema cred că e de stil aici. Că unii sunt mai direcți, alții sunt mai indirecți, dar e de stil, nu de frică. Aoleu, ce frică mie. Și să știți că alea cu, din punctul meu de vedere, stric pe ce am trăit eu și cred că am despre ce să vorbesc, nu? Alea cu a suna Becali să mă dea afară sau mai știu eu ce altă dăsta din fotbal, zvrăjeli. Mitică Dragomir, Mircea Sandu, Burleanu. Alea zvrăjeli. Reține ce vă spun, vă rog, Mitică Dragomir. Aia care vin și spun, bă, a sunat Becali să mă dea afară, a sunat, alea zvrăjeli. Păi, dacă la câte am zis eu,

mă dădea afară de 10 ori. Nu? Și, și eu n-am zis. Păi, pentru asta mă apreciază lumea, în primul rând, că zic. Păi dacă era să se pună problema intervențiilor din afară de la oamenii puternici, păi eram dat afară de 100 de ori. Deci, cum vezi situația de la FCSB? De cum s-o văd? Cum o vedeți și dumneavoastră? În toate felurile. Am spus-o mai devreme. Au scăpat și ei lucrurile sub control. În orice caz, nu sunt de acord cu Tănase și apoi cu Crețu. Nu sunt de acord. Dar ordinea nu e întâmplătoare. Cu Tănase și apoi cu Crețu. Tănase, după ce se va fi lăsat de fotbal, adică peste 5, 6, 7, să-l ajute Dumnezeu să joace cât vrea el. Și o să-i vină mai multă minte la cap, mai înțelept, datorită sau din cauza înaintării în vârstă, o să-l vedeți pe la emisiuni cum o să regrete. Cum o să spună, îmi pare rău că dacă eram altfel, aș fi jucat și eu într-un campionat puternic. Da? Fiind un permanent alintat și un auto-alintat, a dat cu piciorul, deși avea de toate, și talent, și fizic, și disponibilitate la efort, și dribbling în regim de viteză, și știința jocului, da? Și șut de la distanță. A dat cu piciorul posibilității să joace la o echipă dintr-un campionat important. Eu nu zic de Real Madrid, de Atletico, de Milan sau de Juve, da? La un Fiorentina a jucat sigur. Sau mai știu eu pe unde. Prin Spania. La un Espaniol. Dar în câteva cuvinte și-a bătut joc de talentul lui. Că dacă lumea tot îl condamnă de câte ori are ocazia pe Mitea. Dom'le, păcat de Mitea. Păcat de talentul lui. Păi mă, fraților. Păi Mitea în comparație cu Tănase e Cruyff. Mitea în comparație cu Florin Tănase e Cruyff. Mitea și-o fi bătut joc de talentul lui. Dar până și-a bătut joc, a fost la un nivel. Ajaxul nici în momentul de față n-are pe sfert ca valoare jumate din echipa pe care o avea atunci când era Mitea titular. Da? Și el era titular. Despre ce vorbim? Deci Tănase, având adăpostul sau la adăpostul unui confort financiar obținut din golf și de la Becali, a început să manifeste o indolență față de toată lumea, față și de antrenor, care sigur că e de paie acolo. Da, bă, respectă-l. Până la urmă, și dacă e de paie și dacă nu e de paie, a fost alegerea celui care te plătește, a lui Becali. Dacă tu te-ai pus să spui că tu ai relație cu, ai soție, n-ai relație cu antrenorul, sau mai știu eu ce faci pe acolo, mie nu mi se pare în regulă pentru un jucător profesionist. Iar la Crețu, lucrurile nu stau foarte diferit. Dacă te-a pus să comentezi prin antrenament, e adevărat, sunt inerente comentariile astea. Bă, dar dacă la un moment dat tu ești pozezi în liderul de sindicat al unei tabere, al unei bisericuțe, și îl trimiți pe Garita în China sau mai știu eu pe unde, doar că tu ai 10 ani la FCSB și el are 10 zile. Iar nu mi se pare în regulă. Pentru că tu ești plătit să joci. Dacă antrenorul are nevoie de tine, bine. Dacă nu, te antrenezi și ești la dispoziția antrenorului atunci când are nevoie de tine. Fie că e Baciu, fie că e Capello sau mai știu eu cine. Deci eu în speța asta sunt de partea

celor care au luat măsuri, ulterior au revenit asupra lor, ca să nu mai dezvolt foarte mult, că mai am și mesaje de la voi și revista presei, eu nu l-aș mai fi primit pe Crețu. N-aveam niciun motiv. Pentru că el e un jucător de 37 de ani, dacă tu îți pui în continuare speranța sau n-ai altă variantă mai bună decât Crețu, care are 37 de ani și îl reprimești după tot ce s-a întâmplat, înseamnă că n-avem ce să mai comentăm. Serios. Chiar. N-avem ce să mai comentăm. Dar asta nu înseamnă să știți că FCSB-ul nu-și poate reveni. Își poate reveni. N-am nici cel mai mic dubiu. Ei, ați văzut, în cel mai prost sezon din ultimii ani, s-au calificat în Conference League, după barajul ăla cu Dinamo. Deci, n-ar fi niciun fel de problemă să facă un rest de campionat. Poate și cu un alt antrenor, ei nu știu. Poate se întoarce Rădoi, cum ați spus voi. E posibil orice. Dar lucrurile acolo arată total scăpate de sub control. Am văzut că unii nu mai puteau de mureau de grija a ceea ce se întâmplă acolo. Poate a venit momentul ca Becali să vândă. În sfârșit Becali în faliment sau FCSB în faliment. Stați voi liniștiți. Eu vă spun, fără să am implicarea emoțională a voastră, dar nu ca să fii FCSB-iști, nu, ca jurnaliști vorbesc. Sau ca suporteri. Ai fotbalului, nu ai FCSB-ului, neapărat. Eu vă spun să stați liniștiți. Stați voi liniștiți. Pentru că situația e azi în halul în care e, dar mâine, poimine, răspoimine, printr-o mutare de genul Haralambus sau habar n-am, The New Haralambus, echipa își poate reveni și printr-o inspirație din asta, cum au mai fost a lui Becali, se mai câștigă un campionat și tot voi peste 6, 7, 8 luni sunteți aia care ziceți wow, ce echipă, wow, ce jucător, wow, ce antrenor. Stați liniștiți. Câtă vreme situația acolo este susținută financiar cum trebuie și este. Și de suporteri, pentru că Mustață e non-stop la Berceni. Deci câtă vreme oamenii au bani și suporteri, stați liniștiți. Atât vă spun. Da? M-aș mira să-l mai ia Gigi pe Rădoi. Eu nu. Și poate că acum, nu că poate, acum nici n-ar mai pleca după 4 meciuri. Adică acum ar sta să-și ducă la capăt măcar 12, 15, 20 de etape. O serie din asta, da? Iar Gigi îl poate lua. Pe lângă faptul că îl iubesc necondiționat suporterii, chiar dacă a plecat și a dezamăgit acum, dar în fine. Așa e și relația cu Finu, cu Mirel. N-ar fi niciun fel de surpriză că Rădoi se întoarcă. Nici 0,1% surpriză n-ar fi. Acum dacă o vrea și el. Dar în privința la FCSB-ului, lucrurile sunt întotdeauna deschise către oameni precum Rădoi. Dacă ai fi șef la federație, ce obiectiv realist ai propune pentru naționala lui Hagi? Wow. Păi, dar nu sunt șef la federație.

aș fi putut răspunde la întrebarea asta dacă aveam 13 ani de mandat ca Răzvan Burleanu. Dar în 13 ani de mandat trebuiau să întâmple multe în fotbalul românesc ca să-i propun un obiectiv realist lui Hagi. În momentul de față, totuși, dacă să răspund totuși la întrebare, dacă m-ar alege mâine pe mine, fără să am în spate 13 ani de experiență la federație și fără să pot face peste noapte ceva și aș negocia cu Hagi un obiectiv, i-aș spune să încerce să aibă cu Naționala o comportare cât mai decentă în toate acțiunile în care a angrenat. Sub nicio formă nu i-aș impune calificări la europene sau la mondiale. A spus de obiectiv realist. Obiectiv patriotic ar fi califică-te. Că dacă nu ce? Păi dacă nu te dau afară. A, ok. Și au plecat. Daum, contra, Rădoi. A spus obiectiv realist. Obiectiv realist ăsta e. Încearcă să nu te faci de râs. Câtă vreme campionatul românesc, în afară de Bancu, nu-ți mai dă niciun jucător la echipa națională, câtă vreme la nivel de under 21, nu under 18, nu ai niciun jucător de echipă națională care să intre titular cu Suedia, nu ai. Cine? Matei? E bun, dar nu e de titular cu Suedia. Câtă vreme în străinătate, în afară de Răzvan Marin, care totuși titular la campioana Greciei, n-ai nicio constantă din asta, Drăgușin agonizează. Ăia prin China nu știi ce fac. Ionuț Radu, rațiu în scădere. Hai să zicem, Drăgușin, ok, îl punem și pe el, că joacă. Mă rog, cât o mai juca. Că dacă merge așa echipa, trebuie să schimbe ceva, Grosso. Sau îl schimbă pe Grosso. Dar ai în Europa variantele, să spunem, optimiste, soluțiile, nu variantele, da? Răzvan Marin, Ionuț Radu, portarul, Drăgușin și Rațiu. 4 inși. Ce obiectiv să-i pui lui Hagi? România pe Bancu și încă 4 prin străinătate. Așa că facem liste cu lot lărgit, cu diaspora, de unde rezultă 80 de jucători. Aaaa, ce ai, mă? Fă-te că muncești. Nu tu, Hagi. În general, fă-te că muncești. Obiectivul ăsta ar fi. Gică, încearcă să scoți ceva decent de la orice meci. Eu în contract nu strec calificări. N-am cum să strec calificări. Eu în contract îi trec lui Mourinho, Florentino Perez. Mă, l-ai pe Mbappé, cel mai bun jucător al lumii. Ți l-am adus pe Diomande, 100 ceva de milioane. Ți l-am adus pe Cucurea, campion mondial. Ți l-am adus pe Dumfries. Lui Mourinho îi trec. Dar nici Lola cred că nu-i trece Perez, dar i-aș trece. Câștigare Champions League și Primera. Păi stai mă puțin, tu vezi ce e aici? Păi lui Hagi ce să-i trec, mă, în contract? Cu cine să fac? Da. Drăguș, nou număr 10 de la FCSB, cu semnul întrebării. Nu știu. Depinde. Drăguș, dacă Trabzon nu găsește o modalitate să-l dea afară, și nu cred că găsește, n-are niciun motiv să plece.

ce motiv să aibă? Ai un milion net pe an acolo, nu joci, doar te antrenezi, nu dă vina nimeni pe tine că n-ai marcat, că n-ai alergat, că nu te-ai implicat. Nu? Și atunci, de ce să pleci? Să vii la FCSB să ce? Dacă Mbappé e cel mai bun din lume, mă întreabă cineva. Nu, domnule, cel mai prost. Scuzați-mă, am greșit. Aveți dreptate, nu e cel mai bun. E cel mai slab. Dacă domnul Sile e în concediu, nu, e seara. Diseară facem locul lui Narcis, care Narcis un pic de treabă, pe plan personal. Miriuță la FCSB ar face treabă. Ar face mult treabă. Nu cred că și Baciu, dacă nu-l mai subestimezi, ar face treabă. Că nici Haralambus n-a venit de la Real Madrid. L-au lăsat în pace. A contat foarte mult și prezența lui Pinti acolo. Dar și acum poți să-l aduci lângă Baciu pe Borceanu. Crezi că n-ar veni Borceanu? Eu zic că ar veni. Cum se face că Jelico Copiș nu a semnat cu echipa românească așa cum estimai tu? Păi nu. Eu am spus altceva. Dar n-ați reținut sau după caz ați reținut doar ce ați vrut? Eu am spus așa. Primul antrenor demis de la o echipă stabilă și cu obiective în România, cred că va fi înlocuit de Copici. Din păcate pentru Copici, nu s-a întâmplat asta. CFR-ul a demis pe folia ăla. Dar nu s-ar fi dus Copici la CFR. Ea, fiind în situația în care sunt. Copii s-ar fi dus la Ucluj, s-ar fi dus la Sepsi, s-ar fi dus la... Două secunde să iau clasamentul, să văd toate echipele. Ca să vă spun. S-ar fi dus la Rapid, s-ar fi dus la Craiova. Acolo s-ar fi dus Copici. Da. Câtă vreme ai ofertă din prima ligă din Polonia? Și n-ai... E adevărat că să fii la retrogradare acolo nu e ușor. Bă, da. Cu chiu, cu vai, poate scapi. În schimb, un campionat nu-l iei cu chiu, cu vai. În primul rând, ca să iei un campionat... trebuie să aibă antrenorul respectiv la dispoziție un buget. Tu te-ai dus la ăștia, la Vieci, ca Cracovia, la retrogradare. Deci, din start aia nu spun, domnule, vrem cupe europene. Iar Polonia, eu v-am zis ce mi-a zis Edi Ordănescu, de Legia. E adevărat că ăștia Vieci la Cracovia, ăștia nu sunt Legia, dar mă gândesc că sunt aproape de ei. Și mi-a zis Edi că în afară de Real Madrid, la nivel de infrastructură și resurse umane, el fiind la Real Madrid primit de Ancelotti de câteva ori, el n-a văzut în afară de Real Madrid ce a văzut la Legia pe nicăieri. De asta spun de Copici. Dom'le, te duci în Polonia, e un pas în față. Chiar dacă te bazi la retrogradare, și cu Dinamo te-ai bătut la retrogradare, nu? N-ai avut barajul ăla cu Csíkszereda. Îi scapă ăștia de retrogradare, pe Viescisla ăștia, sau cum se cheamă, după care te ia Legia, te ia Wisla, te ia o echipă din Zvaite. Eu asta am spus.

dacă venirea lui Dan Petrescu ar fi plauzibilă la FCSB. Păi am spus-o, vorba unui pleonas celebru, repet încă o dată. E posibil orice acolo. Oameni despre care ai fi jurat că nu vin s-au dus. Oameni, Edi Iordănescu, am spus-o aici, nu vă pot minți. Eu nu-l văd pe Edi ducându-se să lucreze cu Gigi. S-a dus. Nu? Dom'le, că i-a băgat clauză, că dacă critică jucătorii pleacă sau dă 500 de mii. A criticat jucătorii, a plecat și n-a dat nici 500 de mii. Asta zic. Deci dacă ar veni Dan Petrescu, ar fi o mică surpriză, să zicem. Da? O mică surpriză. Da? Nu una colosală. Să zici, domne, e colosală surpriza asta. Tănase, i-a așteptat să semneze în Cipru sau sunt vacanță. Acum nu înseamnă că la Omonia Nicosia acolo fotbalul la mișto. Da? Nici vreun Real Madrid nu e. Omonia Nicosia. Și ce să mai facă Tănase la vârsta lui? În afară de Cipru și de FCSB și de... Dacă era băiat deștept Tănase, da, nu știu dacă putea fi acceptat de suporteri. Îl semnam cu Dinamo sau cu Rapid. Joacă-o pe asta. Ce semnez, mă, cu Omonia Nicosia? Semnez cu Dinamo sau cu Rapid. Ce? Păi a jucat Dănciulescu după ce a dat 50 de goluri la Steaua, la Dinamo, și nu putea juca Tănase? Da? A jucat Fane Iovan, măi, oameni buni, simbolul stelei, la Rapid. Și nu putea juca Tănase? Păi, despre ce vorbim? Rednic, dinamovist, dinamovist, a jucat la Rapid. Asta spun Tănase. Că erai piesă. Te duceai semnai la Rapid, mă. Și nu să supăra oia de la FCSB pe tine, dar Rapidul te primea cu brațele deschise. Aveau nevoie de un Tănase. Și te și capacita. Te și motiva atmosfera din Giule și... Ce să faci, bă, la Omonia Nicosia? Vii acasă în iarnă și cu asta basta. Păi ce să faci? Da. Mă întreabă cineva dacă noi avem în Europa League. Cine să avem, doamne? Păi cine să avem în Europa League? N-avem. Da. Drăguș face ce a făcut Vlad Portarul. N-a renunțat la salariu, n-a plecat, a rămas rezervă să-și ia banii. Bravo lor! Da. Bravo lor! Ia să vedem. Pentru Hagi aș pune clauză să tacă la conferințe, să nu se mai prezinte până nu învață gramatica limbii române. Haideți, domnule, lăsați. Serios acum. Asta e vechea chestiune care vă frământă. Că nu vorbește Hagi foarte bine. Alții sunt plătiți să vorbească bine. Și nu reușesc. Dinamo îl prezintă astăzi pe Zandbergen. Cred că am zis bine. Zandbergen, scuze. Zandbergen. Nu săriți pe mine. Atacant olandez de 24 de ani. A ajuns deja în București. Vă rog, Dejan, să vedem șampionul ăsta despre ce vorbim. 1.88. Vine de la Venlo.

Venlo, care este în divizia a doua. Da? Liga a doua Olanda. Nu e așa rău Liga a doua Olanda. Adică nu e Liga a doua Armenia. Am mai jucat la Dordrecht, tot Liga a doua.

0: Hai să vă spun ceva. De fapt, să repet. S-a creat o lege nescrisă în fotbalul românesc, o psihoză, dacă vreți, că tot ce străin e bun. Asta nu înseamnă că băiatul ăsta nu-i bun. Poate să o nimerească, să o lovească Dinamo cu el. Da. Nu știu, dacă în orice țară din asta vestică Liga 2 ți se pare o piață bună. Mă, din orice țară. Absolut din orice țară ție ți se pare Liga 2 o piață extraordinară. Păi ce mai crești, mă, jucători aici? Apropo de ce m-a întrebat cineva de Hagi, că ce aș pune în contract. Ce să-i mai pun, mă, în contract lui Hagi? Bă, tu de oriunde aduci din Liga 2 e mai bun ca românul. Dordrecht. Ce-a făcut, mă, ăsta dăblii la Dinamo? La Venlo. Ce-a făcut la Venlo ăștia? Liga 2. Ce-a făcut? Păi, domne, a dat acum sezonul trecut. A dat 15 goluri. Așa și? Păi de ce nu-i, mă, pe toți? Ăla care a dat 15 goluri Liga 2 în Olanda, ăla care a dat 15 goluri Liga 2 în Croația, ăla care a dat 15 goluri Liga 2 în Polonia, ei, mă, pe toți. La Liga 1 n-ai acces, că-s bani mulți. Venlo a fost și în Liga 1 olandeză. O fi fost, dar nu când a fost băiatul ăsta pe acolo. Da. E bine că Dinamo l-a dat pe Doană, la Timișoara. Nu mai am niciun fel de... Să-mi scuzați lipsa de optimism. Dar eu nu mai am niciun fel de... Eu dacă aș avea un... Vorbesc de mine, da? Să nu extrapolați. Eu dacă aș avea un băiat acum care are 15-16 ani și ar face fotbal în România, nu i-a spune să se lase. Că... E sănătatea lui primordială. De-aia spune să iasă din cap că în România va avea șansa unui tratament corect. Mie mi se pare în momentul de față că jucătorii tineri români nu mai au nicio șansă. Nu mai au șansa la un tratament corect. La o evaluare corectă. Poate că mulți dintre ei nici nu merită să joace în Liga 1. Da? Deci, domne, dacă să vezi că un jucător merită sau nu merită, trebuie să-l evaluezi corect. Ce înseamnă să-l evaluezi corect? Să-l ai în lot, să-l bagi, să-i dai șanse, să ai răbdare cu el, că e tânăr, da? Nu. Ei nu mai au șansa unui tratament corect. Oricine vine din străinătate este perceput mai bun ca jucătorul român. Oricine. Venlo. Poate ăsta care vine acolo la Dinamo, Zamberg ăsta, poate dă 80 de goluri în 4 ani, n-ai de unde să știi. Dar momentan, el vine din Liga 2 olandeză. Băi, oameni buni, dacă vouă vi se pare că Liga 2 olandeză e... Raiul pe pământ. Nu. Asta arată că echipele din Liga 1 nu mai dau nici 2 bani pe anticamerele lor, care înseamnă Liga 2 din România sau academii sau mai știu eu ce altceva. Nici 2 bani dacă tu te duci la Liga 2 olandeză sau FCSB, Liga 3 Franța, la Bonn și Butatutoau. Da? Fotbalistul român, în momentul de față, nu mai are parte de o judecată corectă. Cum ziceau ăia în filmele americane. Dom'le, vreau să-mi fie asigurat un proces corect. Nu! Nu mai au șansa. Prieteni, ieșim mai devreme pentru că se fac 2 ore aproape fără pauză. O emisiune la care ați participat din plin. Vă mulțumesc. Pauză acum, muzică și apoi continuă Sport Total FM programe, mâine cu Sile, începând cu ora 11.
1: Sport Total FM, mai mult de

0: decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Aoleu, fraților, mi-a intrat o reclamă pe monitor, a închis computerul. Direct. Hackerii ăștia nu se lasă. Am reușit, totuși, să evităm în ultima clipă dezastrul. Atragem atenția hackerilor că noi nu lucrăm la cadastru, așa că n-au ce să ia de la noi. Decât transferuri, eventual, că tocmai s-a încheiat perioada de transferuri din vară pe plan internațional. În străinătate, cum s-ar spune pe la noi. De aici înainte e munca statisticienilor, să vedeți cum adună ăștia. S-au cheltuit 14 miliarde în Italia, 400 de miliarde în Anglia, 8 miliarde neamții mai zgârcit. Băi, fraților, ce frumos se vede orașul de pe terasa casei presei. Urce așa pe terasă să bei o cafeluță de la automatele lui George Copos. Probabil ale lui sunt toate, că nu dau restul. Automatele de cafea din casa presei, sau dacă îți dau restul, ți-arunc așa în scârbă AI-ul din automat, că acum toate au AI. Ți-aruncă banul, dacă nu te ferești, te lovește moneda direct în frunte. Asta, că... Apropo, de pe terasă, de aici cam așa se văd lucrurile. Dincolo de frumusețea incontestabilă, cum ar zice Cornel Dino, a orașului, aveți numai blocuri de inspirație nord-coreană și din când în când răsare cât un făcăleț dintre ăsta de oțel și sticlă, așa, ca să ne exprimăm intelectual, să nu avem probleme cu ce ne au, cât o clădire dintre asta corporatistă. Și undeva în zare se vede Canary Wharf-ul de București, Băneasa, adică turnurile corporațiilor. N-arată grozav, bineînțeles, s-au oprit și pe acolo construcțiile. Cele din urmă s-a transformat într-un centru de afaceri de anvergură. Da, ce vreți. În Canary Wharf, de exemplu, sau în La Défense, în Paris, sau oriunde, mai sunt și locuri de parcare, mai sunt și străzi pe unde să circul cu mașinile. Dacă nu era stația aia de metrou acolo, nu era nicio corporație. N-aveau cum să ajungă la serviciu. Da, și dincolo de frumusețea asta a orașului, din câte știm, Bucureștiul n-are nici acum plan urbanistic general. Probabil n-a mai avut de vreo 100 de ani, de pe vremea lui Carol al II-lea. Dincolo de frumusețea asta, de aici, de pe terasă, se vede așa.

În dreapta, cum te uiți spre centrul orașului, vezi pământurile lui George Copos. Se vede turnul Anna Tower, ăla făcut din chirpici. Știți că așa s-a lăudat că este cel mai eco și bio turn de afaceri, de birouri din București, cea mai ecologică dintre toate. Nu există construcție mai ecologică. Am tras concluzia că e din chirpici. Dacă e atât de ecologică, ce să fie mai eco decât chirpiciu? Probabil are totuși niște stâlpi de rezistență, are o structură de metal, de oțel ceva. O fi și un pic de beton pe lângă. Deci se văd pământurile lui George Copos spre Romexpo. În stânga, cum te uiți spre centrul orașului, se văd pământurile lui Mitică Dragomir. Pe malul lacului Herăstrău am zis că toate pe acolo sale lui, terenurile toți, toate cluburile alea de fițe, toate terasele îi plătesc lui chirie. Dacă te uiți spre, te întorci cu spatele spre centrul orașului și cu fața spre nord, de unde ar trebui să vezi munții, spun unii care au băut prea mult sau poate n-au băut destul, așa le mai spun bucureștenii turiștilor japonezi. Dacă te urci pe o terasă în București, pe o clădire înaltă, vezi munții. Și aia se urcă săracii, că-s creduli, cu aparate foto, cu teleobiective, cu telefoane, cu ce are fiecare. Și așteaptă să vadă munții. Din când în când se strecoară așa câte o iluzie optică. În fine, dacă te întorci cu fața spre nord, vezi pământurile lui Neagigi. Deci ca să înțelegeți cam ce înseamnă nordul orașului, pământurile lui Copos, ale lui Mitică și ale lui Neagigi. Asta este Bucureștiul. S-a dezvoltat foarte frumos, deci s-a încheiat, gata, fereastra transferurilor de vară. Încă nu s-a făcut adunarea la bani. Bineînțeles, au încercat să îngrașe porcul în ajun multe cluburi și mulți impresari. Au tras de timp, șantajând cluburile care doreau să cumpere. După părerea mea, nu s-au făcut transferuri atât de spectaculoase, că nici prea mai e pe cine să transferi. Mbappé nu pleca de la Real Madrid, de exemplu. Harry Kane nu pleca nici el de la Bayern München. Batem un lemn când auzim de Bayern München. Doamna cu coasa, să nu vină peste noi. Să nu vină, mie de asta mi-e teamă, să nu invite vreo primărie la vreo sărbătoare locală pe la noi prin România, să nu invite pe Bayern München. 500 de ani de la întâia testare documentară a orașului Băicoi. Hai să facem și noi un meci cu ocazia asta, printre multe ale vine. Cântă Andra, Loredana, moaștele Loredanei, în fine. Deci pe lângă toți cântăcioșii, hai să facem și un meci dintre ăsta demonstrativ. Meci amical. Numai că neamțul n-are, am mai vorbit despre asta, noțiunea de amical nu există la ei. Nu e nicio diferență între meci oficial, meci amical. Și invită echipa locală, o invită pe Bayern München 64-0. S-a dus sărbătoarea, ce să mai sărbătorești. Pleacă și maneliștii, pleacă toată lumea supărată de la stadionul din localitate. Nu știu dacă au stadion acolo. Așa că de-aia batem în lemn. Deci nici Harry Kane nu era de vânzare. La Messi, ați văzut ce a anunțat oficial retragerea de la echipa națională. Un pic ironic, așa. Adică, nu știu dacă asta a urmărit neapărat, ca în ultima zi sau prima zi de după fereastra asta mare de transferuri. Am zice mai degrabă o ușă dublă de transferuri, nu doar o fereastră, că a ținut toată vara. Tocmai la final și-a anunțat retragerea de la națională. Ronaldo se ocupă cu afaceri. Salutăm această decizie. Iată că mai există printre marii fotbaliști și ceva inteligență. Încă și Messi și Ronaldo investesc în diverse afaceri. Nu țin morții să ajungă antrenori. Cum nici Zlatan Ibrahimović n-a ținut la chestiunea asta, numai pe la noi se încăpățânează unii să creadă că sunt antrenori dacă au fost fotbaliști. Păi nu e același lucru. Sunt și exemple de foști fotbaliști care au reușit în meseria de antrenor, dar ei au înțeles că sunt meserii diferite și s-au pregătit din timp. Au dus pe la școli, pe la academii, au plătit și din buzunar să studieze fotbalul prin Spania, prin Franța, prin Italia, prin Germania. Chiar și pe la dejosezi, mă rog, fotbalul la dejosezi, ați văzut că a decăzut.

foarte mult. Asta din cauza aroganței specifice de josezilor. La un moment dat se credeau cei mai talentați fotbaliști din lume, s-a dovedit că nu e chiar așa. N-au mai investit nimic, s-au mulțumit să vândă copii juniori. Rar, rare ori apuca un jucător 22 de ani la Ajax Amsterdam, dar nici atât. Îl vindeau deja de la 17 ani. În fine, unii au înțeles că-s meserii diferite și atunci n-au insistat prea mult. Așa că Ronaldo investește, cumpără echipe de fotbal, Cristiano Ronaldo. Deci de asta nu au fost transferuri senzaționale. Yamal nu se mișca de la Barcelona și alte vedete ale momentului. Dar s-au cheltuit sume nejustificate de bani. O să tot avem ocazia să discutăm despre asta săptămânile următoare, când să luăm așa fiecare echipă și fiecare campionat la mână. În continuare, sumele cheltuite pentru transferul fotbaliștilor sunt nejustificat de mari. Mă rog, în Anglia să știți că s-a terminat. În Anglia s-a terminat, fraților, azi noapte. Ora 1, cred. Sau nu, ora 1 la ei și ora 11 la noi. Ceva de genul ăsta. A jucat un amical Bayern cu niște amatori. La un moment dat le-a dat 15. Da, sunt multe povești cu ei. Acolo, lângă baza lor de pregătire din Bavaria, e un sat. În mod tradițional, acolo se duc ei, se cazează, se distrează, se antrenează, în fine, se refac. Și ei obișnuiesc să mai joace cu ei, evident, amicale, și plâng înaintea meciurilor pe care trebuie să le joace cu Bayern München, că știu ce îi așteaptă, dar n-au încotro, că-s plătiți pentru asta. Deci o să vorbim, mai ales în Anglia s-au cheltuit foarte, foarte mulți, foarte mulți bani, fraților, fără niciun fel de justificare, de multe ori transferuri dintre astea făcute la disperare, 70 de milioane, 80 de milioane, 90 de milioane, te costă 100 de milioane un fundaș, dar funcționează la... Avei colegul să-mi arate WhatsApp-ul, dar funcționează la noi. Așa că o să apucăm să le luăm așa ușor, ușor la mână. Bine, hai te zice cineva că nu s-a terminat, ci în Anglia astăzi se termină. Hai, voi fi pus eu de la mine 24 de ore minus. Azi ce e marți, parcă. Așa știam că se încheie. S-ar putea să fi făcut eu o confuzie. Știam că se încheie marți și am zis că se încheie marți la 1. Noaptea. Da, probabil că se încheie, cum ziceți voi, în urmă, la noapte sau în dimineața asta care a trecut, contează mai puțin. În fine, despre sume o să tot vorbim. Până la urmă, s-a încheiat etapa însă în Premier League, aseară cu un meci în care Unai Emery a avut grijă să nu se joace prea mult fotbal. Nu-l criticăm, bineînțeles, Unai Emery are meritele lui, a făcut din Aston Villa echipă de cupe europene, ceea ce nu mai visau de multă vreme, cu stilul ăsta al lui. Sigur că da, la ciupeală, la plezneală, stăm la pândă, vedem ce greșeli face adversarul, dar Arsenal totuși a reușit, chiar și așa, pentru că și Arteta are filosofia asta de joc, să nu riscăm prea mult. Deci a fost până la urmă o bătălie între doi șahiști, care s-ar mulțumi și cu o remiză. Pat, cum îi ziceau unii pe vremuri. Așa a fost meciul. A câștigat Arsenal pe merit, bineînțeles, fiind și echipa mai bună și jucând parcă ceva mai mult fotbal. Ne-am fi așteptat la mai multe goluri, adică eu speram, eu știu, un 2-1 sau 3-1 pentru Arsenal. Nu că aș fi fan Arsenal, dar așa era firesc. Gândindu-mă că fiind la început campionatul, au energie fotbaliștii, dar încă o dată, așa cum vorbeam și ieri, până la urmă vara asta a fost foarte obositoare, mai ales pentru vedetele care au jucat pe la echipele naționale, le cerem prea mult. N-am mai început campionatul așa în forță ca altă dată, cu 6 meciuri din 10 cu scoruri de 4-1 sau 5-1. A câștigat Arsenal la mustață. Nu s-a jucat mare.

Însă s-a jucat în schimb în Spania. Meciul dintre Barcelona și Rayo Vallecano ăla a fost într-adevăr spectaculos. Au încercat și cei de la Rayo să facă ceva, este și meritul lor. Până la urmă că au stimulat-o pe, i-au stimulat pe catalani și acolo chiar că s-a văzut calitatea. Gordon, bă, fraților, e alt om, alt fotbalist. Iată ce înseamnă să joci la o echipă mare. I-a dat o pasă de gol lui Rafinha cu călcâiul. Genial a fost. Faza foarte spectaculoasă. Deci, iată, până la urmă, tot ce trebuie ca să-ți arăți talentul este un club care urmărește să joace și fotbal, nu doar rezultatul. Marile cluburi din Europa trebuie să-și mulțumească fanii, au foarte mulți fani peste tot în lume. Și, bineînțeles, și un antrenor ambițios. Unul care la fel își dorește să învingă, dar să o facă la într-o manieră convingătoare. Că la Newcastle, cu filozofia, dacă nu curge pică, acolo saudiții cele din urmă au oprit investițiile. N-au ambiții prea mari. Se pare că au cumpărat clubul doar așa, ca să-l aibă în portofoliu, să vadă lumea că avem. Fiind puțin invidioși, probabil, pe cei din Qatar și pe cei din Emirate, cei care dețin trustul City Group, din care face parte și Manchester City. Până la urmă, saudiții n-au încercat să le facă totuși concurență, s-au mulțumit să fie prezenți. Am înțeles, e și asta o fereastră de intrare în lumea bună a afacerilor în Europa, să cumpere un club de fotbal într-un campionat mare. Te invită și pe tine în calitate de acționar. Te invită la Davos, te invită la Bilderberg, te invită la tot felul de sindrofii dintre astea unde se adună greii planetei. Primești măcar o invitație, nu chiar la ultra all-inclusive, dar măcar la cafeluță. Așa că Gordon la Newcastle, chiar dacă, bineînțeles, și-a făcut treaba acolo, n-a avut posibilitatea să arate chiar tot ce poate. Păcat de Harvey Barnes, încă o dată, pe care îl văd cel puțin la fel de talentat ca pe Gordon. Nu știu, poate n-are, poate impresarul nu se descurcă atât de bine sau cine știe. Poate sunt și alte motive, deși nu știu să fie un jucător indisciplinat, și ăsta ar fi meritat o echipă ca Barcelona. Ba măcar pe banca de rezerve să-l încerce din când în când. Meciul a fost într-adevăr unul de elită și au respectat blazonul cele două echipe și mai ales Barcelona, în vreme ce la Aston Villa cu Arsenal ăștia sunt cei doi antrenori, preferă să joace la siguranță, nu le putem cere mai mult. Sigur, una e Emery supărat după meci, el are de plătit niște polițe pentru că a fost concediat de la Arsenal, sau mă rog, nu s-au despărțit în relații bune. E invidios pe Arbaleta, pe Mikel Arteta, pentru că i s-a oferit timpul necesar să facă performanță. Dar Arteta, am spus, are mai multă răbdare, e mai calm decât una Emery. De asta a reușit să rămână acolo și să facă treabă. Una Emery nu prea are răbdare. Dacă apare vreun conțopist de prin birouri și îi cere ceva, nu știu, un foc, sau îl întreabă câte ceasul, ăsta imediat se enervează, ce cauți aici. Aici sunt vestiarele, aici trebuie să fiu doar eu cu jucătorii, cum îți permiți, începe cu dintr-astea, nu suportă una Emery, îi iei aerul, cum se spune. Și general nu-i suportă pe tipi îmbrăcați în costume. Arteta, mai diplomat, totuși, a reușit să supraviețuiască acolo printre gulerele albe sau negre, cum doriți, și de asta a avut succes în cele din urmă la Arsenal. Ei sunt oricum principalii favoriți pentru titlul în Premier League și în această ediție de campionat, pentru că deocamdată nicio echipă nu pare pregătită să încurce prea tare. La Liverpool Iraola mai are de pus la punct multe detalii, mai trebuie făcută și un pic de curățenie acolo. Își va alcătui probabil echipa cum dorește el, dar din sezonul viitor. Adică sper să-i se dea șansa asta, pentru că e un antrenor talentat din nou

Val, Andoni Iraola. Probabil că va mai aduce ceva vorbitor de spaniolă pe la club 2 sau 3. Deocamdată n-are ce face, trebuie să joace cu ce are. Cu Virț, care încă nu e, încă nu dă randamentul scontat, cu Isaac, cu Frimpong, cu ce s-a mai cumpărat pe acolo înainte să vină Iraola. Dar probabil că din ediția următoare de campionat va arăta un picuț altfel echipa. Deci Liverpool nu pare pregătită să meargă până la final cap la cap cu Arsenal. La Manchester City, iarăși plecând pe Borgia, Maresca va avea de furcă acolo. Cu, până va reuși, în primul rând, să-și dea seama unde lucrează și în ce post lucrează, că o mai fi fost el printre secunzii lui pe Borgia, dar n-avea responsabilitatea asta. Una e să lucrezi la Manchester City și să care apa sau să pui jaloanele printre care aleargă fotbaliștii, și alta e să fii managerul echipei. Nu se știe exact dacă este manager. Pe Borgia a fost mai mult decât atât, pe Guardiola acolo. De fapt, el era și director sportiv, și executiv, și președinte al clubului. Orice decizie lua și se amesteca în toate. Nu comenta nimeni, chiar dacă erau și oameni mai plasați mai sus în ierarhia clubului. Probabil că Maresca nu are. Nu are un wildcard dintre ăsta, nu are mână liberă. Așa că Arsenal, teoretic, n-ar trebui să aibă prea mult de furcă în această ediție de campionat. Doar singură se poate împiedica, se poate bate și își poate sufla. Deci cam așa arată situația în Anglia. La Chelsea, n-ar să mai vorbim, l-ați văzut pe Toader Bulle în continuare acolo în tribuna, un pic exilat de ceilalți membri ai conducerii, sau poate au jucat teatru. Ca să nu se mai spună că tot el trage sforile, l-au trimis în altă zonă a tribunei. Nastra printre șefi de data asta, acolo mai sunt iarăși multe de făcut. Sunt mulți jucători în lot care mănâncă salarii, papă banii clubului de pomană. De Rashford, ce mai știi, pe unde a ajuns? Păi Rashford, în cele din urmă, n-a reușit să-și vadă visul cu ochii la Barcelona, cum și-ar fi dorit el. Dar ce n-a înțeles Rashford este că la echipe precum Barcelona sau Real Madrid sau Bayern München nu poți să vii cu ochii injectați la antrenament, cum vii la Manchester United. Acolo ți se îngăduie multe, că vorba aceea, ești copilul clubului. Ei te-au crescut, au mai fost bețivani de-a lungul timpului. E adevărat, țineau mai mult la tăvăleală. Wayne Rooney era consumator pe vremea când era jucător. Venea într-adevăr cu ochii roșii, uneori și la meciuri îl vedeai la televizor, la începutul partidei, cu privirea tulbure, dar reușea cumva în timpul meciului să-și revină. La sfârșitul primei reprize era fresh. Dădea și două goluri, plus vreo trei pase de gol. Pe Rashford nu-l țin curelele să facă treaba asta. A făcut el destulă treabă și pe la Manchester United, dar numai când a avut chef. Nu merge. La Barcelona, la Real Madrid nu ține. Competiția este crâncenă între jucători. O oră în plus, o oră minus dacă ai dormit, față de cei care joacă pe același post cu tine, și e suficient. Se vede imediat la antrenament. Și ești din cărți. Plus că cu antrenori ca Hansi Flick îmi prea șanse. Așa că Toar și Marcus Rashford s-a întors. Mă rog, s-a întors. De fapt, el nu plecase, el era împrumutat. S-a întors la Manchester United. Ce putea să facă? Mai pierde vremea un picuț pe acolo. Mai mănâncă ceva bănuți. A fost în teren la meciul ăsta câștigat cu cei de la Ipswich, 5-2. Da, mă rog, n-a impresionat pe nimeni. E greu să scapi de el, pentru că are și salariu foarte mare.

Asta este problema cu Rashford și cu alți jucători. Din categoria vedete, a fost făcută presă megastar în Anglia, au salarii foarte mari și nu prestează pe măsura salariilor pe care le cer. Probabil că încet se va plafona și Rashford fie va accepta un salariu mai mic ca să poată pleca la o altă echipă, de la Newcastle îl văd. Mai întâi împrumutat și după aia vândut. Cam ăsta este nivelul lui în acest moment, fizic cel puțin. Dacă tehnic ar putea mai mult, fără îndoială, dar a arătat rare ori chestia asta. Mai întâi la Newcastle, de asta înseamnă să accepți un salariu mai mic. Dacă nu, lâncezești la Manchester United până se termină contractul și după aia în calitate de jucător liber poate te ia Ipswich. Cine știe. Da, nu este făcută de AI emisiunea la noi, că nu ne permitem. Un AI șmecher, cum se spune în zilele noastre, abonamentul la un AI capabil costă foarte mult. Fraților, adică unul care să și improvizeze. Nu astea care îți vin gratis cu marile platforme de streaming sau cu rețelele pe care le folosim pe internet. Ne permitem că nu suntem la domnul Ilie Muscă în prăvălie, la Elon Musk. Acolo e bătaia pe AI-uri capabile. Hai, la noi mai subțire cu AI-ul, cel puțin în România. A zis, la automatele de cafea am o bănuială că s-a introdus ceva inteligență artificială, altfel n-am văzut prin România, prin alte părți. Poate prin unele laboratoare să se studieze fenomenul. Da, deci asta e povestea cu Toașu Rashford. Nu-l văd bine. Așa, nu-l văd având un viitor strălucit. A avut o șansă imensă în sezonul trecut. N-a știut să profite de ea sau n-a mai putut. Vedeți și chefurile astea. Ușor, ușor înaintezi în vârstă și nu mai ții la tăvăleală cum țineai la 18 ani. Dacă el a tot ținut-o în chefuri în ultimii ani, când a vrut în sfârșit să arate că e sportiv, n-a mai putut. Pierzi foarte repede terenul. John Terry cel mai tare, bea până la ora 5 și rupea pe teren. Da, era altă generație. Sau poate conta și faptul că nu amestecau alcoolul cu drogurile. Poate și aici e o discuție. Pe vremea lui John Terry, a lui Lampard, că tot vorbim despre Chelsea, nu că n-ar fi existat, droguri există de când lumea, că nu s-au inventat acum în deceniul ăsta sau în deceniul trecut. Mai știm noi câțiva fotbaliști de-ai noștri care chiar la Chelsea au comis-o. Dar nu era atât, consumul nu era atât de larg răspândit cum este acum în rândul sportivilor. Și în plus John Terry, după cum știți, era foarte ocupat cu soțiile colegilor. De obicei se zice că John Terry ar avea mai mulți copii recunoscuți oficial și nerecunoscuți oficial decât Ion Țiriac. Așa că n-avea timp. John Terry nu mai avea chef de droguri, că asta bineînțeles i-ar fi știrbit un pic reputația și poate și altceva. Și da, rupea pe teren. Era altă generație. Fraților, nu era o generație de fotbaliști crescută în puf ca acum. Numai sunt luați de mici pe la cluburi și de mici sunt făcuți vedete. Sunt ținuți în brațe. Când era tânăr John Terry, trebuia să te bați uneori la propriu, dacă nu l-a figurat, cu coechipierii, ca să-ți faci loc. Sau, poate nu chiar pe vremea lui John Terry, dar cu o generație înaintea lui, cam așa era. Ce altă configurație genetică, dacă vreți. Rashford nu are nici acum fizicul pe care îl avea John Terry. Nu a văzut niciodată alergând și depunând efortul pe care l-ar fi depus un John Terry. Și nu numai John Terry. Mulți din anii aia. Asta nu crede lumea acum că suntem nostalgici și vedem trecutul, idealizăm trecutul și vedem prezentul numai în culori gri. Există

Stă și acum fotbaliști profesioniști, în adevăratul sens al cuvântului, îi vedem la televizor, îi vedem pe stadioane, mai sunt. N-a murit chiar de tot profesionalismul. Sperăm ca fotbaliștii mai tineri să-și ia drept exemple pe al de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, chiar Zlatan Ibrahimović, care făcea el ce făcea în teren sau pe la antrenamente, dar în niciun caz nu-l vedeai cu sticla în mână sau trăgând pe nas. Când era vorba de efort, era primul. Îl făcea rabat de la chestiunea asta. Adică ei ar trebui să fie exemplele. Și nu unul ca Rashford, care își mințea cu echipierii și antrenorii că e bolnav acasă, are gripă, ca să-l pozeze în aceea seară tabloidele undeva prin Belfast sau să bea în Irlanda de Nord, crezând că acolo nu-l vede nimeni. De parcă n-ar fi în aceeași căprărie. Era tot în Regatul Unit. Bineînțeles că și acolo există presă, și acolo există tabloide, dar și oricum îl urmăreau cele din Manchester și Londra, că știau că e o puinică de mâncat de pe urma lui. A zis, hai că nu beau în Manchester. Nu mă duc nici în alt oraș mare. Mă duc în Irlanda de Nord. Așa, exact acolo l-au prins. Bineînțeles că au sunat ospătarii sau barmanul sau contracost. Fac și ei servicii tabloidelor, evident. A, știți cine e la noi în cârciumă? Marcus Rashford. Ia veniți să-l vedeți. Când au ajuns să ia acolo, era deja ciment. Rashford răstignit pe o canapea, cu picioarele pe masă, sticle goale în jurul lui, mă rog, și alte lucruri, dacă ar fi să ne luăm după ce s-a scris, dar nu s-a putut proba totuși până la capăt. Așa că asta e povestea cu Rashford. De asta nici suporterii nu-l pun în Hall of Fame și nu e neapărat văzut ca unul dintre fotbaliștii importanței clubului Manchester United, pentru că nu și-a făcut datoria pe deplin. Degeaba a crescut acolo. A zis, primesc prea mulți bani de la vârste fragede, sunt vopsiți și umflați prea devreme de impresari, de cluburi, de presă. Dacă de la 16 ani îi spui că e megastar, e foarte greu să se mai înțeleagă vreun antrenor cu el după aceea. La 18 ani îi dai contract de 5-6 milioane, vine bietul antrenor, vine un pensionar de la Cahodoroxon, care are, să zicem, 15.000 pe săptămână și ăsta are 250.000. Dați seama cam cum se uită Rashford, care are lacune în educație oricum, cum se uită la Hodoroxon. Mai întâi se uită la ceasul de pe mâna lui Hodoroxon. Hodoroxon probabil că are un ceas dintre la extra plat, moștenit de la bunicăsu, un ceas care a prins și al doilea război mondial, găsit pe front undeva de bunicăsu sau confiscat de la un prizonier de război, când Rashford are la mână un ceas elvețian, cine știe ce Dumnezeu, un smartwatch, ultimul răgnet, bătut cu Swarovski și cine știe cu ce alte lucruri. Și atunci s-a încheiat posibilitatea dialogului, că ăștia așa gândesc. Se uită la cum ești, se uită să vadă cum ești îmbrăcat, ce ai pe tine, cum zicea un fotbalist de la noi. Asta interesează pe ei. Dacă n-ai o statură impunătoare sau nu vii cu vreun pedigree, dacă n-ai fost, eu știu, un mare fotbalist sau în calitate de antrenor n-ai câștigat Liga Campionilor, e foarte greu să-i faci să te asculte măcar. Eu mai vorbesc de respect. Încep să vorbești și te întrerup. Sau îi vezi că vorbesc între ei sau stau cu căștile în urechi. Se uită pe telefon ori pe tabletă și tu vorbești singur. Au povestit destui antrenori faze dintre astea, grea meserie. Totuși în zilele noastre. Luăm o pauză, fraților, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, fraților, uite că ne-a trimis cineva aici. Astăzi se încheie, deci nu marți noaptea, cum am zis eu, ci marți acum seara, rog, la ora 11, se încheie fereastra de transferuri în Anglia. Apropo că m-a întrebat cineva, da, Barcolacic a semnat deja cu Liverpool. Asta e o veste foarte bună pentru Iraola. Ar fi totuși o mică problemă maniera în care s-a despărțit Barcola de Paris Saint-Germain, dar hai să sperăm pentru bine lui Raul și al cormoranilor că e doar o chestiune de moment, de situație, și nu e legată neapărat de caracterul jucătorului. Pur și simplu a fost presiunea venită din partea impresarilor, celor două cluburi și alte lucruri de tipul ăsta. Adică să sperăm că nu este un nou caz Isak. Că și Isak, când a vrut să ajungă la Liverpool, a refuzat să joace la Newcastle, se tot dădea lovit, a făcut scandal, i-a șantajat. A zis că nu mai joc niciodată, prefer să stau pe bancă. A plecat pe ușa din dos, practic. Și nu i-a folosit la nimic. Încă la noua lui echipă nu era pregătit nici măcar fizic să facă față. E drept că acum în ultimul meci a reușit să-și înscrie în cele din urmă, dar fără să impresioneze prea tare. În continuare abia se mișcă pe teren, se târâie Isak. Să vedem ce va face Barcola. În perioada asta cât s-a discutat despre transferul lui, poate că totuși s-a pregătit, s-a antrenat. Dacă și-a luat o pauză, să zicem vreo două săptămâni, n-a făcut nimic, o să-i fie foarte greu în următoarea perioadă și o să le fie foarte greu și noilor angajatori. Încă nu se cunosc toate detaliile financiare. Le spune că operațiunea ar fi evaluată undeva pe la 120-130 de milioane de lire sterline. Adică poate de data asta e un los câștigător pentru Liverpool. Nu cum a fost Isak. Barcola vine de la Lyon. N-a mai apucat să se bucure Jean-Michel Aulas. Să fi plecat pe vremea când era Aulas la Lyon, să fi plecat direct de acolo Barcola la Liverpool. 120 de milioane nu i-ar fi stricat fostului boss. Practic era bossul campionatului Franței pe vremea aia, după ce au venit cei din Qatar la PSG. S-a prăbușit practic piramida pe care o construise în timp cu multă răbdare Jean-Michel Aulas. El era capo di tutti capi acolo. Vă mai amintiți? Se întâlneau și ai noștri prin cupele europene cu Olympique Lyon. Participau constant în fazele superioare ale Ligii Campionilor. Pe Barcola Olympique Lyon a luat vreo 45 de milioane de euro și iată-l acum valorând 150 spre 150 de milioane de euro. Așa rotund. Bună afacere a făcut PSG cu el. Au câștigat și Liga Campionilor. Da. Să sperăm că vor profita și cei de la Liverpool, spun să sperăm, pentru că vrem să vedem fotbaliști de calitate la cel mai înalt nivel. Căloaze, vorba aceea, sunt destule. Acum, legat tot de transferuri, fraților, deja se discută foarte

foarte mult de mesajul pe care, iată, ne-a informat colegul Călin Mateș, mesajul pe care Mikel Arteta, arbalet al nostru, l-a transmis, i-a scris un bilet de bun venit Anei, soția lui Bruno Guimaraes, după ce acesta a semnat cu Arsenal. De ce se discută despre asta? Băi, se spune, dar sigur nu s-a putut proba nici aici, așa se zvonește, se bârfește. Noi nu băgăm mâna în foc, dar nici nu putem ignora informațiile astea, că stresul e mare, vorba aceea. Și sportul de performanță și mai ales în fotbal, fiecare antrenor are metodele lui de combatere a stresului. Se spune că Mikel Arteta preferă swingăreala ca să combată stresul. Da, nu mai dăm explicații aici. Aveți cu toții internet. Puteți da căutare ca să vedeți cu ce se mănâncă, ce este acela un swinger, sau ce sunt swingerii. Se zice că din când în când, așa, o vilă, o vilișoară, undeva în afara Londrei, într-o pădurice, undeva unde e frumos, bine și răcoare, bine, în Anglia e cam tot timpul răcoare, chiar și vara, acolo se mai întâlnesc, când mai au așa câte o pauză. Pe la mijloc de săptămână, eventual, când nu joacă în cupele europene, se mai întâlnesc fotbaliștii de la Arsenal împreună cu selecționezul, cu selecționezul adjunct, cu adjunctul adjunctului, mă rog, cu staful tehnic, vin însoțiți, sigur. Care cu soția, care cu iubita, care cu prietena, care cu ce găsește. V-am mai povestit cazul ăla, un actor de la noi, care n-a apucat să facă totuși carieră în România, un actor tânăr, a plecat în Norvegia. La un moment dat, pe la începutul anilor 2000, s-a angajat acolo, a reușit să angajeze în cele din urmă la o firmă, nu mai știu ce obiect de activitate aveau, parcă era o fabricuță ceva, și acolo n-a, ca să se integreze și el în colectiv, să socializeze cu colegii, să mai faci o relație. Și a aflat că acolo socializarea asta însemna din când în când, o dată pe lună, în weekend, se duceau tot așa în afara localității, la o cabană și dă-i cu swingăreala, numai că el era singur, săracul. Din motivul ăsta nu-l băga nimeni în seamă. Că numai așa socializau ăia din firma lui. Și atunci, el fiind din Galați, a pus mâna pe telefon, pe fax, pe ce găsea la vremea respectivă și a chemat o vecină pe care o cunoștea el bine. Da. A găzduit-o 3 luni, casă, masă, vorba aceea, bani de cheltuială, a prezentat-o drept soția lui, da, și a tot socializat așa, dacă mă înțelegeți, vreo 3 luni. La final aia s-a întors acasă și a fost întrebat, dar soția ta nu s-a putut integra, pare rău, nu s-a adaptat, domne, a zis om. Deci de asta se discută atât de mult despre mesajul pe care l-a lăsat Arteta doamnei Guimaraes, nu știu cum o cheamă, numele e mic, soția lui Bruno Guimaraes. Sunt și fotografii aici. I-a scris pur și simplu o felicitare, cum se scriau și la noi pe vremuri. Welcome home, Anna, we hope you love London. I-a scris. With love, Mikel. And everyone at Arsenal. Deci, bine ai venit acasă, Ana, așa s-ar traduce. Sperăm să-ți placă Londra. Cu multă dragoste, Mikel și toți ceilalți de la Arsenal. Și de aici tot felul de interpretări. Nu știm dacă doamna Guimaraes a aflat despre obiceiurile casei. Acum, ce să zic, îi dorim mult succes. Asta e situația, dar v-am zis, e mare stres în zilele noastre. Nu ne propunem să criticăm, fiecare selecționez până la urmă cu metodele lui. De exemplu, Jurgen Klopp îi scotea la plimbare, îi scoate la plimbare pe fotbaliști. Îi duce prin parc, îi duce pe la grădina zoologică, i-a dus odată grădina zoologică și pe cei de la Liverpool, i-a zis că Van Dijk, boss, n-am mai fost la grădina zoologică de când aveam 5 ani, dă-o încolo. Lasă-mă că știu eu ce fac. Se plimbau pe acolo, pe la grădina zoologică și le prezenta Jurgen Klopp, le vorbea despre animale, Jurgen Klopp fiind un tip bine informat în general,

un om foarte curios, așa. Un om care îi place să citească, să studieze absolut orice. Klopp nu face paradă de cunoștințele lui neapărat. Îi place, are așa talent de pedagog și de povestitor. A ajuns în dreptul unui țarc și le-a arătat. Și iată-l aici și pe Peter Crouch, pardon, e girafa. Peter Crouch nu se supără. El însuși mai postează poze pe la grădinile zoologice cu membrii. Sunt împreună cu membrii familiei și arată girafele din spate. Fabulos fotbalist a fost Crouch. La Liverpool nimeni poate uita golul ăla din foarfecă. Avea undeva la 2,40 m, nu se știe exact, Peter Crouch. Și în NBA s-ar fi descurcat, probabil. În Statele Unite, în Liga Profesionistă de Basket. Așa are un gol din foarfec. Vă senzația când aleargă că se va, urmează să se dezmembreze cumva. A, nici vorbă. Fizic stătea foarte bine, doar că fiind foarte înalt era și slab. Foarte slab. Fergusonul, de exemplu, avea altă metodă de combatere a stresului, dar numai a stresului personal. Se punea în birou pe scaun și chema pe fotbaliști pe rând. Intra câte unul, așa cu capul plecat, știind ce l-așteaptă, închide ușa, zicea Fergusonul. Asta închidea ușa, încuie-o. Aoleu. Păi de ce să încui, bă, încuie-mă ușa. Pe care începeau să se audă, așa povesteau angajații clubului, se auzeau de acolo, din biroul Fergusonului, urlete, țipete, zgomot de sticle sparte, de mobilă răsturnată, buvnituri în perete și ieșeau fotbaliștii pe rând, unul într-un picior, altul ținându-se de falcă, altul îl luau cu pătura, chema Fergusonul. A venit să-l luați pe ăsta, că nu mai mișcă. Dar luați-l de aici să nu-l mai văd. Adică sunt diferite metode de combatere a stresului. Nu știm cât de adevărată e asta de la Arsenal, dom'le, dar a dat randament. Îi spun asta pentru gurile rele, pentru cei care s-ar repezi să critique metoda. În cele din urmă, Arsenal, iată, a revenit în elita fotbalului european. Deci a dat rezultate. Deci, încă o dată, să sperăm că e pregătită doamna Ghimaraeș. În caz contrar, o sfătuim să urce în primul avion, să facă repede o rezervare, că poate scapă. Mai mult decât atât, ce să spunem. Da, lipsit de la campionatul mondial de fotbal, nici nu prea am reușit să-l urmărim. Așa, de la distanță, destul de greu. Mai ales dacă ești într-o zonă în care nici internetul nu funcționează cum trebuie. Am spus, din punctul meu de vedere, campionatul mondial a fost o dezamăgire. Din punct de vedere penal, adică. Nu din punct de vedere fotbalistic. Altfel, fotbalistic au fost și meciuri spectaculoase și meciuri mai puțin spectaculoase. De câștigat, în cele din urmă, au câștigat cei mai buni, așa din ce am apucat să văd. Totuși, Spania a fost echipă, chiar echipă. Aici, deci, au câștigat pe merit și de la Fuente ăsta e chiar bun. Poți să selecționez. Eu nu degeaba îl lăudau și spaniolii și în general presa sportivă internațională. Dezamăgirea vine din faptul că Infantilo s-a întors în calitate de om liber în Europa. Că noi am fi sperat să-l oprească un pic americanii, să-l bage pe la vreo facultate de-a lor, de-aia de maximă securitate. Dar s-a înțeles prea bine cu jupânul de la Casa Albă. Ce i-o fi dat, las că aflăm noi. O să tot aflăm. Cine știe ce înțelegeri. Dar încă n-au ieșit la iveală. Oricum se spune că totuși a confiscat Donald Trump Cupa Mondială originalul și de fapt de la Fuente a ridicat, a luat în brațe o copie. Aia și cupele astea, trofeele astea de atâtea ori s-au furat sau au dispărut, că probabil nici ăsta nu era originalul care a rămas acolo în biroul Donald Trump. Cine știe? Deci odată că i-a făcut cadou trofeul, pe urmă ați văzut ce cadou i-a mai făcut în timpul turneului și cine știe, să nu aflăm că le-a concesionat de fapt americanilor Cupa Mondială pe vreo 99 de ani și că toată povestea cu vânzarea Cupei Mondiale către entități private a fost praf în ochi. De asta vă zic, o să aflăm ulterior.

superior. Și cu americanii s-a înțeles, în Europa nu prea are cine să-l salte, pentru că e cetățean elvețian. Și știți că de ăștia nu prea te poți atinge. Poate singura speranță ar fi ca la vreo deplasare să prindă vreo lovitură de stat prin America de Sud, să-l prindă ăia la mijloc, să-l prindă doi colonei între ei, exact când se năpustesc ambii să atace palatul prezidențial, rivali fiind. Să trezească ăsta între tancuri sau prin Africa tot așa. Să-l muște vreun țânțar, să nu-și fi făcut vaccinurile, altfel nu scăpăm. Nu scăpăm de la asta, era șansa. La următoarea cupă mondială n-are ce să pățească, poate în America de Sud, unde se vor juca primele meciuri, repede, în Spania nu se va atinge nimeni de el, în Maroc nu va sta mult, că și așa nu se joacă cine știe ce acolo. Dacă s-o mai juca în Maroc, că ați văzut ce probleme sunt chiar între Maroc și Spania. Și aici e altă problemă politică pe care trebuie să o rezolve Infantino, să vedem de data asta cum va ieși basma curată, ce înseamnă să te amesteci în politică sau să îți lungești plapuma mai mult decât este cazul. Iată ce probleme sunt între Maroc și Spania în momentul ăsta. Îți pot spune întrebarea, dar oare chiar vor organiza, vor reuși să organizeze împreună Cupa Mondială? Și știi ce tensiuni vor să apară între cele două guverne. Iar în America de Sud se poate întâmpla orice. Oricând. Să vedem dacă va mai apuca Infantino, pentru că a supărat, văd, destulă lume, cel puțin prin Europa. Și cu Furela, da, cu Curea, nu țineau la ședință. Da, bun, astea a fost povestea cu Arsenal și cu Mikel Arteta. Deci, Toașu Barcola la Liverpool. Fraților, veste așa mai de ultimă oră, sau mă rog, acum ne-a parvenit. V-am zis că se trage de timp până în ultima clipă, că e vorba de bani. Sigur, clubul care dorește să cumpere ar vrea să încheie transferul cât mai repede, dar ceilalți trag de timp. Vorbeam noi și prin luna mai despre asta, că va mai umfla prețurile, prețurile vor crește și din cauza Cupei Mondiale, mai ales jucătorii care au fost pe la echipele naționale vor fi greu de angajat, greu de transferat. A trebuit să ai bani mulți pentru ei. Normal că le-a crescut cota. Mai luăm o pauză, fraților, mai ascultăm un pic de muzică. Suntem la Sport Total FM, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Să nu uităm să-l salutăm, că tot pomeneam, îi pomeneam mai devreme pe fotbaliștii care știu să-și gestioneze cariera. Să-l salutăm cu respectul cuvenit și pe tovarășul Lewandowski, care s-a dus la distracție în Statele Unite, fraților, la Chicago Fire. Iată ce înseamnă să gestionezi cariera cu înțelepciune. A vorba unui alt fost mare fotbalist campion. Bine, au spus-o mai mulți, dar mai știu cine a spus-o primul. Mai bine să se întrebe lumea de ce nu-l mai vedem pe X decât să se întrebe ce mai caută ăsta în echipă. Adică e bine să te retragi în plină glorie. Și în zilele noastre, ce loc mai călduț pentru o eventuală retragere decât Statele Unite. Călduț, spun, nu fierbinte, ca în Arabia Saudită, unde mor de cald. Asigur, acolo te duci dacă ești Cristiano Ronaldo și vrei să bați recorduri. Neapărat, Ronaldo, ați văzut că în cele din urmă a spus direct că va juca până când va înscrie 1000 de goluri. Probabil că și după aia își va mai fixa vreun obiectiv, dar îi vor spune și medicii, mai hai că e cazul să te retragi. Totuși, nu risca vreo accidentare care după aia să-ți creeze probleme toată viața, tot restul vieții. Aici mai stă până înscrie 1000, nu mai știu câte are de dat, vreo 30. Floare la ureche pentru el. În Arabia Saudită, condițiile de muncă sunt ceva mai grele. Totuși, decât în Statele Unite, acolo e mult mai bine. Acolo s-a dus Lewandowski. Poți ajunge chiar vedetă de film. Aia țintind covorul roșu. Când ajungi la ei. Zlatan Ibrahimović, povestea americanii că a primit, cât a jucat la ei, o ofertă tot așa să intre într-un film de acțiune și a refuzat. A spus că nu poate simula bătaia și nu vrea să-i bage în spital pe cascadori. Atipic pentru Zlatan, bineînțeles. A zis că ar juca numai într-o serie Expendables, seria creată de Stallone, cu vedetele, unii s-au și dus. A murit Chuck Norris, bă, fraților, vă vine să credeți așa ceva. Eu nu cred nici acum, bineînțeles. Dar în cazul lui se poate spune că în cazul poetului s-a murit, nu că a murit. Dar a decis el să se retragă, dar s-ar putea să-l vedem din nou. Cine știe? Deci într-un Expendables ar fi vrut să joace Zlatan, dar să aibă rolul principal. Eventual să și regizeze filmul, dar să se vadă numai el. Când îi bate pe toți ceilalți, și pe Schwarzenegger, și pe Stallone, și pe Chuck Norris, și pe cine mai intră acolo. Jason Statham. Așa că Lewandowski a făcut o alegere foarte bună, a plecat în glorie de la Barcelona, a lăsat acolo amintiri plăcute, a jos pălăria, așa se procedează. Carieră, chiar că a avut o carieră impecabilă și la echipa de club, și la Bayern München, și la Barcelona și înainte de asta, din păcate, Ghinion n-a apucat să joace pentru naționala Germaniei, că juca deja pentru naționala țării de obârșie, iar cu Polonia ce să câștigi? N-avea ce să facă săracul. Dar și aici respect din partea noastră, pentru că putea să aleagă, probabil că a avut pe masă oferta asta când era tânăr, înainte să prindă, că nu mai știu câte selecții ai voie să ai la național înainte să te lase ăștia să te transferi la alta, la tineret. Probabil că nemții l-au curtat de mic. Dar a preferat să joace pentru naționala țării lui. Să nu fiu lacom acum. Altfel, o carieră excepțională. Și se pare că și cei de la Barcelona, dar bine, așa cum bine ziceți, nu s-a încheiat încă socoteala, probabil și la ora asta se negociază. Eu mă așteptam, sincer, să-i facă măcar un pic de curte lui Haaland, cei de la Barcelona, în eventualitatea plecării lui Lewandowski, ce-i drept ar fi costat enorm, sau costă enorm, dacă îl vrei, și știi cât ar cere, 800 de milioane. Păi dacă un fundaș de 16 ani a ajuns să coste 80 de milioane, atunci un atacant, un vârf cum este Haaland, probabil costă 800.

Barcelona, după cum știți, încă se lucrează pentru acoperirea găurii financiare lăsată în urmă pe vremea lui Messi, numai salariul Messi, contractul lui, ultimului contract, era în valoare de jumătate de miliard. E o gaură în contabilitate, dar per total ce a oferit clubului se poate considera că a fost o pierdere. Și oricum cei de la Barcelona și Real Madrid au alte mijloace de manevră când vine vorba despre contabilitate. E altă situație acolo. Întotdeauna vor fi solvabile cele două cluburi. N-au probleme când e vorba să se împrumute. Ideea e că probabil asta a fost discuția la Barcelona, că ar costa prea mult și atunci au preferat soluția asta cu Gordon, care să ajute echipa, cu Rodri, să-l ia pe Rodri de la Manchester City, adică 60 de milioane în loc de 600 cât ar costa Haaland. Mă rog, l-au mai adus pe Ademi de la Borussia Dortmund. Chiar și așa, Barcelona a cheltuit peste 150 de milioane, probabil, pe transferuri, cel puțin până la această oră. De vândut, Barça nu prea vinde. Mare lucru, l-au dat pe Ferran Torres. Ferran Torres, pe Ansu Fati, mare lucru nu e pe ei ca să acoperi. Ăștia nu ți acoperă nici suma pe care ai cheltuit-o pe Rodi. Dar nu e nimic bătut în cuie, cine știe ce surprize ne mai așteaptă. Mă miră pe undeva, dar nu știu, au preferat varianta asta, sau cel puțin până la această oră, familia Haaland, mai ales Alfie Haaland, taicăsu, care are și salariu foarte mare la City, are niște bonusuri de performanță colosale acolo. Pentru fiecare gol marcat mai primește nu știu cât, 1 milion la contract, pentru fiecare etapă pe care o depășește echipa în cupele europene sau în cupele naționale, sau iarăși mai primește ceva pentru numărul de minute jucate și așa mai departe. Adică lor le e bine. Și la Manchester City putea exista și varianta în care Haaland să prefere să plece odată cu Guardiola. De acolo ne mai având ce să câștige. A câștigat și Liga Campionilor, că de-aia a fost adus la City. Campionatul în Anglia nu prea mai are obiectiv, în afară de bani. Dar, repet, să vedem. Vedem că nu e nimic, nu e timpul pierdut. Ce părere aveți de Messi? A dus echipa în finală, ar merita să prindă locul 3 pentru balonul de aur. Da, o să fie discuții mari, să știți, pentru balonul de aur. Mari de tot de data asta. Ați văzut că unii spun, și înclin să le dau dreptate, poate că n-ar trebui să țină cont, să se mai țină cont neapărat de trofeul pe care îl câștigi cu echipa de club sau cu echipa națională. Mai sunt și alte lucruri care contează. Aici se discuta despre cazul lui Harry Kane, care a avut un sezon excepțional. Iată, de aur a Europei, poate ar merita și balonul de aur. Evident că nu va câștiga niciodată cu Anglia Cupa Mondială. Liga Campionilor, da, o poate câștiga cu Bayern. Or să fie discuții, bineînțeles, se va vorbi și despre Messi, se va vorbi și despre Harry Kane. Vor fi multe de luat în calcul. Și bineînțeles se va supăra din nou Florentino Perez, Flocea Perez, că nu i s-a dat lui Vinicius. Iar va face scandal. Ăla consideră că ar trebui să ia balonul de aur în fiecare sezon. 22, că mai are de dat. Ronaldo, ne scrie cineva, le va da după ce va împlini 42 de ani pe 5 februarie, le dă sigur, floare la ureche pentru el. N-a avut atâta succes cu echipa de club acolo, că n-a câștigat cum credea el în fiecare an titlu, dar plan personal i-a mers de minune. Messi la fel, da, merită să fie luat în discuție, cum să nu. Îți care echipa iar în finala Cupei Mondiale, după ce ai jucat final și finala trecută în

Qatar, așa ai mai și, ai mai și câștigat-o, păi, poți fi luat în calcul. Apropo, și numele lui Barcola o să-l vedeți pe acolo, vor fi multe nume. Oricum, mai e o chestiune subiectivă, pentru că se votează. Adică nu există niște criterii obiective, nu-i ca la gheata de aur câte goluri ai marcat, plus niște bonusuri pentru valoarea campionatului. Acolo sunt voturi ale jurnaliștilor, ale unor oameni de fotbal, oameni din fotbal, cred că ar fi mai corect să spunem, pe bază de preferințe. Până la urmă, da, probabil că îl vom găsi pe Messi acolo în clasament. Da, da, de EMI, mamă româncă, nu există buletin de știri. Fără chestiunea asta, a ajuns maică-sa la Barcelona. Probabil că și care și familia. De la Dortmund la Barcelona. Adică cine nu s-ar muta de la Dortmund la Barcelona? Să fim serioși. Primește omul casa acolo, tot ce vrei. Trai, neneacă. Da, normal că se pomenește despre asta. Cred că Haaland abia aștepta să scape de Guardiola, îl ținea în lesă. Da, îl ținea. Îl ținea din gelozie. Că tot din gelozie, până să-l aducă pe Haaland, a refuzat cu strășnicie ideea de a-și aduce un vârf de atac pe Guardiola. La Manchester City făcea tot posibil să nu apară așa ceva în lot. În cele din urmă și-a dat seama că dacă nu are un greu pe post de atacant, nu poate câștiga Liga Campionilor. Și a făcut acest compromis. Dar după ce a câștigat-o, ați văzut că în multe meciuri, dacă Haaland marca repede, să zicem, minutul 15, după pauză nu-l mai vedeai. Sau dacă dădea două goluri, în minutul 58, gata, îl și schimba. Acum, dacă și-a făcut socoteala asta Haaland, din punctul ăsta de vedere ar fi greșită. Cu noul selecționez, nu există o garanție că vrei marca multe goluri. Ca să le înscrii, trebuie să care echipa mingea pentru tine acolo în față. Și nu se știe dacă va mai evolua suficient de bine Manchester United ca să îți care mingea de câte ori ai tu nevoie ca să înscrii multe goluri. Nu va mai fi ca pe vremea lui Pep Borgia. Dacă și-a făcut socoteala strict financiar, da, e de înțeles. Repet, salariul este imens. Puține echipe își permit să-ți dea salariul ăsta. Adică, Real, Barcelona, PSG și, nu știu, eventual Bayern, München. Da, nu-i cazul că totuși neamțul e mai ponderat. E vorba de așa ceva. Dacă a fost, dacă au fost rațiuni financiare, da, e de înțeles. Dacă s-a gândit că pleacă Pep și în sfârșit sunt liber să vezi cum ies eu gheata de aur, s-ar putea să nu iasă. Că-ți trebuie și echipă totuși care să te ajute. Manchester City în momentul de față nu mai sperie pe nimeni, chiar dacă l-au pe Haaland. Pep Guardiola era sperietoare acolo. Da, o să vedem în sfârșit, da. Opinia mea este că e cam ultimul sezon la City. De plecat tot pleacă la anul. Dacă, de exemplu, Mbappé alege, nu știu, să plece în altă parte, nu se știe niciodată. Imediat intră pe fir Real Madrid, dacă nu, cred că vor strânge rândurile cei de la Barcelona. Se descurcă Hansi Flick și fără el. Sezonul ăsta, cel puțin din ce am văzut aseară, Gordon chiar e un pariu câștigător. Rămâne doar să nu se accidenteze. Atâta tot. Dacă nu, deja Hansi Flick are un lot care să-i permită să atace absolut orice își dorește. Deci la Barcelona cam așa arată lucrurile în momentul ăsta. Hai să ne uităm pe rezultate, că am tot zis, i-am pomenit pe cei de la Bayern München. Vedem, fraților, în campionatul doamnei și pe cei de la Borussia Dortmund, în campionatul doamnei cu coasa. Totuși ce s-a mai întâmplat în Erste Bundesliga, dar după o scurtă pauză.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, Dust in the Wind, varianta Klaus Meiner, Scorpions. Alților, uite că ne-a întrebat cineva, dumne, dar câte federații totuși sunt afiliate FIFA? Păi în momentul ăsta, când ne-a scris un alt prieten, sunt 211 în total. Nu-i bine, număr impar, deci mai trebuie creată o federație pe undeva, dar se descurcă Infantilo. Găsește prin Oceania, pe acolo. Seychelles sunt afiliați. În Oceanul Indian le-a cam luat pe toate. Mai găsește un atol prin Pacific sau chiar în Oceanul Indian. Își facă ea federație ca să fie 212 echipe. La număr, câte vor participa peste 8 ani? Aici vă dau dreptate. Deci deocamdată sunt 211 federații. Știți câte state membre are Organizația Națiunilor Unite? 193. Deci asta e fotbalul. La 193 la 212 câte vor fi în curând. Excelent. Dar aceeași situație, să știți, este și în Europa. N-ai niciun fel de problemă. În Europa sunt afiliate 55 de federații naționale, la numai 47 de state europene, inclusiv alea transcontinentale, dar cum este Rusia, care se întinde și peste Europa și peste Asia. De ce dacă sunt doar 47 de state în Europa, UEFA are 55. Și mai găsește. Poate să-ți vină ideea să-ți faci o federație națională la tine în cartier, dacă ești într-un oraș mare. Dacă se întâmplă să-l prinzi bine dispus pe ăla de la FIFA, căruia îi trimiți mail-ul, îl înaintează lui Infantilo și s-a rezolvat problema. Te trezești afiliat. Acum, tu neavând totuși echipă, chiar dacă îi strângi pe toți vecinii din bloc, sau ți-ai încropi o echipă acolo, prieteni cu vecini, nu o să primești mare lucru. Îți trimite, înaintea alegerilor vei primi un sac de minci. Cum făcea și Mircea Sandu pe vremuri. AJF-urile mai importante primeau cât un jeepan sau cât un microbuz sau, mă rog, ce mai aveau nevoie pe acolo, alea mai puțin importante, un sac de minci. Așa îți trimite și Infantino. Nu-l costă nimic. Și eventual primești o invitație, cine știe, la vreun eveniment dintre ăsta găzduit prin Europa, ca să nu plătească ei prea mult. Te cheamă și pe tine odată în Elveția. Deci ăsta e fotbalul în zilele noastre. Deci FIFA, în momentul de fapt, FIFA chiar are mai multă putere. Efectiv. Deci fără niciun fel de glumă decât ONU. Organizația Națiunilor Unite a căzut în desuetudine. Ați văzut că nu mai ține nimeni cont de ce se întâmplă acolo. Geaba mai dau câte o rezoluție sau câte o directivă cei de la ONU, că nu mai ia nimeni în serios. Li s-a tăiat din buget, sunt în conflict cu Statele Unite, sunt în conflict cu toată lumea. Mai rămas doar Consiliul ăla de Securitate, care încă mai funcționează, cât o să mai funcționeze și ăla. FIFA are mai multă putere, inclusiv politic, în momentul de față, că s-au amestecat și ei direct. Dacă politicienii și-au băgat nasul în treburile lor, acele în urmă și-au băgat și ei nasul în politică. De ce să nu o facă? Deci e o organizație mai puternică decât ONU. Și mai bine bugetată, probabil. La ora actuală, citeam zilele trecute că le-au mai tăiat americanii, celor de la ONU, le-au mai tăiat Trump o parte din buget. Asta e situația, asta e fotbalul. N-avem ce să-i facem, întorc

când ne la Bayern, fraților, și la Bundesliga, dacă mă întreba altcineva, la Bayern n-a mișcat cine știe ce pe piața transferurilor, nu s-au aruncat, dar nici nu era de așteptat. Harry Kane rămâne cel mai scump transfer al lor făcut vreodată, asta ținând cont și de vârsta împricinatului când a venit acolo și au încălcat regula de aur, că ei de obicei când un jucător împlinea 30 de ani nu îi mai dădeau contract sau îi dădeau doar pe

mai țin cont de nimic și au avut dreptate. Să o facă, au fost inspirați. L-au luat doar pe Nathaniel Brown ăsta. Pe ăsta au dat, l-au luat de la Frankfurt, au dat ceva mai mulți bani. Fundat stânga, chiar au nevoie de el și în rest n-am mai nimic. Ceilalți jucători de la Bayern în momentul de față trecuți pe lista transferurilor, am văzut undeva, sunt de fapt puseseră împrumutați pe la alții, cum a fost Palinia, care s-a întors de la Tottenham. Consideră cei de la Bayern că și-au făcut. Și într-adevăr și-au făcut echipă, pentru că așa au și început campionatul, 5-1, bă, fraților. Direct cu Stuttgart. Cu VfB Stuttgart. Nicio șansă. Pentru oaspeți, abia trecuse un sfert de oră, le-a dat golul Pamecano. Ferească Dumnezeu. Poate deschide scorul Pamecano. E groasă. După aia, bineînțeles, Ulise, Diaz, păi cum să nu înscrie? De asta, probabil, nici nu s-au mai agitat vara asta să mai cumpere mare lucru, că nu mai au nevoie. Au făcut deja destul. Bă, au fost ajutați și de Stuttgart, aia, de emoție, și au dat și un autogol. E 5-1, așa, din prima etapă, de început. Așa, de dezmorțire. Au jucat cu Kimmich, cu Pavlovici, Ulise, a și intrat Brown, Luis Diaz, bineînțeles, Harry Kane, acolo. Supraviețuiește în continuare Upamecano, uite că dă și gol. Upamecano, Kim Min-jae, ăla tot acolo e. Alfonso Davies. Dacă mă întrebați pe mine, pe ăștia trei ar trebui să înlocuiască Bayern în curând, ca să devină cu adevărat invincibilă. Dacă scapă și de ăștia trei pe linia de fund, găsește unii mai de Doamne ajută. Deși Kim Min-jae măcar muncește, ăla e serios. Upamecano și Alfonso Davies i-aș vedea eu mai degrabă, i-aș vedea plecați, că și cu ei și fără ei cam tot brânza e. Au și rezerve, l-au pe Jonathan Tah ăsta, apropo, Vărsu, că a fost cumpărat de Barcelona, scapă numele acum, dar nu mai stăm să-l căutăm, că nu e încă vreo vedetă. Are 15 sau 16 ani vărul lui Jonathan Tah. Și la 15 sau 16 ani, că asta mi-a atras atenția, are 1,93 m. Adică a insistat Hansi Flick pentru el. Fundaș ăla, ceva fundaș central, parcă. L-au adus așa în perspectivă. Deci la 1,93 m la 15 sau 16 ani. Incredibil, vărul Jonathan Tah. L-au pe Leonard Carl, mai au pe acolo. Au pe Ibrahimović, dar nu pe Zlatan. Pe Arion Ibrahimović. Adică te-am înțeles, totuși nu sunt neamuri. Aici au lot, au cu cine. Cel puțin în Bundesliga, e clar că nimeni nu are nicio șansă în fața celor de la Bayern. Să vedem în cupele europene. Faza grupei e mai puțin concludentă. După cum știm, echipele, chiar și cele mari, încep să întâmpine, să aibă dificultăți abia în a doua parte a sezonului din cauza oboselii, a programului încărcat. Nu mai contează acum, dacă termin pe primul loc în grupă, nu înseamnă că vei câștiga Liga Campionilor. Parcă era mai bine, exista mai mult echilibru și mai multă predictibilitate înainte, când erau mai multe grupe. Acum e greu să-ți dai seama cum se va cerne sita din primăvară. Și oricum faza grupei se termină în primăvară. Distinția asta era foarte bună și ajuta foarte mult echipele. Era clar delimitată. Prima etapă, faza grupelor, se încheia până de sărbători, pe care fazele eliminatorii începeau în primăvară. Acum nu mai există pauză, nu mai există nimic. Deci cu atât mai greu să-ți calibrezi activitatea și să-ți dozezi efortul. Deci să-i vedem în cupele europene din primăvară. Bayern va fi probabil între primele 8, la ce lot au, și mai ales cu Harry Kane, Ulise și Diaz acolo. Și după aceea vom vedea, dar în Bundesliga e clar că n-are cine să le creeze probleme.

Ce am mai avut în etapa, în prima etapă, Leipzig cu Mönchengladbach 3-0, Mainz, Paderborn, iată-i, debutând în acest sezon 0-0. Rezultat bun pentru Paderborn. Hoffenheim a pierdut acasă la Köln, 2-3 a fost scorul. Bătaie, fraților, în toată legea la Union Berlin cu Eintracht Frankfurt, 3-3. Asta era un meci de văzut. Elversberg, am vorbit despre ei. Sfârșitul sezonului trecut, 3-2 cu Bayer Leverkusen. Ce ziceți de rezultatul ăsta? Fraților, Elversberg cu Leverkusen. Leverkusen care mai de un azi erau surpriza secolului, că abia a început totuși secolul, ne putem permite să spunem asta, când au câștigat campionatul și iată unde au ajuns. Să piardă în prima etapă cu Elversberg. Băi, numai dacă vedeți stadionul celor de la Elversberg, sigur că arată bine, dar prin comparație cu marile echipe din Bundesliga, îți poți da seama cam ce diferență este. Stadionul, de altfel, este în proces de reconstrucție. Un stadion modest, totuși, pentru Bundesliga. I-au mărit capacitatea și urmează să mai lucreze cei de la Elversberg. Deci, iată cum a început, cu o surpriză. Etapa, Brânce Borussia Dortmund, chiar dacă a avut un jucător eliminat, bine, eliminat la scorul de 2-0 pentru ei, mare lucru să mai putea face, au reușit să bată cu 2-0, acasă cu Hamburg dominând clar partida, dar chiar și așa nu-i văd cum ar putea să treacă în fața celor de la Bayern. Cel puțin cât rămâne Harry Kane acolo, nu sunt șanse. Și chiar dacă pleacă, rămân, să zicem că s-ar accidenta, ceea ce ați văzut că nu-i cazul la el, la Harry Kane, ăsta chiar duce o viață impecabilă din punct de vedere sportiv, chiar dacă s-ar accidenta, rămân cu Ulise și cu Luis Diaz și te facă ea harcea parcea. Găsesc ei soluții imediat. Dortmund va putea profita, cum a mai făcut-o și în trecut, de momentul în care vor schimba din nou echipa. Vor trece la next generation până când își intră în ghete cei care le vor urma celor de acum. Un sezon, cam atât îți lasă. Cam asta e fereastra. Cam atât îți lasă. Îți dă voie Bayern să te faci remarcat. Un sezon. Sezonul ăla în care își reconstruiesc echipa la ei nu durează niciodată mai mult de un an ca la alte echipe. Eu nu știu cum reușesc. Văzut și alte echipe mari din Europa. Se întâmplă să aibă pauze de 2, 3, 5, 6. Uitați-vă la Arsenal cât a durat până când și-au făcut din nou o echipă de top 10. Și Liverpool cât a așteptat până să revină. Aia la Bayern nu. Un an. Cum naiba pot ăștia? Nu știu. Aia durează reconstrucția. N-ai ce să le faci, de-aia îi se spune doamna cu coasa clubului bavarez. Freiburg cu 4-1 cu Bremen, că tot vorbeam de bavarez ceva mai devreme. Freiburg 4-1 cu Bremen, scurt. Și Augsburg-Schalke 3-0. Hai să vedem care e următoarea victimă a celor de la Bayern, chiar Schalke. După ce au luat 3 și au avut și om eliminat în prima etapă, asta le mai lipsea. Să vină Bayern peste ei. Aș putea să pun, nu sunt parior, nu mă pricep, mai ales la cote și la chestiuni dintre astea, dar aș îndrăzni aici să pun un 3-0 scurt. Hai să mai ia încă vreo 3, Schalke. Asta presupunând că se apără foarte bine gazdele. Dacă nu se apără foarte bine și fac prea multe greșeli, se poate termina și cu 6 pentru Bayern. Iar Dortmund are cu Hoffenheim. E inutil să nu uita programul, că n-ai, efectiv nu ai ce să le faci. Să fii fan Bayern e foarte bine. Deși cred că la un moment dat te poți plictisi și tu. Poate că fanii Bayern n-au momente dintre astea în care, bă, ce-ar fi să nu câștigăm și sezonul ăsta, campionatul?

ca să nu ne plictisim. Da, miza ar fi în cupele europene. Bineînțeles, pentru ei altceva nu mai e de luat în calcul. Așteptăm să se încheie fereastra de transferuri, cum ziceți, în seara asta, la ora 11, oficial. Da, să vedem. Eu sunt cu ochii pe Haaland, încă mai sper. Deși speranța e destul de mică, încă mai sper la vreo surpriză uriașă. Cine știe? Nu neapărat Barcelona, oricine ar putea să-l aducă. Poate chiar Paris Saint-Germain să încerce, de ce nu? Că tot a semnat Barcola astăzi cu Liverpool. Pe Haaland sunt cu ochii, pentru că alt transfer de magnitudine 8-9 pe scara Richter nu prea văd. Să se facă toți ceilalți grei din fotbalul european sunt deja întamați. O să vedem. Ne reauzim mâine, fraților. Urmează Ionel Luțan la Traffic Sport pe frecvențele noastre din București și din țară. Rămâneți cu noi, numai bine!

0: fotbal.
1: Traffic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bun regăsit, prieteni, Sport Total FM. Într-adevăr, are plăcerea să vă spună de la această oră Ionel Luțan, fără Răzvan Toma în această perioadă. Îi dorim concediu plăcut colegului nostru care se află într-o bine meritată pauză. În schimb, este alături de noi Dragoș Constantinescu împreună până la ora 17, aproximativ aici la Sport Total FM. Chiar dacă nu este Răzvan, doamnelor și domnilor, el a tras concluziile necesare după o nouă etapă, cea cu numărul 7, la nivelul Superligii din România, care s-a încheiat aseară cu acel derby dintre Rapid și Universitatea Craiova, 1-1 finalmente. La capătul unui joc, a spune echilibrat, poate că rezultatul este unul echitabil, s-au exprimat după această partidă specialiștii. Așadar, de la ora 15:30 vom trece în revistă opiniile lui Răzvan, ca și comentariile mele legate de ceea ce s-a întâmplat în etapa cu numărul 7. Este o perioadă aglomerată, doamnelor și domnilor, pentru că, iată, începând de astăzi, vreme de 3 zile, în actualitate este Cupa României, vorbim de populara competiție a surprizelor, care reunește de această dată și grupările de primă ligă. Primele jocuri sunt astăzi, vreme de 3 zile, așadar, Cupa României este în actualitate și ne oferă partide interesante în drumul către trofeu. Să trecem în revistă și noi meciurile de astăzi, de la ora 16, așadar, Progresul Sparta cândălește Concordia Chiajna, FRFTV transmite această partidă. O grupare de Liga 3-a, Progresul Sparta, care este antrenată de foarte mulți ani de Andrei Erimia, pare să-l concureze pe Vasile Neagu, longevivul tehnician al celor de la CSA Fumații, dincolo Concordia Chiajna, gruparea care îl propune în această ediție de campionat pe banca tehnică pe mai tânărul Adrian Scarlatache, care a început foarte, foarte bine noul sezon. Concordia Chiajna este în spatele liderului Poli Timișoara. Tot astăzi, dar de la ora 18, șep și OSK CFR, meciul este pe cele două posturi care transmit și jocurile din peisajul Superligii din România, Prima Sport și Digi, pentru că de la ora 21 să fie a treia partidă și ultima, Universitatea Cluj și Petrolul. Toate aceste jocuri sunt în grupa B. Cele două echipe s-au întâlnit acum 4 zile și în campionat. A fost o victorie remarcabilă a Petrolului, 3-2. Petrolul, prieten, care a făcut deplasarea către Cluj chiar astăzi, în ziua partidei, adevărat cu avionul. Petrolul care a lăsat acasă câțiva jucători importanți pentru meciul care urmează în campionat în compania celor de la Corvinul Hunedoara. Șanse importante pentru Universitatea în aceste condiții, care are clar un lot superior. De ce nu să se impună? Tot astăzi, alte jocuri în alte grupe. Grupa C, de la ora 18, Corona Brașov, grupare de Liga 3-a, care a început ezitant în noul sezon, 1-1 acasă cu CSU Băicoi. E adevărat, golul echipei gazdă a fost înscris de capitanul brașovenilor, Gicu Grozav, a egalat așadar formația prahoveană prin Gabriel Numitraș, cu un jucător care face parte și din echipa națională de mini-fotbal. Adversarul din această seară așadar este FC Bihor, o echipă care are obiective importante în stagiunea aflată în derulare la nivelul eșalonului secund. Tot astăzi, de la ora 20, la Târgoviște, un duel foarte, foarte interesant între Chindia din localitate și FC Voluntari. FRFTV transmite această partidă. Fece Voluntar, care nu are, prieteni, o evoluție, știu, foarte concludentă în campionat, puține puncte și o poziție logică în clasament, undeva în subsolul ierarhiei. Dincolo, Chindia Târgoviște, la prima apariție a noului antrenor Leo Grozavu pe banca tehnică în fața propriilor suporteri și cu runda trecută, la doar o zi după ce a semnat contractul cu cei de la Chindia, Leo Grozavu și-a condus echipa către o victorie importantă pe terenul Metalului Buzău. În numele adversarului, echipă de primă ligă, Fece Voluntar, ca și acest început de mandat al lui Leo Grozavu, cu o victorie importantă pe un teren unde se câștigă foarte, foarte greu, la Buzău, pot aduce în tribunele arenei Eugen Popescu foarte mulți suporteri, evident, a echipei gazdă Chindia Târgoviște, care mai apoi, vineri, evoluează deja în noua etapă de campionat la nivelul eșalonului secund, în deplasare. Va fi un meci foarte, foarte dificil, dar și atractiv pe de altă parte, cu echipa gazdă acestui eveniment CSM Slatina. Mi-a tras atenția, prieteni, iată, spunea Andy Stănescu, cel care a fost mai devreme aici la Sport Total FM, despre încheierea perioadei de transferuri pe plan internațional. Iată că și în România se fac ultimele mutări cu adevărat notabile. Echipele noastre care au încă nevoie de jucători lucrează la acest capitol și iată o informație de ultimă oră care are în plin plan echipa craioveană. Universitatea Craiova îl transferă pe João Lameira, 27 de ani, capitanul celor de la Oțelul Galați, și cred că puteți fi de acord cu mine, prieteni. Este o mișcare absolut interesantă pe care o propune așadar Universitatea Craiova în dorința de a înlocui

plecarea lui Anzor Megvabishvili, cel care va evolua de acum încolo în Statele Unite ale Americii. Așadar, rămasă fără Anzor Megvabishvili, plecat în Statele Unite ale Americii, campioana s-a mișcat rapid și a găsit un înlocuitor. După ce s-a discutat varianta Carlo Muhar, aflat și în vizorul celor de la FCSB, ultimul jucător liber de contract, formația din Bănii a decis până la urmă să meargă pe varianta João Lameira, potrivit fanatic.ro. Oltenii, clubul craiovean și Oțelul au ajuns la un acord pentru suma de transfer. Gălățenii vor încasa 500.000 de euro, bani cu care își vor mai rezolva o parte din problemele financiare. Jucătorul, care mai avea un an de contract cu Oțelul Galați, a ajuns și el la un acord cu formația lui Filipe Coelho, urmând ca în scurt timp să semneze contractul. Din informațiile Gazetei Sporturilor, fotbalistul a transmis oficialilor de la Oțelul că își dorește să joace la Olteni, mai ales că era ademerit cu un salariu în jurul sumei de 20.000 de euro. În acest moment, la Craiova, echipa care îl înregimentează pe João Lameira, postul de mijlocaș central îi mai are, printre competitori pe Tudor Băluță, Samuel Teles și el venit tot de la Oțelul Galați, Alexandru Cicălteu și Alexandru Cresu. Ce putem extrage de aici, dragi prieteni, Sport Total FM? Echipele care au bani, iar Craiova se înscrie la acest capitol, profită rapid de problemele care sunt în alte părți. Aruncă această sumă, știu, poate neglijabilă în contul Craiovei, dar absolut necesară în dreptul celor de la Oțelul Galați. Și atunci un jucător cu o cotă bună, spune chiar liderul echipei din Galați, pleacă la Craiova, evident, și pe un salariu mult superior. Banii fac diferența, bugetul, măcar din acest punct de vedere, al achizițiilor pe ultima sută de metri pe care le fac echipele noastre din peisajul Superligii din România. Să vedem aici, mai văzusem o știre foarte, foarte interesantă din acest punct de vedere. Meriton Corenița este și el foarte aproape de a pleca, să vedem aici. Ardelenii nu vor să se despartă prea ușor de mijlocașul kosovar Meriton Corenița. Acesta are un preț de plecare de la formația clujeană de 1,5 milioane de euro. Sub 1,5 milioane de euro nu discutăm. Universitatea Craiova și FCSB îl au în vizor, sau mai bine zis, îl aveau în vizor după ce echipa craioveană a decis să-l aducă pe João Lameira. O mișcare, cred, interesantă, capitanul Oțelului Galați. Este o zi plină în fotbalul românesc, cluburile de top încearcă să-și definitiveze loturile pe plan internațional, mercatul estival se închide în multe țări la ora 23:59. Unul dintre jucătorii aflați pe buzele tuturor, echipelor interesate din Superliga din România, este Meriton Corenița, dar dacă facem așa o paralelă, prieten, nu cred că vreun club din România, poate nici măcar Craiova sau Rapid, nu poate plăti în acest moment 1,5 milioane de euro, atât cât cer clujenii pe Meriton Corenița. Completând aici suma de transfer pentru João Lameira de 500.000 de euro, o sumă importantă pentru Oțelul Galați, însă 1,5 milioane de euro pare să fie o sumă greu de acoperit de o echipă din România. Nu există să plece fără banii corecți, dacă vin banii corecți, bine, dacă nu, nu există 300-500.000 de euro vrăjeli sub 1,5 milioane de euro. Nici nu intră în discuție, a transmis Ioan Varga într-o intervenție pentru gsp.ro. De cealaltă parte, antrenorul, pentru că ne putem pune aici în pielea lui Stipan Thomas, antrenorul Oțelului Galați, evident că e foarte dificil pentru un tehnician, indiferent cum îl cheamă, să piardă jucători de o asemenea importanță în angrenajul echipei respective. João Lameira era liderul echipei galățene și va fi greu de înlocuit acolo, așa că în aceeași postură se află și Marius Șumudică, care nu vrea să-l piardă pe Meriton Corenița. Corenița este cel care are cele mai mari șanse de a pleca de la echipă. Sunt peste 90% șansele ca acesta să se despartă de noi. Oferta este din Europa cu 6 zerouri, ca să zic așa. Nu-mi convine din punct de vedere sportiv, dar înțeleg situația, punctat pe această temă Marius Șumudică, antrenorul echipei din Cluj. 1 milion de euro nu e o sumă mică, mai vin și banii de la UEFA și să ai liniște să plătești angajații, dările către stat. Nu sunt un idiot să nu înțeleg că e nevoie să bagi bani în club ca să ieși mai repede din insolvență, a spus Marius Șumudică conform fanatic.ro. Iată că și Meriton Corenița poate pleca de la CFR, să vedem dacă în țară sau în străinătate. 1,5 milioane de euro, repet, prieteni, nu cred că este vreo echipă în România care poate plăti în acest moment. Nu că n-ar avea bani ăștia, nu Rapid sau Craiova printre ele, ba chiar și FCSB, dar e o sumă greu de acoperit, așadar din străinătate probabil că da, va veni varianta pentru Meriton Corenița. Iată și declarația lui Marius Șumudică, care înțelege evident din punctul de vedere al antrenorului rațiunea pentru care un

jucător curtat va pleca de la echipă, aducând în conturile clubului o sumă de care este mare, mare nevoie în această situație delicată. Am făcut, prieteni, această introducere. Urmează o scurtă pauză, ne ajută evident Dragoș Constantinescu, după care revenim cu acele reacții după partide. Ne-a ajutat evident colegul nostru Răzvan Toma, care este în concediu. Eu voi citi toate aceste considerații și voi adăuga acolo unde este nevoie precizările mele. O scurtă pauză așadar și ne întoarcem cu oglinda etapei care a trecut cea cu numărul 7 la nivel de Superliga, doar aici la Sport Total FM.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: FM, mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, alături de voi, astăzi, până aproape de ora 17. V-am obișnuit cu acele reflexii legate de partidele care s-au derulat în etapa trecută de campionat, vorbind de runda cu numărul 7. Avem considerațiile lui Răzvan, dar mai întâi să trecem în revistă rezultatele FC Voluntari, Oțelul Galații 2-2, Universitatea Cluj, Petrolul 2-3, FK Csíkszere, OCFR 2-3, FC Argeș, Sepsiu Eșcaz 0-1, Corvinul Hunedoara, Dinamo 1-1, o remiză și în partida Farul, FC Botoșani 0-0, FCSB UTA 1-3 și în încheierea acestei etape, aseară de la ora 20:30, Rapid a terminat la egalitate 1-1 cu Universitatea Craiova. Clasamentul după 7 etape, doamnelor și domnilor, în frunte este Dinamo cu 14 puncte, pe locul 2 Rapid 12 puncte, la egalitate cu această adevărată revelație, cred eu, Petrolul, locul pe podium al formației ploieștene, Universitatea Craiova 11 puncte, pe locul 5 FCSB 11 puncte, 6 Corvinul Hunedoara 10 puncte, pe locul 7 Farul Constanța 10 puncte, pe locul 8 Oțelul Galații 10 puncte, 9 Sepsiu Eșcaz, ca și poziția cu numărul 10, ocupată de FC Argeș, și ambele competitoare au de asemenea câte 10 puncte. Pe locul 11 CFR Cluj 9 puncte, pe locul 12 Universitatea Cluj 9 puncte, 13 FC Botoșani 7 puncte, pe locul 14 UTA 6 puncte, foarte jos în ierarhie, chiar dacă trupa lui Adi Mihalcea câștiga partida cu FCSB convingător 3-1, pe locul 15, penultima clasată FC Voluntar cu 5 puncte și în fine pe ultima poziție a ierarhiei Csíkszereda Miercurea Ciuc, care are un singur punct, trupa din Miercurea Ciuc, ultima clasată în acest moment. Așadar, să trecem la ceea ce a reflectat după aceste partide Răzvan Toma, cel care puncta, iată, Gazde Timide de 0 puncte. Iată o etapă în care gazdele nu au obținut nicio victorie, numai 4 puncte mari și late, în urma 4 egaluri și tot atâtea înfrângeri. Acestea din urmă pot fi considerate mai mult sau mai puțin surprize, chiar și victoria CFR-ului, având în vedere contextul. Și apropo, Csíkszereda a rămas singura echipă cu 0 în dreptul victorilor din acest sezon, care a consumat deja numai puțin de 7 etape. Așa cum făceam de fiecare dată, prieten, să trecem în revistă. Prima dispută, FC Voluntari, Oțelul Galații, 2-2, Remus Guțea, autorul dublei pentru echipa gazdă în minutele 3 și 14, dincolo Patrick Fernandez în minutul 6 și Petru Nuno din penalti, minutul 72, a fost autorii golurilor, într-o partidă spectaculoasă ca și desfășurare, pentru că, iată, mai puțin de 3 goluri în primele 15 minute, conducea așadar FC Voluntar grație lui Remus Guțea, un jucător tânăr în plină perioadă de afirmare. Se vorbește justificat, a spune, de plecarea lui Guțea, care probabil nu mai este de actualitate. FC Voluntar are nevoie de acest jucător în cursa de menținere în prima ligă. Cred că acesta poate fi obiectivul rezonabil al acestei echipe. Neașteptat de dinamică a început uvertura etapei, după primul sfert de oră, marcându-se deja 3 goluri. Mai întâi, cel mai în formă jucător al echipei nou promovate, Remus Guțea, a primit în care o pasă pe jos din banda dreaptă de la Mamici. A făcut un dribling în stânga ca să se deparaseze de Sila, după care a șutat peste doar 3 minute. Patrick Fernandez, lansat de Petru Nuno, cu o pasă de la mijlocul terenului, a săltat elegant mingea peste Iurhar, ieșit la marginea careului, după care a împins-o din careul mic în poartă. Guțea a recidivat în minutul 14, din nou după o pasă laterală venită din dreapta, Sila scăpând mingea printre picioare ca la eșaloanele inferioare, iar extrema stângă a driblat un adversar și din careu a șutat peste portar. În minutul 25, Mamici a avut ocazie mare să facă 3-1 și foarte probabil, prieteni, aici mă opresc din discursul lui Răzvan Toma, dacă se întâmpla acest lucru, FC Voluntari, foarte probabil, n-ar mai fi putut pierde această partidă. Ocazii l-au venit în continuare pentru FC Voluntari. Șuteu, minutul 50, și a șutat peste poartă, iar alte 3 minute mai târziu, același Remus Guțea a fost foarte aproape de triplă. Cum în fotbal, știm cu toții că de fiecare dată ocaziile se răzbună. Minutul 70, Bordun a luat o acțiune pe cont propriu, pătrunzând în careul advers, iar cel adus pentru a da un plus defensiv șubreda Voluntarului, Denis Aruț, a avut o intervenție disproporționată la tânărul jucător gălățean, producând penaltiul care avea să fie transformat cu siguranță de Petru Nuno. Voluntariul a mai avut o mare ocazie în 81, când Adi Chicăroșă a scăpat pe contraatac, șutând la colțul lung din unghi, mingea fiind respinsă de Durbozoancă în bară, așa că din nou Voluntariul ratează o victorie pe teren propriu.

iar situația devine, prieteni, din ce în ce mai delicată pentru gruparea pregătită de Florin Pârvu. FC Voluntari are în continuare cea mai modestă defensivă din peisajul Superligii din România, numai puțin de 18 goluri primite. Nici atacul nu este foarte, foarte confortabil, deși am putea aprecia 7 goluri în 7 partide, cât de cât rezonabil. Dar apărarea pare să-i dea bătăi de cap mari lui Florin Pârvu, iar FC Voluntari se află pe penultima poziție a clasamentului, cu o singură victorie, 2 egaluri și 4 partide pierdute. Dincolo, mult mai bine este echipa galățeană, care a acumulat 10 puncte. Iar dacă ne uităm la oțelul, dragi ascultători, la parcursul acestei echipe, iată cât de strâns este gol averajul, 9 goluri marcate, 8 primite, 2 victorii, 4 rezultate de egalitate și o singură înfrângere pentru Oțelul, un parcurs evident mult mai bun decât al grupării din Voluntari. Ce ar mai fi de adăugat aici? Faptul că, iată, Oțelul îl pierde, doamnelor și domnilor, pe João Lame, era capitanul echipei și unul dintre oamenii extrem de importanți, ba chiar determinant, a spune, în evoluția acestei echipe, 500.000 de euro, suma pe care o va plăti Universitatea Craiova, poate acoperi anumite datorii pe moment ale celor de la Oțelul Galați. Și iată, cu o echipă mică, dar frumoasă, așa cum este Oțelul, este nevoită în continuare să vândă jucătorii importanți pentru a-și asigura, măcar pentru perioada următoare, o liniște cât de cât adecvată pentru bugetul atât de șubrezit al grupării galățene, care este condus, să spun eu, cu mână foarte de Stephen Thomas. Nu-i pică bine, evident, antrenorul, să-ți plece liderul echipei, capitanul grupării, omul de care se leagă în foarte multe meciuri poziția finală, dar ești nevoit, așa cum puncta la un moment dat și Marius și Mudică. Dincolo, FC Voluntari, doamnelor și domnilor, evoluează în Cupa României la Târgoviște, astăzi, cu cei de la Chindia, formația dâmbovițeană, care îi propune cu acest prilej prima prezență lui Leo Grozavo în fața propriilor suporteri. Suporteri care vor veni, cred eu, un număr mare, ținând cont de acest debut remarcabil al Chindiei, 3-1 la Buzău, vorbind de meciul de campionat cu Metalul din localitate. Chindia face voluntarii, iar cum ambele competitoare vor avea meciuri foarte, foarte grele, peste doar 3 zile Chindia va juca la Slatina, un joc foarte important în economia părții superioare a clasamentului. În eșalonul secund, FC Voluntari joacă următoarea partidă de campionat pe teren propriu luni de la ora 17:30. Are timp, așadar, Florin Pârvu mai mult la dispoziție pentru a pune detaliile jocului cu FC Argeș. Și de aici mă gândesc că trupa dâmbovițeană ar putea alinia și câțiva jucători care poate au intrat mai puțin, păstrând, știu eu, scheletul de bază, formula ideală pentru meciul de la Slatina, care vine foarte, foarte repede, și anume vineri după amiază, FC Voluntari până lunea viitoare are timp suficient de recuperare. Florin Pârvu, este clar că FC Voluntari are și la Cupa României un obiectiv foarte, foarte interesant de a părăsi faza grupelor, este chiar prima etapă în aceste zile și tocmai de aceea cred că FC Voluntari este favorită în meciul de la Târgoviște, sau formația de primă ligă ar trebui să arate acest lucru pe gazon. Am trecut așadar de prima partidă alocată rundei cu numărul 7, un meci cu multe goluri, mai puțin de 4, FC Voluntari, Oțelul Galați, 2-2, echipe aflate în posturi diferite, FC Voluntari în subsolul ierarhiei, dincolo, Oțelul Galați mult mai bine plasat în clasamentul azi după cele 7 etape scurse din acest sezon. Un alt meci, prieten, cu multe goluri, care a confirmat în regulă că echipele gazdă au avut mari probleme în această etapă. Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, 2-3. Iovo Lukic a trecut în cont o dublă pentru echipa pregătită de Cristiano Bergodi, 11:55. Dincolo, Petrolul începea formidabil această partidă și conducea la un moment dat cu 3-0. Bran, în chiar minutul 3, Robert Jerdea, atacantul venit de la CSM Reșița, a punctat și în minutul 34 pentru ca Anlundulu să marcheze în minutul 49. Petrolul se desprindea la un uluitor, a spune, 3-0, mai apoi 3-1, scuzați-mă, mai apoi Lukic readuce echipa sa prin golul din minutul 55, foarte, foarte aproape
de egalare. Haideți să redăm, știu eu, ce a conspectat la această partidă Răzvan Toma. Una dintre marile surprize ale etapei, nimic nerecomandând acest rezultat înaintea startului. S-a început pe contre, astfel că în minutul 3, Leo Teixeira a trecut cu ușurință de un adversar în banda stângă, după care a centrat neinspiratul Lefter, a respins în transversală, de acolo mingea a ajuns la Rodrigo Martins, care i-a pasat aceluia și Bran, costaricanul, lărălând cu latul simplu în plasa porții adverse. După 8 minute, Luca Zima, vorbind de experimentatul reportar al Petrolului, a respins vigea cu pieptul spre banda stângă, de unde Luchici, cu un geometru desăvârșit, a șutat cu efect atât cât balonul să se ducă între bara stângă și Zima, aflat în poartă echipei sale. Păcat pentru acest gol aparte, pentru că după un corner de pe dreapta pentru Aspes, mingea a fost respinsă cu capul din careu, Jerde a interceptat-o la marginea careului, șutând o rotită cu exteriorul din afara careului, care s-a dus pe jos spre bara dreaptă, spre stupefacția neputinciosului în această partidă, Ștefan Lefter, și vorbind de portarul celor de la Ucluj. Golul care a zdruncinat vicecampioana, care avea să mai primească un gol la începutul repisei secunde, după ce același Leo Teixeira, care chiar dacă l-a marcat a fost cel mai bun jucător de pe teren, a trecut ca printre jaloane de mai mulți adversari, iar din 17 metri a săltat peste Lefter, care a agățat mingea, iar în Lundulu a urmărit-o, spre deosebire de fundașii centrali care s-au oprit admirând parcă sprintul acestuia și din care o mic a șutat-o în poartă. La 1-3, atât cât arăta la acel moment tabela de marcaj, era greu de crezut că Universitatea mai putea reveni, nu pentru că două goluri n-ar fi fost recuperate, ci pentru neinspirația arătată de al negri la acest meci. Singurul inspirat a fost același Iovo Luchici, care a mai reușit să marcheze odată, readucând oarecum la timp speranțele fanilor clujeni. Era minutul 55 când, după un corner de pe partea stângă executat de Dan Nistor, golgetul ediției trecute a reluat cu capul din care o plasă. Mai erau o mulțime de minute până la final, însă s-a arătat foarte mult la poarta lui Luca Zima, care, în afara acelei mingi respinse la primul gol al bosniacului, a fost în mare formă. Luchic și Aliev au trecut pe rând pe lângă gol, în timp ce raidurile lui Macalo nu mai sperie pe nimeni, ivoriandul fiind învățat de adversari. În registrul tău nu se mai regăsesc multe alte noutăți din punct de vedere tehnico-tactic. Îmi pare, până la urmă, să aibă soarta lui Mamadou Thiam de a se stinge tot atât de repede pe cât se aprinsese, și iată cum această echipă peticită, Petrolul, bate pe terenul unei formații cu pretenții construită cu fonduri la care prahovenii nici nu visează. Cele două echipe se întâlnesc din nou, doamnelor și domnilor, în această seară de la ora 21 la Cluj, și cred că avea dreptate Răzvan Toma, iată, Petrolul nu și-a putut permite să rămână la Cluj vreme de 3 zile între disputa din campiona și cea din această seară din Cupa României. Delegația ploieșteană s-a întors acasă după meciul din campionat, iar astăzi fotbaliștii pe care i-a ales Ricardo Souza, apropo, tehnicianul Petrolului, a fost desemnat la Liga Profesionistă de Fotbal drept antrenorul etape cu numărul 7, așadar jucătorii, mulți dintre ei cu minute mai puține acumulate în startul sezonului, au plecat azi dimineață cu avionul către Cluj, urmând să revină mâine tot pe calea aerului pentru a intra în programul echipei ploieștene în perspectiva partidei de campionat de duminică, care aduce un adversar cu pretenții, a spune la acest moment. Este vorba de Corvinu Hunedoara. Ricardo Souza, un tehnician care parcă atrage din ce în ce mai multe priviri, și explica chiar aici la Sport Total FM președintele Petrolului, Claudiu Tudor, rațiunea pentru care gruparea pe care o conduce s-a orientat către un antrenor din străinătate. A fost interesant dialogul pe care l-a purtat Claudiu Tudor cu alți colegi de-ai mei de aici, de la Sport Total FM. Toată discuția este și pe site-ul nostru. Cert este că Petrolul a obținut o victorie importantă în această partidă. Să vedem diseară revanșa pe care Clujul o caută în jocul din Cupa României, abordat, se spune, de Petrolul în condiții mai puțin prielnice la capitolul lot. Cum spuneam, foarte mulți jucători au rămas acasă pentru a pregăti partida cu cei de la Corvinu Hunedoara. Este duminică de la ora 15, dar Petrolul, revenim puțin la formația ploieșteană, prezidată, spuneam, de Claudiu Tudor, prieten, s-a gândit la faptul că, fiind duminică, ora 15, poate că fanii Petrolului, de care este mare, mare nevoie, indiferent de oră și de partidă, ar fi venit poate număr mai mic. Ei bine, cei de la Petrolul s-au gândit la un pachet legat de bilete
tichete pentru meciul cu Rapid, trecut deja 0-2 și meciul care urmează cu cei de la Corvinul Hunedoara. Rețeta chiar pare să fie destul de bună, astfel că vom vedea și la meciul contra Corvinului foarte multă lume pe arena Ilie Oană. Dincolo, Universitatea alternează, prieteni, în aceste momente la început de campionat, dar cea mai mare victorie pare să fie regăsirea lui Iovo Luchici. Rămâne, cred că, până la iarnă Iovo Luchici, cel puțin la Universitatea, și este un mare punct de sprijin pentru Cristian Obergu din această perioadă în care universitarii chiar nu sunt la cel mai bun nivel. O scădere de tonus am văzut și la Macaluș, jucător aflat

se spune la un moment dat chiar pe radarul celor de la FCSB. Dar cine nu este, nu? Prieten, pe radarul FCSB-ului atunci când arată bine, dar cred că avea dreptate și Răzvan după un start excelent în tricou celor de la Universitatea, parcă și Macalu se stinge vizibil, iar prestațiile sale nu mai au, știu eu, acuratețea, nu mai sunt atât de concludente.

E. Un alt meci cu același scor 2-3 și tot în favoarea oaspeților, victoria Cixtreda Miercurea-Ciuc, CFR Cluj 2-3. Iată că și aici îl regăsim pe principalul marcator Mark Apple cu o dublă în contul echipei gazdă. Dincolo Billy Boc, Perianu și Drazici. Dar ne putem bucura de fiecare dată când vedem, indiferent de meciul pe care îl comentăm, faptul că atacanții, prieteni, sunt într-o foarte bună dispoziție. Iată aici Billy Boc, Drazici și Mark Apple. Între ei s-a intercalat cu reușită de senzație Ovidiu Perianu, mijlocașul care primește în această perioadă tot mai multe șanse, în condițiile în care CFR-ul are destul de probleme legate de efectivul pe care Marius Mudic îl are la dispoziție. După ultimele două rezultate, CFR Cluj a arătat că încă nu este pregătită să moară. În minutele 27 și 28, clujienii au avut două faze parcă trase la Indigo, la care Billy Boc de fiecare dată s-a aflat față în față cu portarul AD Pap. La prima a avut câștig de cauză golkeeperul care a respins, dar la următoarea, tânăra extremă clujiană s-a răzbunat deschizând scorul. De această dată Pap a avut și o vină pentru că i-a trimis mingea lui Corenița, iar Kosovarul l-a pus în poziție de 1-1 pe Billy Boc, care nu putea greși din acea poziție, vorbind de un jucător tânăr de certă perspectivă, acest Lorenzo Billy Boc. Peste 5 minute, după un corner de pe dreapta executat de Pașca, Apple s-a înălțat și a reluat cu capul din careul mic nemarcat, aducând egalarea pe tabela de marcaj. Se apropia finalul primei părți și nimic nu mai părea a se întâmpla, numai că Perianu a vrut să amintească faptul că totuși chiar e legitimat la CFR Cluj, jutând la vreo 32 de metri, imparabil pentru Pap, un șut realmente de generic TV, cum rar vedem, prieten, pe stadioanele din România. Gazdele au revenit din nou și au reușit egalarea, nu departe de startul reprizei secunde, când după o lovitură liberă de la vreo 40 de metri, mingea a fost trimisă în careu ca un fel de centrare. A fost respinsă cu capul de Cresici, însă scurt până la același Apple, care a șutat din nou, marcând în contul echipei din Miercurea-Ciuc. În minutul 83, oaspeții au reușit să înscrie un nou gol, de această dată fără a mai fi apoi egalați, Corenița a șutat în forță de la 25 de metri, Edi Pap s-a întins, respingând de lângă bara stângă, dar în față, iar Drazici, atent, a urmărit mingea, expediind-o mai apoi cu piciorul din careul mic în plasa porții adverse. Între timp, dincolo de puncte, CFR a mai făcut rost de niște bani atât de necesari după ce l-a vândut în Algeria pe Ali Abeid. Urmează, așa cum spuneam, și Meriton Corenița, dar în asemenea condiții, cu cine va mai juca și Mudica? Este întrebarea pe care și-o pune, logic, de altfel, Răzvan Toma, pe care și-o pun și suporterii formației clujene. Același Marius și Mudica, care, iată, oarecum surprindea prietene și pierde un alt jucător important, spunând că înțelege rațiunea clubului, care are mare, mare nevoie de bani pentru a stabiliza situația la gruparea care l-are în continuare ca finanțator pe Ioan Varga. Dincolo Cixtreda, chiar se vorbea de o eventuală schimbare a antrenorului. Probabil că oficialii acestei echipe îi mai acordă credit lui Ișvan Sabo până când vine această pauză de întrerupere a campionatului peste următoarele două etape, urmând să ia atunci o decizie importantă. Ca un punct câștigat, a spune pentru Cixtreda, este revenirea aia pe lista marcatorilor a lui Mark Apple, golgetarul indiscutabil al sezonului trecut, evident vorbind de echipa din Miercurea-Ciuc, un semn, a spune, de normalitate în acest moment. Dincolo Billy Boc, Perianu și Drazici au adus această victorie. Cred că începe să se vadă oarecum, prieten, și mâna lui Marius Mudică, deși chiar tehnicianul anunța că pare să fie responsabil de rezultatele grupării sale abia din luna octombrie, însă până atunci, iată, CFR-ul obține puncte. Evident că pentru asta și a fost adus Marius și Mudică, încet încet el vede echipa, dar pierde pe de altă parte jucători importanți în economia clubului, în rețeta financiară a celor de la CFR. Este foarte, foarte important ca jucătorii care au, știu, oferte să plece pentru a aduce liniște colegilor care rămân acolo. Vin și bani după parcursul european, nu foarte convingător, dar ce bani nu e util acum când vorbim de CFR, o formație care are mare, mare nevoie de acest impuls, ca și multe altele din peisajul Superligii din România. Cixtreda CFR 2-3 așadar, Apple în două rânduri, Billy Boc, Perianu și Drazici sunt cei care au marcat pentru echipa învingătoare. Vorbim de trupa clujeană antrenată de Marius Mudică. Mergem, prieteni, și la a patra partidă, după care, așa cum obișnuiam și cu Răzvan, facem o scurtă pauză legată de prezentarea jocurilor care s-au derulat în etapa cu numărul 8. FC Argeș Iepși, Oteliță, iată, un apărător drept.

Da, Bogdan Oteliță este cel care marchează punctul atât de important, decisiv de altfel în economia acestei partide, câștigată de Șepși cu 1-0. Un ascultător de-al meu de la radio îmi semnalează de mai multe etape că echipa sa favorită, Argeș, joacă foarte prost. Am tot încercat să-l contrazic și să-l încurajez, dar nu e chiar atât de gravă situația, cu toate că echipa lui Andone nu arată așa de bine ca în sezonul trecut. Numai că de data asta trebuie să-i dau dreptate ascultătorului nostru. Chiar a jucat prost Argeșul, cu toate că a dominat în inimare această partidă. S-a citat în multe rânduri spre partea adversă, mai ales prin Robert Moldoveanu, care a avut cele mai multe încercări soldate, însă cu ratări. Șepși a jucat pe contră, iar la una dintre acestea, în penultimul minut, Davorzie a câștigat două dueluri succesive înainte de a-i pasa decisiv lui Bogdan Oteliță, care la intrarea în care o l-a învins pe Căbuz cu un șut plasat. Au ieșit discuții despre piteșteni că înaintea pasei decisive Davorzie l-ar fi călcat pe Borța pe picior. Nu a existat însă vreo intervenție de la VAR. Gazdele susținând că sistemul nu funcționa în acele momente, motiv pentru care au protestat contestând arbitrajul, dar rămâne 0-1. Așadar, la această partidă, victorie importantă pentru cei de la Șepși și Bogdan Oteliță, vorbind de un jucător de bandă, iată cel care semnează această victorie. Argeșul, prietenul, mai are Constanța din sezonul trecut și vorbeam chiar aici la noi la radio, la Sport Total FM, pe acest considerăm cu președintele Dani Coman. E greu să ții același ritm, deși s-a făcut anumite schimbări. Probabil că cei care au venit până acum nu se pot ridica la nivelul fotbaliștilor, care nu mai sunt, și a spune în primul rând la Adel Betaieb, cel care la un moment dat părea să se întoarcă la FC Argeș. Nu mai are continuitatea, chiar Bogdan Andone, tehnicianul, spunea că discută foarte des cu președintele Dani Coman și explică acestuia că jocul nu mai este la nivelul sezonului trecut. Remarcăm și noi, evident, acest lucru, dar Argeșul rămâne în continuare o echipă puternică, competitivă, la nivelul primului nostru eșalon. În schimb, Șepși face pași importanți, doamnelor și domnilor, locul nou în acest moment cu 10 puncte, echipa pregătită de Ovidiu Burcă. Iată ce înseamnă continuitatea absolut normală la acest nivel fotbalistic. Ideile lui Ovidiu Burcă sunt bine puse în scenă de jucătorii. Șepși n-a făcut foarte multe modificări așa în formula de echipă. Iată tocmai Oteliță, care n-a jucat foarte, foarte mult. Debutul acestui sezon semnează în minutul 89 victorie atât de importantă. FC Argeș Șepși 0-1, Bogdan Oteliță în minutul 89. Așa cum v-am propus, doamnelor și domnilor, după cele patru partide de care am discutat deja, facem o scurtă pauză, ne mutăm în regie, ne ajută evident colegul nostru, Dragoș Constantinescu, după ora 16, revenim cu următoarele patru partide și cu cifrele importante de altfel ale acestei etape. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi și chiar apreciez, era un domn ascultător care ne-a scris puțin mai devreme, la remarca mea că ne vom muta în regie, dumnealui făcea o asociere cu această frumoasă grupare, Sportul Studențesc, și chiar iată că îi pot oferi acum ceva informații pe care le-am găsit și eu pe gsp.ro. Sportul Studențesc, stimate domn, își pregătește revenirea în fotbal la aproape 10 ani de la dispariția echipei din competițiile de seniori. Se vorbește de revenirea sportului în Liga A5-a. Joi este programată o conferință de presă în care vor fi prezentate toate detaliile noului proiect. Din primele informații ale celor de la gsp.ro, Tibi Bălan va fi antrenorul echipei în Liga A5-a. Asociația Clubul Sportiv al Suporterilor Sportul Studențesc București a lansat proiectul Iubește Sportul, prin care încearcă să readucă formația alb-neagră în peisajul fotbalului românesc. Planul presupune așadar înscrierea echipei în Liga 5, începând cu această ediție de campionat 2026-2027, și construirea treptată a unui proiect care să readucă sportul studențesc în eșeloanele importante ale fotbalului românesc. O altă informație interesantă: noua echipă își va disputa meciurile pentru început în baza Academiei Adrian Mutu din cartierul Tei și nu pe arena din regie. Complexul sportiv a fost deschis în august 2025 în incinta complexului Tei. Joi așadar toate amănuntele, și voi fi joi după amiază aici și promit domnului ascultător al nostru că voi reveni cu detalii, depinde la ce oră este această conferință de presă, pentru a putea prezenta noutății legate de revenirea sportului studențesc. Ne putem bucura, iată că l-am adus așadar într-o bună dispoziție, cred, pe domnul care ne-a ascultat mai devreme. Vă mulțumesc, nu eram la curent cu aceste informații. Le-am văzut și eu cu rapiditate, stimate domn, și evident că trebuia să vi le aduc la cunoștință. Joi după amiază, da, că această conferință de presă, și cred că ea va fi la o oră accesibilă. Eu voi fi aici de la ora 15 și cu siguranță vom discuta. Poate chiar intrăm într-o legătură directă, de ce nu, dacă sunteți un suporter al echipei Sportul Studențesc. De ce nu, poate chiar vom vorbi la telefon joi după amiază. Rămâne în contact, stimate domn, și mulțumesc pentru această oportunitate de a vorbi de Sportul Studențesc. Ne întoarcem la etapa cu numărul 7 și la opiniile lui Răzvan Toma și ne oprim acum, prieten, la partida Corvinul Dinamo. Espinoza Torres și Caramocou, iată că și aici avem doi atacanți care și-au pus numele pe lista marcatorilor. A punctat prima gruparea hunedoreană, iar Caramocou înscrie pentru Dinamo minutul 51. Iată ce scrie pe această temă Răzvan Toma. Dinamo avea să domine marea majoritate a timpului în această partidă, dar Corvinul a știut când să forțeze și totodată să profite de aturile sale. În prima repriză, echipa lui Florin Maxim a fost mult mai activă și mai ofensivă, când a și reușit de altfel să deschidă scorul. Era doar minutul 15 când Nicolae Pârvulescu a înaintat pe partea stângă, flanca de un apărător dinamovist, Pascual, centrând pe jos din stânga careului, iar Espinoza Torres, peruanul care evolua stagiunea trecută la Unirea Slobozia, a luat fața lui Stoinov și a șutat din zona colțului stâng al careului mic, fără speranță pentru Belaruș, portarul lui Dinamo. Din acest moment, Corvinul a trecut în defensivă, încercând să-și apere acest avantaj cu forțele de care dispunea. Dinamo a dominat și a atacat în valuri, dictând ritmul partidei. După 6 minute de la startul revizei secunde, reduta hunedoreană a cedat după un out de pe partea stângă. Alberto Soro l-a deschis pe Cătălin Cârjean în careu stânga. Acesta i-a pasat în centrul lui Caramocou, al cărui șut a adus egalarea. Chiar dacă Dinamo a forțat victoria până la final, n-a mai

găsi soluțiile pentru toate cele trei puncte, fiind nevoită să se mulțumească doar cu unul, chiar ce așa a reușit să-și păstreze poziția de lider, din care așteaptă derbiul cu FCSB din runda viitoare, unde are de luat revanșa după acel baraj imbecil, precum cei care au creat un asemenea regulament, sunt, știu, pasaje din ceea ce a scris Răzvan Toma legat de această partidă pe 100% în sport. Un rezultat până la urmă, știu eu, apreciabil pentru cele două competitoare, pentru ambele. Dinamo rămâne pe prima poziție a clasamentului și pare, cred că cel mai important, să le redescopere pe acest Caramoco. Îmi aduc aminte cu acest prilej o declarație a lui Ionuț Chirilă, cel care conduce în acest moment formația acestei Dinamo din Liga a doua, care îl considera pe Caramoco drept unul dintre cei mai buni atacanți care evoluează în acest moment în peisajul primei ligi. Dincolo a spune cu o echipă nu peticită, ci cu jucători care poate nu convingeau în alte părți. Florin Maxim face lucruri extraordinare cu această echipă Corvinul Hunedoara. Un egal cu Dinamo în acest moment este un rezultat care poate fi apreciat, chiar dacă, nu, normal, Florin Maxim și jucătorii pe care acesta îi pregătește se gândeau la victorie, chiar dacă adversarul era Dinamo, liderul la zi al clasamentului. Situația este dificilă, nu pentru Corvinul, o echipă care este nevoită să evolueze ca și gazdă. La Arad se fac în continuare eforturi, la Petroșani, unde se lucrează intens. Acolo unde ar urma să revină Corvinul, nu peste multă vreme, în calitate de gazdă la partidele pe care le va susține trupa pregătită de Florin Maxim în peisajul Superligii din România. Adună puncte, cel puțin deocamdată, Corvinul arată că s-a pliat perfect pe realitățile primul eșalon și rămâne un adversar foarte, foarte dificil pentru fiecare dintre celelalte competitoare. Dincolo, Dinamo rămâne în continuare consecventă cu acest parcurs meticulos sub comanda lui Nuno Campos, un antrenor care, iată, pare să-și pună amprenta din ce în ce mai mult semnificativ pe ceea ce prezintă Dinamo fotbalistic. Un punct apreciat într-o partidă desfășurată într-o notă de echilibru în general. Fiecare echipă a avut repriza ei la capitolul dominare. Corvinul prima, mai apoi Dinamo în altul secund, așa că finalmente, deși Dinamo a atacat în valuri în repriza a doua, finalmente, până la un punct, această remiză este una apreciată și corespunde, a spune linii mari, cu ceea ce s-a desfășurat pe gazon. Două goluri Corvinul Dinamo, niciunul în farul FC Botoșani. La câte ocazii a avut acest meci, pare incredibil că s-a încheiat cu un rezultat alb, spune Răzvan Toma. S-a ratat chiar și un penalti, vinovat a fost Denis Alibec. Revenind după accidentare, vârful farului nu este la acest moment la nivelul dorit. A fost atunci o fază nebună, era minutul 39, când Mailat a purtat o acțiune în viteză pe partea dreaptă, centrând în fața porții, de unde Dumiter din cădere a reluat cu piciorul în transversală. Mingea a rămas în joc, gazdele dirijând-o rapid până în celălalt care, unde Bodișteanu l-a faultat pe Valițicu, jucătorul de bandă stângă, care, iată, a primit această șansă din partea farului și cu precădere, cred, din partea lui Ioan Ovidiu Sabău. Valițicu revine în prim plan, cel care îi luase fața lui Denis Alibec. Alibec a executat penaltiul al Anestis și vorbim clar de unul dintre cei mai buni portari care activează în peisajul Superligii din România. A respins Țicu atent, a interceptat mingea și a pasat-o acelui Alibec, care de această dată a înscris. Numai că acesta se afla în offside în momentul în care Țicu lovise mingea, așa că golul a fost anulat. În minutul 80, cei de la FCV Varul mai puteau beneficia de un penalti după ce mingea a atins mâna lui Papa, Enrico Papa, în careu, chemat la vizionare de la VAR, Andrei Chivulete a considerat însă că nu se impunea penalti. A fost în final un egal echitabil, având în vedere că ambele au avut multe ocazii, ambele echipe au avut multe ocazii și, într-adevăr, cred că are dreptate. Și aici, Răzvan Toma, pare greu de acceptat ca un meci și între două formații care au în componență foarte mulți jucători, o calitate tehnică incontestabilă să se încheie la remiză 0-0, măcar dacă era o remiză cu goluri, nu, iată așa, a fost doar 0-0 la capătul unui meci intens și foarte, foarte interesant. Fece Farul, Fece Botoșani 0-0, iar echipa pregătită de Marius Coroitoru are cele mai multe remize, doamnelor și domnilor, alături de Farul Constanța. Chiar până la urmă, dacă mă uit așa în clasament, nu pare deloc surprinzător că cele două formații au terminat la egalitate. Ele sunt principalele echipe la acest capitol. Fece Botoșani are 4 rezultate de egalitate până în acest moment și
Se vede asta și în zestrea nu tocmai convingătoare de puncte este...

sunt doar 7 puncte pentru FC Botoșani, locul 13 în ierarhie. Dincolo, gruparea care a făcut acest rezultat de egalitate, Farul, este mai bine plasată, 10 puncte, 2 victorii pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, 10 puncte chiar în spatele Corvinului, la egalitate cu această adevărată revelație. Cred că lucrurile merg bine la echipa care l-are acum pe bancă tehnică, vorbind de formația constanțeană. Pe Ioan Ovidiu Sabău rămâne pentru Farul acea eliminare din Cupa României, care a propus bihorenilor de la FC să meargă mai departe în această competiție. Farul urmă să se plieze pe campionat. Farul, care deja am văzut, aduce un alt apărător central din Rusia. Este finalul campaniei de achiziții, iar grupările noastre, indiferent de numele formației în cauză, fac toate eforturile pentru a aduce antrenorilor jucători de care este mare nevoie în completarea pe ultima sută de metri a loturilor de jucătorii. FC Botoșani l-a ținut mai departe pe Mailat, într-o formă bună Mailat și în această partidă. Foarte aproape, raidurile lui se încheie cu goluri în poarta apărată de Rafael Munteanu, însă a rămas doar 0-0. Un rezultat care arată faptul că FC Botoșani are, spune în continuare, probleme pe partea ofensivă, 7 goluri în 7 partide. Farul a marcat mai mult, 10 goluri și a primit 8. Gol averaj pozitiv pentru echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. Dincolo, FC Botoșani, 7 goluri marcate și 8 primite până în acest moment. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și iată că ajungem la partida dintre FCSB și UTA. 1-3, Stoian, minutul 49, Marius Coman, ce dublă, jucătorul plecat către Fotbalul Mare de la Academica Recea, și Hakim Abdallah au marcat golurile celor de la UTA. Pentru acest meci, FCSB a folosit pe Cateren Gazd, unul din stadionele din Târgoviște, cel vechi, și s-au umplut cei din urma Dâmbovițean, înghesuindu-se să vadă ce minune de echipă mai are Gigi Becali. Dar aveau să vadă o altă minune, prima victorie a UTA-i din actualul sezon. Vorba vine minune, căci doar acest lucru, din punctul de vedere al calculului inițial, a fost o surpriză. Eu am susținut, spune Răzvan Toma, aproape la fiecare cronică de etapă scrisă de când a început actualul sezon, că FCSB este foarte slabă, chiar și atunci când a fost lider, considerând că totul este de conjunctură. Acum și cu un scandal în propria bătătură, în care sunt implicate două piese importante din recenta istoria grupării, Florin Tărase și Vali Crețu, viața se anunță și mai complicată pentru roșii-albaștri. Așa că FCSB n-a făcut decât să se confirme jocul slab de când a început sezonul și să se vadă destul de repede condusă pe tabela de marcaj. Era minutul 29 când Jason Papo a văzut excelent o cale către Marius Coman în careu, care a șutat din prima învingându-l pe Târnovanu. Spune aici Răzvan Tomaș, completa eu: am revăzut, prieten, faza, ce pasă de acuratețe a unui jucător care are cer calitate, acest Jason Papo, dar mai departe o execuție de atacant de rasă a lui Marius Coman, prins pe această pasă pe poziție viitoare între apărătorii centrale a celor de la FCSB, o preluare scurtă, dar exactă, și un șut de atacant versat pe lângă portarul echipei bucureștene. O față de kilogramă, aș adăuga eu, la deschiderea scorului pentru cei de la UTA, echipă pregătită de Adrian Mihalcea. Însă, continuă Răzvan Toma, începutul părții secunde a readus pentru scurt timp zâmbetul pe fețele roșii albaștrilor. La o pătrundere pe partea dreaptă a lui Miculescu, Alomerovici s-a împiedicat penibil, prilejuindu-i lui Alexandru Stoian să primească mingea și să o salte elegant din careu dreapta peste Marcio Rosa, a ieșit să-l blocheze și astfel să egaleze situația pe tabela de marcaj. Dar după 5 minute deschis de Alin Roman, Hakim Abdallah a pătruns în zona careului și de pe linia careului de 16 metri a șutat plasat, cât Târnovanu să nu poate interveni, iar mingea să se ducă elegant în plasa laterală din partea dreaptă. Într-adevăr, pe partea stângă a intrat acolo Hakim Abdallah și a făcut puțin balonul pe piciorul drept, a șutat superb în plasa laterală și cred că orice portar n-ar fi putut evita acel gol. Foarte, foarte frumos. La un moment dat, în timpul transmisiei TV de la Prima Sport, comentatorul Emil Grădinescu a spus că aspectul jocului îi amintea de partida FCSB-ului cu Botoșani din urmă cu 2 etape, care avusese o desfășurare a jocului și a scorului similară, și mă gândeam că era posibil ca FCSB, prin același noroc uriaș, să reușească să schimbe soarta acestei
partide. N-a fost însă să fie, pentru că toate visele celor de la FCSB aveau să se spulbere. Alin Roman și Marius Coman cerimează primul, pătrunzând cu ușurință în careul stânga, pasând apoi în careul mic, de unde al doilea a reluat cu piciorul în poartă, vorbind de vârful de atac al echipei arădene. FCSB a mai primit imediat o lovitură când ultimele 10 minute le-a jucat în inferioritate numerică, deoarece Denis Politic s-a accidentat, iar schimbările gazdelor fuseseră deja epuizate. Sinani a fost aproape de 1-4, dar Târnovanu și-a mai adus aminte că asemenea parade erau punctul său forte. Meciul s-a încheiat în strigăte de demisia către bietul Marius Baciu, care mai are doar vina că s-a băgat singur în această problemă infernală, misiune pe care o are Marius Baciu la FCSB. Continuă să se vorbească foarte mult, mult prea mult despre ea, să se pună întrebări, să se caute scuze, chiar dacă se știu răspunsurile și chiar dacă se ajunge până la urmă la aceleași concluzii. A încheiat Răzvan Toma despre partida FCSB UTA. E adevărat că după acest eșec 1-3, UTA obține prima victorie în acest sezon, tocmai la Târgoviște, în fața celor de la FCSB. Și culmea, Adrian Mihalcea, chiar dacă n-a fost așa, ceva cu flair din partea tehnicianului echipei arădene, Adrian Mihalcea chiar amenda faptul că partida se joacă la Târgoviște, însă acolo gazonul s-a prezentat în condiții foarte, foarte bune. Foarte multă lume care a venit să vadă această partidă la nivelul Superligii, lucru care arată, nu, că la Târgoviște lumea are dor de fotbal de primă ligă. Așadar, spuneam că FCSB a traversat după aia momente foarte, foarte delicate, amintea și Răzvan Toma, doi jucători importanți, ba chiar determinanți în anumite perioade ale acestei echipe. Florin Tănase și Vali Hrețu au fost excluși din lot de cei care conduc această echipă. Tănase a și plecat rapid în Cipru la Omonia Nicosia. A fost vorba și de un incident la un alt grad de dificultate, da, când a zboi între Mihai Stoica și Vali Crețu. Se pare că cei doi au reglat mai apoi problemele. Iată că situația devine din ce în ce mai tensionată. La FCSB o victorie, știu eu, care aduce liniște. La UTA nici Adrian Mihalcea nu era într-o postură foarte, foarte favorabilă, dar când învingi în deplasare și o faci clar pe FCSB cu 3-1, ce ar mai fi de spus? Vorbea și Răzvan Toma, doamnelor și domnilor, de acele, știu, obiecții din tribune, demisia, spuneau cei de la tribuna principală arenei din Târgoviște, cum Mirel Rădoi s-a despărțit atât de repede. Iată, și aici cred că va trebui discutată foarte, foarte intens această situație. Mirel Rădoi, de ce nu, ar putea să fie soluția rapidă pentru banca tehnică a celor de la FCSB, dacă se va considera de cuvință că Marius Baciu nu poate gestiona această situație. Am văzut și aseară declarațiile lui Mihai Stoica legat de ceea ce se întâmplă în această perioadă la FCSB. De multă vreme, spunea Marius Stoica, nu s-a mai întâmplat așa ceva. E o chestiune delicată pe care cei de acolo probabil au puterea să o rezolve, însă pare așa de la distanță o debandată totală în care se derulează lucrurile la FCSB. Jucătorii folosiți pe mai multe posturi, nici nu mai știi care este, știu eu, postul adevărat, ci soti, ba în dreapta, ba în stânga, ba pe mijloc, ba un sistem cu 3 apărători, ba cu 4 și tot așa, toate aceste lucruri contribuie clar la felul în care arată deplorabil, probabil, FCSB în acest moment. Bună ziua, ați anunțat rezultatele la Liga 3 din weekend, nu le-am anunțat și nici nu avem timp astăzi, dar vom vorbi mai mult joi, stimate domn, fiecare cu problema lui. Iată, domnul de mai devreme era interesat de sportul studențesc și am dat vești bune, nu știu, domnul care m-a interpelat acum, cu ce echipă ține, poate înscrie aici, măcar să spun de seria în care echipa dumnealui sau din orașul dumnealui a evoluat. Suntem la nivel de Superliga, dacă îmi spune despre ce echipă este vorba, cu siguranță ne vom duce către acea serie. Să revenim acum la FCSB. Greu de gestionat acest moment și către Mihai Stoica, un conducător abil, a spune, cu mare, mare experiență, situația devine una din ce în ce mai delicată. Din multe puncte de vedere pentru FCSB, vom mai avea timp să dezbatem acest lucru, pentru că suntem nevoiți, prieteni, să trecem la ultima partidă aceste etape. Rapid, Craiova, Stoilkovici, 67, Stevanovici în minutul 29, un meci desfășurat, ca de fiecare dată, într-o atmosferă remarcabilă pe stadionul Giulești.

0: prezența 11.000 de privitori. Craiova venea după aceea ratare, eliminarea cu Ararat Armenia, în timp ce Rapidul căuta pentru Daniel Pancu prima victorie în confruntările ca antrenor ale tehnicienului care conduce Rapidul acum în partidele contra Universitatea Craiova. Ultimul meci al etapei și-a meritat titulatura de derby, spune și Răzvan Toma. O confruntare dinamică pe contre cu ambele echipe având perioade de ofensivă, dar și de apărare extremă. Finalmente, scorul de 1-1 este corect față de cele petrecute în teren. Un plus totuși pentru Craiova, care a arătat mai multă prospețime fizică, de parcă nu i-ar fi jucat cu doar câteva zile în urmă un meci de cupe europene. De altfel, a fost cea care a început ofensiv partida, atacând constant până când a reușit normal în aceste condiții deschiderea scorului. Asta s-a întâmplat în minutul 29, când după un corner de pe partea dreaptă, executat scurt de Cicăldău, până la David Matei, acesta din aripa dreaptă, a centrat foarte bine, iar din zona colțului stâng, al careului mic, Stevanovici a reluat cu capul traiectoria mingii, ocolindu-l pe Aioani, care nici nu și-a luat cel mai bun avânt pentru a se înălța cât mai sus. De partea cealaltă, Stoicovici, ca și în precedentele sale partide, în tricoul Rapidului, se întrecea în ratări. E drept, forța sa de pătrundere este greu de anihilat la nivelul ligii întâi, fiind un permanent pericol către buturile adverse. Și până la urmă, elvețianul Filip Stoilkovici a spart gheața în plină vară, în minutul 67, atunci când primul său gol în Liga 1 a fost de actualitate, în contul egalării pe tabela de marcare semnată de Rapid. Moruțan a pătruns impetuos în careu stânga, până aproape de linia de fund, de unde a centrat, iar din careul mic Stoilkovici a pus piciorul învingându-l în cele din urmă pe inspiratul Popescu, care scosese până atunci o mulțime de mici periculoase către poarta sa. Așa că s-a încheiat 1-1 meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, runda cu numărul 7, prieten, la nivelul Superligii din România, un derby care și-a respectat din multe puncte de vedere statutul, 11.000 de privitori în această partidă. Rapid, Universitatea Craiova, cele două formații care și-au împărțit așadar punctele la capătul acestei runde. Rapidul rămâne pe locul 2, este bine plasat, trupa lui Daniel Pancu, 12 puncte, în timp ce formația vizitatare Craiova este pe locul 4 cu 11 puncte acumulate până acum. Pentru Rapid, Daniel Pancu și-a sfârșit a doua și ultima etapă de suspendare. Prima fusese în meciul cu Petrolul, câștigat de altfel pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Iată că a fost și aceasta a doua etapă, traversată până la urmă cu un rezultat de egalitate, 1-1. Daniel Pancu poate reveni pe banca tehnică la partida din Cupa României, pe care o susține în faza grupelor echipa sa. O scurtă pauză, prieteni, și pentru noi, pentru că am trecut de toate aceste partide. Radiografia lui Răzvan Toma, anumite comentarii și din partea mea, ajungem, nu mai spune mutăm, ajungem din nou la Dragoș Constantinescu, care ne oferă câteva clipe de răgaz. Reamintindu-o, prieteni, că am vorbit de etapa cu numărul 7, încă două runde și vine o primă pauză în campionatul nostru din Superliga, ba și în Liga 2. Așadar, o scurtă pauză de care era nevoie și ne întoarcem alături de voi doar aici, la Traffic Sport.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul,

0: nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, iată ca să încep această nouă intervenție cu o nouă constatare din partea domnului ascultător, care ne spune: sunt dinamovist, dar cel mai bun atacant din Superliga mi se pare Stoilkovic de la Rapid, peste Caramoco. Caramoco, ne spune domnul lui, are explozie și dribling imprevizibil, îl văd cel mai bun atacant lateral, dar Stoilkovic, în ciuda ratărilor, mi se pare cel mai periculos număr 9 din campionat. Să știți că în mare parte aveți dreptate legat de acest vârf de atac al Rapidului. Să trecem din nou, prieten, la datele etapei cu numărul 7. Iată și cifrele acestei runde. Meciul cu numărul 250 în Liga 1 pentru Cătălin Căbuz, portarul care ajunge la această cifră, iată, în tricoul celor de la FC Argeș, doamnelor și domnilor. Spune cineva aici legat de autostradă, da, suntem totuși, știu eu, legat de aceste cifre ale etapei cu numărul 7, interesant, evident, și acea imagine pe care ne-a trimis-o un alt ascultător al emisiunii noastre. Așadar, la capitolul jucători, meciul cu numărul 250 în Liga 1 pentru Cătălin Căbuz, un portar experimentat care își face simțită prezența mai de fiecare dată între buturile celor de la FC Argeș. Coborăm puțin nivelul și iată, ne oprim la Alex Cicăldău, mijlocașul Craiovei, care la rândul lui a bifat în această dispută cu Rapid. Un adevărat derby, așadar, meciul cu numărul 200 în Superliga din România. Un rezultat de egalitate, pentru că vorbeam de fiecare dată și cu Răzvan. Cred că sunt importante aceste cifre atunci când ele sunt însoțite și de rezultate pe gazon bune pentru cei care aniversează momente atât de importante. Cicăldău la meciul cu numărul 200 în tricoul celor de la CSU Craiova. În schimb, iată, Ovidiu Perianu, parcă neapărat a ținut să-și facă un cadou. Ovidiu Perianu, 100 de partide în Liga 1, mijlocașul celor de la CFR, spunea și Răzvan, reiterez și eu, autorul unui gol realmente fantastic, prieteni, în partida pe care echipa lui Marius Șumudică a câștigat o deplasare cu cei de la Cixere, dar la partida sa cu numărul 100 în Liga 1, Perianu marchează poate cel mai frumos gol al carierei sale, nu care avea un astfel de mijlocaș, foarte multe realizări, mai ales că vorbim de un jucător care evoluează ca mijlocaș central, având în principal atribuții defensive. Debut în Liga 1, Idou de la FC Botoșan și Diogo Pintu de la Dinamo, golul cu numărul 10 în Liga 1. Renato Espinosa Torres, atacantul peruan, care evoluează acum pentru Corvinul Hunedoara, el fusese adus

La Unirea Slobozia, primul gol în Liga 1 pentru Bogdan Oteliță. Ce importantă a fost realizarea apărătorului dreapta pe finalul partidei de la Mioveni cu FC Argeș, 1-0 pentru echipa sa Șepși, și respectiv Stoilkovici pentru Rapid, primul gol în Liga 1. E adevărat că nu are decât foarte puține partide jucate până în acest moment. La capitolul arbitrii, iată, 200 de meciuri adunate în Liga 1 pentru Andrei Chivulete, cel care a condus în această rundă meciul dintre Farul și FC Botoșani. La nivel de echipe a marcat golul 1850 în Liga 1 UTA Marius Coman, prima reușită din dubla care a răpus finalmente FCSB-ul. Marius Coman, un atacant care pleca către fotbalul mare de la echipa din Recea, echipa din Recea care este și acum la nivelul Ligii a 3-a, doamnelor și domnilor, în fotbalul nostru. A primit golul cu numărul 1250 în Liga 1 Oțelul de la Remus Guțea, vorbind de a doua reușită a jucătorului formației FC Voluntari. Șepși a urcat pe locul 36 în clasamentul all-time, depășind pe FC Voluntari, gruparea care se afla aici înainte acestei victorii celor de la Șepși. Voluntari și Oțelul s-au îndorit până acum în Liga 1 de 4 ori, de fiecare dată, terminând la egalitate. Da, iată ce interesantă această constatare, doamnelor și domnilor, din partea statisticii, în primul rând. De patru ori s-au întâlnit Voluntari și Oțelul, de fiecare dată rezultate de egalitate. Așteptăm deja jocul din retur să vedem care dintre cele două formații va reuși să obțină prima victorie sau de genul, poate că vom vedea un alt rezultat de egalitate. Amintam, doamnelor și domnilor, de această perioadă în care sunt în prim plan meciurile din Cupa României. Iată, a început primul joc de astăzi. Progresul Sparta București, Concordia Chiajna, este 0-2. Echipa lui Adrian Scarlatache, vorbind de tânărul tehnician care conduce gruparea ilfoveană, este în avantaj, conduce cu 2-0. Au marcat Nicolae Carnat și Alexandru Jipa. Adrian Scarlatache mizează pe Iani Stanciu, Denis Dumitrașcu, Dorel Pop, Jipa, Robert Ion, Pădureanu, Fălcușan, Cristi Lixandru, jucătorul împrumutat de la Dinamo, Gabi Iancu, Andreea Schirițoiu și Carnat, pe banca de rezerve, jucătorii titulari în partidele trecute, Filip Munteanu, Pareha, Bălașa, Gualda, Sebastian Banu, Huluba, Mihai Dobrescu, George Gane și Raul Rotund. Nu cred că vor fi probleme, finalmente, pentru cei de la Concordia, în drumul către prima victorie din Cupa României, într-o zi plină de meciuri, de la ora 18, Corona Brașov, FC Bihor, de la aceeași oră Șepși OSK întâlnește pe CFR Cluj, de la ora 20, la Târgu Obiște, aminteam debutul Chindiei în partida, care se anunță dificilă, dar și atractivă, în același timp cu FC Voluntari, iar de la ora 21, Universitatea Cluj întâlnește Petrolul Ploiești în acea copie a jocului de campionat în care Petrolul, absolut imprevizibil pentru mulți dintre noi, s-a impus cu 3-2 la capătul unei partide foarte, foarte interesante din toate punctele de vedere. Ce va fi în această seară, vom vedea. Formația ploieșteană a deplasat prietenii un lot nu foarte convingător. Și iată, stimați prieteni, informația momentului. Știm cu toții că a plecat Mirel R2 de la Gaziantep. Se pare că trupa din Turcia a ajuns la un acord cu, cine credeți, Mehmet Topal, fostul tehnician al Petrolului, va prelua pe Gaziantep, acolo unde, iată, aventura lui Mirel R2 a durat doar 4 luni. Jurnaliștii turci și apropiați clubului Gaziantep au anunțat, iată, că Mehmet Topal, cel care a venit și a salvat în două rânduri formația ploieșteană, iată-l acum și cu licența pro în buzunar pe Mehmet Topal, după ce a urmat cursurile de antrenori în țara natală. Mehmet Topal acord cu Gaziantep, unde Mirel Rădoi, din păcate, nu vorbim de un antrenor român, n-a rezistat foarte, foarte mult. De asemenea, Gaziantep este pe punctul de a se despărți și de Florin Ștefan, jucător adus la doleanța lui Mirel Rădoi, anunță echipa din Turcia, de asemenea și plecarea în perioada imediat următoare a lui Florin Ștefan, absolut surprinzătoare, dar plăcută până la urmă pentru noi, ca iubitori de fotbal din România, care l-am văzut pe Mehmet Topal antrenând aici. Iată, să avem acum această certitudine că Mehmet Topal va prelua pe Gaziantep, echipa unde a fost
antrenor până acum, Mirel Rădoi. Mă întorc puțin, prieteni, iată, sunt foarte multe vești importante. Campion a adus un alt jucător. După Joe Lameira, Universitatea Craiova mai aduce un fotbalist.

A ajuns la un acord cu fundașul central francez Baptiste Roux, 26 de ani, ultima oară în Serbia, la Baca Topola. Este vorba de un apărător de 1,90 m, crescut de la Academia lui Guingamp. Are meciul și în prima ligă portugheză, la nevoie poate juca și mijlocaș defensiv. Universitatea Craiova a căutat de mai multe săptămâni să transfere un fundaș central, cel puțin un stopper, iar tratativele s-au intensificat în ultima perioadă, mai ales după accidentarea pe termen lung a lui Adi Rus. Iată, spuneam puțin mai devreme, ce înseamnă, prieten, să dispui de bugetul necesar pentru a aduce astfel de jucători. Două lovituri realmente pe care le dă într-o singură zi Oțelul Galați. João Lameira, 27 de ani, chiar capitanul Oțelului Galați, va fi transferat de Craiova, care va plăti echipei sale Oțelul Galați 500.000 de euro. Iată că vine și această informație. Baptiste Roux va semna cu Universitatea Craiova. Fundașul central de 26 de ani, ultima oară la Baca Topola, în Serbia, a ajuns la un acord cu campioana României. Informația furnizată de Fanatic.ro a fost confirmată de sursele Gazetei Sporturilor. Fotbalistul urmând să semneze un contract cu Universitatea Craiova până în anul 2028. Un jucător cu experiență importantă în hexagon, care vine după un sezon petrecut în Serbia, a jucat deja două meciuri în actuala stagiune, dar n-a mai evoluat în ultimele două etape. E, totuși are pregătirea la zi, nu are nevoie de mult timp ca să se coreleze cu lotul din bănie. Apărătorul de 1,90 m vine cu experiența meciului din eșalonul secund din țara lui, dar și din Portugalia. 99 de partide în ligă pentru Guingamp, echipa unde s-a format, la care se adaugă și cele 8 partide susținute pentru această grupare în Cupa Franței. În Portugalia a evoluat chiar în primul eșalon, a adunat 22 de meciuri pentru ASVS Football, dueluri cu Benfica, Sporting și Braga, printre altele, la nevoie, noul jucător al care poate evolua și ca mijlocaș defensiv. Mută, iată, convingător formația craioveană la foc automat, doamnelor și domnilor, în această perioadă în care se încheie campania de achiziții pentru echipele noastre din prima ligă. Cine are bani, Craiova se înscrie la acest capitol, mută semnificativ, putând plăti, iată, și sume de transfer. Cine nu poate apela la soluții de împrumut sau la soluții ieftine, multe dintre celelalte competitoare din peisajul primului nostru eșalon. E bine totuși că se încheie această perioadă de achiziții, dacă încolo antrenorii vor avea la dispoziție loturile pe care le vor antrena până la următoarea pauză de transferuri. Și cred că este un punct important, doamnelor și domnilor, pentru tehnicieni să știe de acum încolo pe cine se bazează. Intervin și aceste probleme legate de accidentări sau alte lucruri neplăcute care pun în pericol, știu eu, stabilitatea lotului. Am traversat așadar etapa cu numărul 7, ne pregătim de runda următoare, doamnelor și domnilor, la nivel de Superliga. În această perioadă, Cupa României, să mai aruncăm o privire către meciul care este în plină derulare. Așadar, Concordia Chiajna conduce cu 3-0, un antrenament cu public în partida cu Progresul Spartak. Meciul se desfășoară pe stadionul Progresul, al echipei care l-are, spuneam, pe Andrei Eremia ca antrenor principal. Alexandru Jipa face dubla, minutul 34, este 3-0 pentru Concordia Chiajna. Dublă Jipa și Nicolae Carnat, cel care a deschis scorul. Urmează Corona Brașov FC Bihor, Șepșiu Ești KCFR, Chindia Târgoviște FC Voluntari și Universitatea Cluj Petrolul Ploiești. Partide importante în competiția surprizelor, care are prin planul aceste trei zile până când începe o nouă ediție de campionat. Foarte multe evenimente la toate nivelurile fotbalistice care sunt reflectate cu fidelitate aici la Sport Total FM. Revenind din nou în regie, ne ajută Dragoș Constantinescu, prieten Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Alo?
3: Da.
2: Bună dimineața, da. Adi, bună dimineața, Adi, Enci, Gabi, sunt... și la Sport Total FM și la Metropola TV în direct. Mulțumim că ești cu noi. Adi, o să, până să te întrebăm de național și de alte chestii, hai să vorbim un pic despre ce a fost aseară. Și o să plec de la declarația pe care a făcut-o fostul tău coleg, Pancone, în sensul că a zis, domne, am ales să joc practic defensiv în prima repriză, că dacă jucam cu 24 de ore mai devreme erau mai obosiți și nu jucam așa. Pe mine, să știi că m-a bulversat un pic, mai ales că îl știu pe Pancone, un tip curajos, adică pe Pancone de un lucru nu poți să-l bunești, că n-are curaj. Totuși, rapid, în Giulești, cu suporteri în spate, cu multă energie primită de la Pancu în etapele astea, de ce alegi Să nu te duci peste adversar? Că nu joci cu Barcelona, nu joci cu Real Madrid, nu joci cu Paris Saint-Germain sau eu știu, ce crezi tu?
3: Da, bună dimineața. Exact cum ai spus și tu, Pancu e un antrenor curajos, dar în același timp și foarte calculat. Probabil că cumva s-a gândit că Craiova, evoluând și în cupele europene, poate fi un pic mai obosită, dar în același timp știind că în prima repriză își poate depune toată energia, da, mă refer la Craiova, și de aia probabil că a început mai defensiv. Să nu uităm totuși că Craiova, Universitatea Craiova în momentul de față reprezintă o echipă foarte puternică, foarte bine așezată, o echipă omogenă, ceea ce e un alt lucru foarte important, și cu experiență de

0: deja în campionatul nostru, o experiență în cupele europene, o echipă puternică, ce să mai. Cumva a gândit, da, după aspectul jocului, și eu cumva mă întrebam că de ce n-ar fi insistat mai mult rapid să facă un pressing mai agresiv, să încerce, să pună în dificultate pe fundașii Craiovei, pentru că se simțea deja din prima repriză parcă o lipsă de prospețime. Și atunci, da, cumva după prima repriză ne gândeam cu toții că de ce n-a încercat mai mult, de ce nu a îndrăznit mai mult. De dovadă că la pauză s-a făcut o mișcare foarte, foarte importantă. Da, l-a scos pe Dumbia de la centrul terenului și l-a introdus pe Camara, dacă nu mă înșel, nu? Aripă stângă, l-a mutat pe Dober pe partea dreaptă, l-a mutat și pe Moruțan la centrul terenului și deja Rapidul în acel moment era o echipă care avea mai multă inițiativă, avea o posesie, deja domina echipa Craiovei. Și în ultimele 10 minute, aș putea spune, din prima repriză, cumva Rapidul era cumva deja, era peste Craiova și cumva dădea semne că...
1: Tocmai de asta, Adi. Tocmai de asta zic, adică... știi, uite, vreau să-ți aduc aminte, lasă Craiova, echipă puternică pentru campionatul nostru, ok, dar ți-aduc aminte alte două meciuri, cu Pancu, nu cu Gâlcă, că la Gâlcă începea și moale și era moale tot meciul. Prima repriză cam la fel la UTA, chiar și cu Petrolul. Eu nu înțeleg chestia asta, dacă poți să faci modificările după pauză, de ce nu intri inspirat de la început? Nu știu, cred că înțelegi ce vreau să transmit.
0: Da, dar pentru noi cei de pe margine e un pic ușor așa. să fii inspirat și
1: da.
0: Mai mult. Da, dar cum am văzut așa, da, exact cum am spus, că totuși, adică se putea da. Încerca mult mai mult, te puteai urca peste Craiova, să-i domini în totalitate, să poți să înscrii. Au fost ocazii.
1: Bă, ocazii în repriza a doua au fost, da, deci... Da, ideea... Bun, eu cred că, deși și un antrenor curajos în România, tu ai zis că ești calculat, nu e convins de ce are la îndemână. Adică nu e convins de materialul pe care îl are fotbalistic, vreau să zic. Și atunci ești chiar și cel curajos devine temător. În campionatul nostru, cel puțin.
0: La Pancone.
1: Da, da, adică chiar și curajos. Și el ne spune, vezi că el ne spune, domnule, zice, echipa asta am adunat-o, am făcut, mai avem până la Crăciun. Adică își pune termene de genul ăsta. El e bucuros de energia pe care o degaje echipa, dar tot n-are încredere să fie mai pe poartă de la început. Asta e realitate, e o constatare până la urmă.
0: Încă e în căutări.
1: Da, exact așa, încă e în căutări.
0: Nu e dotul sau echipa pe care și-o dorește. Probabil că în timp, am înțeles că mai vine un fundaș central, dar, nu știu, din ce am văzut noi, toți, echipa Rapidului arată bine. Chiar arată bine mie, cel puțin cum văd așa din afară, cum vedem cu toții din afară, o echipă deja cu un lot consistent, sunt variante cam pe toate pozițiile în teren. Stoilkovic, într-adevăr, este un atacant foarte, foarte bun, chiar dacă a ratat așa în prima repriză două
1: cam
0: două
1: multe, da.
0: Dar e un jucător bun, e un jucător, un atacant care, într-adevăr, pune în dificultate orice apărare. Da, și de aia spun eu că Rapidul totuși e o echipă care anul ăsta cred că va sunt ceva semnale că va câștiga ceva. Nu știu ce, dar va câștiga ceva. Să vedem. A fost un meci bun, să știi. Chiar dacă am văzut foarte multe pase greșite, mai ales din partea Craiovei, dar a fost un joc cu intensitate foarte, foarte ridicată. Se vedea deja, exact cum am spus, mai ales în ultimele 15-20 minute, deja Craiova parcă nu mai avea forțe de pline. Se vedea și la atacantul Al-Hanlaoui că nu era acel jucător care să alerge, să-și găsească foarte bine spațiile. La același lucru s-a întâmplat și cu Ensimba. Deci vorbim de doi atacanți care au o capacitate, lângă calitățile lor tehnice, au și o capacitate foarte bună de efort, aleargă, dar încă n-au fost proaspeți 100%. Asta nu înseamnă că Craiova n-a fost echipa bună. E o echipă bună, a demonstrat-o și aseară. O echipă care deja au

0: se cunosc foarte bine jucătorii între ei, s-au creat acolo niște automatisme. Mă bucur foarte mult pentru David Matei că are continuitate, ceea ce nu e un lucru ușor, pentru că știți foarte bine că noi suferim la acest capitol, mai ales din partea jucătorilor tineri, nu avem continuitate. Iată că David Matei are continuitate și a devenit un jucător extrem de important în jocul echipei la Craiova și mă bucur foarte mult pentru acest băiat și echipa. Echipa e una bună, o echipă omogenă. Și eu consider că e un rezultat echitabil, dar și un rezultat bun pentru Rapid. Vă spun sincer, chiar dacă a jucat acasă și se putea așa după aspectul locului, se putea mult mai mult, dar într-un final e un punct obținut cu echipa campioană. Și a fost un joc care le dă cumva și lui Daniel, lui Pancu, îi dă foarte mare încredere. L-am văzut și la interviu după partidă că vorbea foarte încrezător și asta e un lucru foarte important, pentru că l-a văzut în echipa lui că poate avea o bună perspectivă.
1: Da, să vedem, pentru că urmează un meci de cupă la Sibiu, doar la 3 zile, cu o echipă, sigur, de Liga a doua, dar plină de jucători cu experiență și care visează și ea la lucruri serioase. Și știi cum e, la Rapid, ai văzut cum a căzut cupa anul trecut. Adică Rapid nu poate, Pancu are nevoie și de cupă. Nu știu dacă o câștigă sau nu, dar are nevoie să iasă din grupa asta, nu cum a făcut Gâlcă. Că strică atmosfera. La Rapid cupa a fost importantă întotdeauna. De aia echipa a câștigat atâtea cupe și mai puține campionate.
0: Așa este. Da. Așa este. Nu va fi un meci ușor, chiar dacă vorbim de o echipă de Liga a doua, știți că în meciurile din cupă totdeauna s-au întâmplat multe lucruri. Meciuri chiar și contra echipele din Liga a treia. Dar bine, asta e, cred că e valabil și în alte țări.
1: Sigur, absolut.
0: Și în echipe din Premier League au pierdut cu echipe de Liga a treia.
1: Asta e clar. Bine, acolo e altă tradiție, nebunie.
0: Da, în același timp și Timișoara, am urmărit Timișoara în Liga a doua, o echipă bună, cu jucători cu foarte mare experiență, jucători care au evoluat la nivelul Ligii 1, o echipă care își propune promovarea, mă rog, revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc. Da, o echipă deja care se cunoaște foarte bine. Am urmărit aici la Chiajna. Bine, au întâlnit-o Chiajna cumva amorțită după...
1: Da, era de neînțeles rezultatul ăla. Da.
0: Totuși nu înțelegem că am mai discutat despre acest la 3 zile deja suntem obosiți, dar asta e nivelul nostru și trebuie să-l înțelegem. Revin la meciul Rapidului contra Politehnicii din Timișoara. Chiar dacă va fi disputat pe un teren neutru, va fi un meci intens. Și chiar dacă cumva echipele sunt împrățite, va fi un meci intens și fiecare echipă va dori să-și câștige punctele.
1: Da, acum, înainte de a trece la următorul subiect, tu ai spus, o câștiga Rapidul ceva. Mă, când eram eu copil, știi ce câștiga? Că era prin ligile, câștiga Cupa Municipiului București, cu automatica, autobuzul.
0: Și nu în ultimul rând, cred că iubirea suporterilor.
1: E bine, atunci erau mulți suporteri, da. Atunci eram mulți, măi, frate, acum suntem puțini.
0: Ceva de spus.
1: Da, da. Spune-ne ceva despre Under 20 sau U20, cum vrei să-i zicem. Ai un program așa foarte rar, nu? De jocuri sau se pare mie?
0: Da, din păcate. Am acțiune tocmai în luna noiembrie. Vom juca din nou cu Elveția și cu Polonia. În această grupă de elită sunt echipe puternice. Asta e singurul lucru, că distanța aia este foarte mare, foarte, foarte lungă între acțiuni. Și, dar m-am obișnuit pentru că alerg și mintea mea și în gândurile mele, alerg și fizic, merg la meciuri în weekend, Liga 1, Liga 2, mă duc la antrenamentele echipele de unde jucătorii mei evoluează, țin legătura cu ei în permanență, sunt încă așa în contact. Nu e, chiar dacă munca mea nu e una zi de zi în iarbă acolo, dar efortul mental și conectarea mea la această generație este foarte, foarte mare. E o generație în care nu aș vrea să o pierdem, mă refer la generația de 2006. Da. Câțiva dintre ei au făcut pasul la U21, poate de ce nu și la Naționala Mare, mă refer la, special la David Matei, de ce nu și la Luca Bășceanu, în timp. Mai vorbim și de Vermeșan, mai vorbim și de Luca Simionaș, care tocmai a semnat cu Universitatea Cluj. Sunt jucători tineri, care pot avea o foarte bună perspectivă. În același timp, mai sunt și jucători rămași la această generație, jucătorii interesanți. Mă refer la Guția, care iată că odată cu promovarea voluntară în Liga 1, Remus Guția este jucătorul care face diferența la echipa lui, este jucătorul care oricând poate pune în dificultate orice adversar. Mă bucur foarte mult pentru el, pentru că și eu mi-am pus bazele în el și la generația mea de jucători chiar are evoluții foarte bune. Mai sunt câțiva jucători care, din păcate, și aici e o dezamăgire și o supărare foarte mare pentru mine. Mă refer în primul rând la Darius Fălcușan, care la Chiajna este doar rezervă și totuși vorbim de un lider de generație, este capitanul acestei generații de 2006 și un fundaș central în care eu am crezut și cred în continuare că poate ajunge la un nivel foarte, foarte ridicat. După aia mă duc la David Păcuraru, care el a revenit la Farul Constanța, nici el nu face parte din lot, a jucat doar un singur meci în acest sezon, meci de cupă. Și el cu foarte puține minute jucate și mai sunt jucători care, din păcate, nu prea joacă la echipele lor de club și nu-și câștigă minutele. Și mai ales că în vârsta asta între 18-20 de ani, dacă nu joci, atunci poți pierde pași importanți în ascensiunea ta ca fotbalist. Asta este preocuparea mea, în același timp mă uit și la generația de 2007, sunt jucători interesanti, jucători tineri. Deja cunoaștem câțiva dintre ei, mă refer la Storian, mă refer la Toma, de la FCSB, da? Acest Păcurariu, da, fundașul stânga, care are evoluții foarte bune și îl urmăresc cu foarte mare atenție. Deci sunt jucători și din generația asta de 2007 care pot veni din spate. Doană chiar, da, de la Poli Timișoara.
1: Chiar de la Timișoara, da.
0: La Liga a doua la Timișoara face diferența. Da. Da? Și el e un jucător interesant și care poate avea un bun viitor. Avem.
1: Auzi, Adi,
0: foarte
1: Adi.
0: Mult potențial, foarte multe talente, dar nu sunt exploatate.
1: Adi, în situația asta există echipe U20, U21. Aici diferența e foarte mică, în sensul că dacă de la tine cineva iese cu adevărat în evidență, foarte ușor poate să ajungă imediat la U21, nu că ăsta, până la urmă, asta e ideea. Adică nu trebuie să aștepți, nu trebuie să mai aștepți încă un an sau ceva. Dacă e bun de U21, bănuiesc că aia e prioritatea, nu? Să ajungă la... Bine, echipa mare e...
0: Exact.
1: Da,
0: acesta
1: da.
0: Este obiectivul nostru. Noi nu avem calificări, nu jucăm meciuri. Sunt meciuri oficiale la grupa pe care o avem, dar nu avem calificări. Sunt meciuri, exact cum am spus, contra unor echipe foarte puternice. Am jucat cu Germania, dar am jucat cu Portugalia, Cehia, Polonia, care reprezintă echipe foarte puternice. Elveția la fel, sunt naționale cu jucători tineri foarte, foarte puternici. Încă un lucru vreau să specific, pentru da. Că noi, exact cum ai spus și tu, prioritatea noastră este ca acești jucători de la generația mea să facă pasul la U21 și după aia, ulterior, mai sus, da? De ce nu la Naționala Mare. Noi chiar nu am folosit, pentru că sunt alte echipe sub 20 de ani care folosesc, ai dreptul să folosești jucători mai mari. De exemplu, de la generația mea poți să folosești jucători 2004-2003. Noi n-am folosit niciodată jucători. Noi nici chiar 2005 n-am folosit în sezonul trecut, pentru că ne concentram foarte mult pe generația asta de 2006. Dacă puteam, e să luăm jucători mai mici. Deci noi am folosit jucători exact pe generația pe care am avut-o. Am jucat contra echipelor pe care v-am spus, echipe care chiar jucau cu un an, doi ani mai mari în vârstă decât noi. Și să știți că chiar și la nivelul ăsta, 18-20 de ani, un an mai mare se cunoaște la forța fizică, mentalitate, experiență și așa mai departe.
1: Da. Adi, mulțumim! Îți dorim căutări fructoase, că tu mai ai până la meciuri, așa că tu tot cauți,
0: Mulțumesc, bine. Mulțumesc din suflet și vouă la fel, succes și spor, să aveți putere și da. Mă bucur pentru ceea ce faceți, chiar vă ascult cu mare plăcere și mereu aflu lucruri foarte interesante de la voi.
1: Mulțumim, succes, Adi. Da, Adi Enci a fost în direct, selecționerul Under-20 cu meciuri foarte rare, da? Avem aici, mi-a scris și Marian, Portugalia pe 26, nu, pardon, Elveția, România 13 noiembrie și România, Polonia 17 noiembrie. După care, abia în martie 2026, două meciuri cu Portugalia și cu Cehia. Da, mă rog.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Alo?
3: Neața.
2: Neața, Florin, Metropola TV, Sport Total FM, Gabi Maricescu, sunt. Bună dimineața. Aveți meci de cupă astăzi. Mai întâi să te întreb de meciul de cupă, pentru că știi cum e, astea din Superliga, când dau peste cupă, zic așa, trebuie să ne odihnim jucătorii. Voi în Liga a doua, când dați peste meciuri de cupă, ce ziceți?
3: Cam același lucru. Păcate, am trăit o experiență destul de neplăcută după meciul de la Vâlcea, unde am avut și prelungiri. Uh-huh. Am avut și programul foarte, foarte încărcat în toată perioada asta. Când am jucat săptămâna aia, sâmbătă, marți și pe urmă vineri cu Dinamo. Și am pierdut cu CS Dinamo acasă și a fost chiar o surpriză neplăcută. Atunci am analizat de fapt că e foarte greu, cel puțin în Liga 2, cred că și în Liga 1, dar cu Liga 2 chiar cu atât mai mult, e foarte greu să joci la distanță mică, n-ai nici aceleași condiții de refacere, n-ai, na, poate...
2: Păi știi cum e, adversarul vostru de astăzi, Voluntari, e cu probleme în Liga 1, adică și la Voluntari, dacă stai să te gândești, e cam aceeași idee. Contează ce facem în campionat, să ieșim din zona prăpăstioasă, iar voi să vă duceți mai sus în tentativa de promovare, fiecare cu obiectivele conforme ligii în care se află. E cam același lucru pe undeva.
3: Da,
2: e adevărat.
3: Da. Deși noi, ok, ne-am dorit cupa, sigur că tot respectul pentru cei de la Voluntari, dar abia am jucat cu ei. Anul ăsta deja de două ori ne-am fi dorit Dinamo poate acasă sau Craiova sau CSB. De fapt asta a fost ideea, de asta ne-am dorit foarte mult să intrăm în cupă. N-a fost să fie, clar, concentrarea e pe campionat, cupa e așa un bonus și e o oportunitate poate și pentru cei care n-au jucat atât de mult pentru noi să prindă minute.
2: Adevărul e acum, fără să persiflez sau să bat în altă parte către alte personaje, eu tot am înțeles cum ați pierdut meciul ăla cu Dinamo, dar mă rog, se întâmplă în viață și chestii de genul ăsta. Adică, bă, te-a bătut Dinamo care nu bățe pe nimeni, în sensul ăsta vreau să spun, că altfel dacă Dinamo avea o echipă solidă, ziceam.
3: Îți dai seama că după un meci de ăsta îți pui fel și fel de întrebări și îți vine să... Adică nu mai înțelegi nimic din fotbal.
2: Exact.
3: Dar singura explicație pe care eu am găsit-o asta a fost. Pentru că noi... meciul de la Vâlcea n-am reușit să menajăm prea mulți jucători, o și ceva probleme medicale, am făcut o schimbare destul de rapid, Neguț a intrat, nu mai știu, prin minutul 20 ceva, 30. Asta pe lângă faptul că deja veneam cu o încărcătură mare, am zis că am mai avut un meci de cupă cu o săptămână înainte, meciurile de campionat iarăși la distanță mică. Mm-hmm. Și sigur că trebuie să existe și un alt sau zic un cumul de factori care duc la un neșic de genul ăsta, na, 3 bare în prima repriză.
2: Acum și după cum se aliniază
3: ghinion, până la urmă e și ghinion.
2: După cum se aliniază astrele, după zice cineva, da? Exact. Mă rog.
3: S-au aliniat total împotriva noastră.
2: Cum e cu noul antrenor? Ce?
3: Bine. Da? Bine, ce să zic, încă

0: na, își face așa o idee despre lot, pentru că nu cunoștea atât de bine lotul nostru. De asta meciul de astăzi va mai rula din jucători ca să-și facă o idee. Ce să zic, în rest, bine, e încă totuși de vreme.
1: N-are știu, nu, eu te întrebam cum ți se pare așa, că noi să știi că când era la Botoșani, îl sunam în fiecare marți. Și a fost perioada extraordinară, știi, a Botoșanului, când bătea pe toată lumea. Și s-a întâmplat într-o mar să nu vorbim cu el și au pierdut. Bine, după aia am început să piardă mai multe meciuri, nu mai contează, dar era ca un fel de superstiție. Vorbeam cu Leo Grozav în marți dimineață ca să continue seria succeselor.
0: A fost... Dacă batem astăzi, mă sunați pe mine.
1: Bine, hai uite așa să facem, da. Știu că Leo Grozav e un tip, toată lumea știe, cu disciplină, exigent, ceea ce și e bine să fie așa. E un antrenor care nu ia echipe, de exemplu, pe parcurs, sigur, acum abia a început campionatul. Dacă era probabil după vreo 7, 8, 9, 10 etape, Leo Grozavu spunea că el, dar cu voi a spus la început și e practic același lucru, dacă stai să te gândești. Sigur, n-a făcut el pregătirea cu echipa, pregătirea de vară și toate celelalte, da? Să vedem, e un antrenor care nouă ne place, pentru că ne plac antrenorii ăștia care sunt, spun lucrurile pe nume și sunt și exigenți de felul lor, da? Mă rog, da. Spune-ne ceva despre cum vezi tu lupta asta din Superliga. Că sunt o grămadă de... E foarte mult echilibru, dar e un echilibru din ăsta care nu atrage, nu știu cum să mă exprim ca să fiu delicat, că aș putea să spun și altceva.
0: Din Superliga?
1: Da, da, da.
0: Da, încă e, cred eu că e relativ de vreme. Acum, da, nu știu, sunt echipe care poate n-au început cum ne așteptam, nu știu, mă gândesc poate și la Cluj, pe CSB nu mai zic, care, ok, ei au fost pe primul loc, dar se vedea că, sau pe primul loc, neînvinși, nu pe primul loc, erau acolo în față, dar era destul de clar că jocul scârț e plus experiența asta europeană care a fost un eșec, ca să fiu finuț.
1: Finuț, da, pe așa sunt, să fim finuți.
0: Da. Pare așa, na, cel puțin pe începutul ăsta, sigur, dacă e să mă refer strict la echipele mari, e clar că Rapid, care n-are nici cupe europene și na, e Pancu, care deja are un background bun și pare să fie, cel puțin mie așa mi se pare că pare să fie varianta potrivită, că la Rapid e tot timpul mai complicat. Se pare așa, în ceea ce privește antrenorul, pare să fie profilul cel mai potrivit. Eu cred că dacă vor avea liniște, Rapid va face treabă bună anul ăsta. La Dinamo iarăși lucrurile arată bine. Craiova pentru mine rămâne cea mai bună echipă.
1: Calut.
0: În campionatul nostru, da, da. Doar că, na, va fi conferențul care sigur îi va încurca în ghilimele, adică va pune presiune, să zic, suplimentară pe lot, oboseală și așa mai departe.
1: Da, la Craiova rămân de neînțeles totuși achizițiile astea pe care le-au făcut pe bani mulți. Vorbesc de vară, nu de altceva. Totuși a trecut ceva vreme și din achizițiile făcute te așteptai să vezi măcar unul, doi jucători care să pătrundă ca lumea, știi? Dacă nu în primul 11, măcar să zicem să fie o rezervă de asta de 45 de minute, cum se tot schimbă ăștia, Țimba cu palestinianul. Dar nu există așa ceva, adică dintre jucătorii nou veniți, nu cred că e, nu știu, mă înșel eu, parcă nu... Eu îi zic osișor lui Elisor ăla, 1,5 milioane. Pe dacă era la Gigi, uite ce-i face lui Botatu ăla, dar ce i-a făcut lui osișor ăsta, cred că îl nenorocea. Da, mă rog, ăsta e fotbalul nostru, acum ce vrei să facem?
0: Da, poate fi și o chestiune de adaptare, poate fi și, până la urmă poate fi și, să zic, o eroare, poate e mult spus, da?
1: Da, poți să selecție proastă.
0: Cum le treci eu cumva pe propria piele.
1: Poftim.
0: Știi, faci, nu știu, 11 transferuri, nu o să fie bune toate 11.
1: Dar depinde câte sunt bune.
0: Nu se adaptează, nu știu. Am avut situații și situații, deși de 8 luni la 9 luni la, să zic, în postura asta. Sunt tot felul. Adică am avut jucători care a venit și mi-a zis, român, care a zis, bă, nu mă simt bine, nu mă simt adaptat, nu...

0: nu-mi place, știi? Și e jucător care vine din România în România, adică...
1: Da, adică nu mai are nevoie de alte... Da.
0: Exact, exact. Și atunci, na, astea mie mi se par foarte, foarte greu de controlat.
1: Mm-hmm. Adică... Da, e adevărat. Mai ales că...
0: Asta în condițiile în care... Mai ales când vine vorba de un jucător român, îți dai seama că îți iei niște referințe din
1: mai ușor
0: cu respectiv la echipă. Sigur. Și relativ ușor.

0: putem, asta e piața, ăștia-s banii, astea-s bugetele. Vreau să te întreb ceva, că am și discutat noi aici la radio, tot discutăm. Cum vezi scăderea asta până la urma lui Drăgușin? Adică în Anglia și până la accidentare nu jucase cine știe ce, după aia n-a mai jucat oricum bine. Acum vine aici și am văzut și eu meciurile, începe binișor, după care devine de-a dreptul nasol de tot în joc, ca să ia să folosesc cuvinte, că îmi vine să spun altceva. Tu ai fost în postura asta, ce se întâmplă cu el? A fost cumva prea umflat și de presă și de toți? Se poate întâmpla așa. Tu cum vezi evoluția lui? Sau involuția lui? Că...
1: Eu n-am văzut meciurile de la Fiorentina. Ce pot să zic așa, că am trăit cumva, din păcate am avut amândoi cam același...
0: Exact.
1: Același parcurs. El a fost puțin mai norocos, să zic, că a jucat mai mult, s-a accentat mai târziu. Dar da, recunosc, mie mi-a fost foarte greu după operația de ligament încrucișat și fizic efectiv eu n-am fost la fel, adică am pierdut din viteză, ceea ce na, pentru oricine, indiferent ce poți joci, e un dezavantaj. Nu știu la el, că nu pot să zic că mi-am dat seama așa, ochiometric e foarte greu să-ți dai seama dacă fizic are vreo problemă, dar în același timp durează până într-adevăr te simți ok. Una e că poate ai sau nu ai, să zic, o problemă după o să zic, reacție adversă, cum am avut eu, dar să presupunem că nu are, e totuși o perioadă destul de lungă până într-adevăr te simți la fel. Adică pot să zic că mi-am pierdut așa din repere, uneori mă trezeam în teren, mi-au cam uite și la antrenamente tactice, că eram în niște poziții și nu înțelegeam cum ajungeam acolo, parcă uiți așa,
0: da,
1: nu mai ai reperele respective și atunci îți trebuie o perioadă de câteva luni până să zici că într-adevăr te simți cum erai înainte.
0: Florin, un caz similar cu al vostru, ca accidentare vreau să zic, dar cu altă interpretare după. În urmă cu câțiva ani, într-un derby de ăsta Everton-Liverpool, portarul lui Everton îl rupe pe Van Dijk. Van Dijk a lipsit un an.
1: Da.
0: Van Dijk, când a revenit, a fost excepțional, dar după vreo 7-8 luni a jucat prost. Și atunci niște medici explicau, uite, vezi, tocmai pe dos, mai rău îți va fi după o perioadă în care revii și joci, pentru că, adică, sunt tot felul de explicații, știi? El a jucat prost nu când a revenit. A jucat prost după câteva luni și medicii spuneau, dom'le, e tot efectul accidentului, să nu credeți că e vorba doar de o lipsă de formă sportivă, ci că tot efectul accidentării, dar la el s-a văzut altfel. Nu știu, acum îți spun și eu ce spun specialiștii, că
1: da,
0: nu mă pricep.
1: Eu, știi cum e, eu am avut de două ori.
0: Da, tu, la tine a fost rău, dar rău de rău de tot.
1: Piciorul drept.
0: Da.
1: La distanță de 4 ani și da, eu pot să spun ce am trăit eu și știu, a doua a fost când eram la Craiova. Am stat puțin mai, a fost perioada un pic mai scurtă de recuperare, aproximativ 6 luni, am mers cu Craiova în cantonament și efectiv primeam o minge și îmi trecea pe sub picior, adică pur și simplu asta
0: da,
1: e.
0: Da, da, nu mai pot.
1: Tare cu tine, că...
0: Da.
1: Dar asta nu înseamnă că ce e valabil pentru mine poate.
0: Asta am vrut să spun, da, da.
1: Un alt jucător, apropo de Van Dijk.
0: Nu contează că ești jucător celebru sau nu, până la urmă tot fotbalist se cheamă că ești, accidentarea tot aia e, depinde de organism, evident că probabil că asta e.
1: Da, și l-am, na, știți foarte bine, eu l-am avut coleg pe Virgil
0: Nanga. Da, uite că ai fost coleg cu el, culmea, dar nu, am uitat chestia asta, da.
1: Eu mi-aduc aminte când l-a avut la, eu zic, la noi.
0: Southampton.
1: A avut o problemă la genunchi la un moment dat, dar nu ceva foarte grav. Mai știu, o întindere de ligament, dar nu știu mai sigur dacă a fost colateral sau încrucișat. Și a avut o perioadă de vreo 3 săptămâni în care a trebuit să lucreze separat. Și simțeam așa o frustrare, că îl vedeam că nu are niciun chef, că se antrenează așa în dorul Eli. Și cu toate astea, când a revenit, era incredibil. Pentru că, nativ era o,
0: era
1: și este o bestie. Și atunci, știi cum e, eu eram ore întregi în sală și simțeam că nu pot să ajung la nivelul
0: și lui el,
1: niciodată. Și el era, s-a antrenat poate la jumate din

0: esențial vorbesc de sală, nu de teren. Și pur și simplu, așa era el, nativ.
1: Foarte, da, clar, e clar. Adică, se, știi cum e, tu l-ai caracterizat bine, lumea înțelege ce a vrut să spui prin brestie. Dar de când îl vezi, îl vezi prima dată la televizor, îți transmite o senzație puternică, ăsta e cuvântul. Adică, și da, când îl vezi, da, are,
0: apropo
1: are.
0: Apropo de asta cu accidentarea și cu ligamentul încrucișat, că am intrat în subiect,
1: da?
0: Gabi Tamaș e un exemplu, e același exemplu. Gabi Tamaș, când a avut ligamentul încrucișat, chiar îmi povestea la un moment dat că e un aparat care îți face flexia, practic, imediat după operație. Tu, practic, nu poți să îndoi genunchi.
1: Da, te ajută aparatul respectiv.
0: Și e un aparat care, să zicem, un fel de roboțel care te ajută să îndoi genunchi. Și doctorul i-a zis, bă, nu te duce numai până, nu știu, 10 grade, 15 grade, habar n-am. Și el și-l punea direct pe 30, știi? Și n-avea nicio treabă, nu-l durea nimic. Și după o lună făcea cu niște greutăți care, în mod normal, n-avea voie să facă, da? Așa era el genetic, era...
1: Dar să știi că și Gabi Tamaș...
0: care reputația aia de om foarte rezistent.
1: Păi și Gabi Tamaș a fost un soi de bestie, vorbesc foarte serios, adică vedeai că e puternic, da. Sigur, cu toate escapadele lui și alea tot o bestie era, adică n-avea niciun fel de problemă, da. Uite, interesante amintirile astea pe care ni le-ai istorisit, da, da. Vezi, fotbalul e și altceva decât șuturi la poartă, cornere și toate celelalte, știi?
0: Da.
1: Ca să nu mai spunem că în ziua de azi citesc tot mai mult despre problemele psihice pe care le au jucătorii tineri și că au nevoie de consiliere, de terapie, adică boala secolului, cum ar fi.
0: Sunt mai sensibil.
1: Da, dar din cauza... mediul înconjurător, ca să zic așa, că dacă te naști cu telefonul în mână și cu rețelele sociale.
0: Exact, da.
1: Da. Îți mulțumim foarte mult, Florin, și nu uita ce ai zis, dacă câștigați de acum.
0: Da.
1: Respectăm ziua. Hai, succes, numai bine. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Da, interesante povestile astea cu Virgil Van Dijk, iar Gabi Tamaș o bestie, într-adevăr, în sensul ăsta, foarte rezistent, foarte, foarte rezistent.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Vasile Constantin.
1: Fluier final, ați auzit adinaurii cu Vasile Constantin, dar și cu Dragoș Borchină.
2: Salut!
1: Hai că mi-era frică că n-am nimerit cum trebuie. N-am nimerit microfonul care trebuie. Stai așa că am între timp... Așa, stai să bag deasupra și fundul muzical, pentru că adineauri din greșeală am sărit peste. Gata, stai așa că rezolvăm imediat și avem și fundalul de la Rocky. Gata! Perfect pentru familia mea, cum era pe vremuri reclama aia. Așa, și stai așa că mi-a sărit și prima parte de la publicitate. Așa e când te grăbești, am întârziat un picuș și le cer scuze ascultătorilor noștri. Am prins un accident pe drum, se mai întâmplă. Oricum eram dezobișnuit de aglomerația de la ora asta, deși am mai făcut, a fost o perioadă destul de lungă, vreo două săptămâni și un pic, cât am fost pe tura de seară, luna care tocmai s-a încheiat, la un moment dat cât a fost în concediu Narcis Drejan, dar vezi că atunci era mai lejer, era lumea în concedii, parcă era altfel la ora asta. Acum zici că au nebunit toți grămadă pe stradă, deși nu-mi dau seama, încă n-a început școala. Nu știu care e motivul, dar acum, în mod clar, asta a fost, pentru că am rămas blocat la un moment dat la intersecția aia de la Bulevardul Expoziției cu strada Parcului, în zona aia SNSPA. Nu știu ce se întâmplă, dacă or fi anunțat de pe la ISU ceva, pentru că am văzut, erau vreo două ambulanțe, o mașină de pompieri, nu știu dacă știi cum treci, dacă vii dinspre capătul Bulevardului Expoziției înspre Casa Presei, la un moment dat, înainte de mega imajul ăla de vis-a-vis de SNSPA, e un restaurant din ăsta cu specific românesc, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact cum se numește. Acolo am văzut că erau pompieri în primul rând, erau niște polițiști care dirijau circulația.
2: Mi-e foame.
1: Da, era. De unde era? Era un sketch la un moment dat la televizor cu ceva de genul. Ah, gata, mi-am amintit. Ăla cu Puiul Călinescu în gare, nu mai țin minte. Când se duce, îl zăpăcise pe ăla de cap. Nu mai știu cine era, Alexandru Lulescu parcă, sau, nu mai știu. Era ceferistul ăla cu mustață și ăsta făcea la ce oră vine accelerat.
2: Da.
1: De ce costă mama mai mult? Îl lase pe ăla și da, ce a picat domnule pe mine? Păi mă plictis.
2: Da, sunt memorabile.
1: Ceva de genul ăsta. Da, acum nu s-ar mai putea face așa ceva, pentru că s-ar considera jignitor la adresa persoanelor cu dizabilități. Știi și tu câte piedici.
2: Da, acum nu mai poți să spui nimic, de fapt.
1: Nu mai, absolut nimic. Ai o libertate.
2: Orice chestiune absolut naturală este ofensatoare.
1: Da. Și că haide Sile, nu mai sta, Borchi te va ajuta. Au început să facă poezia.
2: Bună.
1: Mușcau, stăteau aici în bloc start, erau pregătiți.

0: pregătit să începem emisiunea, ne reproșează că am întârziat. Erau, mușcau zăbala pe loc.
1: Da, din când în când se mai întâmplă și accidente în București.
0: Bloc, asta e.
1: Și dacă te-a prins, nu te poți mișca, pur și simplu.
0: Nu, n-ai ce să faci. Cu mașina cel puțin. Acum am dat și-o seama. Bă, cât de bună e câteodată un scooter, o bicicletă, o motocicletă, ceva să te poți strecura. Acum îmi dau și-o seama că nu sunt idioți, mă, afară. În Italia, în Spania, în Franța. Ai văzut unde e plin peste tot de motoare.
1: Uite, treci din România în Ungaria și vei vedea că imediat, cum ai făcut primul pas în Ungaria, au piste de biciclete.
0: Eu am văzut treaba asta cu ochii mei de mult de tot, când noi încă nu știam, nu eram ieșiți în lume, nu. Ți-am aici, am avut norocul la un moment dat.
1: Da, ai fost prin Franța, mai zis, până la Paris.
0: Da. Și am avut norocul ăsta de a putea ieși în lumea largă prin 90-91, cam așa. Și de seama că eram super sălba, încă nici nu ieșiseră de circulație hârtiile alea de 100 cu cuz, cu Bălcescu.
1: Nu, era prea din scurt.
0: Da, 50 erau alea de cu cuz, erau la 50, erau alea cu Bălcescu, da. Și cum, între primele lucruri astea le-am văzut, exact ce spui tu, în primul rând, numărul de motociclete, hai, în Ungaria mai era cum mai era, deși și și acolo față de la noi aproape se triplase numărul de motociclete. Păi. Dar pe urmă, când am intrat în Austria și Germania, când am traversat pe amândouă, fai de capul meu. Păi treceau aia pe autoban pe lângă noi cu autocar, lasă mașinile de super viteză. Dar cum treceau aia cu motocicletele, nu văzusem în viața mea așa ceva. Vesa, mă uitam exact ca la avioane, ca acum, cum a fost la Aerobăneasa în weekend ăsta de
1: show aviatic.
0: Da. Așa ne uitam. Și mi-amintești când ne-am oprit în Germania la un moment dat la o budă din asta de camionagii pe autostradă, de asta publică, și era trasă o gașcă de motocicliști din ăștia cu alea de viteză în fața popasului, ce era acolo, era din ăsta pentru camionagii. Și pe urmă, cât așteptam noi în fața autocarului, bine, toată lumea la țigară, că atunci știi cum e, se fuma mult, toată lumea fuma.
1: Da.
0: Era să fuma mult mai mult decât acum. Și opa, stai, am apăsat pe ceva aiurea. Ce Dumnezeu, a rămas ceva deschis aici de la, încă de la, da. Da, și erau aia, sau au început aia să plece de acolo cu rândul, așa, unul după altul, din față de la popasul ăla pe autostradă. Mamă, și mă uitam ce demaraj aveau, că asta nu văzusem eu până atunci. Motociclete mai văzusem și pe aici prin România, dar erau din alea, din epoca comunistă, din alea rusești, ce mai vedeam noi pe aici. Ijuri, Mezeu, de-astea,
1: da,
0: ce o slovace, Cezeu, Iave, din astea, ce găseai pe la noi. Era de maxim 350 cm. Sau 500 dacă găseai cât un nipru din ăla rusesc mai vechi. În rest, da, erau din astea cilindrei mică la noi, puturoase, mai mult fum decât zgomot, decât viteză. Mamă, și când vedeam, când plecau aia de pe loc, lângă noi imediat cu demaraj, ne uitam, ne scărpinam în cap, ne lungise scrumul de la țigări, așa că nu mai uitam să tragem din ele. Alte vremuri, iar noi eram în cu totul alte vremuri acum. Iar în prezent, oricât să încearcă implementarea asta a circulației pe două roți în marile metropole, se lovește de mentalitatea.
1: Păi, sigur că tot noi suntem de
0: noi, da. Ai văzut, toți șoferii protestează, toți înjură pe motocicliști. Ha, că de ce vă băgați între mașini, că faceți, că dregeți, că faceți gom, că mergeți tare. Nu suntem obișnuiți cu chestia. Șoferii ăștia care protestează la noi, eu cred că dacă ai trimite undeva în Italia, în 24 de ore ar nebuni. S-ar lua cu mâine de cap. Dacă ar vedea cum se circulă pe acolo.
1: Păi toată lumea zice cum e la noi. Păi du-te să vezi în Austria acolo, să vezi cum e.
0: Exact, și eu m-am referit acum la țările civilizate. Da, la noi, în Occident, dacă îi trimiți în India, în Bangladesh, în Pakistan, unde se circulă doar pe
1: 10 minute, te-ai făcut să
0: n-am de capul meu. Păi ce-ar poți aici?
1: M-a adus într-o noapte în primăvară acum un pakistanez acasă. Am plecat noaptea târziu după niște rezumate de Champions League sau nu mai știu ce. Și era un pakistanez, un băiat senzațional. Spunea că venise de vreo câteva luni în România, de vreo 2-3 luni, venise de la Dubai. Deci el venise la București, făcea taximetrie, iar fratele lui a zis că era în Anglia, știu că nu mai știu, în Londra sau nu mai știu pe unde. Și zic, păi ai venit de la Dubai să faci taximetrie la București? Și da, zic, și nu-i venea să creadă cum e la noi.
0: Știi, și ce zici, e boierie, să merge...
1: Păi ce, Edenul, e heaven, e aici.
0: Eu le-am mai zis multora că la noi,
1: fraților,
0: oricât te enervezi, la noi e plimbare de vacanță, să vezi în alte capitale din vest.
1: Așa cum e.
0: Hai de cap.
1: Păi, tu lasă aici, du-te la Salonic sau du-te la Atena sau du-te nu știu unde. Sau la Istanbul.
0: Parisul, Londra, în august.
1: Da, cu te dai cu mâine de cap.
0: Lisabona, Istanbul, da.
1: Noi zicem de noi, păi

0: Să vezi ce e acolo.
1: Exact. Da, asta e, nu suntem obișnuiți. Bun, repet pentru ascultătorii noștri din familia lărgită Sport Total FM, care încă nu știu toate amănuntele, poate pentru cei din Ardeal, de unde am început să emitem mai de curând zona aia, Hunedoara, Deva, Orăștie, Călan, partea aia, că puteți să,
0: okay,
1: să intrăm în legătură.
0: E ok, joacă, a ieșit Corvinul acolo.
1: Da, avem acum, super. Imediat atacăm meciurile, da, din cupă, dar întâi să vă amintesc că ne puteți trimite mesaje scrise la numărul de WhatsApp 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați pentru a intra în direct la 0773 301 059 și 0773 301 058. Ne mai uităm un pic pe 2-3 mesaje pe care le-ați trimis pe aici și pe urmă atacăm, am zis, în forță subiectele zilei, începând cu meciurile din Cupa României care se joacă la această oră. Uite, ne mai scriu ascultătorii că așa e, că e tot orașul, ci că e blocat pregătiri pentru școală. Păi da, mă, de fapt, da, ce să, că școala începe luni, dar au început din timp. Ia uite, n-arată cineva bară la bară imagini de pe șoseaua Petricani. Da, vă cred, înseamnă că tot orașul e, uite, între Dristor și Baba Novac.
0: Păi e deja aproape 18:30, acum foarte multă lume, știi, se duce spre casă. E până la 8:30, 9:00 încolo, e nebunie.
1: Mm-hmm.
0: N-ai ce să faci.
1: Da. Așa, ia să vedem ce, uite, zice un ascultător, haide Sile, nu mai sta borchită, mai așa, salut Sile, încerc să nu te jignesc, apropo de ce ziceai, ești cam plin de tine. Mă, nu știu cu ce sunt plin, că nu
0: da, are câteva kilograme în plus, de-aia adevărat.
1: Da, exact, m-am cam rotunjit. Când vă povesteam eu că a fost prin străinătate, eram slab morc. Tocmai am descoperit astăzi niște poze vechi, le-am scanat și am început să mai trimit pe la rude, pe la prieteni pe care îi mai cunoșteam de prin poze respective, după ce am descoperit că telefonul meu are o clinație aparte, scanează foarte bine camera de pe el, mai ales poze din alea alb-negru din vremuri imemorabile. Am descoperit o poză cu mine de pe litoral din 86, proaspăt iradiat la propriu, că tocmai era după Cernobâl.
0: Da, fusese Cernobâl.
1: Da, habar n-aveam noi. Na.
0: Păi nu, noi ne-am aflat după aceea, la un an, doi.
1: Eforie Nord, la Belona, mă. Da. mă iradiam în plin la soare, acum încep să văd efectele. Bun, vă spuneam că avem meciuri în plină desfășurare în Cupa României. Au început două dintre ele la ora 18. Acum, bine, unul s-a terminat deja, s-a jucat un pic mai devreme, un meci spectaculos cu 7 goluri marcate, văd.
0: Da,
1: Concordia Chiajna a câștigat în deplasare la Progresul Sparta cu 5-2. A avut 3-0 după prima jumătate de oră de joc, văd, băieții ilfoverii.
0: Păi au luat 1-5 de la Timișoara în campionat, pe propriul teren, și s-au răzbunat pe Spartac acum în cupă.
1: Da, i-au prins pe ăștia mai slab și au fost și bolnavi când erau mici, cum se zicea la noi în curtea
0: școlii. Era clar favorită, chiar și oricum e echipă foarte bună. Deci
1: da,
0: nu
1: e adevărat. Păi uite, văd că a dat Carnat gol în minutul 11.
0: Da, 1-0 pentru CFR. Liberă, minge de viată, și asta l-a deurtat pe portar.
1: Da, am văzut, nu ziceam de golurile celor de la Chiajna.
0: Da.
1: Că, uite, deci în prima jumătate de oră a avut 3-0, Jipa o dublă, da, minutele 25-30, după ce deschisese scorul Carnat în minutul 11, dacă nu mai știați pe unde a ajuns Carnat, uite, să știți, la Concordia Chiajna și a marcat astăzi. Bună, chiar eu n-am înțeles niciodată, sau tu poate știi mai bine, poate ați mai discutat chestia asta cât ai mai fost în emisiune cu Narcis. Până la urmă, e Carnat, e Cârnat sau e Cărnaț? Cum e?
0: Cred că a fost Cârnat, dar pentru ca nume de scenă, cum se spune, nu sună bine.
1: Aha,
0: și e Cărnaț.
1: Și l-a modificat.
0: Da, și asta, ca nume de scenă, pentru că e o scenă aici, chiar dacă vorbim de sport sau de muzică,
1: da,
0: sau de teatru. Să știi că sunt mulți oameni de scenă pe diferite domenii care schimbă numele, care schimbă lucrul, pentru că nu sună bine, nu arată bine, lucruri de genul acesta, știi? Asta se întâmplă.
1: Absolut. Așa, eu te zicem ascultător că sunt plin cu pulpe de la Kaufland. De unde o fi știind că îmi plac pulpe?
0: Nu mai pui, e nu mai pui.
1: Da, o fi avut vreun ascultător care o fi stat pe lângă mine la coadă la un moment, de la Kaufland, că vă duc destul de des pe acolo. În fine, deci pe urmă au redus diferența până la sfârșitul primei reprize cei de la Spartak prin Mirea. Au punctat tot ei, au redus diferența la 3-2, părea că licăre un pic de speranță,
0: da,
1: așa,
0: da, da,
1: dreptul celor de la Progresul Spartac se apropiaseră după ce Dumitrescu a marcat în minutul 65, s-a făcut 3-2 și începuseră să creadă că pot reveni, dar le-a fost repede tăiată macarona, ca să zic așa, pentru că în minutul 73 au făcut 4-2 prin

0: Robert Ion, cei de la Chiajna, și-au închis tabela în minutul 84, după ce Sebastian Banu, mijlocaș de doar 18 ani, am auzit de băiatul ăsta că ar fi talentat săptămâna trecută, zicea cineva, parcă la comentariile noastre de la Metropola de sâmbătă dimineață, nu mai știu dacă zicea ori Robert Gheorghe, ori Ionel Luțan, vorbea la un moment dat de băiatul ăsta, de Banu, că ar fi o tânără speranță demnă de luat în seamă, de seamă de acum încolo. De la Concordia Chiașna. E posibil, na. E Ilfovean de aici, probabil. Uite, spune cineva că a fost Cârnaț, de fapt, și și-a schimbat numele în Carnat, am înțeles. Și că în buletin, într-adevăr, a fost trecut Cârnaț. Uite, sunt deja trei ascultători care ne zic același lucru.
1: Vreau să spun că erau nume de genul ăsta și chiar mai și mai complicate sau mai spectaculoase sau mai amuzante. Când eram arbitru în anii 2000 la Liga a treia Sile, mergeam în țară, în zona Moldovei, în mod special, și când controlam carnetele de jucătorilor de legitimare înainte de meci, că trebuie să verifici carnetele de legitimare, găseam astfel de nume și chiar mai spectaculoase, chiar mai amuzante. Deci sunt specifice în general anumitor zone din țară. Cel puțin așa era atunci, dar probabil că diferența nu e foarte mare nici...
0: Nomenclatorul în limba română la nume. Cel puțin are multe
1: e
0: din
1: generos.
0: Astea ciudate. A văzut, era pe vremuri în apăruseră la un moment dat, nu mai știu în ce cotidian, când apărea presă scris, ții minte, pe vremuri.
1: Da.
0: Era o jumătate de pagină dedicată, un articol din ăsta cu cele mai rare și mai bizare nume de la noi, dar de mult asta, cred că prin 2008-2009, când a fost la un moment dat o inițiativă legislativă de modificare, când s-au interzis explicit prin lege în România botezarea copiilor cu nume care le poate periclita imagini, le pot periclita
1: Corect.
0: Imaginea mai târziu.
1: Corect.
0: Pentru că ei nu sunt conștienți și interziseseră tot felul de din astea nume, asocieri bizare și fără sens.
1: Pentru că societatea era de fapt.
0: Da, introducerea de
1: Sigur.
0: Cifre în număr s-a interzis la un moment dat și tot așa, nume care pot fi considerate jignitoare sau mai era o de asta cu o indicație, dar nu era obligatorie, evitarea numelor greșit transcrise ale unor personalități, ceva de genul ăsta. Că aveți că mulți din aia care își botează copiii, scriu Bruce Lee, dar scriu cu S, Bruce Lee. Sau Van Damme. Nu cu mâmâie, într-un cuvânt, Van Damme, Batman și de-astea. A fost inițiativă după ce a fost un scandal la un moment dat la Sibiu. A fost o dudue, o doamnă, care a vrut să-și boteze, își botezase și a modificat pe urmă la intervenția organelor îndrituite, ca să zic așa, dar își botezase copilul Q7. Audi Q7, ceva de genul ăsta. Abia apăruse limuzina respectivă, Își cumpărase probabil respectiva limuzină de lux, abia apăruse atunci și în 5
1: de
0: ani
1: și-a
0: botezat
1: copilul.
0: Sau visa, probabil,
1: erau ca aia agenții din filme, de ne uităm cu filmele cu spionaj, cu bătaie, cu toate.
0: Clar. Te rescrie un ascultător, salutare, am făcut 5500 de kilometri în concediul ăsta, mamă, ați condus, nu glumă. Până în Suedia și Danemarca, cu opriri de traseu în 3-4 capitale. Și am folosit o singură dată claxonul în Viena. În afară se circulă decent tocmai pentru că legea este respectată.
1: Corect.
0: La noi zona gri este mereu exploatată. Da, aveți dreptate.
1: Corect.
0: Am mai zis mereu, noi nu suntem nici mai rei, nici mai buni decât occidentalii, doar că la noi nu există coerciție pentru că nu sunt polițiști care să aplice legea. Legile, să știți că sunt destul de dure și la noi. Numai că n-are cine să le aplice, e simplu. Ieșiți pe stradă și să vedeți.
1: Apropo de asta, în 2007 și 2008 am fost 2 ani la rând în Germania să comentez niște meciuri de fotbal de Cupa UEFA. Și în 2008 am fost la Bremen și în 2009 am fost la München. Și am venit nervos de acolo de fiecare dată.
0: Cred și eu.
1: Era totul atât de logic, atât de calm, atât de bine așezat, că noi nu eram obișnuiți atunci. Am venit nervos de acolo.
0: Da, nu, mă, e frica pur și simplu.
1: Dar nu, în sensul în care totul era foarte liniștit și toată lumea respecta regulile și vedeam presă în stațiile de autobuz, dar fără chioșc. Presă pusă în locașe făcute special, cu bani lăsai acolo, puneai banul ca să iei ziarul și nimeni nu se atingea de bani. Adică o grămadă de nebuni. În Bremen, în ziua în care am ajuns, se lucra la un pod de câteva sute de metri, montau ăștia linie pentru tramvai și a doua zi se circula pe el. Eu eram siderat că nu venea să cred și cu colegul care a fost râdea de mine, zicea, băi, ești în Germania, ce ai nebunit? Zic, bă, două încolo, sute de mii,
0: cum,
1: sute de metri
0: linie de
1: linie și a doua zi circula tramvaiul. Eu eram șocat.

0: blocat, nu venea și făcea la mine, râdea în spatele meu și cu negoiță, cu Mădălina a fost. Și râdea de mine. Băi, ești în Germania. Zic, da, Mădălina, dar două în culori totuși, aia montau ieri linia. Noi nu eram obișnuiți așa.
1: Păi tu n-ai văzut cum au aia, cum lucrează aia în China, de da. Exemplu, că sunt 3-4 utilaje de alea puse unul după altul și pun față e câmp, una dintre ele pune pietri și aia altă tasează mixtura, nu știu ce, și pe partea alta este asfaltul.
0: Câți kilometri pe zi? Da. Nu știu câți kilometri fac pe zi de cale ferată sau de șosea funcțională.
1: Exact.
0: Știa.
1: Uite, ne zice un ascultător al nostru care e polițist local, că a legitimat o persoană care se chema Ion Nebunu. Zice domnul Andrei.
0: Genial.
1: Da, măcar a știut de, cu cine aveți de face de la bun, de la bun început. Genial. Da. Bun. Vă spuneam despre scorurile din Cupa României. Deci, primul dintre ele s-a terminat goluri multe, spectacol, Concordia Chiajna, deplasare 5-2, Progresul Spartac. Am început de la ora 18, au început două partide. Sepsi Sfântul Gheorghe joacă acasă cu CFR Cluj. Ardelenii, clujenii de fapt, că și ceilalți tot în Ardeal sunt, dar sunt în partea secuiască. Au deschis scorul încă din minutul 8, repede după începerea meciului, prin atacantul de 31 de ani, Adrian Păun, unul dintre deja veteranii campionatului nostru. Să vedem, deocamdată e la început partida, adică nu s-au scurs decât aproape jumătate de oră de joc. Îl vedeam adinaori pe burcă încurajându-și de pe margine elevii. Mai avem tot la această oră, Corona Brașov joacă acasă cu FC Bihor. Eu nu mă uit aici, Burchi, pe flash score și ăștia văd că au trecut doar scorul, doar rezultatul final. Da. Nu știu dacă ai tu altă sursă unde să vedem.
0: Nu, dar ne putem uita pe scorul... Federația Română de Fotbal. Să
1: așa, bravo.
0: FRF.ro.
1: Poate au, sunt mai prompt, da, da. Poate au om. De fapt, sigur trebuie să aibă pe cineva acolo care să le dea mai prompt rezultat. Am încercat și să intru adineori pe Liga 2, dar uite, tot timpul uit treaba asta să mă consol cu colegii, mă enervează aici sus la unde sunt eu, în calculatorul ăsta pe care lucrez. Nu știu, a instalat cineva un ad blocker din ăsta, bine a făcut de fapt pentru reclame.
0: 1-0 pentru Oradea, șampion.
1: A, bun, deci au marcat.
0: Uite, a marcat Tihoreni. Alexandru Boiciu cu minutul 8, deci foarte repede cum s-a marcat.
1: A,
0: și
1: în același
0: la
1: timp cu CFR-ul.
0: Da, da,
1: au
0: da,
1: dat
0: da.
1: Golul în același
0: da,
1: minut.
0: Da,
1: bravo. Da. Da, am un ad blocker aici care nu mă lasă, de câte ori încerc să deschid site-ul Liga 2, mi-apare o chestie din aia pe ecran, dezactivați adblocker și cum îi dau adblocker degeaba, că pe urmă mă bagă în alte, trebuie să dezactivez de pe... Uite, stai așa că ți arăt imediat. Bine că ai venit aici, ia. Deci, Liga 2, da? Nu, stai mă, care e mă? Liga 2.
0: Păi, uite, Josep,
1: aha, da. Liga 2.
0: Și?
1: A, uite, a mers aici.
0: A mers.
1: Ce mă, dacă încerc să deschid separat, a, nu mergea dacă încercam să dau direct din, eu am încercat să o deschid prin alt site.
0: Okay.
1: A, gata, hai că am păcălit-o, mersi mult. Da, aici cred că vedem mai, trebuie să aibă o modificare de scor din asta. Gata, mă, uite, am păcălit-o și pe asta, bravo. Eu încercam să intru prin direct, aveam link din site-ul ProSportului către cel cu Liga 2 și de-aia mă scuipa imediat, îmi dădea, mă ejecta, îmi zicea că trebuie să dezactivez adblocker-ul. Mai avem de la ora 20, Chindia Târgoviște cu FC Voluntari. De azi dimineață îmi trimisese un mesaj, vreo doi îmi trimiseseră prieteni de-ai mei din Târgoviștea natală. Ce face, mă? Ce faceți, mă? Ne bătezi diseară? Mă întreba cineva, că de toți fac mișto de mine, că știu că sunt în același trust.
0: Păi cu... de ce să nu? Că e pe bani și o victorie se plătește.
1: Da, zici, bă, teoretic ar trebui să vă bătem, nu știu acum.
0: Care e treaba?
1: Da, în fine, o vedea. Și de la ora 21, U Cluj joacă acasă pe Cluj Arena cu Petrolul Ploiești. Aici meci între două echipe de tradiție, cu suporterii mulți, înfocați, cu tradiție în Cupa României.
0: Da, da, sunt două echipe grele.
1: Echipe, da, o să fie meci frumos. O să înceapă exact când terminăm noi emisiunea, prinde măcar repriza a doua acasă. Iar în privința Chindiei cu Voluntariu, n-am știut ce să zic astăzi la tachinările prietenilor, pentru că teoretic... Cum spui tu, ar trebui să fie favorită Voluntariu, dar joacă acasă și Chindia, când vor, au arătat că pot să joace bine, chiar dacă au fost ținta miștourilor.
0: A intrat dimineață Florin Gardăș la voi, la matinal.
1: Da, așa e, da, corect, l-am auzit la Gabi, da, azi dimineața, ai dreptate.
0: Cu Gabi dimineață și au vorbit despre asta și despre altele, mă rog.
1: Da, acum nu știu ce să zic, le-a rămas, au rămas așa...

0: stigmatizați după înfrângerea aia cu CS Dinamo.
1: Am comentat meciul.
0: Am comentat meciul. Bravo. S-au mișcat frumos băieții lui Tudor Chiriu.
1: Da, mă, se întâmplă și cu echipe de genul Chiriu. Acesta tinere, cu o echipe cu copii, se întâmplă chestiuni de genul ăsta, sunt oscilații. Echipele tinere au oscilații. Sigur că poți să le bagi la diferență, cum de altfel CS Dinamo și e pierdut niște meciuri la 4-5 goluri diferență, da? La Slatina și nu mai știu pe unde au pierdut, au avut două etape la rând cu 4-5 goluri înfrângeri, știi? Dar apoi te trezești că vine un meci în care câștigă, de exemplu, sau nu poți să-i bați, sau, știi? Sau de-abia poți să-i bați, lucruri de genul acesta. Și se întâmplă, pe de altă parte, și Târgoviște a avut ritm de ziceai că echipă de cupe europene, de 3 săptămâni jucat atunci, din 3 în 3 zile, de ziceai că joacă în Champions League, în Europa League sau în Conference League, pe cuvânt de onoare.
0: Și au schimbat și antrenorul.
1: Au schimbat acum și antrenorul, acum Leo Grozavo e un alt tip de antrenor. Sigur că acolo a fost un antrenor al Chindia și a făcut niște schimbări la meciul acela. A scos Băluță atunci, a scos câteva, vreo 2-3 de ăștia mai bătrâni, mai experimentați. Dar pe de altă parte și veneau după meciuri succesive, știi? Și atunci asta e, când joci atât de multe meciuri la rând, fie și în competițiile interne, campionat și cupă, normal că ai oscilațiile astea și te vine o echipă de copii și te prinde, dar nu știi ce-i cu tine, știi? Aia, și asta fac, și au pasat, au făcut, aia se întâmplă. Pentru o echipă tânără ca CS Dinamo, o victorie de genul acesta înseamnă o emulație fabuloasă.
0: Absolut.
1: Problema e că la Târgoviște o asemenea înfrângere a adus la schimbarea antrenorului, știi? Asta a fost consecința.
0: Da, nici eu n-am prea înțeles-o,
1: întrebarea e dacă știi...
0: Ei știu mai bine. E și o emulație aparte acolo, mi-a mai explicat Viorel la un moment dat, că cunoaște mai bine atmosfera de acolo, când am fost ultima oară împreună, joi mi se pare, sau vine, și mi-a explicat niște chestii de pe la Târgoviște. E și niște presiune pusă din partea multor rivali ai celor de la care se ocupă de echipa de fotbal, și cu trimiteri politice, se și exagerează din partea anumitor jurnaliști, care tot așa sunt dintr-o tabără, mă rog, opusă, să zicem, celor care se ocupă de echipa de fotbal.
1: Cum erau
0: odată
1: pe la Craiova, dacă
0: cum
1: ți-am amintit,
0: da,
1: sau prin altceva.
0: În toate orașele din provincie.
1: Da, de ca și cum la Târgoviște acolo, ei au fost, nu știu, au câștigat 3-4 titluri,
0: păi,
1: 3-4 cupe.
0: Nu contează.
1: Au terminat de 7 ori pe locurile 4-5, adică
0: sunt foarte mulți oameni, mulți oameni care-ți dornici să arate că înseamnă și ceva în orașul ăla și da, știi cum e. Ca în Caragiale, cum zicea Cațavencu, în orașul acesta de gogomani unde eu sunt cel din tâi. Așa, ia să vedem ce mesaje ne-au mai trimis ascultătorii. Salut, Sile, în UK, stau în UK, aici nu vezi poliție pe stradă, au camere pe toți stâlpii,
1: da.
0: Primești acasă poze cu ce ai făcut și te potolești repede. Bă, am auzit chestia asta, dar să știi că am auzit păreri pro și contra. Sunt foarte mulți care nu sunt de acord cu chestia asta și nu suportă deloc treaba asta. Spun că e toată țara, tot regat, regat. E un imens Big Brother acolo.
1: Da. Da, da, da.
0: Nu scap nimic, toată lumea știe ce ai făcut și ce lapte.
1: Păi când sunt 80 de milioane în tot UK-ul ăla și se întâmplă ce se întâmplă și cu riscurile de rigoare și cu 80 de milioane dintre care doar puțin respectă regulile, etc. Păi atunci cum?
0: E un turn Babel acolo.
1: Păi sigur
0: Londra,
1: că
0: mai ales regiunea metropolitană a Londrei.
1: Da.
0: Cred că dacă n-ar fi măsurile astea stricte, nu cred că ar putea să facă față nici poliția, nici Scotland Yard, nu nimic din ce mișcă pe acolo.
1: Densitate foarte mare de oameni, pentru că la atâta populație suprafața UK-ului nu e chiar atât de mare, de fapt.
0: Ne mai zice un ascultător, bună seara, am avut în copilărie prieteni de anumită etnie cu numele Superman, dar și Argentina, pentru că abia câștigase mondialul din 78.
1: Da.
0: Corect, da. L-am și eu pe la școală, da.
1: Am avut-o pe Argentina Menis, atletă.
0: Ah, clar.
1: Știi, de exemplu.
0: Da, corect, uite, uitasem de ea.
1: Păi sigur că da, ce?
0: De dreptate, dar avea anumită vârstă.
1: Menis,
0: da,
1: care treaba?
0: La ce era? La aruncarea discului?
1: Da, parcă la disc era, parcă la disc sau la greutate, parcă la disc totuși.
0: Nu mai știu. Am avut o colegă pe care o chema Ileana Cosânzea.
1: Bă,
0: era un iubitor ai vaspelor, dar la urmă e un nume frumos, e foarte rar. Asta așa e, dar... Da, ci că domnul Borchina, aveți de făcut confruntări la legitimații? Alea care se făceau contra cost, vă întreabă cineva, auzi, te întreabă când perioada care era arbitri, cum făceai când te treia să-i confrunți pe aia care jucau pe nașpa, pe legitimații?
1: Da, erau și de-astea, făceai și de-astea.
0: Și ce făceai? Te uitai dacă se mâna la poză?
1: Ce prevedea regulamentul, da.
0: Aveai și luai așa după ureche?
1: Bă, la Liga 3 au fost puține de-astea. Mai pe la copii și juniori mai erau probleme de genul ăsta. Și când eram la...

0: când încă nu promovasem la... Și când promovasem la Liga a treia, mai arbitram juniori republicani și confruntam, făceam pe acolo să mai făceau de-astea. Dar la Liga a treia mai rar, la Liga a treia mai rar, din când în când mai luai, orică prin testare, prin sondaj, mai făceai, orică ți se părea ceva neregulă, mai făceai de-astea.
1: A, păi dai câte unul de la Vlășgan dar cu nu... călcâiele crăpate și el zicea care
0: da,
1: 17
0: dar nu,
1: ani.
0: Adică erau puține, totuși pentru că era competiție și în continuare competiție organizată de Federația Română de Fotbal, e competiție națională, știi?
1: Aha.
0: Și nu-și permitau, dar făceam confruntări de genul ăsta. Odată la nu știu cât timp, hop, mai, ne mai uitam la ei.
1: De voi sunteți... Solo Fidea, în Africa, unde se falsifică acte la greu, sau prin zonele alea unde tot așa se... erau poveștile alea, că era la al doilea rând de dinți și apare în buletin la 16 ani. În fine, ne mai spune, uite, ascultătorul nostru din Franța, domnul Dan, și că vă mai aduceți aminte de ce Gheorghe, nu care jucă, numele lui adevărat Ceaușilă, da, cum să nu, Gheorghe
0: Ceaușilă,
1: da.
0: Eu am avut Ceaușilă la Vâlcea fotbalist, la Chimia.
1: Da, încă unul.
0: Am avut Ceaușilă la Vâlcea fotbalist. Bă, ce era, extrem.
1: Gheorghe Ceaușilă e și acum, e bine mers și nu știu, eu n-am ce spunea că îl cunoaște, da? Că a stat de vorbă cu el.
0: Nu mai știu, mi se pare, ce era, extremă dreaptă sau extremă stângă?
1: Parcă dreapta jucă.
0: Nu, mi se pare, nu că pe stânga, pentru că pe dreapta juca altcineva.
1: Nu știu exact.
0: Pe stânga juca Florin Verigeanu, mă, care e conducător acum la handbal, la Vâlcea. Verigă juca în dreapta și fost arbitru de...
1: Posibil, nu mai țin.
0: Da, da, deci Ceaușilă juca extremă stânga.
1: Da, era în perioada aia când treia să nu se, să da, nu fie, da, să nu se mene numele.
0: Da, am avut Ceaușilă la Vâlcea fotbalist, bun de tot.
1: Da, știi că în limba turcă, de fapt, că de acolo vine numele.
0: Așa.
1: Am învățat și ne-a zis și nouă la un moment dat la facultate, târziu, țin minte, Răposatul Proteanu, cu el făceam etimologie. Mm. Și ne-a zis că Ceauș, de fapt, vine din limba turcă și înseamnă servitor.
0: Aha.
1: Era unul de la care punea servitor din ăsta de casă, de rang mai înalt, de la care punea, le aducea apa cu trandafir să spele pe mâini, le punea ceai în cești, le punea cafeaua pașilor de ăștia, nobilimii, adică era de ăsta servitor mai îmbrăcat, mai spălat.
0: Mai elitist un pic, așa.
1: Așa, da, ăla era Ceauș. Și de acolo a derivat numele până a ajuns la noi Ceaușescu, Ceaușilă, dar de fapt înseamnă slugă în limba din turca de pe vremea aia. Nu mai știu în prezent cum a evoluat limba, dacă s-a mai păstrat
0: servitor
1: cuvântul. Servitor, da, mă rog, ceva de genul ăsta. E, acum după noile rongleză ar trebui să fie un dăsta assistant, nu
0: personal
1: știu cum,
0: assistant.
1: Da,
0: assistant personal, da.
1: Da. Cum era paharnic, cum era la noi pe vremuri, acum nu mai e, da. Și că cred că mai degrabă era o trimitere la faptul că spui incorrect, vă bătem în loc de vă batem. Da, nu știu la ce vă referiți. Am făcut eu vreo greșeală mai înainte de exprimare, pentru că îmi cer scuze acum, mai târziu. Ia să vedem. Și că silele aia care nu suportă camerele de luat vedere să se lase de infracțiuni, să se apuce de muncă, zice domnul
0: Adrian. Ia de aici, bună observație.
1: Da, poate fi și asta e adevărat. Nu m-am gândit la categoria oamenilor care dezaprobă supravegherea asta prin camere. Te ne trimite cineva poze cu imagini de pe stadion, dar de pe ce stadion e ăsta? Un club cât un oraș? Ia uite, cabină. Ăsta e de pe Cotroceni, băi, ești nebun. Ia uite. Fii atent aici. Intră online la... Uite-te pe mesajele transmise la de Burcea,
0: da,
1: Marius Ionuț.
0: Îl văd, Fece Onești.
1: A, de la Onești, mă, așa, nu, dar am zis că era Fece Național, că semănau culorile, tot blă cu alb.
0: De la Onești. Am văzut că cumva se aranjează un pic stadionul, nu mai știu pe unde am văzut poze.
1: Da.
0: A intrat într-o mică reabilitare.
1: Mă, să dea... A, uite, hotelul Sport. Mama, am stat la asta odată la un meci la Onești. Și mai era unul hotel Trotuș în centru, parcă.
0: Mi-am spune ceva.
1: Da,
0: era și hotelul Sport de la Cluj, care era lângă peste stradă de stadionul Ion Moina, cum ar veni acum Arena Cluj, care între timp nu mai este, s-a modernizat hotelul respectiv, se numește altfel.
1: Da, ne mai spune cineva, parcă Continental îi zicea.
0: Da, parcă.
1: Ne zice cineva că Ceauș e numele actualului primar de la Chilia, în Delta Dunării. Mamă, știi piesa aia, la Chilia în port, la Chilia, la Tătaru, era de cânta Ionel Tudorache, cântece de durere, de închisoare. Bun, deci meciurile din Cupa României astea ar fi, pe măsură ce vor apărea modificări de scutu, fi cu echipă Corona, Bihor, că eu mă uit la Sepsi cu CFR, dacă se mai modifică scorurile se anunță, uite, îl văd pe Deac în tribune la CFR, uite, dar e atât de interesant meciul că stă numai pe telefon.
0: Păi caută jucători.

0: Ca o trecătoare pentru șumudică.
1: Da, corect, că ăsta e menirea lui, am înțeles, în momentul ăsta se ocupă de departamentul scouting. Da, în fine. Am tras foarte multe știri deoparte în privința transferurilor, să știi, din Liga 1. Am văzut că astăzi a fost, nu doar în Liga 1, dar în general, în primul eșalon, am văzut că a fost ultimele 24 de ore au fost foarte bănoase, foarte mănoase. Bănoase pentru cei care au încasat din transferuri, dar foarte mănoase la capitolul modificări de loturi, întăriri, în special. Vreo 4-5 echipe văd că au raportat noutăți în loturile lor în ultima vreme. Le luăm așa, în ordinea numerelor de pe tricou, în ordinea timpului în care le-am găsit, nu neapărat în ordinea importanței. Farul Constanța, am văzut că se bătea astăzi cu cărămida în piept că a achiziționat un fundaș francez cu experiență în Ligue 1. Ia să vedem despre ce este vorba. Nabil Aberdin. Sau dacă ar fi, na, nu știu, da, după, dacă e nume magrebian, arabesc, după cum sună așa, cam așa cred că se citește, Nabil Aberdin. Dacă ar fi fost francez din ăla pur sânge, ar fi fost ceva Nabil Aberdin sau ceva de genul ăsta. Deci, transferul, uite, vezi, francezo-marocan, eram sigur că e ceva din zona aia nordul Africii, a dus de la ruși, de la Soci. N-a făcut distanță mare, a traversat un pic marea până la Constanța, a ajuns, cred că a făcut mai puțin decât facem noi cu trenul până la Constanța, a făcut el cu vaporul de la Suci până la Constanța. Deci Nabil Aberdin ăsta a declarat într-un interviu difuzat pe site-ul oficial al clubului că speră să ajute noua echipă, bla bla, să îndeplinească obiectivul în acest sezon, calificarea în play-off-ul Superligii. Zice așa: am fost bine primit la Faru, facilitățile clubului sunt la cel mai înalt nivel, abia aștept să mă alătur echipei, mi s-a prezentat proiectul înainte de a veni aici, mi-au fost explicate ambițiile clubului, prezența în play-off și un loc cât mai sus în clasament. Vreau să joc maximum de minute și să ajut echipa să-și atingă obiectivele, zice francezul. Are 24 de ani, și a mai trecut în carieră pe la echipe precum Majada Honda, probabil la el în Maroc, Hetafe, interesant, și Al Jazeera, dar nu știu care dintre Al Jazeera, că-s vreo 3. Farul Constanța, înaintea lui, a mai perfectat în această vară, vă reamintim, alte 8 transferuri. Mijlocașul francez Edi Silvestre, de la Dunkerque, fundașul Ionuș Cercel de la FCSB, mijlocașul defensiv, închizătorul francez Tony Niche de la Quevilly, Rouen Metropol, deci din diviziile inferioare franceze, fundașul stânga Valentin Țicu de la Dinamo, mijlocașul central Mateo Aclinvi de la Arsenal Tula, fundașul Sofian Buzamucea de la Rouen, 1899 Rouen, atacantul kosovar Mohamed Hiseni de la AC Horsens și fundașul născut în Burkina Faso.
2: Atât Hasan... e de-al meu.
1: Da, e corect.
2: E de-al meu.
1: Hasan Rashid Traore.
2: Atât.
1: Da, e super șmecher ăsta, născut în Burkina Faso. Am mai avut noi fotbaliști din Burkina Faso.
2: La Oțelul Galații era acum niște ani, deci nu mai știu dacă e acolo. E prin altă, da.
1: Da, corect. Păi, așa, mai fost ăla, mă, a fost un golgheter al CFR-ului din acum vreo 20 de ani. Cum îl chemam?
2: Cone? Ce...
1: Așa, Isuf Cone, da. Ăla avea, e bine, de fapt avea cetățenie de Burkina Faso, dar era ivorian. Își luase cetățenie de Burkina Faso ca să poată să joace la națională, că na, pe vremea aia Côte d'Ivoire avea super fotbaliști, nu te puteai apropia. Da, Burkina Faso erau slabi și chiar mi se pare că avea meciuri pentru naționala din Burkina. Burkina, pentru cine nu știe, Burkina Faso.
2: Vă reamintesc
1: Faso
2: că înainte să revină Pițurcă la echipa națională a României, stătea mai bine în clasamentul FIFA decât voi. Dacă nu venea Pițurcă, și acum stătea mai bine în clasamentul FIFA decât voi, România. Atenție foarte mare.
1: Corect, și asta e adevărat. Erau multe echipe din Africa pe vremea aia care stăteau excelent. Ce te mai zice cineva? Am văzut la Gengamp un atacant, Ben Ibrahim, foarte bun, ne zice din Franța, domnul Dan Ciupea. Dom'le, așa o fi, sunt mulți pe acolo. Franța e plină de jucători tineri, talentați. Dar se duc prin alte părți, adică sunt puțini care ar veni la noi. De ce ar veni la noi?
2: Gândiți-vă. Ei vin, dar dacă vin la prima divizie, de adevărați vin la prim, dacă îți vine, că nu poate să prindă acolo la primele 2-3 divizii, exact din motivul pe care îl spui

0: Nu. Dar dacă vin la noi, de exemplu, la o primă divizie, ți-ar veni. Știi?
1: Uite, zice cineva că Maia Ada Honda este lângă Madrid și este un cartier de bogătași. O fi cum e la noi aici, cartierul francez sau...
0: Cum partea... e Chelsea, Londra?
1: Da, bine, Chelsea mai în centru, zic așa.
0: Da, da, nu, dar vreau să zic ca și structură.
1: Da, așa, da. Nu mă gândesc ce zonă de lux e până afara orașului a București. Poate partea aia cu Bănea.

0: Siriac,
1: da.
0: Pe acolo, cred, prin pădure. Maia da Honda. Uite, e în Madrid. Uite, ne scriu mai mulți. Maia da Honda e în Madrid. Bun, așa. Nu știam, dar vă mulțumim pentru informații. Da, uite, ne zice George cel Bumesc, care stă în Spania, deci știe despre ce e vorba. Bun, deci farul, odată la mână, l-am bifat. Întăririi, al nouălea transfer din această vară, tot un jucător cu pașaport franțuzesc venit din zona maghrebiană. CFR Cluj, bifează și ei. Un fundaș, Ali Abeid de la Jeunet Sportiv de Cabilie. Ia să vedem. Așa. A plecat ăsta. Păi, mi se părea nume recunoscut, dar nu înțelegeam care a venit încă unul cu numele ăsta. Nu. De fapt, anunță despărțirea de Ali Abeid, cei de la CFR, care s-a transferat, a plecat de la noi, la formația algeriană Jeunet Sportiv de Cabilie. Și uite, scriu tradiționalul, mulțumim Ali Abeid, cluburile CFR 1907 Cluj și Jeunet Sportiv de Cabilie au ajuns la un acord privind transferul fondului. Ori fi luat, mă, bani pe el, mă gândesc, la formația, am ajuns să vindem fotbaliști în Algeria, fii atent, e rar asta. Ali, îți mulțumim pentru efortul pe care l-ai depus la CFR și îți urăm mult succes în continuare, spun reprezentanții echipei clujene. El a ajuns în 2024, a evoluat în 81 de partide în tricoul alb-vișiniu, reușind să marcheze 2 goluri și să dea 4 pase decisive, subțire rău de tot, în 81 de meciuri, 2 goluri.
1: Vezi că Algeria, da, e fundaș, mare, imensă, mă rog, și puternică.
0: Da, da, adevărat.
1: Vezi că e cam cea mai mare.
0: A plecat el, uite, văd, de la CFR cu Cupa României în palmares. Are 28 de ani și a mai trecuse înainte pe la Valenciennes, Alcorcon, Levante.
1: Bun.
0: Bun, nu a fost rău, da. Și mai bifase la noi UTA Arad.
1: Pe cine a fost? Dan Nistor de la noi a fost la Valenciennes, nu?
0: Parcă, da.
1: Dan Nistor, și a plecat Valenciennes direct de la Panduri, nu de la o echipă mare de la noi.
0: Cine a mai fost, mă? Stai mai, să
1: mi
0: mă
1: se pare
0: gândesc.
1: Chisu sau nu mai știu cine.
0: Bănel unde a jucat în Franța?
1: Nu, Bănel a fost la Saint-Étienne.
0: La Saint-Étienne, da. În rest, pe unde am avut? La Auxerre, la mai
1: avut
0: pe Daniel Nicolae. Daniel Niculae și
1: da,
0: mai avut pe cineva.
1: Portarul, da, așa,
0: da,
1: Radu.
0: Da, corect, ai dreptate, da.
1: Am mai avut pe cineva la Valenciennes, nu mai știu dacă Chisu sau altcineva.
0: E posibil. Sau Cheșeru să fi trecut pe acolo la un moment dat, parcă.
1: Cheșeru a fost și la Nant.
0: Da, nu mai țin. Cheșeru a fost la vreo 3-4 echipe franceze și i-am pierdut dâra la un moment dat. În fine. Da, conform site-ului de specialitate, cota de piață a jucătorului din Mauritania era de 800.000 de euro. De-aia zic că or fi luat ceva bani CFR-ul. Îți dai seama dacă a ajuns să se bucure la câți la bănuți, la câți la un jucător pe care să-l vândă în nordul Africii. În ce situație a ajuns fotbalul românesc, cea mai titrată echipă din ultimele. Bratuma a fost la Valenciennes, corect, bravo, uite, ne amintește un ascultător.
1: Florin Bratu, Bratore,
0: da. Știai tu ceva cu un jucător ofensiv, da? Nu ne venea.
1: Știam că e de la mijloc în sus, mijloca sau ataca în ceva de genul.
0: Aia că avem un telefon, să vedem ce are de spus ascultătorul nostru. Bună seara!
1: Bună seara!
2: Salut, domnule, anume din București.
0: Te ascultăm!
2: Deci, printre cei mai buni jucători din țară, la cea mai bună echipă din țară, ne spune încă în luna de vară că este foarte obosit. Atât am avut de zis.
0: Deci, repetați că n-am prins ideile, a fost întrerupere la un moment dat, sau n-am priceput, a fost o fractură pe undeva. Deci, cei mai buni jucători de la noi sunt obosiți de vară.
2: Cel mai bun jucător, printre cei mai buni jucători, adică Bancu, printre cei mai buni jucători din țară, la cea mai bună echipă din țară, încă luna de vară, este obosit.
0: Am înțeles. De la Craiova să știți că mai mulți cred că sunt în situația asta, mai mulți specialiști. Inițial zicea colegul nostru Narcis, a fost printre primii care a observat treaba asta, că sunt fizic la pământ. Pe urmă am văzut la televizor că a zis și grande craioveanu același lucru, că îi se pare echipa că are mari carențe fizice și că poate o să-și revină pe parcurs. E posibil să se fi întâmplat treaba asta. Acum nu știu dacă doar la Craiova, dar
1: există niște explicații pentru asta, să știi. N-aș vrea să rămânem doar la partea de constatare, dar există niște explicații pentru asta. Și grande, când apare la televizor, ar trebui să explice și de ce.
2: Dar nu spune, dar nu explică și, dar ok, înțelegeam.

0: la jumatea sezonului, hai să zicem, la jumatea sezonului. Dar vă dați seama să nici măcar la începutul, nici au 3-4 etape.
1: Nu, nu, da, e să explic.
0: Mentalitate. Eu zic că, ok, în afară de mentalitatea. Ce doar, când ieșim în afară, vedem că nu avem... Eu cred că cum s-a calificat în conferință, exact acolo este maximul tuturor echipelor. Adică suntem, să fim mulțumiți că suntem încă în conferință. Deci asta este...
2: Da. He, poate pe parcurs o să apară explicații și la treaba asta. Până în iarnă, eu am mai zis, la noi se cârpește foarte mult în iarnă, pentru că suntem un campionat slab și nu putem să avem, nu are predictibilitate campionatul românesc. Când începe un sezon, nu, nimeni are o strategie clară până la finalul sezonului ăla. La noi ne cârpim așa, iarna contează foarte mult. Eu niciodată nu dau pronosticul.
0: Era repetitiv, adică suntem obosiți.
2: Poate e și pauza mică, nu știu ce să zic.
3: Nu că poate, este una dintre cauze, una dintre explicații. Nu că poate.
2: Da, corect.
0: Da.
2: Bine, maestre, mai vorbim. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Uite, a început să plouă cu... S-au documentat ascultătorii, nu știu, între timp. Aurelian Chițu a jucat la Valenciennes, corect.
3: Ok, vezi deci, că știam de Chițu, da, ți-am zis
2: Chițu. Și la fel și Florin Bratu, că deja o lămurise mai înainte. Cheșero a fost doar la Nantes și Angers.
3: Ok.
2: Așa. Mutu a jucat la final de carieră la Ajaccio, că tot i-am luat la mână pe toate astea din Franța. Viorel Moldovan a fost în Franța, parcă doar la Nant, da, n-am mai trecut prin.
3: E campion cu Nant.
2: Rest în Elveția, da, mai
3: e
2: fost.
3: E campion cu Nant.
2: Da, da, a fost și cu și în Elveția cu Grasshopper, da. A fost și golgheter al
3: Da, Nistor a fost o echipă cu nume de apă, corect. Mulțumesc pentru rectificare, pentru cine mi-a atras atenția. Da.
2: Sigur n-a fost la
3: Deci n-a fost la Valenciennes, dar într-adevăr începe cu E.
2: La Govora n-a jucat sigur.
3: La Govora n-a jucat sigur.
2: Nici la Borsec.
3: Sau la Pâine Olănești.
2: Exact, la Căciulata.
3: Da, corect. El a jucat la echipa aia cu numele de apă. Da, corect. Bravo și mulțumesc.
2: Și că bună seara, am avut încă așa, și că în atenția tuturor cluburilor, Chehin de Fata e liber de contract. Cât are Fata? 42-43 lacte. 42 lacte.
3: Da.
2: El rest dacă îl cauți la dinți, vorba porumboiul, cine știe ce mai iese.
3: Bună.
2: Și Nicoliță, a fost Nicoliță la Nant? Nu, mă, n-a fost la Nant.
3: Nicoliță, nu știu, la Nant a fost Nistor Laivian,
2: da, corect, adere. Și Pițurcă la Lens.
3: Mi se pare că la Nant a jucat și n-a fost și Bratone la Nant la un moment dat?
2: Mă, nu mai știu. Dar știu că mai avem un ascultător. Bună seara!
4: Bună seara, domnilor!
2: O, să trăiți, domnul Gere, vă ascultăm cu mare interes, n-am mai vorbit de ceva vreme. Multă vreme a trecut de când nu ne-am mai auzit.
4: Vreau o mică rectificare pentru ieri, când domnul Rusu a spus că cel mai periculos job din America este jucător de fotbal american.
2: Probabil se referea doar din nomenclatorul ăsta sportiv, nomenclator, cum se numește ăsta, meseriilor.
4: De meserie, a spus că fotbal american e meserie și cea mai periculoasă fotbal american. Cea mai periculoasă meserie în America este tăietor de lemn de la pădure.
2: Asta am vrut să zic eu, Adinaur, așteptam să terminați dumneavoastră de spus și dacă nu era aia, voiam eu să completez. Am văzut și eu documentarele alea pe la TV cu aia, cu tirurile alea, cu lanțuri la roți care bușteni și traversează lacuri înghețate, trec pe la buza prăpastiei și am văzut și eu aia, într-adevăr. Dar sunt și foarte bine plătiți. Am văzut că vorbeau aia de la granița cu Canada, ziceau că sunt plătiți în dolari canadieni echivalentul în dolari americani pe undeva pe la $12,000 pe lună, ceea ce e mult.
4: Da. Și chiar meserie periculoasă era pescar de crab în Alaska.
2: Mm-hmm. Păi aia de ce e așa periculoasă?
4: Acolo, la fiecare val care vine câte unul de la cu gheață, aruncă câte unul de pe vapora vale și nu le-a prinde nimeni.
2: De crabi! Eu înțelesesem de crapi.
3: Și eu am înțeles crapi.
2: De crabi, gata, știu. Am văzut și cu ăla un documentar. Cum scot plasele alea metalice încărcate cu crabi.
4: Când pleacă vaporul meu și le dau drumul pe cablul la lung să cadă în apă una după alta, după alta, mai treacă și unul să agață cu trabinele și mai trage și pe lacul acolo. În fine.
2: Da, nasul, ce să zic. Da, am văzut și alea.
4: Despre Asia, cu populația ei și jocurile ei specifice. Vreau să știți foarte bine și radio ascultătorii că

0: Euroasia. Euroasia are 70% din populația globului.
1: Păi, cam da. Păi, dacă luăm China și India, care sunt cele mai...
2: 3 miliarde.
1: Alea au mai mult de jumătate, da. Exact. India 2 miliarde, China 1 miliard jumate.
0: Tot Euroasia deține 70% din economia mondială astăzi.
1: Mhm. E normal, eu am mai zis, de, probabil ați mai ascultat și dumneavoastră când am mai vorbit așa de la microfonul ăsta, am spus de multe ori, la că cei care se feresc de globalism, încă se mai feresc de globalism, habar n-au pe ce lume trăiesc, pentru că ăsta e înrădăcinat de 15-20 de ani, dar noi nu realizăm nici acum, că dacă ne uităm fiecare dintre noi pe ce avem pe noi în momentul ăsta, cu ce suntem îmbrăcați și ce obiecte folosim, 95% sunt făcute în China, sau de fapt toate sunt făcute în Asia, până la urma urmei. Nu cred că avem ceva care să mai fie fabricat în Europa sau în... în Statele Unite e altceva, se mai fabrică și local, e adevărat, la dumneavoastră.
0: Nu.
1: Nici acolo nu mai e?
0: Nu. Când a fost coronavirus, în anii 2020, au căutat în Europa o fabrică de textilă să facă măști. Și nicio fabrică de cârpe de textilă nu exista în toată Europa. Au găsit undeva prin Africa, prin Tunisia micuță, care nu făcea față.
1: Că dați seama. Au fost pe vremuri și la noi, dar au dispărut în timp prin eliminare, prin economia de piață.
0: Noi, dacă vă aduceți aminte, nu știu cât de mult țineți domnul Dragoș, poate mai în vârstă, la televizor, la jurnal, în fiecare seară arăta în aia de oră câte o țesătorie din aia de stofe din România, din ce zonă a țării, tu, Sighișoara sau cine știu.
1: Da. Era Brăila, era multe.
2: Da.
1: Braiconf, mai țineți minte la Brăila sau tot așa, aia de iute.
0: De... frumoase cu nepram albă în cap, strângitorul și în costum frumos acolo la țesătorie, supraveghea cum se ducea o firă.
1: Alea erau la televizor, domnul George. Eu vă spun că am văzut cu ochii mei, am trăit chestia asta în realitate. Bunica mea dinspre mama a fost șefa unei secții de croitori. Cel mai mic din Tâmbovița de la mine, de lângă Găiești, la vreo 30 de kilometri, la Titu. Și făcea navetă acolo. Și când eram mic, mă duceam pe acolo și vedeam despre ce e vorba. N-a avea nicio treabă ce vedeam noi la televizor. În realitate, fetele alea săracele mureau de căldură înăuntru, aveau niște ventilatoare de alea de tavan de nu făceau față, se dezbrăcau, pur și simplu tătrăgeau la mașină în sutien de multe ori vara, pentru că era o căldură de mureai acolo. Nu avea nicio treabă. Mașinile alea se stricau, multe dintre ele erau jigărite, le cârpeau cum puteau. Era jale atunci. Și nu știu cât era de rentabil.
0: Nu vedeți dumneavoastră lupta asta acum între Statele Unite și Canada, cu pus taxe mari pe produse canadiene și canadiene acum o să pună pe produse americane, că nu se înțeleg.
1: Asta n-am înțeles-o, mi s-a părut o prostie o din direcția lui Trump, adică, dar în fine, poate știi mai bine ce o fi vânând. Chestia aia cu modificarea, cu schimbarea numelui lacului Ontario, când am mai auzit-o și pe aia cu lacul America.
0: Când vrei să te crezi Putin sau Xi Jinping, dar tu nu poți să faci așa ceva ce fac ăia, atunci faci altceva, ce ea nu fac. Dar crezi că e la fel ca ea, la același nivel de totalitarism.
1: Da, aia au regimuri, aia e dictatură acceptată, până la urmă, e acceptată, impusă, în fine.
0: Ce vrem, un împărat, vrem rege, cum i-a spus ăla de la New York, cum îl cheamă, guvernatorul statului, n-avem nevoie de împărat. Deci de treaba asta.
1: În America e altceva, că oricum, trecând peste faptul că e un stat federal, este o republică, până la urmă guvernare sub formă de republică, semi-prezidențială sau nu, prezidențială 100%.
2: Prezidențială
1: 100%, că prim-ministru nu există. Sunt direct sub președintele Statelor Unite, vin guvernatorii.
2: El este și șeful guvernului.
1: Exact. Adică nu e ca în Italia sau...
0: Secretar de stat, cabinet, nici nu există guvern, se numește cabinet.
1: Exact. Dar bine, acolo nu ne putem... Nu, încercam să fac o comparație cu România. Noi dacă să ne comparăm cu alte țări din Europa, deși, nu știu, au fost mulți și la noi care au...
0: Franța are, Macron are putere nelimitată în Franța.
1: Acum, da, eu mi-amintesc că în anii 80, în perioada, de fapt, dumneavoastră știți mai bine că în perioada ați locuit acolo,
2: când
1: decât am
2: Mitterrand
1: înțeles.
2: Sau și erau
1: eu mi-amintesc că în anii 80, da, era o putere, oarecum, era un echilibru mai pregnant decât acum, între puterile primului ministru și ale președintelui. Pentru că mi-amintesc că și atunci premierul Franței era, avea aproape aceeași importanță și era cunoscut și aici, făcea vizite externe. Mi-amintesc că în perioada aia în care era Mitterrand președinte și Jacques Chirac premier, era foarte cunoscut, da, și Chirac, adică nu era, era un echilibru între puterile lor. Acum aproape că nu mai există prim-ministru Franței, nu se știe cine e.
0: Da, da, și atunci Mitterrand, când a avut ministrul, prim-ministrul lui și ministrul lui, a fost ok. Ori a pierdut la legislative puterea în Parlament și a trebuit să facă, se numește coabitare. Și a trebuit să pună, el era socialist, și a trebuit să pună un prim-ministru de dreapta.
1: Mhm.
0: Unul dintre miniștrii care au fost a murit zilele trecute, Edouard Balladur.
1: Așa am văzut, da, cel care era la jumătatea anilor 90, Edouard Balladur. Da, bine, eu credeam, sincer, credeam că a murit de mult, că am văzut 94 de ani. A dus-o destul.
0: Când a murit, da.
1: Mi-l amintesc pe Balladur, a fost un tip echilibrat la vreme. Deci nu ne rețineți, domnul George.
0: L-a pus pe Chirac, prim-ministru care a fost primarul Parisului.
1: Păi, Chirac a urmat atunci traseul clasic. Primăria Parisului, prim-ministru și pe urmă președinte.
0: Exact.
2: Ca și Erdogan, de altfel.
1: Da, și Erdogan. Corect,
2: primar în Istanbul, Istanbul, Istanbul capitala, dar totuși.
1: E, cel mai important oraș de acolo.
2: E, dar capitala administrativă e Ankara.
1: Păi, cum e și în Statele Unite, ce capitala administrativă e Washington DC, da, da. Dar sunt multe alte metropole mult mai mari,
2: absolut,
1: și mai puternice.
2: Absolut, da, absolut. Legătură. Deci de 10 ori mai mari.
0: Cele mai mari orașe din America sunt New York. Și după New York la vreo 7 milioane și Los Angeles ca oraș simplu la vreo 3 milioane și jumătate.
1: Da, bine, acum depinde cum le bagi la, adică în calcul. Dacă e să iei întregul megalopolis ăsta de pe est, Boston, da, Washington.
0: Așa, ca un pic cum se numește, sau...
1: Sau ăla din coasta de vest, că tot un... Am înțeles că, practic, între LA și San Francisco și San Diego e, practic, o comunitate urbană de nu știi când treci dintr-unul într-altul, că nu există zone...
0: Los Angeles sunt 82 de orașe care treci dintr-unul într-altul, dar dacă nu ești local de acolo, nu le știi.
1: Pe asta am și o verișoară care a fost pe acolo și tot așa mi-a zis că...
0: E Los Angeles, poate mi-a spus...
1: Exact, aterizezi și mergi de acolo din LA, traversi, ajungi până în San Diego, practic mergi doar prin oraș. Tu nu știi când ai ieșit dintr-un oraș și treci într-altul, dacă nu ți-ar arăta GPS-ul, că e o întreagă aglomerare urbană.
0: O mică întrerupere unde e centrala nucleară de la Santo Frei. Și acolo nu s-a construit, dar acolo a început să se construiască pe setul.
1: Și cu toate astea...
0: Vă spun o poveste cu doi români. Noastră sunt doi români acum în
1: absolut
0: emisiune, nu?
1: Clar.
0: Vă spun o poveste de un minut cu doi români din Colorado, din statul Colorado. Doi frați veneau într-o zi, acolo sunt orășele mici de munte, de 20-30 de mii de locuri. Veneau de la o muncă undeva unde au lucrat o construcție pe drum și pe național. Acolo au lovit o capră sălbatică cu mașină. S-au dat jos, le-a stricat farul, bumperul din față, bara din față, adică și masca, și ce au făcut? Era moartă, aia pune-mă mașină, o ducem acasă. Au dus acasă, au belit, au tăiat, au aruncat măruntaiele, carnea, frigider, undeva pielea prin garaj. Da, nu trece o sfert de oră, la poartă, poliție, trei mașini. Ieși la poartă, au bătut la poartă, au ținut acolo, la poartă, bună ziua, bună ziua. Deci la dumneavoastră în curte a intrat o capră. N-a intrat, domnule, nicio capră. Dom'le, la dumneavoastră nu s-a intrat o capră.
1: Dacă era la noi pe 1 ianuarie în România, când se vine cu capra...
0: Exact. Și ăștia spune, nu, domnule, n-a intrat o capră. Și când au văzut că insistă, domnule, a intrat o capră și era și poliția de animale și de andarolă, și zice, domnule, uite să vă spun ce s-a întâmplat. Ăștia sunt băiau, acum s-au obi la pace. Am lovit cu mașina, uite mașina acolo parcată, putem să veniți? Păi nu putem, dacă ne permiteți, că nu avem mandat să intrăm. De asta la portă să cerem capra, ca să intrăm. Și zice, uita, s-a lovit farul din față spart, sânge și așa acolo, și capra, unde e capra? Zice, capra, am curățat-o, am luat pielea jos de să ia și carnea a pus-o în frigider.
1: Avea GPS pe omenești.
0: Reacția calbască, s-a văzut că se bulbuiau, iar zice, domnule, nu plăceți nimic, accident s-a întâmplat, vedeți cum reparați mașina, dar vrem să plecăm acum, dar dați-ne GPS.
1: Asta am vrut să zic, era sigur, cred că mi-a păiat din frigidere ăla la GPS, avea crotar de la cine știe. Tare asta, bună, de reținut.

0: Mulțumim pentru poveste.
1: Bună, bună, da.
0: Vă cred, o să mai povestesc și o data viitoare când am avea timp mai mult, cum am un prieten din Chicago care tot așa a tăiat porcul și a venit, a nărăvit pe urmă la șorici de porc vreo doi polițiști din cartier, din zona de acolo, după ce l-au lăsat să taie porcul. Îl întrebau mereu dacă mai are pig skin, fried pig skin, ceva de genul ăsta, că nu mâncaseră șorici niciodată, nu știau că se mănâncă așa ceva. Mulțumim mult, domnul George, da, și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. O seară bună. Da, trebuie să luăm pauză neapărat ca să avem timp de publicitate și o piesă, pentru că pe urmă intră peste 6 minute, trebuie să-l sunăm
2: pe Mihai,
0: Mihai Rusu, da, din Germania. Va să zică publicitate și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Vasile Constantin.
1: Și cu Dragoș Borchir. După ce că se bâlbâie, n-avem nici jingle cu noi amândoi. Deși am făcut multe emisiuni, până, dar nu știu cum naiba s-a nimerit să nu ne treacă niciodată prin cap să facem o combinație din asta. În fine, poate data viitoare când mai prindem
2: data viitoare,
1: să
2: pui jingle-ul și
1: facem moment... toate combinațiile, luate
2: și
1: câte
2: capa.
1: Și vin
2: acolo la microfon.
1: Exact.
2: Și după ce zice Mișu cu Vasile, aia zic și eu și Dragoș Borchir.
1: Exact, da, și...
2: O facem,
1: da, bun,
2: o
1: asta,
2: facem
1: da.
2: Live.
1: Da, corect, de la varianta asta. Hai între timp să facem ceva și cu Mihai Rusu, care ne așteaptă din Germania în momentul ăsta pentru corespondența obișnuită de la München. Băgăm un calling, Mr. Rusu, da. Să vedem dacă avem și norocul de a ne răspunde, dar mod normal trebuie ea. Să vedem. Bună seara, Mihai!
2: Bună seara!
1: Te așteptăm cu nerăbdare!
3: Bună seara, Sine! Bună seara, Dragoș! Da!
2: Bună seara!
3: Bine. Pare bine să ne întâlnim!
1: Nu știu ce se întâmplă, că după ce am apăsat pe butonul pe care te-am băgat pe tine în direct, ne auzim noi mult mai tare în căști. Se întâmplă ceva prin mixer pe aici. N-are nimic, merge! Ne descurcăm!
3: Se aude lumea mai clar. Că ne aud și ascultătorii, ne aud și ascultătoarele.
1: Absolut!
3: Dragii mei, vreau să încep cu tenis, cu Open-ul american. Pentru că aici m-am uitat în această după-amiază mult mai atent, chiar foarte atent, la situația de pe tabloul feminin. Și vă rog să mă credeți, și nu știu dacă știați, dar aflați acum, Sorana Cârstea este cap de serie numărul 6. Gândiți-vă, cap de serie numărul 6. Aceasta îi dă, așa, la calculul hârtie și la... modul, la felul în care au fost aranjați capii de serie, șanse mari să câștige Open-ul american. Și mai ales după victoria, o victorie întotdeauna primul și al doilea tur la Grand Slam-uri, este foarte important pentru a-ți testa forma, încrederea, adaptarea la teren, adaptarea la climă. Trebuie să știți că acum la New York este înfiorător. Este foarte cald. Și umiditatea este foarte ridicată, ajunge până la 80%. Și această bază de tenis a Federației Americane, Flushing Meadow, este în afara New Yorkului, lângă fostul aeroport La Guardia, care era până să fie construit John F. Kennedy, era primul aeroport din Kennedy, și aici e un lac. Da? Și pe de o parte este zgomotul înfierător al avionului care aterizează, decolează și acolo aterizează din 20 și decolează din 20 în 25 de secunde. Este un zgomot înfiorător, după care este umezeala lacului care se duce către bază, către jucători și către jucătoare și dacă ai făcut duș și ai ieșit din vestiar, în 3 minute ești lac de apă. Același lucru se întâmplă și în New York, în downtown, adică în centru, în Manhattan. Ieși din hotelul e climatizat, te duci undeva să mănânci și după ce ai stat 2-3 minute afară, ai transpirat cămașa, ai udă, fleașcă. Deci sunt condiții formidabile, sunt condiții foarte dificile, eu cred că este cel mai dificil Grand Slam și iată că Sorana Cârstea la 35 de ani, cap de serie numărul 6, mi se pare foarte bine pregătită, foarte bine aranjată.
1: Stai, Mihai, acum vreo 2 săptămâni nu era pe cea mai bună poziție pe care a ocupat-o vreodată?
3: Păi acum cred că e pe locul 20.
1: Și a ajunsese pe 17 parcă la un moment dat. Dacă
3: 17, da. Deci gândiți-vă că are șanse. Și acum trebuie să vă spun punctul meu de vedere. Și credeți-mă că nu sunt subiectiv. Sorana Cârstea e mai talentată decât Simona Halep.
1: Am mai auzit de la mai mulți chestii asta, dar nu știu, n-am știu ce să zic.
3: Nu,
1: rezultatele avut, totuși...
3: Nu, ascultați-mă, Simona Halep a avut cu totul altceva, altă calitate de luptătoare și a avut genetic un joc de picioare, o viteză de execuție și o viteză de deplasare, o explozie colosală. Da? Numai că Simona Halep a fost foarte sensibilă, nervos, nu întâmplător a avut acele atacuri de panică, da? A avut acele crize, în timp ce Sorana Cârstea a fost aici mult mai echilibrată, dar n-a fost atât de muncitoare și n-a fost atât de perfecționistă ca să lucreze exact acolo pe calitățile ei. Iată că acum, după 30 de ani, și-a dat seama și pe la 31-32 de ani a avut și a făcut o altă pregătire, adică pe viteză, pe execuție. Spune că a apelat și este mult mai liniștită, pentru că era și ea un bulgăre de nervi. Așa că Sorana Cârstea este, după părerea mea, pe lista potențialelor învingătoare.
1: Acum trebuie să spunem despre ea pentru cei care sunt mai tineri și nu-și amintesc sau nu au apucat treaba asta. Ea a și pierdut vreo 4 sau 5 ani buni din carieră din cauza accidentărilor, a tot întârziată
3: Păi
1: operațiile
3: accidentările au
1: la
3: venit din cauza
1: umăr.
3: lipsei de pregătire.
1: Da, nu știu. Acum mi se pare că la vârsta asta, la corp, de vreo 3-4 ani, forma ei fizică pare mai bună ca
3: Păi,
1: niciodată. Am văzut-o
3: dacă i-a
1: aslăbită,
3: venit mintea
1: are
3: la cap,
1: definiție musculară, a elasticitate, era mai pufoasă înainte, mai așa
3: păi
1: mai...
3: sigur că da, pentru că nu punea, nu putea, nu juca din talent, da?
1: Exact.
3: Așa.
1: Acum să văd mușchii pe ea ca niște sfori, așa am văzut.
3: Așa, acum aici se vede
1: Exact.
3: fibra asta adevărată de care avea ea nevoie la 23, 24, 25 de ani, dar acolo avea visa ca iveți pe pereți. Iată că maturizarea și același fenomen s-a întâmplat, dacă vrei, și cu Roger Federer, care a fost acum adus în muzeul faimoșilor. Roger Federer la 22, 23, 24 de ani, 26 de ani, n-avea, nu, nu,
1: Dar
3: nu
1: chiar,
3: se
1: Mihai,
3: înțelegea cu
1: apropo de asta, ne-au întrebat vreo 2-3 ascultători al Arte seară, când am fost eu de serviciu, de ce atât de târziu a ajuns, că toată lumea era convinsă, cum frate, Federer, eu noi credeam că e de 10-15 ani în Hall of Fame.
3: Federer cred că are numărul 200 și vreo 40-41, care a fost primit în Hall of Fame, în sala faimoșilor, și depinde de acel consiliu care judecă toți jucătorii și toate jucătoarele. Sunt criterii extraordinare de îndeplinit și și-au dat seama acum e momentul să-l ia pe Federer.
1: E
3: Pe
1: vreo
3: Federer.
1: listă de așteptare ca la academie? Care e
3: Păi da, bineînțeles, păi da, bineînțeles. Da? Trebuie să-ți demonstrezi calități. În primul rând, sigur, titlurile sunt pe de-o parte, dar la fel de importante sunt calitățile umane. Ori Federer, dintre toți, are cele mai mari calități umane, pentru că trebuie să vă amintesc că fundația lui, pe care el a înființat-o, fundația Roger Federer, și cu care și-a propus să învețe 1 milion de copii din Africa să învețe tenis, a ajuns pe la 800 de mii. Da? Și îl ia pe prietenul lui Rafael Nadal în avionul fundației Federer, care este închiriat, bineînțeles, și se duc acolo și în Zimbabwe sau se duc în Africa de Sud, închiriază terenul, toată fundația aranjează absolut tot și iau copiii pe teren, le dau rachete Wilson, le dau echipament Nike, stau cu ei, sigur că și pentru ei este o imagine colosală, dar faptul că contribuie la această dezvoltare a tenisului într-o zonă săracă din lume, unde nimeni n-a mișcat un deget. Și aici este Herr Federer, pentru că Federer trăiește la Basel, în cantonul german din
1: Dar
3: Elveția,
1: acolo s-a și
3: și
1: născut, dacă nu mă înșel.
3: Poftim?
1: Acolo s-a și născut, nu? Dacă nu mă înșel.
3: Acum, da,
1: A
3: acolo s-a și
1: copilărit acolo.
3: născut, da. Așa.
1: Bine,
3: Deci,
1: de ce ai
3: iată.
1: plecat din Basel la urma urmei?
3: Păi, nu, Basel este unul dintre cele mai frumoase

0: orașe din lume.
1: Aia zic, și bogat,
0: cu o cultură, cu o cultură formidabilă. Basel este considerat oraș cultural în lume, cu o serie întreagă de evenimente colosale. Nu-ți mai spun orașul frumusețea, curățenia, ordinea, da? Tipic elvețiană, aici cu influență germană, bineînțeles. Așa, și acum să trecem la o altă favorită, numărul 3. Naomi Osaka. Naomi Osaka, dublă câștigătoare Open-ului american, 28 de ani, tânără mămică, a debutat bine, câștigat greu meciul cu Anastasia Zaharova, o rusoaică, dar este un showgirl, să spun așa, și a apărut într-un echipament special pe terenul central, a fost o paradă a modei, îți dai seama, toți spectatorii, televiziunile, toată lumea, și a apărut într-un trench coat fără mâneci, trench coat, hai să traducem în românește, ce este un balonzai, nu, să spunem așa, ce fără mâneci, genul? Cu cotiere roșii, cu o frizură ca celor de culoare, pentru că i-a adus un omagiu marelui basketbalist american Allen Iverson, care la rândul lui a fost și el modelul de hip-hop din anii așa de așa înainte anilor 1990-2000.
1: Era deci, perioada, toți erau hip-hopperi atunci.
0: Da, da, mai ales basketbaliștii de culoare sau populația de culoare din Statele Unite. De exemplu, în New York, am văzut în New York, în Manhattan, deci în partea principală, am văzut așa unde sunt square-uri, piațete, vine câte un băiat de culoare cu muzică și pune un aparat de radio și începe acolo să danseze, să facă hip-hop. Păi este un spectacol colosal, m-am oprit de nu știu câte ori să văd, pentru că sunt artiști no-name, nici nu știu câte ori mai fi. Și sunt formidabili și băieții ăștia sar, fac acrobații, dansează, e un spectacol colosal. Bineînțeles, cu îmbrăcați ușchit, adică exact ce place generației tinere, să spunem așa, cu educație antiautoritară, cu o educație împotriva establishmentului, adică tot ce vorbim noi de educație, de frumoasă, de politețe, ei sunt la extrema cealaltă. Și nu numai ei, sunt foarte mult. Și asta se întâmplă la New York. Îți dai seama ce se întâmplă la Washington, deci acolo e populație de culoare.
1: Apropo de asta, ce spuneai tu, Mihai, scuze-mă că te întrerup, apropo de americanii, africani și basketul. Mi-am amintit acum o chestie pe care de multă vreme vreau să spun, dar am tot uitat la radio, că am văzut un film, la un moment dat, un documentar despre primul pilot american care a reușit să câștige curs de 24 de ore de la Le Mans, celebru Carroll Shelby, pe la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60. Și l-au întrebat la un moment dat americanii, domne, englezii fac cele mai bune mașini sport din Europa, pentru că el câștigase cu o mașină englezească, dar nu mai știu exact ce era, parcă un Aston Martin. Și el a zis, nu, cele mai bune mașini din Europa le fac nemții. A zis, o industrie auto fără nemți ar fi ca basketul american fără africani. Fără negri.
0: Așa, ca să chem subiectul tenis, după aia trecem la Formula 1, că mi-ai ușurat tu. Mi-ai făcut tu trecerea foarte lină. Acum, Open-ul american la bărbați pe tabloul ATP se va desfășura fără acela care a câștigat 24 de turnee Grand Slam. Novak Djokovic, care a pierdut în 5 seturi, corpul i-a jucat o festă în fața unui argentinian Mariano Novara, care e pe locul 49, dar așa cum juca, parcă Mariano Novara era al 5-lea în lume și Djokovic era al 50-lea în lume. Deci, iată vârsta, nu iartă, sârbul are 39 de ani, a mai avut asemenea căderi la Cincinnati și acum la New York, deci se întreabă lumea, este la final de carieră, va asculta ce îi spune corpul sau va decide capul? Aici este întrebarea. Capul întotdeauna vrea ca să joci, capul întotdeauna crede că partea fizică e bună, dar când intri în joc, situația se schimbă și avem cel mai bun exemplu cu Djokovic.
1: Tu ai spus
0: și acum
1: de
0: să
1: vreme...
0: trecem la declarația acelui pilot american care spunea, dom'le, nemții fac cele mai bune mașini. Da. Fiți atenți, în Formula 1 suntem înaintea Marelui Premiu de la Monza, duminică în Italia, și

0: Aici cursa a început cu o serie întreagă de evenimente și de acțiuni în fiecare zi, pentru că suntem în Imperiul Ferrari. Și aici Ferrari și-a adus aminte că au trecut 30 de ani de când Michael Schumacher, celebrul campion german, s-a urcat în prima lui mașină pusă de Ferrari la dispoziție. De data aceasta, cursa de onoare i-a revenit lui Sebastian Vettel ca în onoarea, să-l onoreze pe Michael Schumacher și să aducă aminte tifozilor și ferariștilor, cum se numesc ei, da? Sono Fenaristo, da? Sono Ferraristi, italienii sunt înnebuniți după fotbal și după Formula 1, mai ales după Ferrari, și iată că avem și un moment de mare emoție. Și acum să trecem la momentul de mare realitate și de mare realism. Audi, concernul american de aici, din Bavaria, de la Ingolstadt, la 79 de kilometri de unde vă relatez eu în acest moment, este în Formula 1. A debutat în Formula 1. Acum nimeni nu știe cât va dura această prezență în Formula 1, pentru că Audi are probleme financiare. Deci, odată ce produce, când intră în Statele Unite, trebuie să plătească o taxă vamală de 17,5% impusă de Trump. În China, Audi și-a construit o fabrică, cam 2,5 miliarde de euro, care să producă 150.000 de limuzine pe an, numai că aici, investițiile sunt colosale, numai că aici acest Audi A4 electric, care trebuie să coste 40.000 de euro, este puternic concurat de produsele chinezești. Și piața chinezească nu e piață liberă, acolo e capitalism de stat, e altă piață decât în Uniunea Europeană, decât în Occident. Și acum să vedem care va fi situația de la Audi. Audi face parte din concernul Volkswagen cu Skoda, cu Porsche și cu Seat. Seatul e fabrica de mașini din Spania. Și acum vom vedea. Rezistă în Formula 1. Cheltuielile sunt mari. Salariile sunt mari. Economia Volkswagen-ului nu este prea bună. Și acum întrebarea este de unde vin banii de la Audi pentru Formula 1. Între timp, Audi are un model acum Q7, care se fabrică la Ingolstadt, de 1001 cai putere. Mașina costă, bine că stați pe scaun, pe fotoliu, costă 600.000 de euro. Este o mașină care să concureze cu bolizii de la Mercedes, de la BMW. Și e vorba de o mașină din asta super, super sofisticată
1: Tu te referi
0: și
1: la o
0: s-a
1: mașină de
0: construit.
1: te referi la o mașină de Formula 1?
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Ah, nu, că
0: E
1: mă
0: un
1: miram că...
0: SUV.
1: Așa,
0: Este
1: nu,
0: un...
1: da, păi nu mă
0: Da.
1: miram că o mașină de Formula 1 600.000 de euro costă, nici motorul nu costă atât,
0: Nu,
1: costă
0: nu,
1: mai
0: noi
1: mult
0: vorbim
1: atât.
0: de mașină de șosea.
1: Da, da, da. Nu,
0: De șosea.
1: râdeam
0: Și
1: mai
0: aici
1: devreme un pic de
0: și aici
1: Q7.
0: producția este limitată, că sunt numai mașini la comandă, 499 de bucăți, o bucată 600.000 de euro, formidabil. Audi, trebuie să știți că este acționar principal la societatea comercială pe acțiuni FC Bayern München și are 8,33%. Și acum de la Bayern München, echipa Fanion a capitalei Bavariei, să trecem la echipa tradițională, echipa proletarilor, Lei de la Lei Münchenes 1860, care ceea ce este această echipă Lei München 1860 e Rapidul în București. Este echipa categoriei sociale de mijloc și de sub
1: Tu te
0: mijloc.
1: referi
0: Este
1: la TSV München? Parcă așa îi zicea noi.
0: exact.
1: Dar de la ce
0: Exact.
1: vin inițialele astea? Că niciodată n-am știut TSV,
0: Păi
1: de la ce vine.
0: sunt
1: TSV.
0: TSV München înseamnă Turn und Sportverein München. Turn întotdeauna, toate asociațiile germane încep întâi cu T, turn, cu gimnastică. Da?
1: Am
0: Toate
1: înțeles.
0: asociațiile care sunt înființate de 150-160 de ani,
1: Așa au fost formate,
0: 170,
1: da.
0: da,
1: Da.
0: încep pentru că
1: Da.
0: gimnastica, tata Ian, papa Ian, nu? De aici vine la începutul secolului XIX, a gimnastica ca pregătire militară în armata prusacă, în armata bavareză, în armata vestfalică, că atunci Germania nu era așa cum este acum, până să fie creat primul imperiu după 1871.
1: Știi cum îi
0: Și
1: zicea la
0: atunci.
1: noi, scuză-mă că te întrerup, știi cum îi zicea la noi în anii, la jumătatea secolului al XIX-lea, instrucție corporală. Am văzut și eu odată, ne-a arătat de mult de tot
0: Păi,
1: la

0: Fece Național.
1: Institutul de educație, Institutul de Educație Fizică și Sport, pe care l-am absolvit eu, pe strada Uranus, unde era, acolo a fost inițial, o Academie Națională de Educație Fizică, cu primul rector general Bădulescu, mi-aduc bine aminte, care era de fapt pentru militari, pentru pregătirea fizică a militarilor. Și de aici s-a trecut după aceea în partea, în partea civilă, cu producția de profesori de educație fizică și sport.
0: Sub oblăduirea armatei a apărut la noi, țin minte, primul club, prima entitate sportivă din România, strămoașa clubului FC Național, că cu asta se lăudau cei de la FC Național pe vremuri, înființată de Alexandru Ioan Cuza pe la 1860-61 și s-a numit Societatea Română de Instrucțiune Corporală și Dare la Semn. Dare
1: Ai
0: la
1: văzut?
0: Semn însemna
1: exact.
0: La țintă, adică
1: așa,
0: la tras cu
1: exact.
0: Tir, cu, tir cu pușca, ceva de genul ăsta.
1: Așa, era și scrimă și era și,
0: ceva
1: și
0: de genul ăsta.
1: Da, așa, și de aici, pentru că trebuie să știe mai tinerii ascultători ai noștri și mai tinerile ascultătoare ale noastre, că în perioada interbelică România a avut un elan economic, un elan politic, un elan social, un elan sportiv colosal. Învățământul a fost pus la punct. Comuniștii au stricat învățământul. După 1948, tot ce s-a construit în perioada interbelică, comuniștii au făcut praf în 2-3 ani de zile. Da? Liceele tradiționale, liceele care aveau program cu educație fizică, cu sport, erau pentru că se dezvolta România, România Mare, vorbim de România Mare, după primul război mondial și după împărțirea de la Paris, când apare România Mare, cu Bucovina, cu Patrulaterul, cu Cernăuțiul, da? România era atunci un stat, dacă vreți cum e acum Germania, un stat federal, pentru că era o serie, erau foarte multe etnii, erau foarte multe religii, pe regiuni, fiecare își păstra identitatea și specificitatea locală, tradițională, istorică. Vorbeam de 400 de ani, 500 de ani. Au venit comuniștii și au făcut totul praf. Revenind la lei de la 1860, această echipă care a jucat în Bundesliga 3-a a fost retrogradată de Federația Germană pentru că n-a avut la licențiere, i-au lipsit 2,6 milioane de euro, n-a avut o garanție și atunci a fost retrogradată în Liga Regională, Liga 4, Liga Bavareză. Aceasta a însemnat că societatea comercială pe acțiune în comandită Lei München 1860, care a intrat în insolvență de astăzi, judecătorul a dat astăzi decizia de astăzi, sunt în insolvență și astăzi s-au întâlnit la tribunalul din München vreo 300 de creditori, parteneri care au luat de bani de la societatea comercială pe acțiune încomandită Lei 1860. Și în Liga a patra, acum vă explic cum funcționează insolvența în Germania, că am văzut cum funcționează în România. Stau și mă întreb dacă insolvența în România este pentru angajați sau pentru proprietari. Din ce văd eu, este pentru proprietari și nu pentru angajați. În Germania este pentru angajați și nu pentru proprietari. Pentru că o societate comercială pe acțiune încomandită, vor ști studenții de la AS din București din anul al treilea sau al patrulea, sau de la Cluj, de la Timișoara, de oriunde, de la Iași, vor ști că aceia care au acțiune în comandită răspund cu banii lor și când societatea intră în turbulențe financiare. Și acum astăzi s-au întâlnit toți la masa credală și unii își cer banii înapoi, aceia care au creditat, sunt alții care au prestat servicii care nu și-au primit banii și judecătorul de care ține insolvența trebuie să facă ordine acum. Și bineînțeles, angajații, foștii angajați ai societății și și fotbaliștii. Numai că acum în Liga a patra, clubul sportiv München 1860, care deține întotdeauna majoritatea, s-a salvat de la insolvența societății comerciale și a creat cu noua secție de fotbal, a creat un SRL fotbal pentru Liga a patra, pentru că și aici e nevoie de licență, și aici acum se discută, a preluat de aici Palmaresul a preluat culorile, a preluat cu prin sentință judecătorească și sigla. Vedeți diferența de cum se procedează în Germania și cum s-a procedat prin anii 2003, 4, 5, 6 până în 2010, 15. Cu Dinam, FC Dinamo în trei formule. FC Rapid, AFC Rapid în trei formule.

0: FCSB-ul SA în patru formule, inclusiv formula FCSB. Și unii spun că FCSB-ul e urmașa Stelei. Greșeală mare, bineînțeles. Mare, de tot
1: la
0: juric.
1: Poli Timișoara, de exemplu, cred că au epuizat toate combinațiile de câte 2-3 litere.
0: Așa, Poli Timișoara, Craiova, Arad, UTA, Petrolul Ploiești. Deci am avut scandaluri peste scandaluri. Aici nu există așa ceva. Aici clubul sportiv este prin definiție, prin regulamentul Federației Germane și al Ligii Germane, este acela care întotdeauna trebuie să fie acționar majoritar în societatea comercială. Adică trebuie să aibă minimum 51%. Și el vine, capitalul cu care intră clubul sportiv în fotbalul profesionist sau în handbalul profesionist sau în basketul profesionist sau în hockeyul profesionist sau în voleiul profesionist, este sigla, palmaresul și culorile, care sunt au o valoare incomensurabilă și nu pot fi niciodată vândute, niciodată date. Sunt proprietățile acelor membri ai clubului, membri cotizanți, membri simpli plătitori. Și acum, iată acest SRL nou care administrează echipa de fotbal în Liga a 4-a, a preluat și drepturile de imagine, a preluat și echipa U19, U21, pentru că pun întrebarea la Cluj, ce se întâmplă cu echipele de juniori și de tineret, sau la Petrolul Ploiești, sau la UTA, sau la Galați. Patru echipe în insolvență, după modelul german. Și insolvența germană este model de insolvență europeană. Legea europeană este peste legea românească, ca să fim clari. Deci a preluat toate drepturile de imagine, echipa U19, echipa U21. Și acum, despre aceste prețuri, e totul confidențial, nu se știe nimica. Și clubul sportiv își menține, repet, sigla, culorile și palmaresul. Acum se discută despre baza sportivă. Baza sportivă a fost în administrația fostei societăți comerciale pe acțiuni în comandită. Ce se întâmplă cu baza? Cu terenul de fotbal, cu vreo două terenuri de fotbal, cu vestiarele, cu clădirile? Acum vom vedea. Deci acestea sunt punctele care trebuie discutate și care trebuie clarificate în cazul unei insolvențe, chiar dacă e societate comercială sportivă sau altă societate comercială. Model pentru România, ca să afle lumea care este, cum se procedează conform legii. Mai am o știre pentru voi, ultima știre. Azi e meci de cupă. Apropo, ca să vedeți ce înseamnă cluburile sportive de fotbal în Germania, de amator, nu vorbim de cluburi profesioniste, pentru că acolo spun întotdeauna fotbal cluburi, societăți comerciale pe acțiuni. Titulatura este cu totul și cu totul alta. Citesc în presa românească clubul X, clubul T. Nu, domne, noi vorbim de fotbal clubul UTA Arad, societate comercială pe acțiuni, de exemplu. Astăzi în Cupa Germaniei va fi televizat în primul tur un meci la Hamburg, pe stadionul celebrei echipe Hamburger Sportverein, într-o echipă din Liga a 5-a, deci o echipă din Liga a 5-a, deci de amatori, cu Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, a doua echipă din Bundesliga. Este un club dintr-un cartier din metropola hanseatică, cu 850 de membri cotizanți, cu fotbal, cu gimnastică, cu tenis, cu hockey pe iarbă. Hockeyul pe iarbă este foarte dezvoltat în nordul Germaniei, ca și canotajul, datorită apei. Hamburg are foarte multe canale. Hamburg este unul din... Hamburg, vreau să vă spun că nu se compară Hamburgul cu Veneția. Nu se compară. Păi, cum sunt canalele din Hamburg îngrijite și cum sunt canalele din Veneția. Nu mai vorbesc acum când e o căldură de pleznești, ci cum miroase în Veneția și curățenia din Hamburg. Și vă spun că am fost și la Veneția în această perioadă și am fost și la Hamburg în această perioadă. Acum, revenind la acest club din Liga a 5-a de district, clubul acesta are 500 de copii care joacă în fiecare săptămână fotbal în mod organizat pe categorii de vârstă. Echipa întâia de seniori a ajuns acum în primul tur al Cupei Germanii, unde sunt 64 de participante și unde nu câștigă în această seară, primește garanția de participare de 211.000 de euro. Și acum banii aceștia vor fi dați în modernizarea bazei lor sportive, a vestiarelor, dușurilor, țevilor. Deci nu e, aici nu e cum sunt cluburile municipale în România, ci domne, dă primaria bani. Nu, domne, aici sunt cluburi private. Aici este bătălia și aici trebuie să intre și România în trendul european cu cluburi private și nu cu cluburi de stat, departamentale sau cu cluburi municipale de drept public.

0: Iată cum se folosesc banii și acum cei din club vor să schimbe gazonul, au gazon artificial datorită climei și pe un teren care este foarte, o suprafață foarte mare, este și terenul de hockey pe iarbă, pe gazon artificial, numai că schimbarea gazonului artificial costă 800.000 de euro. Nu, clubul acesta nu-i are. Și dacă vrea să-i aibă, trebuie să bată echipa de seniori din Liga 5-a de district din Hamburg, să bată pe Borussia Dortmund. Și acum, ce a făcut această echipă din Liga 5-a, ca să vedeți cum președintele clubului sau vicepreședinții sunt oameni ca mine și ca tine. Să nu credeți că sunt angajați sau salariați. Totul este onorific. Totul este în scop civic, totul e în scop social. Și atunci, președintele și vicepreședintele, consiliați de oameni mai deștepți decât ei, i-au îndreptat către o agenție pentru creșterea, prezentarea imaginii, și acum această agenție le-a făcut un PR, o promovare colosală, mai ales în presa locală. În această seară, când se vor duce pe stadionul echipei Hamburg, vor fi 40.000 de spectatori, 40.000 de bilete. De bilete vândute în condițiile în care stadionul lor, sau mă rog, baza lor, nu știu dacă are 300 sau 400 de locuri. Deci s-au vândut 40.000 de bilete dincolo de suporterii echipei, și echipa, clubul Hamburger Sportverein, e cointeresat, bineînțeles, la vânzarea de bilete și la reclamele pe care trebuie să le ofere echipa gazdă. Echipa gazdă este echipa aceasta de district, cu toată promovarea și cu toată reclama pe care o impune Federația Germană, cu partenerii, începând cu Volkswagen sau cu alte mari Telekom sau cu alte mari concerne. Și de aici vin bani, și în felul acesta micul club va da lovitura, cel puțin financiară. Vom vedea care va fi lovitura sportivă. Și deplasarea, ca să vă dați seama ce înseamnă un club de amatori din Liga 5, district din Hamburg, fotbaliștii se vor deplasa astăzi cum s-au deplasat toată viața lor, cu un autobuz, cu autobuzul public din cartierul lor din Hamburg, în cartierul acolo unde este stadionul Hamburger Sportverein, numai că acest autobuz, bineînțeles, a fost și el cosmetizat, pictat și prelucrat, în așa fel încât să prezinte imaginea clubului. Iată cum se desfășoară, care este cadrul unui meci de cupă din Cupa Germaniei, într-o echipă de district care e gazdă cu Borussia Dortmund. Aici mă opresc.
1: Înainte de asta vreau să spun că, uite, ne scria un ascultător că știe Hamburgul, probabil vreun ascultător din diaspora, și că se vede că e oraș muncitoresc, că canalele au multă mizerie pe ele, că cele mai curate canale pe care le-a văzut într-un oraș european sunt în Belgia, în Bruj, așa ne scrie ascultătorul nostru,
0: Da,
1: că cele
0: sau
1: din
0: în
1: Hamburg sunt
0: Amsterdam.
1: murdare.
0: Sau în Amsterdam.
1: Da, nu știu, n-am ajuns pe acolo nicio,
0: Sau,
1: dar
0: da,
1: ci că în
0: sau în
1: Hamburg
0: Amsterdam.
1: sunt murdare, auzi.
0: Da, e. Acum nu se compară cu Dâmbovița, acum.
1: Oraș port.
0: Da. Așa. Bun. Deci, cu această ultimă știre, mi-am încheiat corespondența.
1: Bine, Mihai,
0: Vă
1: mulțumim
0: doresc
1: mult.
0: în continuare o corespondență plăcută, vă doresc multe știri, multă inspirație, și dumneavoastră, stimate ascultătoare și stimați ascultători, rămâneți cu cei doi simpatici colegi ai mei,
1: Vă
0: cu
1: mulțumim
0: Dragoș
1: pentru
0: și cu Sir.
1: apreciere. O seară frumoasă,
2: Seară
1: numai
2: bună,
1: bine,
2: seară
1: Mihai.
2: bună.
1: Da, n-am mai prins și ce au de la final, dar oricum nu se potrivea cu contextul ăsta. Nu e din Italia corespondența lui Mihai. Trebuia să ne zic au Wiedersehen sau nu știu cum,
2: Gudenacht.
1: dacă, dar nu e, au halo ăla de
2: A?
1: salutare, te salută de intro, așa, nu știu, ăla de exit, cum e în germană, dacă e același lucru. Așa, mă mai uitam pe ce mesaje ne-au scris ascultătorii pe aici. Da, bun. În legătură cu meciurile de
2: Da, e
1: la
2: 3 la 1 pentru
1: desfășurare,
2: CFR.
1: îți făcea semn mai devreme că nu știu dacă era atent în timp ce vorbea Mihai, n-am vrut să-l întrerup totuși, doar pentru un gol marcat în Cupa României. Suntem în minutul
2: Da.
1: 92 din 2, adică practic peste aproape un minut a trebuit să se termine meciul. 3 la 1 pentru CFR Cluj în deplasare la Sepsi Sfântul Gheorghe. Citesc din nou marcatorii pentru cei care nu ați ascultat de la început. Golul a fost deschis de ceferiști prin Păun în minutul 8. Sfait a mărit avantajul.

Avantajul, Andres Sfait este român și chiar așa se scrie numele lui, Sfait, atacant de 21 de ani, pentru cei care nu știți, el a majorat avantajul imediat după pauză, minutul 47. Pe urmă, Davorzie a reușit un gol foarte frumos, ganezul, de tot vârf de atac, de 26 de ani.

0: În minutul 86 au punctat încă o dată ceferiștii și au dus scorul la 3-1, cu care s-a și terminat. În momentul ăsta văd partida, Marius Șumudică îl consolează pe Burcă, își felicită stafful, felicită și jucătorii, tare curios ce o să declare după meciul ăsta Șumudică. Vă reamintesc, în primul meci al zilei din Cupa României, dintre meciurile programate astăzi, Concordia Chiajna a câștigat în deplasare 5-2, a învins-o pe Progresul Spartac. Nu s-a terminat încă meciul între Corona Brașov și FC Bihor? Sau
1: e
0: s-a
1: 2-1
0: și
1: pentru FC Bihor.
0: Aha, bun. Deci ar trebui să se termine și asta, că au început cam ambele în același
1: Gicu
0: timp.
1: Gicu Grozav a egalat pentru Corona Brașov, să știi.
0: Ah, bun așa. De fapt, chiar mă întrebam dacă mai joacă Gicu Grozav la Corona acum, pentru că, bine, se știe că el s-a mutat la Brașov după soție. Că,
1: corect, e Sorin acolo.
0: Da, e Sorin acolo.
1: Au care și copil, e normal.
0: La urma urmei, dacă ai posibilitatea să stai în Brașov și n-ai făcea-o, dacă aș avea acolo aceeași oportunități ca aici, m-aș muta la Brașov, știi când? Puh, mâine cu primul tren, îmi iau un bocceluța la Subțioară, m-aș muta oricând din București, m-aș duce la Brașov. E altă viață, altă lume, alt aer, în fine. Un oraș superb. Urmează de la ora 20, peste vreo 10 minute, să înceapă confruntarea dintre Chindia Târgoviște și FC Voluntari și mai avem de la ora 21 U Cluj, joacă pe Cluj Arena cu Petrolul Ploiești într-un meci cu Steif. Da, acum să vedem dacă vor confirma și pe teren. Cele două echipe vor dovedi că se ridică la nivelul pasiunii suporterilor pentru ei. În ultima vreme au rămas datoare ambele, și U Cluj și Petrolul au rămas datoare cu mult numărului mare al fanilor și pasiunilor pentru echipa pe care o susțin. Ce am mai scris ascultătorii? Acum poate să spună Mihai că Dâmbovița este murdară. E, pe naiba, chiar e curată. E, Mihai, cred că știi că și eu sunt, de obicei nu-mi place să critic și sunt încurajez pe cât pot de mult împlinirile dintr-un oraș, mai ales că stau în București din 94. Deci am 32 de ani de București, ar trebui să laud orașul ăsta. Eu cred că tu l-ai văzut cum arată Dâmbovița când e golită. Ca să se facă... Vezi tu că e curată, vezi de deasupra așa, da? Te întreb de ce nu sunt pești în ea.
1: Vezi că și canalele deci din Amsterdam sunt pline de biciclete și toate nenoroșii mașini și nu mai știu ce.
0: Să vezi odată când se apucă de curățat, să te uiți ce e pe fundul Dâmboviței, te crucești cu ambele mâini și cu mâinile și cu picioarele, o iei la fugă, dar ca să nu mai zic un pute, adică.
1: Da.
0: Vai de capul meu ce scoate acolo. Biciclete, trotinete, toate nenorocirile de pe pământ, valize cu morți, Doamne ferește, bate acolo. Au tot scos de pe acolo. De fiecare dată când cogolesc pe porțiune, are ecluzele alea și poate fi ușor curățată și... E adevărat, nu e mai jegoasă decât Sena, înțeleg ce vrei tu să spui, dar nici n-are aceeași dimensiune și... Nu, aceeași lungime pe care se traverseze orașul, e mult mai sistematizată Dâmbovița, pentru că și volumul de apă e de vreo 4 ori mai mic decât pe Sena, pe Tamisa sau pe alte râuri celebre care străbat capitale cunoscute din Europa.
1: O puteam avea și noi până la Dunăre, dacă mai dura câțiva ani.
0: Da, dacă mai trăia ceva. Dar nu știu dacă... Da, de fapt, nu știu. Abar n-am, că terminase... Dar nu știu dacă a prioritate, pentru că tot mai terminase repletit datoriile, trebuia
1: pentru
0: să...
1: Pentru următorul
0: ceapă...
1: cincinal devenea prioritate.
0: Nu, exact. No, trebuiau multe făcute atunci, dar nu mai se putea, absolut. Pentru comunismul căzuse, în jur, nu se mai putea face nimic. Nu avea cum să mai rămâne noi singurul pol comunist aici, înconjurat de țări unde deja se prăbușise regimul. Adică, deja ții minte că bulgarii îl dăduseră jos pe Brejnev înaintea noastră, la sârbi înțepuseră și acolo.
1: Nu
0: Brejnev, m-am tâmpit. Zhivkov.
1: Zhivkov.
0: Așa am rămăsese. Da. Todor Zhivkov.
1: Da, da, da.
0: Brejnev a fost înainte de între... după Brejnev a fost Andrenko, parcă și după aia Andrenko și pe urmă ăsta cu pată pe Gorbaciov. Așa, la ruși. Da, bulgarii dăduseră jos pe Zhivkov, se destrăma și Uniunea Sovietică. Cu aia eram vecinați, nu era Ucraina și Moldova ca acum. La Ungurie mai n-avea ce să... Acolo era mai subțiri. Sârbii început să rășea să modifice. Nu se mai putea să rămânem noi. Dar știu ce vrei tu să spui. Era canalul Dâmbovița București-Dunăre, de fapt. Era sistematizarea aia care începuse...
1: Proiecte
0: de la...
1: era pentru el.
0: Păi da, o stat dalele alea puse, s-au furat toate între timp de

0: La Rin de acolo, de la Vitan Bârzești, de unde, dacă te uiți pe malul ăla, vezi resturile șantierului pe care îl începuseră atunci, ca să facă, voia să transforme Bucureștiul, să-l facă oraș port, da, și să se poată naviga comercial de la București până la Giurgiu pe un canal. Da, trebuia, era de muncă la ăla, nu vreau să mă gândesc. Nu cred că ajungea un cincinal.
1: Nu, no, nu, nu, e complicat, păi numai să spargi ția.
0: Și nu știu dacă era viabil ce avea de gând, că au fost multe chestii făcute aiure atunci. Gândește-te numai la Casa Poporului.
1: La 70 de la viabile pe care le făcea, mai făcea și 7 tâmpenii, na.
0: Da. Hai că stârnim suveraniști aici și gata, pe urmă începe să ne jure lumea.
1: Ce, care vă voi?
0: Păi, imediat după. Așa mă, Cernenco, nu Anderco, corect, bravo, mulțumesc pentru corectură ascultătorului care și-a dat seama din ala. A fost Cernenco, pe urmă Andropov și pe urmă Gorbaciov. Da, corect, bravo. Eu mi-l amintesc pe Brejnev că da, era mic.
1: Da.
0: Era cu... avea... fuma mult.
1: Era
0: Bogdan și avea moaca aia de bulldog așa, semăna cu
1: de bulldog, da.
0: Da, mă, semăna cu ăsta, cu cum îi zice, al englezilor din perioada celor de-al doilea război, cu Churchill.
1: Cu Churchill, da.
0: Da, numai că avea cearcănele alea așa căzute. Da, avea o față din aia de bulldog din ăla și buhăit așa.
1: Da, numai că Churchill avea clasă totuși.
0: Lasă-mă, Churchill era sir, na, nu compară-mă. Ăsta era tavarești, aparatici, cum era pe vremea. Bun, deci despre meciurile din Cupa României cam atât. S-a terminat, ia vezi, corona cu Bihoru? Că eu tot nu văd aici pe fleci, tot nu, degeaba.
1: 2-2 corona, fii atent.
0: Bă, ești nebun.
1: Alexandru Mateu a egalat pe final de meci.
0: De-aia nu mi-a părea mie.
1: Ualeu.
0: Stai așa că dau și pe Liga 2 acum, gata. Am uitat că pot să o văd mai nou. Ha, mi-a apărut și aici cu deja activat adblocker. Bă, ești nebun. Ia, frate. Nu, mă, gata, a luat ora asta. În fine, da, las că închid, mă bazez pe tine de acum înainte. Așa, bun, haideți să luăm încă o pauză publicitară și muzicală, că aia a fost cam furgală dinaintea lui Mihai Rusu, de-abia am apucat așa să ne tragem sufletul. Mai ascultăm un calup de muzică și de reclame și țineți aproape, pentru că după, în ultima oră a emisiunii de astăzi, mai avem de bifat câteva știri. O să continuăm periplul pe la echipele care au făcut transferuri, pentru că am rămas datori cu Dinamo, care a adus și ei un nou fotbalist, cu campioana Universitatea Craiova, care a bifat două transferuri în aceea zi, după la Meira, au mai adus acum încă un fotbalist, atenție, cotat la 800.000 de euro. O să vorbim un pic despre ceea ce ne spunea Mihai mai devreme, Mihai Rusu, despre festivitatea asta oarecum de sărbătorirea lui Michael Schumacher, care va avea loc la sfârșitul săptămânii la Marele Premiu de Formula 1 pe circuitul de la Monza în Italia, ce pregătește scuderia de la Maranello în onoarea lui Michael Schumacher. De asemenea, despre FC Barcelona, care a mai bifat transferul încă unui atacant, vorba de brazilianul Gabriel Jesus, despre ce mai bifasem eu aici și, despre ce cuvinte de laudă a avut, atenție, José Mourinho la adresa lui Lionel Messi, după ce starul argentinian și-a anunțat retragerea de la echipa națională a pumelor sud-americane. Mă așteptam mai puțin, recunosc, de la José Mourinho, care de-a lungul timpului ne-a obișnuit mai mult cu...
1: Păi a ars terenul, a pârjolit toate, cel mai simt, când era la Chelsea.
0: Da, el mereu a avut mai multe cuvinte de laudă la adresa rivalului Cristiano Ronaldo. Evident, l-a avut și jucători, era normal să fie așa, dar văd acum niște declarații foarte spectaculoase și foarte frumoase, foarte laudative, uh-huh, ale lui José Mourinho la adresa lui Lionel Messi, care mă impresionează plăcut, trebuie să recunosc. Devine și el mai înțelept pe măsură ce
1: au trecut 20 de ani de atunci, în vârstă.
0: Și asta e adevărat. A trecut multă vreme. Dar acum, uite, tot pe banca Realului, deci puteam să zicem că le face pe plac suport fanilor Realului și nu se grăbește să-l laude foarte tare pe Lionel Messi. Da, probabil că se gândește că e deja la un nivel la care nu-l mai interesează rivalitățile astea, râcile astea.
1: Da, și nici nu prea poți să vorbești altfel decât
0: da, corect. Să ai cuvinte de critică la adresa lui Lionel Messi ca fotbalist, poți, de omul Lionel Messi, la fel ca și de omul Cristiano Ronaldo, se pot lega mulți. Pentru că viața profesională nu e întotdeauna în concordanță

0: cu cea sportivă. Dar la Messi chiar n-ai de ce să te legi, adică din toate punctele de vedere. Omul este un monument al fotbalului și cu asta basta.
1: Nu știu dacă l-am văzut de 3-4 ori, de exemplu, în jur, pe teren.
0: Mai în jur, dar nu suntem noi obișnuiți.
1: Nu, lasă, nu...
0: Prin comparația asta directă, să știi că tot, dacă tot facem... mie niciodată nu mi-a plăcut comparațiile astea directe cu Cristiano Ronaldo din punct de vedere fotbalistic. Mi s-a părut o tâmpenie. Dar dacă
1: natural lumea face aceste comparații.
0: N-ai
1: doar
0: cum
1: presa.
0: Să te ferești de ele la un moment dat. Da, n-ai cum. Odată ce o planetă întreagă le face, nu poți să te prefaci.
1: Păi
0: că
1: lumea n-a făcut comparații între zi.
0: Da, mă,
1: și au fost în generații diferite, Pele cu Maradona?
0: Absolut, da.
1: Și au fost generații diferite.
0: N-ai cum să eviți așa ceva.
1: Și la noi lumea face comparație între Dobrin și Gică Hagi, iar ei n-au nicio treabă.
0: Absolut, absolut. Nu, dar făcând o comparație între cei doi, să știi că din punct de vedere disciplinar stă mai bine portughezul. Deci Messi a avut mai multe faulturi în carieră, mai multe, chiar și eliminări. Am impresia că stă mai bine la capitolul cartonașe. Numărul de cartonașe galbene, cartonașe roșii, implicări în faze litigioase și alte asemenea. A fost mai răuț un pic Messi. Bine, și normal pe de altă parte. Aș fi suferit mult mai multe faulturi și agresiuni fizice pe teren decât Ronaldo, pentru că a avut dezavantajul fizicului. Pe Messi nu-l puteai să iei. Neputând să iei mingea de la picior, nu puteai decât să-l faultezi, la fel ca pe Maradona.
1: Da, da. Maradona și Maradona s-a dat de 3 ori mai tare decât în Messi.
0: Ah, clar.
1: Grav de tot.
0: Pe vremea aia, erau fundași și...
1: Da, atunci erau la propriu cu...
0: Intrau cu două tălpi înainte.
1: Mamă, era ca la divizia onoare.
0: Exact, rupeau brazda.
1: Da, da.
0: N-ai văzut că la noi Iosif Rotariu și acum recunoaște că la meciul ăla cu Maradona din 90, când a fost pus să țină, da, i-a zis că el niciodată n-a jucat atât de dur ca în meciul ăla și n-a comis atât de multe faulturi, dar și-a dat seama în timpul meciului.
1: Era singura variantă.
0: Da, exact. Asta n-avea de ales. Era și singura variantă ca să poată să-l oprească. Altfel nu puteai, n-avea nicio șansă. Cu mingea la picior te făcea de râs, pur și simplu, Maradona. Bun. Muzică, publicitate, revenim în câteva minute, de data asta în ordine invers. În timp muzică și pe urmă publicitate și am și o surpriză pentru tine. Uite, prima piesă o să fie Megadeth.
1: Atât!
0: Bullets to the Brain.
1: Atât!

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta.

0: A. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
0: Fluier final cu Vasile Constantin.

0: Da, am revenit în direct, spun pentru ultima oară în această emisiune că jingle-ul ne minte, oameni buni, pentru că l-am și pe Borchi lângă mine, pe Dragoș Borchină. N-avem un jingle cu noi doi, ce să... Asta e, las că o să se refacă. A deschis voluntariu gol, a deschis voluntariu scorul gol, a dat gol. A deschis gol, auzi. La Adinauri a marcat la, în meciul cu Chindia. Adineauri în Cupa României. În partea cealaltă văd că s-a terminat la egalitate Corona Brașov cu FC Bihor 2-2. Nu înțeleg, se poate termina la egalitate? Acum este faza...
1: Păi da, grupei. E faza grupelor.
0: Da, corect, ai dreptate.
1: Dar nu sunt faze eliminatorii.
0: Eliminatorii. Da, corect, ai dreptate. S-a terminat la egalitate Corona Brașov cu FC Bihor 2-2. Vă reamintim, CFR Cluj a depășit-o pe Sepsi Sfântul Gheorghe cu 3-1 și în primul meci al zilei Concordia Chiajna a trecut cu 5-2 în deplasare de Progresul Sparta. Cadineauri, v-am zis, la Târgoviște au deschis scorul cei de la voluntari în minutul 16. Nu văd marcatorul, cel puțin deocamdată, dar o să ne apară. Nici nu n-am fost atent pe TV, trebuie să spun, dar nici nu știu, transmite cineva meciul, ar trebui să transmită, nu? Pe Digi Sport 1 văd că nu e meciul, stai că vedem imediat. Premier, da! Sepsi... Stai mă, ce e ăsta? Văd că Digi Sport 2 premieră. Nu e în direct. Digi Sport 3 nici atât, că stai mai mult cu știri. Digi Sport 4 sunt... avem o reluare de la Barcelona cu Rayo. Ia să vedem dacă pe prima, la voi, e transmis meciul din cupă. Hai mă... Nu, văd că e Silviu Tudor Samuilă în direct. E emisiune. Așa, Prima Sport 2. Hai că am și Prima Sport. Nu, e și aici e tot de reroare. Barça cu Rayo Vallecano. Înseamnă că nu transmite nimeni în direct meciul ăsta de cupă. N-a vrut nimeni să se ducă la Târgoviște ca să transmită... Lasă că ne descurcăm și așa și fără. Deși mi-ar fi plăcut să văd, recunosc. Bun, și mai avem un singur meci în seara asta, care va începe la când o să terminăm noi emisiunea, peste vreo 40 de minute. O să avem, stai așa că am deschis aici New Tab și a rămas așa. Mai avem U Cluj cu Petrolul Ploiești de la ora 21. Ia să vedem ce mesaje ne-au mai scris ascultătorii. Uite, cineva percutează că am ascultat un pic mai devreme după Megadeth, am avut Michael Jackson, Beat It și pe urmă ce a mai fost, că nu mai țin minte, parcă Free I'm Eternal, KLF, da, Eddie Van Halen didn't get paid for his Beat It solo. Uite, nu i-a dat niciodată Michael Jackson bani lui Eddie Van Halen pentru celebrul
1: de chitară.
0: Din
1: Beat It. Și oricum i-a modificat semnificativ solo de chitară pentru că era altfel.
0: Aha. Da, nu știu, chiar nu știam povestea asta.
1: Da.
0: Bine, Michael Jackson a apelat la mai mulți chitariști.
1: Bine, dar nu știi că și Is Love al lui Whitesnake a fost pentru Tina Turner. Inițial, da.
0: Știam de colaborarea cu Slash de la Who Is It și în rest nu mai. Asta cu Van Halen chiar n-am știut. Bine, cu Van Halen a cooperat înaintea celorlalți. A fost primul, cred. Auzi, e pe FRF TV.
1: E pe FRF TV, da.
0: Meciu.
1: Da.
0: Bun, așa. Mulțumim pentru informație. Ia să vedem. Ci că pe Flescul apare că nu e transmis nicăieri. Da, nu, apărea doar că e rezultatul final. Dar trebuie să corectez mai devreme. Mi-a atras atenția un ascultător și are dreptate că m-am uitat, n-am consultat adevărat statisticile în legătură cu cartonașele, rivalitatea dintre Messi și Ronaldo și la capitolul ăsta al sancțiunilor. A fost mult mai sancționat, e adevărat, în întreaga carieră Cristiano Ronaldo decât Messi. Nici eu n-am știa în chestia asta. A avut în total 162 de cartonașe galbene primite în toată cariera Ronaldo, față doar vreo 88, parcă 87 sau 88 primite de Lionel Messi, dar atenție, Cristiano Ronaldo n-a primit decât vreo 80 de cartonașe în ligile importante în care a jucat, adică în Premier League, în Spania, în La Liga și în Serie A, în Italia. Restul lor, la alte, le-a luat, le-a adunat la tineret, la senior, cât a apucat foarte puțin să joace la Sporting și pe urmă în, la Arabi, acum a luat o grămadă. În rest, în perioada asta importantă, a luat în jur de 80 de cartonașe, 83 doar, deci în cele trei ligi, la Man United, la Real Madrid și la Juve, a luat doar vreo 83, în timp ce Messi, doar la Barcelona, a luat 81 de cartonașe. Deci a fost foarte activ. În perioada rivalității directe dintre cei doi, între Real Madrid și Barcelona, a primit mai multe cartonașe galbene Messi. N-am știut-o pe asta. La cartonașe roșii, e clar, are clar mai multe Ronaldo, are vreo 16 sau 17, față de doar vreo 8, am înțeles. Sau nu, 6 sau 7 are, depinde unde cauți, diverse surse. În total, Messi. La echipa națională, în schimb, Messi a avut două eliminări, ca Cristiano Ronaldo una singură. Și aia a primit, roșu l-a primit de curând, parcă. Acum vreo un an, dacă nu mă înșel, sau doi ani, a luat în premier. El spera să-și termine cariera internațională fără niciun cartonaș roșu la prima reprezentativă. A luat unul până la urmă pentru proteste, mi se pare. Sau a îmbrâncit un fotbalist, nu mai țin minte. Messi are două eliminări în carieră, două cartonașe roșii pentru Argentina. În rest, adunând așa în întreaga carieră, clar, are dublu Cristiano Ronaldo față de Messi, deci îmi corectez afirmația de mai devreme. Ne spune un ascultător că, uite, o să vedem în direct U Cluj cu Petrolul, care o să fie și pe Prima Sport.
1: Da, da.
0: La voi și pe...
1: Și eu, într-adevăr, mă uit pe FRF TV. Acum și e lovitură liber directă pentru voluntari.
0: Aha, golul cine l-a dat?
1: Când a, nu știu, nu văd aici. A, stai așa, să mă uit pe...
0: Stai așa, că spunem dacă a apărut între timp. Da. Nu, na, ăștia n-apare, degeaba dau...
1: A marcat Merloi în minutul 16.
0: Ah, bun, deci Merloi a marcat.
1: George Merloi a marcat.
0: Da, nu, aici n-apar decât bifate goluri, fără comentariu de fază, fără nimic și doar statisticile în timp real, 67% posesie pentru voluntari, deci domină clar. La șuturi, da, uite, eficiență maximă, un șut spre poartă, șut pe poartă și gol. Deci până în momentul ăsta, după aproape jumătate de oră de joc, minutul 24, eficiență maximă la voluntari, un șut, un gol. În rest, păi,
1: nici în Germania nu e așa.
0: Da, Chindia n-a catadexit până acum să tragă în direcția porții. Bun, rămăsesem la transferuri, la echipele

0: importante. Te întreabă un ascultător dacă comentezi tu diseară.
1: Nu.
0: De-abia pleci de aici.
1: De-abia plec de aici. Joi seara la FC Bacău cu Craiova la cupă.
0: Ah, bun așa. Pui,
1: e terenul la sintetic, stare curios ce echipă va face cu Elio pentru Craiova, ce echipă va trimite în teren.
0: De ce e nasol terenul?
1: Păi e suprafața sintetică.
0: Ah, la Bacău e
1: suprafața sintetică. Ok, Bacău e obișnuită că da, se antrenează acolo și joacă acolo. Dar echipele, și acum la meciul ăsta de a fost cu cine a fost ieri sau cu cine a fost în...
0: Parcă cu Oneștiu a avut.
1: Nu cu Oneștiu, nu.
0: Sau ce a avut tu?
1: La campionat.
0: A avut un duel între ei.
1: Cu cine a avut ieri, mamă?
0: Sau la nici nu m-am uitat.
1: Așa, a fost foarte greu. Cu Slatina, că au fost echipele cu cele mai bune, erau echipele cu cele mai bune atacuri. S-a terminat 0-0, adică n-au reușit să marcheze. Erau echipele cu cele mai bune atacuri în campionat și la meciul direct n-au dat niciun gol, știi? Adică și pentru Slatina s-a văzut că e complicat. Au închis meciul, a fost mai... Să vedem pe Craiova cum se descurcă, stare curios. Între timp am văzut că Metalul Buzău Sile nu mai joacă pe terenul ei sintetic, s-a mutat pe 3 metri mai încolo pe terenul de iarbă naturală de la Buzău.
0: Bun așa.
1: Da. Aia este un lucru bun.
0: Alt fotbal, adevărat.
1: Și atunci a mai rămas un singur teren sintetic ăsta de la Bacău.
0: Eu cred că e o problemă totuși cu chestia asta, că am văzut că sunt multe echipe, nu doar mai noștri, care s-au plâns de-a lungul timpului când trebuie să joace cu echipe scandinave, ai văzut, pe terenuri sintetice.
1: Da, oricum să știi că terenurile sintetice de la Bacău și de la Buzău sunt infinit mai bune decât ăla din, de exemplu, din Finlanda, unde a jucat Craiova. Aha. Ăla era un dezastru.
0: Da, uite, 0-0 a fost cu Zlatina.
1: 0-0, da.
0: Da, am înțeles că varianta cea mai bună, dar trebuie să se adapteze toți, ar fi aia mixtul dintre sintetic și natural.
1: Da.
0: Am înțeles că e și greu de îngrijit aia și scump. Acum,
1: păi undeva pe la... Mi se pare că la Craiova e un mix de ăsta, știi? Că la câte meciuri are, de exemplu, echipă gen Craiova... și campionat și cupă și
0: cred
1: cupele europene.
0: Și de meseria celor care
1: trebuie un gazon de ăsta, de fapt mixt, știi?
0: Ține și de meseria celor care întrețin.
1: De acord, dar vezi că și ăștia pe stadioanele mari unde joacă, de exemplu, două echipe pe același stadion au făcut cam același lucru. Și ăia de la Roma unde joacă Roma cu Lazio și ăia de la Milano unde joacă Interul cu Milan și pe unde mai sunt de ăstea.
0: Acolo ai putea să zici că n-ai vorba de bani, dar eu vreau să zic că cred că ține și de meseria celor care o îngrijesc, pentru că mă uit, uite, nu că mă laud, dar ne laudă. Da, asta e adevărul.
1: Asta al vostru de la Târgoviște e senzațional.
0: Și ăla de la Târgoviște, dar și ăsta al voluntariului. Pe stadionul, terenul Anghel Iordănescu, stadionul de aici. Ai văzut că mereu a fost gazon foarte bun la voluntari.
1: Pic, la voluntari e și teren de antrenament în spate.
0: Și
1: e protejat, terenul principal. Acor face un antrenament pe săptămână maxim două, dar e posibil pe terenul principal, da.
0: Și te seama că n-are voluntariul bani să-ți întrețină un super gazon scump. Dar nici nu-l închiriază.
1: Nu, dar gazonul de la voluntari e ca lumea, nu? Stai un pic. Asta și când era în Liga 2 era ca lumea.
0: Mereu a fost bun, deci se pricepe cel care se ocupă de treaba asta.
1: Vezi că de un teren trebuie să ai grijă toată ziua, nu doar 3 ore pe zi sau 5 ore.
0: Da.
1: Un teren se îngrijește toată ziua.
0: Zice cineva, la ce fotbal sintetic joacă la noi, nici dacă joacă pe criblură, n-ar fi mare diferență. S-ar accidenta jucătorii, în rest mare diferență n-ar fi. Da, vă înțeleg.
1: Trebuie să s-a accidentat ieri la Bacău, cu Slatina, s-a accidentat. Mi se pare că s-a accidentat capitanul...
0: Să fii crampoanele,
1: capitanul Slatinei s-a accidentat.
0: Trebuie să ai grijă că poarici să-ți rupi, scrântești, să-ți rupi ligamente, articulații, că am înțeles
1: ăla
0: nu alunecă, nu bagi un fișcă-l căiu în el să zici că te duci cu brazdă. Să înfige și acolo rămâne.
1: Oricum, Sile, oricum e infinit mai greu pe un teren sintetic, pentru că depui mai mult efort, faci mai multe mișcări, mingea circulă cu viteză mai redusă. Clar. Faci mai multe mișcări stânga-dreapta, înainte, înapoi, contactul, stop and go-urile astea, frânele astea, schimbările de direcție, șocul e mult mai dur cu un teren artificial decât cu un teren natural și e mai complicat, adică ești rupt. Recuperarea în consecință după un meci e mult mai complicată și de lungă durată, deci e cu totul altceva.
0: Pe de altă parte mă gândesc că ar trebui să fie și mai spectaculos, mai spornic la goluri, pentru că și mingea cred că se duce cu viteză mai mare la șuturile pe poartă. Ar trebui să fie șuturi
1: la iarbă, la iarbă artificială?
0: Da.
1: Nu! Îi înfrânează.
0: Contactul ăla cu, da, corect, plasticul față de iarba normală.
1: E ca la zgură, de exemplu, la tenis. E ca exemplu de zgură ca la tenis.
0: Dreptate, dacă tenismenii spun că cea mai rapidă suprafață de joc e iarba.
1: Da, exact. Exact.
0: Mai ales după ce se tocește și rămâne mai mult pământ. Știu că zicea Ilie Năstase la un moment dat că cea mai dură suprafață de joc pe care se poate juca în tenis este săptămâna a doua la Wimbledon.

0: după ce s-a tocit deja, da, așa, da, da, mai, da, mult pământ, da, da, în zona de serviciu, acolo sare cel mai tare. Pe locul 2 cimentul, pe 3 sinteticul și 4 zgură.
1: Cimentul e acum la US Open, nu da, parcă ciment e.
0: Păi astea sunt suprafețe diferite. US Open ciment, Australian Open sintetic.
1: Australian Open sintetic?
0: Da, nu, e carpetă, da. E carpetă. Australian Open e sintetic, da. La Roland Garros gură și Wimbledon iarbă. Sunt patru slemuri pe suprafețe diferite. Zgura fiind cea mai lentă dintre toate. Bun, vă spuneam de transferul, rămăsese la transferul. Dinamo și-a luat atacant. Bine, mai spusesem eu încă de ieri, dar nu era încă hotărâtă. Treaba acum e parafat, tot în regulă. Liderul la zi din Superliga a primit întăriri înainte de finalul perioadei de mercato. Din Zanderbergen, 24 de ani, a fost prezentat oficial astăzi și va face parte din lotul lui Nuno Campos pentru următoarele 3 sezoane. Eu, 3 ani a semnat băiatul ăsta, mai rar semnează. Bine, e și tânăr, e adevărat. Și vine dintr-o școală de fotbal, bine... înfiptă, ca să zic așa. Andrei Niculescu a semnat cu olandezul din Zanderbergen pentru următorii 3 ani. Vine de la Venlo, formație pentru care a marcat în acest sezon de 4 ori în primele 4 etape. Este un atacant care îi va face concurență lui Mamadou Karamoko, dar care nu are experiență la echipe de primă ligă. A evoluat doar în eșaloanele inferioare până acum. A fost în țările de jos, de unde vine el, pentru Sparta Rotterdam, 2 meciuri a jucat, Excelsior Maslui 5 meciuri, Dordrecht 25 de meciuri, 3 goluri, 3 asisturi, SV Berkel 34 de meciuri, 19 goluri, 3 pase decisive și Venlo 47 de meciuri, 19 goluri, 4 pase decisive. E adevărat, n-a jucat la nivel de prim eșalon, dar are cifre bune, văd, pentru echipele astea, adică la cel puțin 2
1: la ultima, la care ai zis a jucat mai mult și a marcat mai mult astăzi. Da, Excelsior și Sparta Rotterdam și acum sunt în prima divizie. Că mi se văd că și Excelsior e tot din Rotterdam.
0: Da, uite, văd la Venlo ăștia, VVV Venlo, 34 de meciuri, 15 goluri.
1: Deci, practic, a jucat un campionat, cum ar veni.
0: Un meci la 2 goluri, un gol la 2 meciuri.
1: Da, cam așa, cam așa.
0: Păi bine, mă, acum să vedem cum se mișcă la Dinamoviști. Am văzut că au mers, cel puțin, transferurile pe care le-au făcut în ultima vreme din campionate bunicele și fotbaliștii europeni. Am văzut că s-au înfipt bine. La Dinamo, îmi place și scoțianul ăla, cum mă uit mereu cum îl cheamă, care tot așa se mișcă bine, Karamoko nu mai zic. Văd că, na, ori au știut cum să implementeze.
1: Păi da, s-au dus mai bine țintiți.
0: Da, nu da, știu, s-au și spaniolul mai... ăsta și
1: mă, trebuie să se și potrivească. Hai, să fie și compatibil jucătorul cu echipa, știi?
0: Nu i-au luat la plezneală.
1: Nu i-au luat la plezneală. Adică trebuie să aduci, tu vrei să joci ceva. Da? Bun, aduci jucători care să joace acel ceva pe care tu îl vrei. Deci nu poți să aduci că m-am place ăla și că, știi, la întâmplare. Nu merge.
0: Păi, nu... frumos și bă... Da. Bine, tot de pe DVD a luat practic, știi cum
1: da,
0: să zice?
1: Aia nu pot, asta nu înseamnă că nu există și scouting, că nu, e, că nu sunt văzuți și la fața locului. Eu clar. Zic că sunt văzuți.
0: Clar. Nu, în sensul că nu se mai duce nimeni ca acum, ca pe vremuri, la noi cu carnețelul, cu pixul în tribună să vadă jucând. E greu de crezut, mai ales în Liga a doua din Olanda, îți dai seama. Ia uite, știre de ultimă oră. Am primit un link acum. Hendrik, de fapt. Klein a făcut anunțul la CFR Cluj. CFR Cluj a început procedura de a intra în insolvență și încearcă să facă rost de cât mai mulți bani, dincolo de banii obținuți din transferul, că tot vorbeam mai devreme că au luat bani inclusiv pe băiatul ăla trimis în, din Mauritania, trimis în Algeria. Patronul Ioan Varga încearcă să obțină și alte venituri consistente pentru CFR și l-a atras oficial în sfârșit în conducere pe Hendrik Klein, cel care a fost numit președinte. Opa, ia uzi, vezi că e pe Digisport știrea. Văd, deci nou președinte al CFR Cluj este, începând de astăzi, Hendrik Klein. Pentru o perioadă, acesta a fost dat dispărut, însă oficialii CFR-ului au revenit și au făcut astăzi anunțul ăsta. Băi, nu înțeleg ce se întâmplă la
1: acolo. Găsit
0: eu, dar e o nebuloasă la Cluj acolo. Pe cuvântul meu, de zici că e clubul fantomă. Eu n-am văzut așa ceva. Neluțu Varga, nu l-a văzut nimeni la față. Ba, vorbește din Africa. Ba, acum Klein ăsta, uite, Klein nu e Klein. Acum se trezește după ce a dispărut, stai așa că de fapt l-a pus președinte azi. Nu știu ce se întâmplă acolo. Avea dreptate când a plecat

0: Mureșan. Că a zis că îl depășește actualitatea, că nu mai se întâmplă lucrurile cum se întâmpla când era el pe vremea lui Arpad Pascali. Că se simte depășit de vremuri. Nu știu ce să zic. Da, în fine. Dar am văzut multă bârfă și miștori pe seama nenea asta, Klein asta. Că am înțeles că de fapt n-ar fi vreun milionar ceva, că e de fapt și el pe acolo. În fine. Hendrik Klein ăsta a spus că a plecat o perioadă în străinătate pentru a găsi investitori. S-a dus la vânat oameni cu bani, mă, păi, parcă da, ar crește pe câmp.
1: Păi dacă nu-i găsești la tine în județ, în oraș, în județ, în țară, te duci prin alte părți.
0: Da, ciudat.
1: Un președinte, să știi că nu stă doar în birou și la birou. Iese și din birou și se duce și caută și face.
0: Ci că revine mâine, auzi. Dar stai puțin, astăzi suntem întâi, aici că scrie miercuri 3 septembrie, astăzi nu e marți, că, s-a uitat pe calendarul greșit cine a făcut știrea asta, a rămas cu calendarul de anul trecut pe perete. Omul de afaceri german a spus că în tot acest timp a lucrat pentru a găsi sponsori care să vină la CFR să bage bani și zice, n-am părăsit clubul, mă ocup de căutarea de investitori și sponsori. A, uite, ai scrie bine. Miercuri 2 septembrie mă voi întoarce în România. Ca să muncesc este nevoie să călătoresc mult. Brandurile internaționale și investitorii nu vin tot timpul la Cluj. S-ar putea să fie nevoie să-i vizitez eu la sediile lor.
1: Păi tu te duci la ei, da? Tu te duci la ei, că tu ai nevoie de ei. Da, mă, da.
0: Ce să zic, da, așa e. Dar mă gândesc să-l fi terminat banii în România, de trebuie să te duci până în Germania după bani. Da, mă rog. La cât de puțin se mulțumesc la ora actuală cei din fotbalul românesc. Așa, că Hendrik Klein a fost dat dispărut după ce în spațiu public a apărut informația că omul de afaceri își dorește un salariu de 5.000 de euro pe lună la CFR, în contextul în care clubul se confruntă cu probleme financiare și a început procedura de insolvență. Dar Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui CFR Cluj în această insolvență, a respins propunerea venită din partea lui Klein. La scurt timp după ce a fost cooptat în cadrul clubului CFR, Hendrik Klein i-a oferit un interviu exclusiv jurnalistului Digisport Bogdan Pop și printre altele a vorbit despre proiectul pe care vrea să-l implementeze în Gruia. Mă rog, ideea este că are apărut pe firmament numele asta din Germania. Așa, da. În fine. Să vedem. Deci de mâine își intră din nou în pâine în funcția de președinte al celor de la CFR Cluj.
1: Înseamnă că nu era numit oficiar, era în preaderare, ca să zic, la club.
0: Da, de
1: era
0: mâine...
1: în teste, nu știu ce, și acum intră în pâine începând cu data de 1, în mod oficial, când începe luna.
0: Nu știu, că tot ce e legat de CFR, tu nu mai ții minte încă de când era pe acolo Nea Ando, de când era Mandorlin în primul mandat. Nu știi că astăzi spunea că mergem cu ei până la moarte, ne pupăm, ne îmbrățișăm, pupat Piața Independenței și a doua zi dimineață îl dă de afară. Nu, mai acum nu ai nicio garanție ce se întâmplă de azi pe mâine, 24 de ore. Pe Șumudică l-au dat afară fără nicio înfrângere, nu mai știi. N-ai nicio... În fine, nu mai... E o neseriozitate în ultima vreme. Așa aș caracteriza-o cel mai blând ce se întâmplă la... Nepredictibil și neserios. În fine. De Universitatea Craiova, mai spuneam, al doilea transfer al zilei în bănie. După Lameira, campioana l-a adus și pe fotbalistul cotat la 800.000 de euro. Ia să vedem, un fundaș central francez, Baptiste Roux. Se scrie și se citește exact ca legendarul Giroux. Roux, se scrie.
1: Da.
0: Baptiste Roux, așa se scrie, cum făcea... cine era, mă? Marinuș Moraru în Actorul Sălbatic și cu Monseur scrie, Monseur și Tim, nu mai umbla cu șoara vopsită. Deci Baptiste Roux, care nu știu dacă e rudă cu legendarul Giru, cât a stat, că nu mai țin de 34
1: de
0: ani, parcă 37 de ani pe banca celor de la
1: Auxerre. L-a bătut pe Sir Alex.
0: Da, l-a bătut la fundul gol. Sir Alex a stat cât? 25 de ani,
1: 25 sau 26, ceva de
0: genul. Cam așa. Wenger vreo 20 și Giru vreo 34 sau 37, nu mai știu exact, la Auxerre. A fost de toate acolo. În fine, deci băiatul ăsta, Baptiste Roux, are 26 de ani, am zis, fundaș central, a jucat ultima oară în Serbia, la Bačka Topola, are 1,90, fizic zdravă, fundaș central, văd, crescut la Academia lui Gen.

0: Guingamp are meciuri în prima ligă portugheză și la nevoie poate juca și mijlocaș defensiv. Poate să joace și la închidere. Bine, cam orice...
1: Deci e clar, e jucător de apărare, da.
0: Da, cam orice fundaș central care se respectă face și faza de închidere, îți dai seama că nu poți să stai acolo pe linia de 16 metri. Universitatea Craiova a căutat de mai multe săptămâni să transfere un fundaș central, cel puțin un stoper, iar tratativele se au intensificat în ultima perioadă, mai ales după accidentarea pe termen lung a lui Adi Rus. Până la urmă, oltenii au găsit apărătorul mult dorit, se va alătura foarte curând lotului condus de Filipe Coelho. Oltenii mai realizaseră astăzi o mutare importantă după cea a mijlocașului João Lameira, capitanul oțelului Galați. Au mai realizat astăzi, deci după Lameira. Păi și Lameira, mutare bună, ce să zic. Adică Craiova chiar s-a întărit, cu ăștia, cel puțin teoretic, cu ăștia doi. Așa, ce ar mai... N-ar mai fi, mă, nu mai e mare lucru de spus despre băiatul ăsta francez. 800 de mii de euro e cota lui de piață, a lui Baptiste Roux. Are 99 de partide în Ligue 2, în eșalonul al doilea francez, la Guingamp, unde s-a și format, și se adaugă și cele 8 meciuri din Cupa Franței. În Portugalia a evoluat în prima ligă, unde a adunat 22 de meciuri cu un gol și un asist. Bine, astea ca fundaș nu sunt importante.
1: Da, da, nu e principala responsabilitate.
0: Nu e, astea sunt așa, bonusuri. A jucat pentru AVS Futebol, dueluri cu Benfica, Sporting și Braga, printre altele, și v-am zis, poate evolua și ca închizător. A evoluat mai multe meciuri și ca închizător la echipele astea pe la care a trecut. Mă, măcar vine dintr-un fotbal serios, solid. Na, în general, cam toți ăștia care vin din Franța, vezi tu că la noi au cam prins așa, adică nu mi-amintesc.
1: Păi uite-te la un Genda, de exemplu.
0: Să fi venit, da, din Franța, prin partea Franța-Belgia, și care să nu fi prins în campionatul românesc. Sau, mă rog, care să nu se, să se fi făcut de râs. Mie îmi rămân în memorie cel puțin fotbaliști care n-au, au fost buni de acolo. Bine, noi băgăm la socoteală pe ăștia care au venit ruine, foste vedete pe
1: aia
0: acolo,
1: nu,
0: și care...
1: Dar adu-ți aminte, CFR Cluj când transfera, mi se pare că a avut pe cineva din Franța, un stângaci pe partea stângă, cum îl chema?
0: Bă, nu știu, la toți care au trecut, și pe la CFR, nu s-au făcut de râs, și până și Omrani, de care facem mișto acum.
1: E.
0: Când a venit el la vremea aia, n-a fost un fotbalist rău perioadă. Iar ce am mai avut noi de acolo pe la echipele mari și pe la Dinamo și pe la FCSB și pe la alte, pe la astelalte, ce am mai fost? Vine în minte, na, uite, Noere, de exemplu. A fost golgeter și la Dinamo, da. Cine a mai fost? Teixeira, care tot așa. Bine, are pașaport portughez, chiar dacă, pașaport francez, chiar dacă el era portughez la origine. Nu, n-am avut fotbaliști răi veniți din partea. Ca să nu mai zic de ăștia, de mai de mult la când era Steaua, TRO, tot
1: da,
0: așa.
1: Da, și la el mă gândeam și eu acum.
0: Așa, el mă gândeam și eu. Nu, a fost ok. Ce a venit din partea? Adică s-a văzut că
1: au clasă,
0: exact,
1: au calitate.
0: Și că au crescut bine, da. De la aveau noțiunile de bază bine în fine.
1: Nu, dar stai un pic, că acolo au fost instruiți cum trebuie, acolo au condiții, acolo au un proces de pregătire, acolo au filozofie de fotbal și așa mai departe.
0: Da, uite, se vaită un fan al oțelului că ne-au lăsat fără un jucător bun Craiova după ce că n-aveam bancă de rezervă. Asta e, trebuie să aveți și bani.
1: Uite, De Barbier.
0: Ah, da, corect, uitasem de Barbier.
1: Păi,
0: de la Cluj.
1: El am zis mai devreme, dar nu venea numele și ne spune cineva acum. Eu la el mă gândeam la CFR Cluj. Da.
0: Au trecut pe la noi destui fotbaliști foarte buni veniți din direct și belgieni, la fel.
1: E altceva, pentru că sunt europeni, sunt adaptați, au bioritmul de aici, au mentalitatea aia, știi, e altceva. Sud-americanii sau jucătorii din Africa sau din Asia,
0: da, bine, la
1: mai mult sau mai puțin, acum depinde...
0: La africanii e loterie, da.
1: Și tu dacă te-ai duce în Asia, te-ai adaptat mai greu. Și știi foarte bine că n-am avut foarte mulți jucători români care au luat în Asia.
0: În asiatici am înțeles că te rup cu partea fizică.
1: Da.
0: Cei care nu s-au adaptat acolo din cauza asta nu prea au rămas. Vă spuneam despre echipa Ferrari, ca să încheiem și cu mai vorbim despre alte sporturi, ce o să se întâmple la sfârșitul săptămânii pentru fanii sporturilor cu motor, mai ales pentru vârful acestora, adică Formula 1. Ferrari va profita de Grand Prix-ul Italiei de la Monza, unul dintre ele, cât sunt mai multe, pentru a marca împlinirea 30 de ani de la sosirea pilotului german Michael Schumacher la scuderia de la Maranello, scrie cotidianul L'Équipe. Astfel, cele două mașini pilotate de Charles Leclerc și Lewis Hamilton vor fi vopsite

0: culorile monopostului F-310, cel din 1996, primul pe care l-a condus germanul după sosirea de la Ferrari. Mi s-a părut mie ciudat, Adina, că mă uitam, era o fotografie cu actualul monopost Ferrari, dar vopsit altfel decât era cursele precedente, nu înțelegeam. Bă, ce naiba, ca... Bine, sponsorii stilizați ca să semene cât de cât cu cel pe care... cel cu care îl conducea, pe care îl conducea în urmă cu 3 decenii. Michael Schumacher. Germanul a câștigat 5 titluri consecutive de campion mondial cu Ferrari între 2000 și 2004, după ce obținuse anterior alte 2 titluri cu Benetton, 94 și 95. Pe aripa din fața ale celor 2 monoposturi Ferrari vor fi pictate 7 stele pentru a marca cele 7 titluri mondiale ale lui Schumacher, iar logo-ul MS, Michael Schumacher, va fi inscripționat pe capota motorului. Cei 2 piloți ai scuderiei vor purta de asemenea combinezoane speciale la Grand Prix-ul de la Monza, copii după cel pe care l-a purta Michael Schumacher în perioada aia. Ferrari le rezervă și un spectacol special fanilor, deoarece 3 monoposturi vor fi expuse la Monza. Ăsta de care am zis, al lui Schumacher, F310, cel din 1996, 248 F1 din 2006 și F2002, unul dintre cele cu care, cel cu care a câștigat cel de al treilea titlu cu Ferrari. Rubens Barrichello, iauzi, fostul coechipier al lui Schumacher, și Sebastian Vettel, 2 foști piloți ale echipei italiene, vor urca la volanul acestor mașini pentru tururi de onoare. O să fie spectacol frumos, mai mult ca sigur, la Monza duminică. Bun, tot la capitolul transferuri, vă mai spuneam despre un super transfer la FC Barcelona. Astăzi a finalizat tranzacția cu atacantul brazilian Gabriel Jesus, care s-a despărțit de Arsenal, informează BBC.
1: Am crezut că l-a luat pe Budescu.
0: Da, era bun acolo, se ducea ce să le facă, să le cânte la microfon lângă o tablă de-aia, o tavă de-aia mare de paella, deși nu știu dacă la catalan se mănâncă paella ca în restul
1: E pauză Sile la Târgoviște la
0: da,
1: voi.
0: Da, cât totul conducem voluntari. Tot voluntari cu 1-0. Bun așa, bravo. Hai că cine știe, poate azi dimineață în ce vorbeam cu prietenii la Târgoviște, știi că o să fie egal. Acum, nu știu, vom vedea. Bun, deci Gabriel Jesus de la Arsenal la Barcelona s-a parafat până la urmă tranzacția după ce BBC Sport a relatat că un acord privind mutarea brazilianului la formația catalană se va face pentru suma de doar 10 milioane de euro. Față ce, mărunțiși, față de ce s-a cumpărat vara asta și ce s-a mutat între cluburi, n-ai văzut și tu, 140 de milioane... 100 de mii. Cât au dat, mă, pe ăla, pe Ivorianul la Diomande? Că nici nu am și uitat. Că mă miram la... Parcă 110 milioane. Și ăla n-are nicio performanță. În fine. Nu știu, s-a împrăștiat, s-au plătit niște sume vara asta de tăia capul. Cred că se au dreptate și aia care acuză de spălare, de bani, de mutări. Nu știu, nu mi-explic de unde... se vaită toate economiile de crize, iar în bani în fotbal se mută niște sume de bani uriașe. Mă rog, în legătură cu transferul ăsta, Gabriel Jesus în ultimele sezoane pierduse teren Arsenal pentru că a avut accidentări dese, nu prea juca, n-a fost preferat în detrimentul lui Kai Havertz și Victor Gyökeres, erau opțiuni pentru cei de la Arsenal mai bune decât el, mă rog, i-au preferat pe ea, el a cam lustruit banca de rezerve, a mai avut o ofertă de la Napoli, da, evident când ai de ales între cele două, că te duci la Barça. Acum a acceptat oferta de la campioana Spaniei, a făcut vizita medicală. Uite că nu văd cât bani o să-i dea, dar probabil mai puțin decât la Arsenal, nu cred că o să-i dea cei de la Barça. Sau probabil e diferența mică de bani. Cert este că din 2022, în astea aproape 4 sezoane cât a fost la Arsenal, a marcat din postura de rezervă 32 de goluri, 22 de pase decisive și 123 de meciuri a bifat. Deci 123 de meciuri, 32 de goluri, 22 de pase decisive. Păi și vorbeam mai devreme de Messi și de Ronaldo. În perioada aia lor de glorie, cred că în cel mai prost an aveau 32 de goluri marcate pentru Real sau pentru Barça. Unul dintre cele mai slabe sezoane. Asta pe sezon și ăsta marcat în 4 ani. Golurile astea. În fine.

vremuri. Și vă spuneam despre cuvintele frumoase și cu asta chem, ale lui antrenorului José Mourinho despre Lionel Messi. Ia să vedem

0: fi la fel, fără Lionel Messi. Felicitări pentru o carieră internațională genială și de neuitat. Nu vom mai privi la fel nici cea mai importantă competiție din America de Sud, iar Cupa Mondială nu va mai avea aceeași strălucire. A postat José Mourinho, atenție, pe unul dintre grupurile fanilor madrileni, pe Madrid Zone, a scris cuvintele astea laudative la adresa lui Messi.
1: Sunt niște cuvinte măgulitoare, dar nu trebuie neapărat să fie și așa. Că sunt câțiva jucători care îl pot înlocui.
0: Da. Clar, nu zic că nu, normal, dar, mă rog, sunt niște cuvinte care trebuie spuse.
1: Absolut, absolut, absolut.
0: De vreo că a scris Gracias Leo.
1: Dar asta nu înseamnă că... Păi așa, nici după Pele și după Maradona n-au mai fost campionatele, nu știu cum.
0: Nici eu nu sunt un super nostalgic, dar și eu sunt convins că următoarele ediții vor aparține mânjilor tineri ăștia, care au strălucit de fapt și la
1: Cupa Mondială. Nu va fi chiar atât de rău, că mai sunt ăștia pe la echipele mari din Europa.
0: Păi gândește-te și tu, ăsta Mbappé cât are acum? Aia
1: zic de Mbappé, de Haaland și de ăștia care au mai venit și mai sunt.
0: Normal, Haaland a rupt dudu și acum, vara asta, ai văzut și tu că a fost excepțional, a tras după el naționala Norvegii. Mbappé, ce să mai zic?
1: Dembélé, că
0: a fost la a treia ediție. Are deja la 28 de ani, are o cupă mondială, o finală jucată. Ce vorbim? Acum a avut cea mai slabă participare vara asta, de când joacă el la național. Plus de asta vezi tu cum a început campionatul acum la Madrid, că joacă de rupe. Ce să... Da, în fine. Nu, or să fie. Sunt jucători, adică uite-te numai la ce staruri.
1: Da.
0: Probabil... Eu știu pe ce mizez la următoarea cupă, deși peste 4 ani e greu să prevezi câte ceva. Cel mai probabil e posibil, adică mă gândesc că nu așa ar trebui să fie, în mod logic, să fie ultima ediție la care va participa Harry Kane.
1: Da, că el ani. Se duce și el în 35-36 de ani, ceva de genul. Da.
0: Ar fi complicat pe urmă să mai speram încă una. Ar însemna să ajungă ca Cristiano Ronaldo la 41 de ani, la încă o ediție. E greu de crezut. E alt profil, totuși, Harry Kane. Nu zic că nu e foarte serios și el, că de-aia și-a ajuns mare. Dar hai să zicem că aia ar fi următoarea ediție. Și dacă ar merge în ritmul ăsta în care a jucat și până acum, cel mai probabil el o să fie veteranul spre care să fie îndreptată toată atenția la următoarea ediție.
1: Iar goluri, dribling-uri în teren acțiuni mai fac și alții. Stai liniștit.
0: Stai seama că până atunci mai pot apărea vedete.
1: Încă 3-4 cel puțin.
0: N-ai de unde să știi ce parcurs va avea.
1: În fiecare an apare cel puțin unul. Stai liniștit.
0: Ăștia încă sunt în floarea vârstei, toată crema asta de la PSG.
1: Da, vor fi chiar și mai maturi atunci.
0: Dembélé, Barcola tocmai s-a dus la Liverpool acum. Îți dai seama, ăla e super jucător. Ia tot nucleul ăsta de șmecheri pe care iau acum ăștia de la PSG. Nu mai vorbesc de Spania. Păi gândește-te la mine Yamal are...
1: Crește ăsta, micu.
0: Astăzi. Yamal cât are? Are 20 de ani acum, nu? O să aibă 24 la următoarea ediție. Deci o să fie în topul topurilor, vârful. Să sperăm, adică, că își va menține ritm. Plus de asta, gândește-te că 4 ani ar fi suficient să apare o generație, un nucleu, că au de unde, eu nu refuz să cred că a murit fotbalul acolo, la brazilieni mă refer. N-au cum să nu scoată cel puțin o vedetă, două, trei, până următorul ciclu de 4 ani, până la următoarea Cupă Mondială. N-are cum, eu refuz să cred că a secat Brazilia la capitolul fotbal.
1: Bă, dacă dispare...
0: Rămâne din acolo Don Carlo Ancelotti, care știe să scoată fotbaliști, adică nu, greu de crezut că... Ai văzut că a refuzat toate ofertele, a zis că rămâne în Brazilia.
1: Da, mă, păi n-avea sens. N-avea sens să plece după un an.
0: Unde s-ar fi dus mala mai bine de atât.
1: Da, nu.
0: A bifat tot ce se putea bifa la nivel de club.
1: Nu, dar n-avea sens nici pentru Federația Braziliană ca strategie.
0: Da, abia l-a dus Serena. Corect. Zice cineva, salut băieți, apropo de Messi, gândiți-vă să fi jucat unde a jucat Cristiano. S-a vorbit mult despre chestia asta. Să știi că nu, eu nu sunt de acord. Chiar dacă sunt un fan al lui Cristiano Ronaldo. Nu sunt de acord că un fotbalist e mai presus decât altul pentru faptul că a bifat 3 competiții majore față de doar una și jumătate. Hai să zicem așa că Liga, unde a mai jucat Messi, nu e adevărat, nu se compară cu Premier League, cu La Liga și cu Serie A. A zice că e pe locul a zice că Liga ar fi cam pe locul al cincelea, e mai bună decât ea și Bundesliga.
1: Păi da, așa e și considerat al cincelea campionat.
0: Cam al cincelea campionat. Deci Messi a

0: bifat Spania și Liga, în care ar fi pe locul al cincea. Cristiano Ronaldo a bifat primele trei, e adevărat. Da. Dar nu zic că nu e neapărat un merit în minus pentru Messi. Pentru că și să rămâi la același nivel foarte înalt la o echipă de super top, cum e Barcelona, păi e foarte greu. Gândiți-vă că mari staruri care au strălucit înaintea lui la același nivel, la Barça și la Real, n-au strălucit niciunii, nici măcar jumătate din anii pe care i-a petrecut acolo Messi. Toți s-au stins după 2-3 sezoane. N-a bifat niciunul mai mult de 4. Cu mici excepții, poate ăia care au stat în umbra lui Messi. Mă gândesc la Xavi, la Iniesta, la ce au mai fost.
1: Bine,
0: și cei din defensivă.
1: Ăștia Busquets, ăștia 2-3 de la mijloc de fapt, exact, l-au făcut mare pe Messi. Stai liniștit.
0: Dar în rest...
1: Că ei fi... care au mingile.
0: Exact. Da, e adevărat, se poate spune. Dar și el i-a făcut mare.
1: Aia nu e o problemă, dar dacă mingile nu veneau de la ăștia, el n-avea ce să facă.
0: Da, la gândire, câți au mai trecut pe acolo și Messi era în continuare în top. Adică în perioada în care a fost el, el și-a început cariera acolo alături de Gudjonsson, că tot vedeam.
1: Eidur Gudjonsson.
0: Da, că tot vedeam mai devreme. Alături de Thierry Henry, gândește-te.
1: Da, da, da.
0: Alături de Ronaldinho, da, a trecut și Zlatan pe acolo. Câți au trecut pe la Barça și Messi era tot acolo, adică nu știu cum să zic.
1: Tot de adevărat este că și el a trecut pe la PSG și n-au reușit să ia Champions League-ul cu el.
0: Și asta e adevărat, dar adică bine, s-a dus un pic la spartul târgului. Adică a fost două sezoane cel mai bun pasator din Liga, ceea ce nu e de colea. Adică, totuși, la capitolul, ai văzut, a rupt la capitolul asisturi, următorul după el era avea jumătate din câte pase de gol a dat el în Liga la PSG. Plus de asta acolo, e competiția mai slabă. Dar să stai atâția ani, adică gândește-te și tu, ei alții n-au, niciunul n-a strălucit mai mult de câteva sezoane. Uită-te la Ronaldinho, pe care mulți îl consideră cel mai talentat fotbalist din istoria fotbalului. Nu contează de naționalitate. Păi Ronaldinho cât a avut? 3-4 sezoane, hai cu indulgență 5, în care să fi fost în top acolo, vârful maximul lui de formă. În rest, nu e, n-a fost de cursă lungă, ca
1: da,
0: să zic.
1: Da, păi n-a fost pentru că, sau gen Neymar și alții, pentru că ei au avut o problemă cu viața extrasportivă.
0: Păi asta zic, deci
1: asta
0: el a început cu
1: ăia,
0: a jucat lângă Messi, a jucat și Neymar, a jucat și lui Suarez, a jucat o grămadă de staruri, de fotbaliști super ofensivi, care au venit, au plecat și Messi tot acolo. Adică nu știu cum să zic. Chestia asta e foarte greu de făcut la cluburile mari. Sunt doar câțiva în lumea asta care au bifat atât la capitolul ăsta al consecvenței și al longevității la un club anume. Ei numeri pe degete, cred că în toată cariera lor și nu sunt neapărat fotbaliștii ofensivi. Adică, ce, a fost TVG la
1: Liverpool,
0: Gerard, da, la Liverpool, care tot așa a stat, a jucat mult timp acolo.
1: Care a jucat mult timp acolo?
0: Păi, cât a fost?
1: Toată cariera.
0: Toată cariera, de fapt, da, corect. Ce să, la Real nu vine niciunul minte care... Casillas, să zicem. Da, Casillas.
1: Dar aici vorbim despre jucătorii de câmp, totuși.
0: Da, e adevărat. În rest dintre ei nu vine... Sergio Ramos. Ce scuze.
1: Da, dar
0: corect, din compartimentul defensiv.
1: Da, chiar Sergio semnificativ Ramos, mai puțin decât a stat el la... Bine, Messi a venit și de la copii și juniori.
0: Aia e el,
1: a stat 20 de ani sau cât a stat acolo.
0: Sergio Ramos, care e cel mai prolific fotbalist defensiv din istorie.
1: El fiind adus de la Sevilla, unde după aia s-a
0: și... Și Raul González, da, uite, ne mai spune, fotbalist, tot așa. De la Real, cam Raul ar fi, cel puțin din partea ofensivă, el cel mai... Dar nici el nu și-a încheiat cariera acolo, că după aia s-a dus în Portugalia. Fel, nu? Unde s-a dus? La Roma, parcă nu mai
1: țin. La Porto.
0: La Porto, așa numai. Bun, asta a fost, dragilor, fluier final pentru astăzi. Vă spunem la bună reauzire și eu și Borchi.
1: Seara Borchi frumoasă!
0: Borchi va auzi săptămâna următoare, mod sigur, cu mine mâine de la ora 11. Nu știu dacă o să-l am alături și pe Viorel Grigoroiu. Sper că o să vină mâine. Dacă nu, în mod clar, joi și vineri vom fi clar în duet. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică. Standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: We got something special for you tonight. Yeah. We got some dirty deeds done dirt cheap. That's what we got.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.